rich or die trying. Na The Masako, 50 Cent, amepata platinum nyingi za mafanikio makubwa katika album zake mbili. Aliuza nakala zaidi ya milioni 21 kwa hesabu ya dunia nzima. Cent alizaliwa mjini South Jamaica, Queens, ndani ya New York, Marekani. 50 Cent ameanza kujishughulisha na masuala ya uzaji wa madawa ya kulevya kutoka akiwa na umri wa miaka 12. Hivyo ilikuwa kwenye miaka ya 80 hivi akiwa anajishughulisha na masuala ya uzaji wa madawa ya kulevya. Cent pia akawa anajaribu kidogo masuala ya mziki wa rap na hip hop. 50 Cent alipigwa risasi 9 mnamo mwaka 2000. Kadri ya miaka inavyozidi kwenda, Cent anabahatika kutoa tape ya nyimbo mchanganyiko iliyokuwa inaitwa

Cent aligunduliwa kipaji chake na mwanamuziki Eminem na kumuingiza katika studio ya Interscope Records kwa msaada wa Eminem ambaye ndiye aliyekuwa mtayarishaji wa album ya kwanza ya 50 Cent na kumpa mafanikio makubwa katika ulimwengu wa muziki. Namo miaka 2003 50 Cent alianzisha studio yake itwayo G-Unit Records ambayo iliingiza marapa maarufu kama vile Young Buck, Rio Bank na Tong Nyayo, kitu ambacho kilipeleka kupata uhasama na chuki nzito na baadhi ya wasanii nchini Marekani. Ni moja kati ya wasanii hao ni Ja Rule, The Game na Fat Joy. Pia 50 Cent alikuwa akiibia masuala ya uigizaji na kuonekana kwenye baadhi ya filamu zenye kuhusu album yake, na filamu iliitwa Get Rich or Die Trying, na ameshiriki pia kwenye film ya Iraq War na film ya Home of the Brave iliyotoka mwaka 2006.

unasikiliza Mazingira FM.

0: Kweli wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake?
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kila siku hoja huibuliwa.
10: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi utaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
11: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa

mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: nyumbani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa.
1: Daliga masento mboso butiko na tigo bokangi. Takora kao, mura taboka, tatigo bokangi.
0: Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua, ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii.

kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili, ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: kushambulia meli ya mafuta ya Iran iliyokuwa ikipita katika mji wa pwani wa Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz. Moscow. Urusi imesema leo Ijumaa kwamba imezidungua droni zilizorushwa kuelekea Moscow muda mfupi baada ya kuonya kuhusu uwezekano wa shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya Ukraine, licha ya kutangaza usitishaji mapigano wa siku mbili kwa ajili ya maadhimisho ya vita vya pili vya dunia. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwamba vikosi vyake vimezidungua karibu droni 350 za Ukraine zilizovurumishwa usiku kucha. Saa chache kabla ya kuanza kwa usitishaji mapigano wa Urusi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaonya washiriki wa Urusi kutohudhuria gwaride hilo. Hapo jana pia, kiongozi huyo alikosoa Urusi kwa kupendekeza kusitisha mapigano siku ya Mei 8 na 9, ili hali ilipuuzia pendekezo lao la kusitisha mapigano siku ya Mei 6, na badala yake Urusi iliishia kufanya mashambulizi iliwaua watu kadhaa nchini Ukraine. Bamako. Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ndani nchini Mali kwa shirika la habari la AFP. Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yameitumbukiza nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, ni kama mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linalounga mkono Uislamu JNIM katika vijiji vya Korikori na Gomosugu. Jeshi la Mali kwa upande wake limesema hapo jana kuwa limeendeleza operesheni iliyolenga makundi ya kigaidi yenye silaha katika eneo hilo, na takriban wapiganaji 12 wameangamizwa, lakini bila kutoa maelezo ya kina. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Havana. Wataalam wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba amri ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka kizuizi cha mafuta nchini Cuba ni sawa na njaa ya nishati yenye matokeo mabaya zaidi kwa maendeleo na haki za binadamu za taifa hilo la kisiwa cha Karibia. Wataalam hao wameongeza kwamba hatua hiyo imezidisha uhaba mkubwa wa mafuta na kudhoofisha upatikanaji wa huduma muhimu. Ni Urusi pekee iliyoendelea kutuma shehena ya mafuta kwenda Cuba, ambayo gridi yake umeme inategemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Kizuizi hicho kimeilazimisha serikali ya nchi hiyo kutoa huduma ya nishati kwa mgao, huku baadhi ya biashara zikigeukia njia mbadala kama vile umeme wa jua. Washington iliongeza hatua zake mwaka huu kwa kutishia ushuru zaidi kwa nchi zinazokisambazia kisiwa hicho mafuta, na mara kadhaa pia imetishia kuwa inaweza kukishambulia kijeshi kisiwa hicho. Na hatimaye kandanda. Klabu ya soka ya Freiburg ya hapo Ujerumani imetinga hatua ya nusu ya fainali ya kombe la ligi ya Ulaya maarufu Europa League baada ya kuwacharaza Braga magoli 3-1 na kufanikiwa kushinda kwa jumla ya magoli 4-3. Freiburg sasa itamenyana na Aston Villa ya nchini England mnamo Mei 20 huko mjini Istanbul, Uturuki, kwa mchezo wa fainali. Aston Villa wao wameibamiza Nottingham Forest ya England pia jumla ya magoli 4-1. Ni fainali yao ya kwanza kubwa ya Ulaya kwa Aston Villa tangu iliposhinda dhidi ya Bayern Munich katika kombe la Ulaya mwaka 1982. Kocha wa Aston Villa Unai Emery ameshinda taji la Europa mara 4, mara 3 akiwa na klabu ya Sevilla na mara 1 akiwa na klabu ya Villarreal, zote za Uhispania. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Nam, hii leo asubuhi tutauangazia mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unaozidi kutanuka. Kisha tutaingia kule Syria baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Nchi hiyo imeanza kuonekana kwa mtazamo mpya kabisa. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Na leo pia umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe kuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani. Hilo pia nitakupasha katika matangazo yetu haya ya asubuhi. Asante sana kujiunga nasi asubuhi ya leo. Mimi ni Amina Abu Bakar, na kama nilivyo kueleza, tuanzie mashariki ya kati ambako mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unazidi kutanuka, wakati ambapo mlango bahari wa Hormuz ambayo ni njia muhimu ya kupitishia 20% ya mafuta ya dunia ikiendelea kufungwa, hali inayoyumbisha soko la nishati pamoja na kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo muhimu. Suleiman Mwiru anatufahamisha kile kinachojiri wakati huu katika mgogoro huo unaozidi kutanuka.
0: Marekani na Iran zimeshambuliana katika mlango bahari wa Hormuz licha makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa kutoka upande wa jeshi la Marekani ni kwamba limefanya mashambulizi hayo kujibu kile ilichodai kuwa ni mashambulizi ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Iran. Taarifa hiyo ilichapishwa katika mtandao wa kijamii wa X na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, na baadaye pia Rais Trump kuelezea kuhusu mashambulizi hayo katika chapisho lake kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani imesema kwamba Iran ilirusha makombora mengi na droni kuzilenga meli zake ambazo hata hivyo hazikuharibiwa. Katika mfululizo wa taarifa hiyo, baadaye kamandi hiyo ilisema kwamba imeviondoa vitisho vyote vya Iran vilivyokuwa vikitumika na kushambulia vikosi vya Marekani, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kurushia makombora na droni, kambi zao na vituo vya ujasusi, ufuatiliaji na upelelezi. Kwa upande wake, jeshi la Iran lenyewe limeishutumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya Iran ni kwamba jeshi la Marekani lilishambulia meli ya mafuta ya Iran iliyokuwa ikisafiri kutoka mji wa pwani ya Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz. Jeshi hilo la Iran limeishitumu Marekani pia kwa kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo ya kiraia kando ya mji wa pwani na kwenye kisiwa cha Kashmir katika mlango bahari wa Hormuz, huku kidai kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kwa usaidizi wa baadhi ya nchi za ukanda huo. Katika hatua nyingine, Marekani na washirika wake wa Ghuba waliushinikiza Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi kuitaka Iran ikomeshe kizuizi chake cha meli kupita mlango bahari wa Hormuz, huku azimio hilo kuhusu swala hilo likikabiliwa na tishio la kura ya turufu. Akiwa katika Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa Iran katika umoja huo Amir Said Iravan amesema,
3: "The only viable solution in the Strait of Hormuz,
0: suluhisho pekee linalowezekana katika mlango bahari wa Hormuz ni kukomesha vita vya kudumu, kuondoa vizuizi vya baharini na kurejesha njia kawaida. Na Marekani inaisukuma rasimu hii ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye dosari na limeandaliwa kwa kisingizio cha uhuru usafiri baharini ili kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu, na sio kutatua mgogoro huu." Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kwa takriban mwezi mmoja uliopita katika mzozo huo ambao bado mvutano wa kijeshi unabaki kuwa mkubwa. Hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alieleza matumaini yake kwamba makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa hivi karibuni, huku utawala wake ukisubiri jibu la Tehran la pendekezo lenye vipengele 14 ili kukomeshwa kwa vita. Iran kwa upande wake ilijibu kwamba bado inapitia mapendekezo hayo na itatoa jibu lake kupitia mpatanishi Pakistan.
2: Asante Suleiman. Baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kutengwa kimataifa, Syria sasa inaanza kuonekana kwa mtazamo mpya kabisa kama kiungo muhimu cha nishati kati ya Mashariki ya Kati na Ulaya. Mabadiliko haya yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na mzozo wa Iran na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Swali kubwa sasa ni je, Syria inaweza kweli kujigeuza kuwa kitovu cha nishati cha kimkakati? Silvanos Karemera na taarifa hiyo kwa kina.
4: Kwa muda mrefu Syria imekuwa ikijulikana kama taifa lililoharibiwa na vita na migogoro ya kisiasa. Lakini ndani ya mwaka mmoja uliopita, taswira hiyo imeanza kubadilika, huku nchio ikijaribu kujipambanua kama njia mbadala ya usafirishaji wa mafuta na gesi, hasa wakati ambapo njia za baharini zimekumbwa na changamoto. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mapema mwaka huu, Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyotikisa soko la nishati duniani. Kufungwa kwa njia hiyo inayopitisha takriban 20% ya mafuta ya dunia kumeifanya Syria ionekane kama njia mbadala ya kupeleka rasilimali hizo kwenye masoko ya kimataifa. Katika hatua za awali, Syria na Iraq tayari zimefungua tena mpaka wao kuruhusu malori ya mafuta kutoka Iraki kuelekea bandari za Mediterranean. Hii ni ishara ya mwanzo wa kile kinachoweza kuwa mtandao mkubwa wa miundombinu ya nishati katika ukanda huo. Wazo la kuanzisha mtandao wa mabomba ya mafuta na gesi kupitia Syria pia limeanza kujadiliwa. Ripoti zinaonyesha kuwa kuna mipango ya kuunganisha nchi za Guba na Iraq hadi Ulaya kupitia njia ya nchi kavu inayopitia Syria, jambo linaloweza kubadilisha kabisa ramani ya nishati ya dunia. Mabadiliko haya yanawezekana kwa sababu ya kile wachambuzi wanakiita msimamo wa kati wa kimkakati. Serikali ya mpito ya Syria iliyoingia madarakani baada ya kuondolewa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad mwaka 2024 imejitenga na mzozo wa Iran na badala yake inalenga kudhibiti athari za migogoro ya kikanda bila kuhusika moja kwa moja. Hatua hiyo imewezesha Syria kujenga upya uhusiano wake wa kidiplomasia. Rais wa mpito Ahmad al-Sharaa ameanza kampeni ya kimataifa akisisitiza nafasi ya Syria kama daraja kati ya Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia. Hii imepokelewa vyema na baadhi ya mataifa ya Ulaya ambayo yanaona fursa ya kupunguza utegemezi wa njia hatari za usafirishaji wa nishati. Mbali na mafuta, Syria pia inaangalia fursa nyingine za kiuchumi. Kuna mipango ya kuimarisha usafirishaji wa barabara na reli pamoja na uwezekano wa kujenga miundombinu ya umeme na hata nyaya za mawasiliano zinazopita nchi kavu. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, changamoto bado ni nyingi. Miundombinu ya Syria imeharibiwa vibaya na vita na mifumo ya kiuchumi na kiutawala imedhoofika. Aidha, uwekezaji mkubwa unahitajika ili kufanya nchi hiyo iweze kushindana kama kitovu cha nishati. Vile vile, mvutano wa kijiografia na kisiasa kati ya mataifa makubwa unaweza kuathiri mipango hiyo. Wataalamu wanasema kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kuwa njia ya kupitisha nishati na kuwa kitovu cha nishati. Syria inaweza kuruhusu miundombinu kupita katika ardhi yake, lakini kuwa na ushawishi juu ya bei, usambazaji na sera za nishati kunahitaji udhibiti wa kisiasa na kiuchumi ambao bado haujafikiwa. Kwa sasa, Syria bado inakabiliwa na changamoto ya kuzalisha umeme wa kutosha kwa wananchi wake wenyewe, jambo linalotia shaka uwezo wake wa kusimamia miradi mikubwa ya kimataifa ya nishati. Wachambuzi wanasema mustakabali wa Syria kama kitovu cha nishati utategemea uwezo wa serikali yake kuleta mageuzi ya ndani, kuimarisha usalama na kuvutia uwekezaji.
2: Tuingie sasa nchini Tanzania, ambako Dr. Evelyn Munisi, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi, aliyepishwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa naibu waziri kazi, ajira na mahusiano. Rais Samia alisema kutokana na falsafa za chama cha NCCR Mageuzi ya kuitumikia Tanzania, aliamua kumteua kiongozi huyo kutoka upinzani na kumweka serikalini, hatua iliyoibua maoni mseto. Wapo wanaompongeza Rais Samia na wapo wanaomkosoa vikali. Mwenzangu Tatu Karema amezungumza na James Mbatia, mwenyekiti wa zamani wa chama cha NCCR Mageuzi, ambaye kwa mtazamo wake hatua iliyochukuliwa na rais haina nia ya kuleta mshikamano wa kitaifa kufuatia hali ya kisiasa ilivyo nchini Tanzania.
5: Hatujawa na mfumo wa namna hiyo. Unaweza kuangalia hata bunge la sasa hivi, zaidi ya 99% huko, karibu kama sio 100% ya upande mmoja tu, nitasemaje kwamba nchi iko katika mfumo wa maslahi ya wote, yani ni wabunge wa chama cha mapinduzi tu. Unaona, uchaguzi uliopita mgombea mmoja, walishindana wagombea za karibu 17, lakini mgombea mmoja akapata 98%. Unaweza utajiuliza maswali mengi hapo. Je, kuna ushindani? Na je, fikra mbadala zinapata nafasi yake? Utaona hapana. Na huku tunarudi nyuma badala ya kwenda mbele katika kukuza utu na ustawi wa mama Tanzania.
6: Tunajua kwamba mjumbe akiwa serikalini bila shaka anafuata sera za serikali. Lakini kama chama chake ambacho ni cha upinzani kinaikosoa serikali, unazungumziaje katika muktadha wa mgongano wa maslahi?
5: Huwezi ukaona tofauti. Na hii kwa kiasi kikubwa naweza nikasema ni lugha za sasa hivi za Kitanzania za uchawa uchawa. Kwa sababu mimi binafsi niliwahi kuteuliwa na Rais Kikwete kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteuliwa kutoka kwa rais, lakini nilivyoingia bungeni nilisimamia misimamo yangu, nilisimamia sera za chama cha NCCR Mageuzi, na sikutoka katika mstari ule, kwa sababu mimi ukiteuliwa kuwa mbunge unakuwa ni mwakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hawa ambao wanaingia ndani ya serikali moja kwa moja, kuna utaratibu wa kiserikali upo, kuna mwelekeo wa kiserikali upo, kuna ilani ya uchaguzi ya chama kilichoko madarakani ambacho Chama cha Mapinduzi iko pale, na lazima uifuatie ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo hatujaweka utaratibu ambao ni endelevu au makubaliano ambayo tunaweza tukaunda serikali mseto au serikali ya umoja wa kitaifa. kama kwa mfano Zanzibar kuna serikali moja ya kitaifa, unaona misimamo ya Zanzibar ni tofauti na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hataweza kwenda tofauti kabisa na sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi.
2: Naam, ni James Mbatia, mwenyekiti wa zamani wa chama cha NCCR Mageuzi, akikamilisha mahojiano hayo yaliyofanywa na mwenzangu Tatu Karema. Marekani imeitaja Kenya kuwa njia muhimu ya kupitishia na kusambazia bidhaa bandia duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya mwakilishi wa biashara ya Marekani USTR, bidhaa hizo ikiwemo dawa, vifaa vya kielektroniki na nguo kutoka China na India huingia Afrika kupitia Kenya kutokana na udhaifu wa udhibiti. Marekani imeonya kuwa biashara hiyo inaleta hatari kwa afya, usalama na uchumi. Hata hivyo, Kenya inasema imeongeza juhudi za kukabiliana na tatizo hilo kupitia ukaguzi wa mipakani na operesheni za kupambana na bidhaa bandia. Shisia Wasilwa na kina cha ripoti hiyo.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, bidhaa bandia zinazotoka hasa katika vituo vya uzalishaji kama China na India zinazidi kuingia katika masoko ya Afrika kupitia nchi zenye mifumo dhaifu ya kulinda haki miliki. Kenya imetambuliwa kama soko la bidhaa hizo pamoja na njia ya kusafirisha bidhaa bandia kwenda mataifa mengine eneo hili. Ripoti ya USTR inaonya kuwa biashara ya bidhaa bandia inaleta hatari kubwa kiuchumi na kiafya. Kwa mfano, dawa bandia zinaweza kuwa na kemikali hatari au kukosa vitu muhimu vya matibabu, huku vifaa vya kielektroniki na vipuri vya magari visivyo na ubora vikihatarisha usalama wa watumiaji. Bidhaa nyingine ni kama vipodozi, nguo na viatu, simu za bei rahisi na vifaa vya kielektroniki, na bidhaa za nyumbani kama vifaa vya plastiki na vifaa vya umeme. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa biashara hiyo haramu inadhoofisha biashara halali, inakatisha uwekezaji tamaa na kuimarisha mitandao ya kihalifu. Juma Mkhwana ni katibu wa biashara, ametoa onyo kali kwa usiku wa bidhaa ghushi.
8: Tuko hapa kufanya uhamasisho kwa watu wanaotoa leseni kwa biashara na wanaohakikisha sheria zimezingatiwa, kuhakikisha kuwa watu wanaouza bidhaa kama zimetengenezewa Kenya au zimeagizwa kutoka nje ziwe halisi.
9: Must be genuine products.
7: Mamlaka nchini Kenya zimekuwa zikikosolewa kwa kushindwa kutekeleza ipasavyo sheria za haki miliki, udhaifu wa ufuatiliaji mipakani na adhabu hafifu dhidi ya usika wa biashara hiyo. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa ukuaji wa masoko ya mtandaoni na huduma za usafirishaji wa vifurushi umefanya iwe rahisi kwa wafanyabiashara haramu kusambaza bidhaa bandia kwa mizigo midogo ambayo ni vigumu kutambuliwa. Mnamo Aprili mwaka huu pekee, mamlaka hiyo iliteketeza bidhaa bandia zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 zilizokamatwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Agnes Mteti ni mtaalamu wa masuala ya biashara.
10: Counterfeiting, a lot of people are affected by.
11: Watu wengi wanaathiriwa na matumizi ya bidhaa gushi, kwa sababu bidhaa gushi ambazo zinauzwa kwenye maduka yetu mara nyingi huenda zikaathiri afya, usalama, kilimo na vitu vingine vingi.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, bidhaa hizi huingia kupitia bandari kuu ya Mombasa, viwanja vya ndege kama Jomo Kenyatta, mipaka ya nchi jirani kama vile Uganda, Tanzania, Somalia na Ethiopia. Ripoti hiyo ya Marekani sasa inaongeza shinikizo kwa Kenya kuimarisha utekelezaji wa sheria za haki miliki, kuimarisha udhibiti mipakani na kuongeza uhamasishaji wa watumiaji ili kulinda biashara halali na kurejesha imani ya wawekezaji na washirika wa biashara. Kenya hupoteza mapato ya shilingi bilioni 100 kila mwaka kutokana na matumizi ya bidhaa bandia. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Naam, bado unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW na kutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Unasikiliza matangazo ya asubuhi. Mimi ni Amina Abubakar, na leo umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe

0: Mweupe wa kihistoria unaofahamika kama Habemus Papam ulionekana ukifuka juu ya kanisa la Sistine ukiashiria kupatikana kwake. Mwanahistoria wa kanisa Katoliki Profesa Jörg Ernesti wa chuo kikuu cha Augsburg anasema kinachomshangaza zaidi kuhusu Papa Leo wa 14 ni namna anavyoongoza kwa utulivu mkubwa na busara. Hili linaonekana wazi hata kwa vyombo vya habari vya Italia ambavyo humtaja kama papa mtulivu asiye na kauli za pupa na badala yake huchagua maneno aliyoyapima kwa kina. Profesa Ernesti anaeleza kuwa Papa Leo wa 14 amekuwa akisisitiza mara kwa mara mwendelezo na kufuata njia iliyowekwa na mtangulizi wake Papa Francis. Kwa mujibu wa wachambuzi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki hajabatilisha maamuzi muhimu ya mtangulizi wake bali amejitahidi kuyaendeleza. Miongoni mwa masuala machache aliyoyafanya hadi sasa ni kuboresha ushirikiano na sekretarieti ya serikali ya Vatican hasa katika masuala ya diplomasia na sera za kigeni. Katika uwanja wa kimataifa, Papa Leo wa 14 ametoa umuhimu mkubwa kwa mabara ya Afrika, Asia na Amerika Kusini. Hivi karibuni alifanya ziara yake kubwa ya kwanza Afrika ambapo alizitembelea nchi za Algeria, Angola, Cameroon na Guinea Ikweta kwa takriban siku 11. Kulingana na Profesa Ernesti, ni wazi kuwa kanisa Katoliki linakuwa kwa upande wa Afrika kwa wastani wa 3% kila mwaka, wakati kwa Ulaya haliongezeki. Aidha, mwanahistoria huyo anabainisha kuwa ukweli kwamba Papa Leo anatoka Marekani unampa nafasi ya kipekee. Hivi karibuni kulipotokea mvutano kati yake na Rais Donald Trump, alionyesha msimamo wake wa wazi kuhusu masuala ya wahamiaji, zikiwemo hatua zinazochukuliwa na idara ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha ya Marekani ICE. Tofauti hizo zilizidishwa pia na msimamo wa Papa Leo kuhusu vita vya Iran na suala la silaha za nyuklia. Katika mvutano huo, hakujibizana kwa jazba na utawala wa Trump, bali alisisitiza heshima ya taasisi ya upapa na kuzingatia maadili ya kanisa. Profesa Ernesti anasema hatua ya rais kumshambulia papa hadharani ni jambo lisilo na mfano, lakini Papa Leo alijibu kwa hekima, akiacha kauli kali zitolewe zaidi kupitia sekretarieti ya Vatican na wakilishi wa kanisa katika Umoja wa Mataifa. Pamoja na hayo, kuna jambo moja ambalo bado hajalifanya linalosubiriwa kwa hamu kubwa: waraka mkuu wa kwanza wa papa kwa kanisa. Kwa kawaida, waraka huo huonesha mwelekeo wa kithiolojia wa utawala mzima wa papa. Hadi sasa Papa Leo hajaweka wazi dira hiyo, suala ambalo limewaacha wengi wakiwa na shauku ya kuisikia.
1: Asante Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, basi kufikia hapa sina la ziada, nakamilisha mkusanyiko wa taarifa zetu hii leo asubuhi, na kwa sasa napisha makala ya utamaduni na sanaa. Endelea kuwa nasi.
2: DW Utamaduni na sanaa.
3: Zanzibar ina utajiri mkubwa wa lugha na tamaduni. Kwa sasa vijana wanatumia vipaji vyao kuigiza michezo ya Kiswahili kwa kutumia lahaja mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba kupitia vichekesho. Je, hii ni burudani tu, ni ajira au pia ni njia ya kuhifadhi utamaduni? Karibu katika makala ya utamaduni na sanaa tupate majibu ya swali hilo. Mimi ni Salma Said kutoka Zanzibar.
4: Na kama nitalaka takuletea huko huko.
5: Ana, ba, hamvipi?
4: Si umemeo, nashatuona tushafanya ubema kunde. Sasa hata karudi na hapa. Lakini hapa harudi tena mwa.
5: Hilo ntatizo digi tu hilo ba. Kwani hana huyu Buruto nga? Buruto situkantumia.
4: Na hiyo ikavita mke yangu. Wallahi mie. Kasim Majali wakachanyunga mkono. Kiroko kweli.
6: Hebu subiri kwanza. Eh? Na kuona unazunguka zunguka tu. Kwani nini hasa lengo lako?
5: Lengo langu na mie mke yangu mkero husa niongezea pili mshahara.
6: Mimi.
3: Kuanzia majukwaa ya kisiasa, mikutano ya hadhara, shughuli za kiserikali na kijamii hadi tafrija mbalimbali, michezo ya kuigiza imekuwa sehemu muhimu ya burudani. Mara nyingi hutumia Kiswahili fasaha sambamba na lahaja za maeneo mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba. Kupitia mitandao ya kijamii na maonyesho ya moja kwa moja majukwani, vijana kama Kirobo, Mwinyi Mpeku, Kachara, Pembe ni miongoni mwa wasanii wanaotumia lahaja zao za asili kufikisha ujumbe kwa jamii. Wasanii hawa wamekuwa kivutia hadhira kubwa kutokana na uigizaji wao wa kipekee. Wanatumia lahaja hizi kuonesha maisha ya kipekee.

0: Kila siku mila na changamoto za jamii kwa njia ya kuchekesha lakini yenye ujumbe mzito. Huyu hapa Mohamed Kombo Hamadi, maarufu kwa jina la kisanii Mwenye Mpeku, mzaliwa wa Kojani, akiigiza kwa lahaja za Kikojani.
1: Kwa kweli hasa mimi natongoa Kikojani na kwa sababu ni Mkojani, lakini si kama natongoa lahaja hii ya Kikojani sitambui yangine kwa Wapemba. Anaitambua nawe yangine. Natongoa sehemu za kasikazi na huko Kimicheweni. Sasa na mimi nataka kibatize kidigi ili nao wasikile kama kila jambo si yetu nanyo, kwa sababu Pemba ni yetu sote wa Pemba. Asikiliza nkwambi ile mamengwa. Utamaduni huu wa lahaja, kila mtu ana utamaduni wao katika nchi yao. Na siye ndio tukaona ni bora utongowe hizi lahaja zetu kwa kujipandisha juu.
0: Omar Ali Kheri, anayejulikana kama Pembe, pamoja na Raudha Kirobo Yusuf, maarufu kama Kirobo, nao hutumia lahaja za Kitumbatu na Kimakunduchi. Wanasema matumizi ya lahaja hizi yanawavutia watazamaji wengi na kuwafanya wajitambue kiutamaduni.
2: Natumia lahaja ya Tumbatu kwa sababu ni lahaja ambayo inapendwa na wengi, na lahaja ambayo ninatumia mie kwa sababu ndo kwetu.
3: Napenda kutumia lafudhi ya Kimakunduchi kwa sababu mtu cha kwao, mkata kwao mtumwa. Na mimi kusema kweli, na asili ya kwetu Mtende, ndipo kwa baba na mama nilikaa nikiwa mdogo. Kuingia katika sanaa nikaona ipo haja ya kutumia lahaja ile kuwakilisha nyumbani kwetu.
0: Dr. Salma Omar Hamad, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili aliyefanya tafiti kuhusu lahaja.
4: Wasanii wanapotumia lahaja katika sanaa zao za maigizo, inasaidia kwanza kuzipamba zile sanaa, zinakuwa na mvuto, watu wanapenda kusikiliza kama ni Kipemba ama ni Kimakunduchi, lakini pia inasaidia kuhifadhi zile za lahaja na kuonesha pia utajiri wa lugha ya Kiswahili, kwamba Kiswahili hakizungumzwi kwa namna moja tu.
0: Watazamaji wengi wanaamini kazi hizi zinasaidia kuenzi utamaduni wa Zanzibar na kufikisha kwa kizazi kipya ambacho huenda kingepoteza matumizi ya lahaja hizo. Miongoni mwa wadau wa Kiswahili, Kauthar Ishaq anaona mbali na kulinda lugha na lahaja, matumizi haya pia ni fursa ya ajira kwa vijana.
5: Kwa sasa vijana walio wengi wanaweza kutumia lahaja kama fursa ya kuongezea kipato.
0: Na kufikia hapa, hatuna la ziada kwa leo. Niliyekuandalia makala hii ni mimi Salma Said. Kwa heri.
6: Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwa heri.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 ya asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite
8: kwa muda wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Polio ni ugonjwa unaosababishwa na virusi na unaweza kusababisha ulemavu wa ghafla na wa kudumu wa mikono au miguu na hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kikamilifu kwa chanjo. Kufuatia uthibitisho wa uwepo wa virusi vya polio kwenye sampuli za maji taka mkoani Mwanza, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya polio ili kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira kabla havijasababisha maambukizi kwa binadamu. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee.
3: Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026
2: katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Walengwa wa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10, hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki au alishiriki kampeni zilizopita. Bado anapaswa kupata chanjo hii wakati wa kampeni. Lengo ni kuongeza na kuimarisha kinga mwili na hivyo kumpa mtoto wako ulinzi zaidi dhidi ya virusi vya polio vinavyoweza kuwepo kwenye mazingira kwa sasa. Chanjo inatolewa bila malipo kupitia nyumba kwa nyumba, vituo vya kutolea huduma za afya, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Mhakikishie mtoto wako afya bora. Linda ndoto zake. Mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Mpe matone, zuia polio. Kwa taarifa, elimu na ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
4: Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za asubuhi msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha asubuhi leo, na kama ilivyo kawaida saa 12 kamili asubuhi hadi pale saa 3 na dakika 30 ni nafasi na mpango wa kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya Ijumaa.
1: Siku ya 5
0: ni siku ya 8 na mwaka 2026 kwa mwezi huu wa 5. Kwa hiyo kama umekuwa nasi tangu siku ya Jumatatu katika zile siku 5 za wiki, basi umesafiri vema, na leo ndio kwanza tutakuwa tukihitimisha juma hili, lakini sio mwisho wa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Na kabla tujasogea zaidi, basi ni vema pia tukakupitisha kwenye sehemu ya ratiba ya vipindi kwa siku ya Ijumaa ya leo. Tamati ya asubuhi leo pale saa 3:30 asubuhi ndio inakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu. Kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Saa 5 kamili itafuatiwa na kipindi cha Ijumaa Karimu. Kumbuka nafasi na fursa kama hiyo kwa siku zingine za Jumatatu hadi siku ya Alhamis ni kipindi cha Benchi la Ufundi. Lakini kwa siku ya Ijumaa, basi Benchi la Ufundi linakuwa halina nafasi kwa muda huo, na badala yake ni nafasi nzuri pia ya kukuandaa kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Kwa hiyo kupitia Mazingira FM Ijumaa Karimu itakuwezesha pia kupata mawaidha na mafundisho mbalimbali ya dini ya Kiislamu kuanzia pale saa 5 kamili hadi saa 6 kamili. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari itakuwa ni nafasi ya kipindi cha Mchana Mwema kuanzia saa 6:15 hadi pale saa 7 kamili. Saa 7 kamili itakuwa nafasi ya kipindi cha matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle DW kuanzia pale saa 7 hadi saa 8. Ngome ya burudani itafuata saa 8 hadi saa 10, duru za habari katika habari na matukio mbalimbali kwa hadi pale saa 12. Matangazo ya DW yatafuata, lakini pale saa 1 ni ulimwengu wa wanawake hadi saa 1:30. Marudio ya igizo kutoka kwa wana sayari kuanzia saa 1:30 usiku hadi pale saa 2 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utakuwa na dakika 15 za kikome hadi pale saa 2:30 usiku, na baadaye itakuwa ni meza michezo. Leo Ijumaa au kwa siku ya Ijumaa unapata dakika 60 tu za meza michezo, kwa maana ya saa 1 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Baadaye itakuwa ni kipindi cha ujio wa Uislamu. Hapo pia nafasi nzuri pia ya kupata mafundisho, maelekezo na elimu mbalimbali kuhusiana na dini ya Kiislamu. Viongozi wa kidini watakuwa hapa kwa ajili ya kusimamia nafasi hiyo na elimu hiyo kwa ajili yako msikilizaji. Hiyo ni mpaka pale saa 4:30 usiku, na baadaye itakuwa ni burudani, kipindi cha Shehena kuanzia saa 4:30 hadi saa 6 kamili. Mnara wa burudani utasimikwa tena hadi pale saa 11 alfajili, na baadaye Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio taswira ya vipindi vyetu na ratiba nzima ya yale ambayo utayapata kupitia kwetu. Nje ya utaratibu huo, basi itakuwa nafasi tu ya dharura, lakini yote ya yote basi ni kuhakikisha kila kilicho bora kukufikia kwenye mpangilio na utaratibu ulio bora zaidi. Kwa hiyo inatosha tukisema karibu sana uianze safari hii ndani ya mfululizo wa vipindi hivyo katika kipindi cha asubuhi leo. Mwenyeji wako katika sehemu hii ya kipindi ni mimi Edward Lucas nikiwa na Fabian Ndomi, ndio ambao utakuwa nasi kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale ambapo tutakuwa tukiagana. Jipange vizuri kwa ajili ya safari laini na safi sana kwa ajili ya habari na matukio mbalimbali. Pale saa 2 tutamwalika malaika Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tuangalie pia ulimwengu wa uandishi na kule ambapo wametapakaa kila kona, jicho gani linaona na yale ambayo wameyapa nafasi ya juu kabisa kwenye magazeti kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Yale kimichezo, basi kurasa za kimichezo zikiwa zinadokeza ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 2:45, nafasi nzuri ya dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Na kumbuka ukisikia siku ya Ijumaa hivi, Jumamosi, Jumapili, maana yake hapo ndipo ratiba nzima au kubwa ya michezo inatokea hapo, mapumziko. Naona saizi kinachochukua nguvu kubwa kwenye jamii bado ni kandanda.
1: Ni kandanda.
0: Mpira wa miguu.
1: Mpira wa miguu na kubwa zaidi ni mwendelezo bwana wa Kombe la Europa pamoja na Europa Conference League.
0: Okay.
1: Sasa taarifa njema kwa wapenzi wa mpira wa soka la Uingereza. Timu tatu za Uingereza zote zinacheza finali.
0: Finali.
1: Kubwa tatu zote za barani Ulaya. Unazungumzia UEFA Champions League, unazungumzia Europa League na Europa Conference League.
0: No.
1: Kwa unaona ni mapinduzi makubwa ya kimchezo wa soka la Ulaya, Uingereza, matimu za Uingereza imekuwa nazo.
0: Amekuwa nayo hiyo nafasi kwa kipindi fulani Uhispania.
1: Uhispania sahihi.
0: Lakini naona kama anapokwa,
1: amepokwa.
0: Ubabe unahama kwenye hatua hiyo.
1: Hatua hiyo imeondoka bwana kwa timu za Uhispania. Naona sasa hivi timu za Uingereza zinaingia sana. Ama zinakuwa zinatajwa sana kwenye hatua kubwa za kimashindano barani Ulaya.
0: Kwa hiyo kwenye dondoo za michezo basi tutakupitisha kwenye yale yaliyoandikwa, lakini mwisho tutaketi mezani pamoja ndani ya asubuhi leo. Kwa hiyo nasema ni taswira na muonekano wa kila ambacho utakipata hapa katika habari na matukio mbalimbali. Mahakama imepanga kutoa hukumu ya kesi inayomkabili Kaunya na wenzake watano Mei 22 mwaka huu 2026. Kumbuka ni kesi ambayo walikuwa ni Kaunya na wenzake 21 na baadaye mahakama iliwakuta wengine 14 14 hawakuwa na kesi ya kujibu.
1: Kesi ya kujibu.
0: Lakini baada yake basi watano saba walikuwa.
1: Saba.
0: Ambao ndio wanaendelea na hii kesi. Sasa baadaye tutakupa fursa kuweza kusikiliza kila ambacho kimezungumzwa baada ya kumalizika kwa usikilizwaji wa utetezi. Wakili wa upande wa utetezi Alex Masaba alichokizungumza na waandishi wa habari
1: kwenye viunga vya mahakama
0: kilichojili kwenye kesi hiyo. Sasa ni sehemu tu ya yale ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Kubwa zaidi kingine ni kuhusiana na mwendelezo wa taarifa juu ya kifo cha aliyekuwa mwanafunzi wa usimamizi wa masuala ya fedha James Rogers Temba ameweza kuzikwa kwa siku ya jana mkoani Kilimanjaro. Lakini taarifa sasa ambayo kidogo pia na nyinyi imeacha watu kwenye simanzi, moja kati ya waombolezaji wakati wa msiba pia ni aliweza kupoteza maisha.
0: Moja kati ya
1: waombolezaji. Tutakuja kufahamu kuhusiana pia
0: na kienda kwenye jamii nyingine inapotokea wakati wa shughuli za msiba na msiba unatokea. Inakuwa na tafsiri nyingi sana.
1: Hiyo.
0: Lakini kwenye masuala mengine ya kiafya na masuala mengine ya kiimani, kila mmoja na siku yake ya kuondoka. Wao inatosha tu kuzungumza hivyo. Sasa kwa huyu nini kimetokea? Basi hapo utafahamu kwa undani zaidi. Lakini kumbuka kambisa, ndani ya safari nzima ukiwa na asubuhi leo tunasafiri na Yas. Mtandao wa viwango, na tunazungumza kwa viwango. Na unapotaka kuchagua bidhaa yoyote basi unaangalia ubora na viwango.
1: Sasa
0: katika mfalme wa anga mawasiliano hapa tunamchagua Yasi kwa sababu ndio mtandao unaokidhi viwango vya ubora wa mawasiliano nchini.
1: Iwe ni huduma za kifedha, iwe ni kasi ya interneti yenye kasi ya 4G na 5G, Yasi wanakuhakikishia kiwango ambacho kimetukuka.
0: Ndio. Baada ya ujumbe huu tutarejea, kuna jambo la muhimu sana la kuweza kukuweka sawa hapa kabla ya safari ya asubuhi leo kwenye yale ambayo tumekudokeza hapa.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, miongoni mwa wale ambao yaliifungua wiki hii kwa tafakari kubwa ni pamoja na ujumbe wa George Mkabwa kwa siku ya Jumanne.
1: Sawa sawa.
0: Akitukumbusha kuna majaribu na mitihani. Kwa hiyo ni vizuri pia unapopitia changamoto mbalimbali ziombe mbingu zikusaidie tafsiri ya yale unayoyapitia, ama ni majaribu au ni mtihani.
2: Au ni mtihani.
0: Kwa sababu kwenye temptation huko ni kazi ya shetani pia huwa anayafanya, na Mungu wakati mwingine anatupa, anatupitisha kwenye mitihani.
2: Sahihi kabisa.
0: Moja kati ya sababu ambayo anasema wakati mwingine Mungu hutaka kufanya jambo kwa muda. Ili pia kuweke kwenye mazingira ya kuelewa na kuwa mkomavu zaidi wakati mwingine tunapitia kwenye mitihani.
2: Sahihi.
0: Na mitihani hiyo ndio anasema wakati mwingine inatuwezesha pia kufahamu watu sahihi ndio waliokuzunguka, au umezungukwa na wanafiki karibu yako. Ndio anasema kuna matatizo unaweza ukayapitia baada ya muda fulani ndio utajua uliokuwa unaaminia hamna kitu hapo. Eh. Wengine hata ni kesi tumekamatwa siku tatu ndio utajua ulizungukwa na wanafiki.
2: Ni kweli.
0: Eh, siku utakapowaona na wewe au ndio huwaoni kabisa. Anasema hata mwana mpotevu alipitia mitihani, ndio maana aliiona thamani ya baba yake. Kwa sababu wakati ananoti anatoka nyumbani kwao
2: hakuiona hiyo kitu.
0: Hakuiona. Kikubwa aliona, baba nipe fungu langu mimi ni ulaze. Sasa alivozungukwa na marafiki anagonga vitu, aliona na wapambe wengi sana zilivokauka ndio akoona bora nikawe mfanya hata mfanya kazi nyumbani.
2: Ni kweli.
0: Kwa hiyo hayo ni majaribu na mitihani wakati mwingine ambavyo yanatunyoosha kwenye njia. Anasema unaweza ukapata kuiona thamani ya mwenzako wakati utakapopitia majaribu na mitihani. Sema unaweza ukaona thamani ya ndoa. Unaweza ukaiona thamani ya rafiki. Unaweza ukaiona thamani ya wazazi wakati mwingine kutokana na mitihani
2: unayopitia kwa wakati.
0: Kwa wakati fulani. Sasa changamoto wakati mwingine changamoto wakati mwingine ni kufahamu ipi ni mitihani, ipi ni majaribu, kwa sababu kuna mambo unayafanya inakuwa nizamu ya shetani kukuburuza. Sasa leo kwenye chai ya asubuhi, na kwa nini tuna kila sababu pia kuweza kufunga na George Mkabwa kwenye nafasi na shule muhimu sana. Ziko njia sita ambazo shetani anazitumia kukuweka sasa kwenye majaribu.
2: Njia sita
0: ambazo shetani na yeye atazitumia kukuweka kwenye majaribu. Sasa hapo naamini ukisikia mwanzo huo una kila sababu ya kuongeza sauti ya redio, ili pia tujikague, tujue wapi tuko sawa, wapi tunapotea. Ili unapokuwa unaenda kwenye njia nyingine, basi tukutakie kila laheri, kwa sababu hii ni sehemu ya tafakari kwenye chai ya asubuhi, wakati ukijipanga kwenda pamoja nasi kwenye habari ambazo tumekudokeza hapa kutoka kwa George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi. Tutarejea. Karibu sana hapa ulipo, sauti ya redio, na mimi ni kwa viwango na kwa ubora zaidi hapa ulipo. Karibu sana.
3: Chai ya asubuhi.
4: Kuna njia kama sita ambazo adui anatumia kukujaribu. Njia kama sita ambazo shetani atakujaribu. Ukiziona hizi ni lazima usikwepe. Njia ya kwanza ambayo shetani atakujaribu naye ni kupenda pesa. The love of money. Adui atakujaribu na kupenda hela. Na njia mojawapo ya utajua ya kwamba umependa pesa ni wakati ambapo adui ameingiza tamaa ndani yako. Kuna tamaa ya kutaka zaidi bila kujali madhara yake. Tamaa ni ile ambayo unataka kitu bila kuangalia madhara yake. So adui atakujaribu, na njia ya kujaribu ataweka ndani yako moyo wa kupenda fedha, ambapo uko tayari kuitafuta kwa gharama zote bila kujali kabisa. Itakuharibu balance. Unatafuta fedha, huna muda na watoto, huna muda na mke wako, huna muda na hata wewe mwenyewe. Yani unatafuta fedha kwa gharama zote. Kuna watu hapa mjini ambaye anatafuta fedha kiasi kwamba hali. Tu unashangaa unatafuta hela yani. Hali hana muda na watoto, hana muda na mke wake, ndoa hana. Hajui watoto wake wako wapi, hajawasomesha, lakini yuko na bidii ya kutafuta hela. Yule ameingia katika mtego wa kupenda fedha. Njia ya kujua ya kwamba unapenda fedha, angalia tamaa ulionayo. Utajua unapenda pesa kwa tamaa ya kutaka vitu. Unataka kila kitu. Utofautishe katika maisha yako, kuna unachotaka na kuna unachohitaji. Mungu anashughulika na unachohitaji, ashughuliki na unachotaka. Unachotaka ni malengo ambacho kinatakikana ukiombee atakupa. Lakini unachohitaji ni kusudi ambalo lazima alitimize kwa wakati wake. So utofautishe katika maisha yako, nisikilize. Saa nyingine jiulize swali hili ndogo, ni nini kinachofanya uwe na bidii hii yenye unayo? Ni unachotaka ama ni unachohitaji? Hii tamaa ya vitu ndio inafanya upo tayari kujiuza ili upate fridge. Somebody yuko tayari utembee na mtu ambaye ameadhirika, unaona. Lakini unataka utembee naye akupe fridge ya milango miwili. Ile ni tamaa na ndio kupenda fedha. Upo tayari uharibu heshima yako utembee na mtu ili akupandishe cheo. Timotheo wa kwanza 6:10 anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Katika kutafuta kwako fedha, usalama wako ni huu. Hakikisha katika utafutaji wako wa fedha una balance. Balance yako ni kwamba una muda na Mungu, una muda na familia yako, na una muda wako mwenyewe. Hii ndio balance ambayo inakuonyesha uko salama. Ntarudia. Katika utafutaji wako, hata kama unajiona una bidii, hakikisha bidii yako ikuweke na balance. Balance ya kwanza katika utafutaji wako, uwe na muda na Mungu. Usianza safari ya kutafuta fedha ambayo imekutoa kwa Mungu. Ile ni kupenda fedha kwa gharama zote. Lazima uwe na muda na Mungu. Number two, uwe na muda na familia yako. Kazi yoyote, biashara yoyote ambayo haitakupa muda wa kuongea na watoto, ya kukaa na mkeo, ile kazi ni mtego ambayo itakuja kukugharimu baadaye. Una haja gani upate mabilioni ukirudi upate watoto wako wote wamekuwa kitu kingine? Hauna mtoto ambao utajivunia. Sasa unatafuta hela za kufanyia nini? Na watoto kiwanda chao ni wazazi wao. Mzazi ndio kiwanda cha mtoto. Hakuna mtoto ambaye anazaliwa akiwa wa kiume, yani akiwa mwanaume. Mtoto yeyote wa kiume atakuwa mwanaume kupitia kwa malezi ya wazazi wake. Hakuna mtoto ambaye anazaliwa akiwa mwanamke. Uwezo wa mtoto kuwa mke anatengenezwa na wazazi wake. Aina ya mke ambaye atakuwa anatengenezwa na baba yake na mama yake. Sasa wewe huna muda na watoto, alafu huna muda na mke wako, lakini una bidii ya pesa. Hii inamaanisha umeingia kwenye ile andiko. Anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. So jiangalia hapa. Na hili ni hata kwa wachungaji tulikuwa tunawafundisha hapa. Yani hata kama ni huduma ambayo umepewa na Bwana, ambayo inakufanya ulale ofisini, ushinde kanisani, usidhani ule ni Ukristo. Ule ni upumbavu moja kwa moja. Huduma yoyote lazima ikupe nafasi ya kwenda, kwa sababu kanisa lako la kwanza kama mchungaji ni familia yako. Kama mke wako hata kufuata wewe na watoto wakufuate wewe, umefeli kama mchungaji, hata kama utakuwa na watu 1,030. So lazima ubalance, and then uwe na muda wa kwako, kwa sababu mtaji wako ni afya yako. So kama utakuwa na muda wa kupumzika, huna muda wa kula vizuri, huna muda wa kukaa utulize akili, ni kwamba unatafuta kitakacho kumaliza, na mara mingi utaharibikiwa mbele ya safari. That's why ukienda uzunguni chochote kinaweza kufanyika, lakini wana siku yao ya kupumzika. Na katika mwaka ana muda wa kukaa na watoto wake. You see, ukikuja kwa muamala wa Tanzania, ukikuja kwa muamala wetu hapa Tanzania wa shule, mwaka una siku 365. Katika siku 365, shule inakupatia siku, I think ni siku 60 au 90 peke yake ya kukaa na watoto wako kwa mwaka. Shule inachukua hizi siku zingine zote. Inamaanisha siku zingine zote zaidi ya 270 watoto walilelewa na walimu na mazingira ya shule. haujui alichochukua kule, haujui alichopata kule, haujui anachojifunza kule. Na bahati mbaya kabisa, hata anapofunga bado una muda naye, hauna nafasi ya kukaa naye. So usishangae mtoto ni shoga. Nilikutana na kijana ambaye ni shoga kabisa, shoga hawezi akakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Mzazi wake anaona mtoto anaoga tu kila siku, anaona mtoto wake ni msafi. By the time niambia mzazi wake, alianguka chini. Sababu unapenda hela. Ndio hii anasema kupenda hela ndio shina. Una muda na familia, una muda na watoto, unatoka saa 11 unarudi saa 5, unaanza Jumatatu mpaka Jumatatu, una likizo, una siku hata moja tu ya kukaa kujua nini kinaendelea kwenye nyumba yako. That's why hata huyu dada kama alikuwa ana mzizi wa uzinzi, imebidi aingie ndani kwa sababu hakuoni. Hana hisia na wewe kwa sababu haupo. Hisia zinatibuliwa na uwepo wako. Wewe uwepo wako haupo, wanakuona tu usiku. Unaona hii pressure ambayo watu wanapitia madeni. Ukiangalia kuna mikopo ambayo unayo, ukikaa vizuri ujiambie ukweli, hukuhitaji. Yani you never needed, hukuhitaji your fedha. Lakini mtego wa kupenda fedha. Na unapoingia katika mkopo ambao Mungu hakukuongoza, hakuna neema ya kukutoa. There is no grace. So utabidi utoke mwenyewe. That's why unaona ni mkopo mdogo sana, shilingi milioni 3, lakini unatishia kuuza nyumba ya shilingi milioni 30. Kwa nini Mungu asikutoe? Uliingia na mtego wa kupenda fedha. Kwa nini ulichukua? Nilitaka tu na mimi niwe na hela kwa akaunti yangu. Haujawahi pata elimu ya kulipa mkopo, haujawahi elekezwa mkopo na marudisho ujui. Lakini ulisikia tu wenzako wakisema, and then wewe ukajiona na mimi lazima niwe tajiri. Kwa familia yetu mimi sijawahi shika hela, lazima nishike. Kupenda fedha ni mtihani. Kabla hujajaza fomu ya kuchukua mkopo, jiulize maswali kadhaa. Kwa nini nauchukua? Hiki ninachotaka kuchukua mkopo kwa ajili yake, kwani akiwezi subiri? Jiulize, hiki kinaweza subiri? Somebody yuko hapo unachukua mkopo kweli kununua makochi. Wezi ukaona kama hii ni shetani amekujaribu. Makochi ambayo yametengenezwa na mabanzi, unajua, wakafunika na zulia tu nje, akakuwekea mito mitatu. Umeenda na makochi yenyewe, ukichukua cash yanauzwa shilingi 400,000, wewe umechukua shilingi 2.5 million. Unaona hata tukikaa hapa kichwa kimehama tu, haujui kesho itakuwaje. Kichwa kimehama tu, ndio sababu wanakuwekea mikono ubadiliki, wanakuwekea miguu ubadiliki, wanatoa pepo ibadiliki, linatoka pepo linaingia jini. Kupenda hela, kupenda hela. Jaribu la shetani linatokea muda, lakini madhara yake sio rahisi, sio rahisi kutoka. Kwa nini? Jaribu linakuja number one kama jaribu, alafu madhara yake inakuja kama kirusi ambacho kinakuwa kimeingia ndani ya damu yako. Ni jaribu ndio, lakini limeacha kirusi ndani yako.
3: Chai ya asubuhi.
0: Kwamba wakati mwingine unahitaji upewe muda pia wa kutafakari pole pole. Unajua kuna ujumbe unaweza ukadundumulo ulikuwa unaelekea kazini na pozi la kuvali kaisha, na ukakuta ulichokuwa nalalamikiwa na kugombezwa ndio hicho ambacho kinafuata pale kwenye chai. Kwa hiyo unaangaliwa tu, ni sawa na Yesu na nani yule aliyemkana, alafu jogoo alivoika akamwambia chote, ila geuka tu akamwangalia. Manake nakumbuka nilikwambia nini? Hivyo. Kwa hiyo pale unapitia kwenye hali kama hii, afu unaona mwenzio anakuangalia tu tena.
2: Bahati nzuri inapofika muda.
0: Sasa usisimame, wewe nenda kazini, lakini angalau uende unatafakari. Leo si Ijumaa.
2: Leo ni Ijumaa.
0: Siku ya mapumziko, Jumamosi kama ni sehemu ya mtumishi. Jumamosi, Jumapili kama ni wale toka yako ndio kula yako, kuna muda ambao unapata kupumzika uonekane. Mwanzo wakati George anasema haya mambo sita ambayo shetani atakujaribu nayo na akaanza pesa. Naamini sio mimi tu, hata na wengine waliguna wewe. Tuache kutafuta hela. Kwa sababu pesa ndio kila
2: kitu.
0: Ndio kila kitu. Na engine. Pesa ndio inayotuamsha alfajili kwa ajili ya kupata, kwa sababu no money no service. Wenzetu walisema hivyo. Lakini ukisikiliza sasa uchanganuzi wake, ndio utagundua kwamba kweli hata kama unatafuta hela, kuna muda sasa huna maana pia.
2: Nikuwe.
0: George anasema pale ambapo tamaa inakuzidi juu ya pesa na uko tayari kuitafuta kwa gharama zozote bila kujali chochote, huo ni mtego wa shetani. Hapo kijiuliza unaona, ah George jamani. Lakini alipofikia kusema nafikia muda unatafuta hela mpaka huna muda na familia, huna muda na watoto, huna muda na ndoa, sehemu ya swali ilikuwa inakuja sasa, hela ni za nini?
2: Ni za nini?
0: Hapo sasa.
2: Ni tafsiri ambayo inakupatia eneo kubwa la kuweza kujitafakari na kujitathmini. Na ni falsafa kubwa sana hiyo ambayo ameizungumza, kwa sababu fedha zako pia inabidi mbia sinezi zitumike katika njia ambayo au katika mikondo ambayo ni chanya. Sasa zile ambao unaonekana kama unatafuta, watu ambao unaonekana ndio watu wako wa karibu au watu wako wa kwanza kabisa, pengine uwepo wako wanakuwa wanaukosa. Hiyo fedha inapata nafasi gani kwenye maisha yako kama inakutengenezea mazingira ya kuwapoteza watu wako wa karibu? Ndio dhana ambayo anajaribu kuionyesha. Unaona? Na hapa anajaribu kuonesha thamani kati ya watu na fedha, kwamba watu wetu wa karibu kwenye maisha yetu, hasa familia, ama nizungumzie familia. Hakuna kitu, wanasema kwamba hakuna utajiri wa kwanza duniani kama watoto. Kama fedha unayoitafuta na kuweka mbali na watoto, tafsiri yake ni kwamba unajitenga na dhamana ambayo pia hata Mwenyezi Mungu amekupatia, kwamba bana nahitaji uweze kuongoza watu kwa kipindi ambacho upo duniani kama mzizi wao. Kwa hiyo unapokosa hiyo nafasi kwa sababu ya fedha, ina maana unakaribisha ile guilt, tamaa ambayo ndo George Mkabwa alikuwa anaizungumzia, ambayo ndo shetani huwa anaitumia katika kuweza kuwapigia watu.
0: Na ameitolea mfano vizuri kwamba kama inafikia tu huko tayari hata mwili wako kuutoa kwa mtu. Sio kwa mapenzi ili upate kitu. Upate ununue friji, ununue TV,
2: macho matatu,
0: simu. Hiyo ndio sasa anayoizungumzia hapa.
2: Sahi.
0: Ni sehemu ya mtego, tamaa ya pesa. Yaani ulipofika, sio swala sasa la uhitaji na temptation ama testi, wewe sasa uko kwenye tamaa. Na ni mitego hiyo ya kishetani. Kama inafikia tu kweli anasema uko radhi ulale na bosi yoyote kwenye ofisi fulani kwa lengo tu la nafasi hiyo ya kazi ama ya ajira, hiyo ndio sasa ni mitego, ni tamaa ya pesa. Kuna muda lazima uthamini utu wako kuliko yote ambaye anakuja. Pole kama tunazungumza hapa ni moja kati ya programs zokuwa nazo leo, lakini ni sehemu tu ya ujumbe ambao utupe tafakari kwenye hatua mbalimbali ambazo tumezifanya. Anasema una haja gani kuwa busy kutafuta mabilioni alafu mwisho wa siku umezungukwa na watoto wa hovyo? Kwa sababu kuangalia, amesema mtoto hawi mwanaume kwa sababu amezaliwa wa kiume. Anakuwa mwanaume kwa sababu ametengenezwa na baba kuwa mwanaume. Hawi mwanamke kwa sababu amezaliwa na jinsi yake. Anakuwa mama kwa sababu amelelewa na kufunzwa na mama kuwa mama. Sasa wewe hujawahi kuwepo kwa mtoto wako mfanye aone baba. Wakati mmoja IPM alikuwa na shauri kwa wale ma single mother. Ambao wana kwa namna nyingine wote wamekuwa naishi na watoto wao, wanasema ni vizuri hata kama huyo baba hayupo basi mtafute mtu wa karibu, au ni kaka yako ambaye ni mjomba wake, au anakutembelea mara kwa mara. Maana yake wanasema hata kuwepo tu anaona tofauti huyo mjomba aliyoko pale na wewe. Ndio anaona kumbe, ndio maana unakuta kuna katoto kanaanguka kanaamka kamevimba, siumii na kameumia kimsingi, lakini kwa sababu kameamini mtoto wa kiume anajikaza. Na ukifuata hata makuzi na malezi ya kipindi cha nyuma ilimfanya mtoto aamini hivyo. Bwana umesiri, ukiona wewe ulia wanaume. Lakini umejengwa kwanza kwenye kuamini kwamba upaswi kuumia na wala uumie, wala maumivu, wala hata ulie.
2: Wala maumivu inawezekana sehemu ya maisha yako, lakini upasi kuyajutia.
0: Kwa hiyo hayo ndio anasema, kama inatokea wewe mtoto wa kiume uliye naye anayekuona ni wewe, na bahati mbaya sana uliye naye nyumbani dada wa kazi unampeleka kwenye shule ambayo walimu wake
2: wa kike.
0: Sasa ndio hiyo sasa. Ndio maana unamuona
2: kampani ya rafiki zako ni wa kike,
0: ndio nyumbani na mnakuja mnavaa nguo ovyo, yupo hiyo kwa sababu ana changamoto anakuona mnavyovaa. Ndio haya amesema, wakati mwingine kuna wazazi wakiambiwa mtoto wako na matendo yake unabidi tu uzirai. Lakini huna sehemu ya kulaumu kwa sababu hata wewe mwenyewe hukua na muda.
2: Sahihi. Wanasema kumuona mwanaume lazima amuone, yani kuwa mwanaume lazima muone mwanaume, au lazima kuwa mtoto wa kike lazima muone mwanamke.
0: Mwanamke
2: kwa tamaduni za Kiafrika navyokuwa ndivyo atavyokuwa hivi.
0: Na hiyo ndio nasema kwenye jamii zilizoelimika angalau huwa wana siku za mapumziko. Sisi tunaona hiyo ni siku ya kuangalia mpira sasa. Eh, yani ukisikia kesho ni holiday ndio unasafiri kabisa. Kwanza wanakuona usiku, pili siku ya mapumziko wewe ndio una safari au ndio unatoka asubuhi. Tuliambiwa wakati mmoja kwa nini wazee wengi kwenye maisha ustaafu wanateseka.
2: Ndio.
0: Kwa sababu hujaizoesha familia yako kukaa na wewe. Yani wenyewe tu hawajakuzoea.
2: Kwa muda ambao unawahitaji
0: hawajakuzoea, watoto wanatoroka kwa sababu kama mzazi hujawahi kukaa siku nzima nyumbani. Siku ukikaa wanaanza kuulizana. Kuna hata mke hajazoea. Sasa ndio umestaafu kazini kule au umesimamishwa kazi. Mbona ndani ya wiki mbili tu tunakupima sukari na pressure. Na hata nyumbani unaweza ukawauguza sasa hawajakuzoea. Sasa kuna wengine ambao wana maisha rahisi kwa sababu kwako nyumbani watu wamekuzoea. Wanajua huwa upo. Wanakuta mzee hangaiki yupo. Na ndio maana nilikuwa namsikia mtu mmoja anasema watumishi wanajikuta baada ya maisha ya utumishi wao wanapitia vipindi vigumu tofauti na watu ambao walikuwa ni day worker wale. Wahangaikaji ambao hawakuwa kwenye hizo idara rasmi. Wanakwenda leo kwenye kibarua hiki na rudi nyumbani. Kwa hiyo hata mwili unapochoka hakuna kitu kigeni, ushamzoea.
2: Ni kweli.
0: Si upo. Hasa ile ambayo au wenyewe hajakuzoea. Ulikuwa kitengo maalum huko Bunda, huko mara Musoma, mara umepewa huko Arusha, mara nini, sasa umestaafu. Ndio wakae na wewe sasa.
2: Kweli. Hii ni maumivu.
0: Na wewe mwenyewe utateseka kwa sababu nene kukaa hujazoea.
2: Hujazoea na wewe. Yaani wewe mwenyewe pia leo unaona inakuaje.
0: Kwa hiyo mtatumia muda kutesana. Ndio anasema hata hivyo unaweza kumuona hata huyo aliyekuzunguka hana hamu ya kukaa na wewe. Kwa sababu hajakuzoea.
2: Hajakuzoea. Na binadamu tumeumbwa kuzoea.
0: Sema anapokuona anakuzoea. Sajazoea hata kukuona. Kwa hiyo mda mwingine. Kwa hiyo jambo ni moja kubwa ambalo tunaondoka nalo kwa George Mkabwa.
2: Ndio.
0: Katika utafutaji wako hakikisha una balance.
2: Ndio.
0: Pate muda wako wa utafutaji kwa nguvu kubwa na jasho.
2: Jasho kubwa.
0: Pata muda wako na Mungu. Pata muda wako na familia.
2: Na familia.
0: Pata muda wako mwenyewe.
2: Hey.
0: Sema na hiyo. Hey. Uwe na muda na wewe mwenyewe. Sasa kuna wengine hata hiyo atakula una. Sasa
2: na unatafuta fedha.
0: Wewe labda pengine umepiga kazi. Unajua kuna kazi ngumu. Mwanaume anabeba mizigo. Safi kabisa afu nakula ndazi. Sasa ndio safi, uko vizuri. Lakini mwisho wa siku afya yako italemaa. Umetunza ngapi za kufanya kazi ngumu hiyo ukausahau mwili?
2: Yani unatafuta let's say labda 30. Unajinyima unatumia 2000.
0: 1000.
2: Unapokuja
0: ngoja kula jero.
2: Unapokuja kuugua na kutumia 50,000.
0: Jikumbuke. Jikumbuke. Amkumbuke Mungu. Jikumbuke, ikumbuke familia.
2: Kuna jamaa mmoja alikuwa ni jamaa wangu wa karibu sana. Sasa kipato chake kilichokuwa nakipata na namna anavyojipendelea kwenye chakula ni vitu viwili tofauti yani. Kipato kidogo lakini lazima kwenye msosi pale lazima kisahani kihusike. Akawa kimwambia anasema bana kula kujue kumaliza hela.
0: Kula kujue kumaliza hela.
2: Kula kujue kumaliza hela. Bila kumaliza hela ni vipi sasa? Ndio hivyo sasa sababu vinakuweka mbali na na mambo mengi ambayo George Mkabwa ameweza kuyazungumza.
0: No. Tunakushukuru sana George. Asante kwa nafasi na chai nzito ambayo itakupa na inatupa kwa pamoja hapa dakika za kutafakari. Na bahati nzuri imekuja leo tukiwa tunafunga wiki. Bana tukutane nawe Jumatatu kwenye chai ya asubuhi. Hiyo itakuwa ni fursa nzuri ambayo itakuwa imekujenga ndani ya weekend hii.
2: Kabisa,
0: usione uzito kuanza mapema ukaanza kukuona hata leo au kesho.
2: Leo.
0: Manake nao watazoea. Watanza leo watasema ni chai sawa. Si nimeelewa kwa sababu muda mwingine kuna mambo tunajisahau.
2: Ni kweli.
0: Kama ni kweli mzazi unaweza kaangalia mienendo na tabia za watoto. Ukijiuliza kwenye hilo unaweza kuona ni kweli.
2: Sahi.
0: Ulisema hapa mtaka akiwa kule nikwani kwake na alinukuu neno la mzee mmoja alimwambia sisi maisha tutayapata tu. Nyie mko busy kutafuta pesa kwa ajili ya watoto wenu.
2: Watoto wenu.
0: Siku mmeipa dunia mgongo, watoto wenu watatuuzia tu tena kwa bei rahisi. Kwa hiyo hatuhangaiki sana mdau. Sasa ndio haya kwamba uko busy kutafuta hela alafu hujaandaa watoto ambao wanaweza wakajisimamia.
2: Kumanage hata hiyo hela yenyewe sasa.
0: Kuitunza hata hiyo hela. Sasa unakufa umeacha mabilioni. Mwaka mmoja tu wanaajiriwa kulinda gate. Eh, hey, sasa watu wataanza kuwateta tu bure, lakini mtawaonea sababu wakati mzazi wao yupo hakuwa na muda wa kuwatengeneza hivyo alivyokuwa yeye.
2: Kweli kabisa.
0: George alituambia wakati mmoja kwamba unaweza ukaishi miaka 200 ijayo. Sio kwa uhai wako, kama Mungu amekujalia ukapata kizazi, watoto wako ni mshale wa kesho yako. Anasema urushe. Watoto wako ni barua ambayo unaisafirisha miaka 100 ijayo wakati wewe haupo.
2: Haupo.
0: Na ndio maana hata majina wanapewa. Wewe ni nani? Mimi ni fulani.
2: Mimi ni fulani.
0: Wanakujua. Maana yake umepeleka barua. Sasa watoto wako waangalie kesho ambayo wewe haupo, hiyo ndio barua yako.
2: Ni kweli kabisa.
0: Ya kuiambia kizazi kama kitakuwa Mungu hajakitoa chote mwaka 2070. Kwa sababu kama umebarikiwa watoto na watoto wao na watoto, basi wanamaanisha mwaka 2070 kama saizi una miaka 90 utakuwepo.
2: Utakuwepo.
0: Ila sio wewe, ila ni hiyo barua uliyotuachia hapa. Inatosha kukuwakilisha. Kila ambacho mekiandika hapa kwenye ujumbe mfupi tutakirejea. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Tuanzie katika taarifa hii kutoka Bunda, ambapo katika mahakama ya wilaya ya Bunda kesi ya jinai namba 21 mwaka 2026 inayomkabiri kaimu katibu wa Chadema kanda ya kaskazini Yohana Kaunya pamoja na wenzake sita imefikia hatua ya mwisho baada ya upande wa utetezi kufunga ushahidi kwa siku ya jana.
2: Ndio.
0: Sasa mahakama imepanga kutoa hukumu ya kesi hiyo tarehe 22 ya mwezi huu wa 5. Sasa tumpe nafasi ya kusikika hapa Alex Masaba, wakili ambaye anazungumza na waandishi wa habari na wananchi wengine ambao walifika kwa ajili ya kupata kujua kinachojili katika kesi hii nje ya viunga vya mahakama hiyo. Huyu hapa.
1: Habarini za mchana.
5: Salamu.
1: Wale wenzangu makamanda peoples.
5: Makamanda.
1: Awali yote mimi ni washukuru. Kama ambavyo mnafahamu, leo tulikuwa tunaendelea na utetezi kwenye kesi inayomhusu Yohana Kaunya na wenzake sita. Ilikuwa inakuja kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa. Leo tulikuwa tunamalizia mashahidi watatu. Mmesikia walichokiongea kwa maana ya utetezi. Na shauri letu limefikia mwisho leo kwa maana kwamba tumefunga ushahidi na tumeiachia mahakama sasa ikafanye maamuzi. Maamuzi yamepangwa tarehe 22 mwezi wa 5 ambao ni mwezi huu utatolewa uamuzi ili tuweze kujua hatima ya kesi ya wenzetu ambayo imewakabili hawa watu sita. Kwa upande wa mawakili tumeshamaliza jukumu letu, limebaki jukumu la mahakama. Kwa hiyo tuombeane uzima, naamini kazi yetu tumeifanya sawia na tuna matumaini kwamba mbegu tuliyoipanda itaota vizuri tarehe 22 mwezi wa 5 2026 3:30 asubuhi, wote tuwe hapa. Sawa ndugu zangu?
5: Amin.
1: Sasa kwa sababu tuna viongozi wa mkoa wako hapa, mimi niwashukuru kwa uwepo wako mwenyekiti na timu yako, kama ambavyo mmekuwa mkitutembelea na kututia moyo hata mnaposhindwa kufika kwa sababu ya ratiba na majukumu yenu. Sisi tunawashukuru sana.
0: Asante.
1: Kwenye jambo hili toka tumeanza nalo, toka walipokamata wenzetu tarehe 1 na wengine walikamatwa tarehe 30 mwezi wa 10 na wa 11 ndio ilikuwa ukamataji, na baadaye wakaletwa mahakamani tarehe 10 mwezi wa 11 2025 mpaka leo tumefikia mwisho wa usikilizaji wa kesi tarehe 7 mwezi wa 5, ni takriban miezi 6 tukiwa tunashughulikia hili jambo. Kwa hapa tulipofikia ni mwisho. Mimi niwashukuru wadau wote. Niwashukuru wananchi wa Bunda, wanachama wa Bunda, viongozi wa Bunda, na kwa umuhimu kabisa niwashukuru mawakili wenzetu ambao hawakufanikiwa kufika kipindi hiki, kwa maana ya kwamba Deogratius Mahinyila ambaye pia mnafahamu ni mwenyekiti wetu wa vijana, amekuwa na sisi bega kwa bega, mwenyekiti wa kanda ya Magharibi Dickson Matata, mkurugenzi wa sheria makao makuu kwa maana ya Gaston Garubindi, na wakili mwenzangu tuliye naye hapa Royce tumepambana toka mwanzo na mpaka hapa tulipofikia sasa tumebakiza hukumu. Jambo hili halikuwa jepesi. Lilihitaji ushirikiano wa kila mtu kuweka tofali kwa ajili ya kuja kuisimamia hii kesi. Niwashukuru mliotuchangia kwa namna moja au nyingine, kwa maana wananchi, chama, na pamoja kwamba tunafahamu chama chetu hakina bajeti yoyote, lakini tulikuwa tunasukumana humo ndani, tunajuana namna ambayo tunasukumana, na wakati mwingine mnafika mnatolea manamacho kama mnagombana, lakini ili mradi jambo liende. Tukitoka hapo tunaonesha kwamba tuna sura za amani, tumenawili, lakini tunajua sisi wenyewe tunavyopambana ili wenzetu waweze kupata haki. Nafikiri hapa tulipofikia tumepambana vya kutosha. Na kwa mwisho, mwenyekiti, nimshukuru driver wa mawakili mzee ambao wengine wanamjua ni babu tu, anafahamika kwa majina ya Nasibu John Marungi, na saizi anaanza kusema naye ni wakili. Sasa tutakuja kumhoji vieti vyake na lolo namba yake.
0: Haya.
2: Bwana huyo ni wakili.
0: Yes, ni wakili Alex Masaba.
2: Ya kitoa mrejesho kuhusiana kile ambacho kimejiri kwa siku ya jana katika mahakama ya wilaya ya Bunda. Ambapo jopo la mawakili kwa upande wa utetezi walikuwa wamewasilisha ushahidi wao ambao jarada limefungwa na kusubiri hukumu ambayo itasomwa Mei 22. Mwaka huu majira ya saa 3 pale, kama ambavyo Alex Masaba ameweza kuzungumza. Kesi ambayo inamkabili Yohana Kauya ambaye sasa hivi ameteuliwa kuwa kaimu katibu kwa kanda ya kaskazini, lakini alikuwa amehudumu pia katika nafasi kama ya katibu Bavicha taifa.
0: Kabla ya
2: uteuzi huu hapa.
0: Uchaguzi uliopita kwa upande wa Chadema.
2: Chadema sahihi kabisa.
0: Na baadaye alikuwa na hata mwanzo wa kesi hii alikuwa na vyombo walikuwa namtambulisha kama aliyewahi kuwa
2: ndio.
0: Kwa ndio maana unaona sasa hizi taswira imebadilika kumtambulisha kwa sababu ana nafasi na wadhifa mwingine kwenye uongozi wa sasa kwa upande wa kanda ya kaskazini. Ndio sehemu ya majukumu alionayo. Kwa hiyo katika safari yao hatima na ile ni hukumu ndio inasubiriwa kwa sababu ushahidi kwa upande wa utetezi ndio hiyo ambao jana nao wamefunga kwa upande wao, kwa nasubiri maamuzi ya mahakama hiyo tarehe 22 ya mwezi huu wa 5. Wale wengine 14 wao sio sio sehemu ya jambo hili, ila wapo 6 ambao ndio ambao walionekana wana cha kujibu kama ambavyo amezungumza wakili kwamba sasa mambo mengine ni ya mahakama. Wao kama wakili wamemaliza.
2: Mahakama yenyewe inaweka kwenye mizani shahidi zote mbili, si ndio?
0: Ndio. Sasa katika masuala mengine ambayo yanakihusu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, katika kuendelea kuimarisha shughuli za kisiasa na maendeleo ya chama, makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Heche anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika harambee ya kuchangia ujenzi wa ofisi ya chama Bunda mjini. Kumbuka ni mpango ambao uongozi wa chama hicho uliweza kueleza kusudi na nia yao ya kupata ofisi ya chama. Sasa harambee hiyo inatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili ijayo, kwa maana ya tarehe 10 ya mwezi huu, ambapo wanachama na wapenzi na wadau mbalimbali wa maendeleo wanaendelea kuhamasishwa kukaribishwa kujitokeza kwa wingi katika kuunga juhudi hizo. Ni sehemu ya ujumbe ambao pia viongozi walizungumzia hili.
6: Chadema
7: mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli.
6: Awali ya yote mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa hatua ya pili leo angalau tunakamilisha hatua kuelekea kwenye hukumu. Lakini vile vile nimshukuru sana mwenyekiti wa mkoa, japo alikutana na changamoto moja hapa baada ya kuwa amefika, lakini changamoto ni changamoto za kawaida. Katika kupigania haki haya mambo lazima tu yatokee. Mimi nilipokuwa gerezani niko na mzana na mwenzangu hapo kwamba hawa jamaa siku kabla ya kwenda kwenye kesi tumeitana mimi na Zakaria, ambaye hawa wenzangu wanahisi unahisi hii ngoma itaendaje kesho. Naambia tunavyomuona hapa kimo alipokaa.

0: Lai kwamba kila mmoja kwa nafasi yake akatekeleza ile jukumu ambalo tulipeana siku ile wakati tumekana kupangiana zile kamati. Maana kwamba tukiaibika tunaibika wote. Lakini hatuko tayari kwa tunaibika kwa sababu ya mtu mmoja amezuia kitu kisiende. Kwa hiyo niombe tu kwa kuwa mwenyekiti leo ataenda atapumzika kwa ajili ya kesho kwenda Bunda vijijini. Kesho kutwa akute kamesha nini? Kamesha noga hapa ili tuungane naye, tumpitishe maeneo yote ambayo tutafanya mapokezi, eneo lote ambayo tutakuwa na tukio. Na mwenyekiti wa kamati nadhani ya ujenzi huko hapa. Leo tulikubaliana kwamba tunaenda kwenye nini? Kwenye site yetu kwa ajili ya kufanya kuona mazingira ya kufanya usafi. Na tukubaliana kwamba bendera zinaanza kupepea mapema kule. Kwa hiyo kesho tutaanza kupepea bendera, watu waanze kuhisi kwamba hapa kuna nini? Ili angalau mambo yaende vizuri. Kwa hiyo nitoe rai tu kwamba kila mmoja kwa nafasi yake hakikishe kwamba anatekeleza hicho tulichokubaliana ili tufanikiwe kwa pamoja, na tutashangilia kwamba tumetimiza jukumu ambalo tumepewa kwa pamoja hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ambayo ni siku ya Jumangapi? Jumapili. Asante kwa kunisikiliza.
1: Huyu ni Kaim katibu kutoka kanda kaskazini, Yohana Kaunya akizungumza kuhusiana na namna ambavyo shughuli za kuweza kuendesha harambee ya kuweza kufanikisha zoezi la uchangiaji wa ujenzi wa ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA katika wilaya ya Bunda zinafanikiwa, na ugeni mkubwa unaotarajiwa ni kutoka kwa makamu mwenyekiti wa CDM kwa upande wa Tanzania Bara, John Heche, ambao na harambee inatarajiwa kuweza kufanyika kwa siku mbili, tarehe 9 na tarehe 10. Kwa kama alivyoweza kusikika, inabaki kama pia eneo la kuweza kuchukua hatua pia.
2: Ndio. Baadaye tutakusogezea undani wa taarifa ya kutoka pale Kilimanjaro, tuhuma ya gari la kubeba wagonjwa kumshusha mgonjwa,
1: katikati ya safari.
2: Inaelezwa hivyo na ni baada ya kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na
1: mitandao ya kuwa ilishia mafuta.
2: Sasa ndio hayo, kwa sababu wanachoeleza baadhi ya watu na kila ambacho kilikuwa kinasambaa kwenye mitandao ni kwamba baada ya kuwakabidhi mgonjwa ilienda naye kamshusha mbele ya safari. Sasa ni taarifa ambayo jeshi la polisi wamethibitisha sasa kupokea malalamiko na kuahidi uchunguzi. Tasikiliza kila ambacho kimezungumzwa na jeshi la polisi kwa hatua hii. Hiyo ni kutokana na ajali iliyokuwa imetokea.
1: Kwa nini utaratibu wa kubeba wagonjwa kwa ambulance? Labda ilipata tena simu nyingine bana. Kaona huyu anafuu, labda tumsikilizie kidogo.
2: Sasa maswali na tafakari za watu, ndio maana kuna vyombo vipo ambavyo vina jukumu pia la kuwasaidia watu kufahamu zaidi. Tumesema wakati pia watu wakinyamaza amuondoke na midomo ya umma.
1: Ni kweli?
2: Ndio maana wanakumbushwa walioko maofisini ni vizuri kutokeza wakati mwingine kutoa ufafanuzi wa mambo ili ukweli ukashindane na uongo unaosambaa. Ili wengine, unajua kuna watu ambao hawako huku ila wanataka tu kusikia taarifa. Na watu wenye akili timamu huambii hili ni jibu, weeleza. Na huyu eleze, wanasema mbona huyu yuko sahihi.
1: Ni kweli.
2: Wale maafisa habari, moja kati ya mambo na majukumu ambayo huwa wanayabeba na wanatakiwa yawe nayo kwenye taasisi na kampuni ndio hii.
1: Ndio, kweli.
2: Kwenye masuala ya uongozi wanasema don't lay any rumors but don't deny it. Yani usilalie sana tetesi, lakini sio za kudharau. Kwa wale wenye vitengo wengine wanasema afisa makini hapuuzi taarifa hata kama imeletwa na nani, lakini ana kazi ya kuthibitisha taarifa. Hata kama kaleta kuna mtu huko, usipuuze. Wewe nenda utathibitisha tu, ndio utasema ama huyo ni mwenda wazimu ama la. Kwa sababu nikuwa na mwalimu wangu anasema ndio ni uongo. Hata sentesi, jamani, mbona sentesi ina kiima na kiarifu? Kwa hiyo sentesi ni ya kweli hata kama yaliyosema kwenye sentesi sio sahihi.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo hii ndio maana jeshi la polisi na wenyewe wameanza nalo ili kujua kilichotokea na kama ni ambulance ni ipi, kwa sababu hata tunazungumza ni ambulance ndio wameikabidhi mgonjwa. Alafu taarifa zao sikika baadaye ilifika naye sasa. Imemshusha. Sasa ni kweli? Kwa kweli unaangaliwa kwenye engo nyingi.
1: Kwenye engo nyingi.
2: Ni ambulance kweli? Na kama ni ambulance ni ipi? na kama ilimshusha ni wapi
1: na kwa makusudi gani
2: nini kilitokea hayo ni

miongoni mwa wale ambao watatizamwa. Nasi ukiwa nasi, basi tunasema asante kwa muda wako, tunapokea ujumbe kutoka studio. Tunarejea yale ambayo yanamhusu marehemu James Temba. Kama ambavyo tumekudokeza, tutajua zaidi kwenye shughuli ambayo imeendelea jana.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Tupo na Best Vision Eye Care, na ni muda sahihi wewe kuweza kukataa uono hafifu kwa kuweza kuzingatia huduma za kiafya za hususan katika huduma za macho. Na Best Vision Eye Care wanakuhakikishia huduma hiyo bora kabisa. Sasa wanakuhakikishia kwa unaweza ukapata nafasi ya kuweza kupima pressure macho na magonjwa yote ya macho, lakini utapata miwani tiba kwa ajili ya kuweza kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani na kupunguza mwanga na simu, kompyuta, jua, kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Sasa Best Vision Eye Care inawakaribisha bana kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora ya macho. Unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu 0678110376, yani 0678110376. Wanapatikana maeneo ya Nata jijini Mwanza, na saa za kazi ni kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni, na hii ni katika siku zote za wiki. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa kikubwa ni kuhakikisha kwamba unazingatia hilo bana. Tumesikia hapa kwenye chai ya asubuhi, utajiri wa kwanza ni siha yako. Hiyo ndio inakutambulisha wewe bana kwa kujikumbuke kwenye mambo yako mengine. Sasa wakati tunazingatia hilo pia, mpango wa taifa wa chanjo kutoka katika Wizara ya Afya ni kuhusiana na chanjo ya polio, ambapo kampeni kwa siku ya jana ilianza tarehe 7 na leo zoezi linaendelea tena katika siku ya pili kwenye awamu ya pili, ambapo Wizara ya Afya kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI bana wapo katika kampeni ya chanjo ya matone ya polio kwa watoto wenye umri kuanzia umri sifuri. Unajua sifuri nini umri? mpaka chini ya umri wa miaka 10, ambapo kampeni hii bana imeweza kufanyika ama inafanyika baada ya kugundulika kwa kirusi cha polio katika maeneo ya kukusanyia na kuhifadhia maji taka pale jijini Mwanza. Lakini umuhimu ni kufahamu kuwa kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio kwa binadamu nchini Tanzania, hasa kwa watoto ambao pia ni lengwa. Sasa kampeni hii inafanyika kwa awamu, ambapo awamu ya kwanza ilishafanyika, utakumbuka vizuri, kwa tarehe 24 Edward mpaka tarehe 27 mwezi Machi mwaka huu, na awamu ya pili imeanza kama jana kama tulivyokujuza na itakamilika tarehe 10. Sasa awamu ya pili kampeni inalenga kumfanya mtoto apate kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa poliona, na kutoa fursa kwa watoto waliokosa chanjo ya kwanza waweze kupata chanjo katika awamu ya pili. Chanjo itatolewa katika maeneo mbalimbali ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni, mnadani, gulioni na maeneo mengine mbalimbali ambayo yanahusisha mkusanyiko wa watu wengi. Chanjo hii itatolewa bila malipo. Kumbuka walengwa ni watoto wenye umri wa miaka 0 hadi chini ya miaka 10. Sasa kwa taarifa zaidi unaweza kupiga namba hii hapa bure, ni 199 199. Mpe chanjo, zuia polio. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo kwa kuweza kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI.
2: Mimi nitaangalia kile ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio. Unaitwa Dada Bunuri Mwateko kutoka Bunda Day. Mchungaji, leo amegusa sana maisha ya watu. Ni kweli kuna baadhi ya wazazi wako bize sana kutafuta pesa, hawana ukaribu na familia zao. Hilo ni jaribu, pia kuna kirusi ndani yake. Hii ni message sent kwa wazazi ambao hawana muda na familia, hawana muda na ndoa. Ni majaribu ya shetani. Ndivyo unavyoandika hapa Bunuri Mwateko. Ujumbe wako umefika. Yakobo Joni kutoka Bunda Ligamba A hapo unasema, naipongeza Mazingira FM kwa vipindi bomba na chai ya leo, nimeielewa. Mungu awabariki sana na tuko pamoja hadi tamati. Ndivyo unavyosema. Haya, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Jiongea kutoka kwako ni Mr. Kishoka wa hapo Tairo Bunda. Binafsi na furahi kuona mshikamano wa wananchi katika kesi ya Kaunya na wenzake. Hakika Mungu atatenda. huo ujumbe wako. Haya, unasema Mkabwa leo kiboko amepiga penyewe. Kuna jamaa wanapenda pesa ile mbaya. Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante Amos Chacha, hakika chai ya leo ni ukweli mtupu. Ndivyo unavyosema. Haya, asante Silvester wa hapo Lutubiga Busega, unasema chai ya leo imenipata vyema kabisa. Asante, karibu sana pia. Wewe unaitwa Adonias mjukuu wa Ndayambusi. Kweli chai ya leo nimeielewa sana. Muendelee kutuelimisha. Ndivyo unavyoandika hapa. Asante Mama Neema, unasema kuna mafundi ujenzi huku wanashindia togo ya buku. Yaani Mkama Johnny kutoka pande za Bunda, unajitambulisha tu. Asante, karibu sana. Elikana Kaboja kutoka Kinyambwiga, unasema unapenda kumshukuru George Mkabwa kwa kutukumbusha kazi zetu na majukumu ya mzazi. Ndio jumbe wako huo. Asante, umetufikia. Asubuhi leo kwa chai hii hautachoka kusikiliza mazingira. Ni kuite Levocatus kutoka Busega hapo Simiu. Asante, karibu sana pia. Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma, siku za Bwana ndio hizi. Alisema nyakati za mwisho zitakazikaribia, watu watapenda pesa kuliko maandiko yametimia. Karibu sana pia. Ujumbe wako umetufikia. Wewe unasema asubuhi leo anasema hata bila mtumishi na bila kufanyia kazi mbali ilo lipo. Ilipo. Aya, asante asubuhi leo. Da, chai ya leo ya moto isee, mchungaji kapiga kwenye mshono. Kuna changamoto nyingi sana kwenye familia zetu tulio wengi, na tabia ubize biashara. Ni kweli sio uongo. Ni kuite Saguda Doto kutoka Mkula Busega. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana. Mkama Johnny, tushakutazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Baadaye tutaupa nafasi ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Tumtazame na kile kilichojili katika safari ya mwisho ya James Temba.
1: Hii taarifa inatokea pale mkoani Kilimanjaro, ambapo James Temba ama James Rogers Temba alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha IFM kuhusiana na masuala ya usimamizi wa fedha akiwa mwaka wa pili, baada ya kuwa amepatikana katika mto Msimbazi katika eneo la Kipawa, kiwiliwili, kichwa mwili ukiwa na kichwa umezikwa kwa siku ya jana na mwili umezikwa bila kichwa. Sasa moja kati ya taarifa ambayo pia imeweza kushtua watu wengi ni kuhusiana na kifo cha mwanamke mmoja ambaye ni mmoja kati ya waombolezaji ambaye amefahamika kwa jina la Lea Ngoi. Yeye pia aliweza kupoteza maisha, na mashuhuda wanasema ni kulingana na namna ambavyo alikuwa akilia sana msibani, na ni kama hicho kitendo ni kama kilikuwa kimemuogofya hivi. Kwa hiyo sasa tunaye hapa baadhi ya mashuhuda, ambaye mmoja kwanza ni binti yake, anaeleza namna ambavyo mama yake kabla ya kuweza kupoteza maisha alikuwa katuka katika hali gani.
3: Sijamsikia hata akisema kichwa, sijamsikia hata akisema pressure, sijamsikia wala tani. Siku alipopata msiba tu, mimi siku nilikuwa nishukua mama yetu nifika kuona. Kumwambia huko juu una nini? Nini kwa kibata basi kipata hiyo bwana. Namwambia hamna chochote. Akaniambia kabisa. Una wapi? Nikamwambia mimi sijui bwana, hamna chochote. Akaniambia kuna msiba mkubwa sana. Nikamwambia msiba wa nani? Akaniambia James. Mtoto wa fulani alifariki. Mama alikuwa amechoka. Amechoka kupitia ule msiba. Na hata jana wanaposema kwamba alienda msibani, alipofika msibani alikuwa analia kusema hivi kweli? Na mimi na mtoto wake mmoja. Kilivyo wangu ndo alicho bila kitu. Si nitakufa na mimi tu jamani. Wanavyosema pale msibani alilia sana, nilipofika msibani alilia. Na hata mtana nilipofika sokoni, nilimkuta bali mama yuko kwenye msingi. Kana niambia jamani, kijana ni mdogo sana. Amekufa. Jamani, sisi akaanguka kweli analia. Nikamwambia mama, subiri kwanza azikwe tu. Mambo mengine yatafuata. Kusuhu msiba kwenye mama alishtuka sana. Alifikiri laba ni mtu. Yani alichukulia picha kama ni mtoto wake. Alikuwa na aliwaza sana. Na nikusema kwa tena na hata alipo tukaa hapa alikuwa anasema yuko acha ndo naishi labda alipo kufika hapa nsibani labda alipo ona shukia sauli kijana labda ndo presha ikapanda zaidi au labda ni mstuku ulivyochujui chochote umshika mama pale hamkei afanye haemi fanye sami nikawa na ile pani nampigia sala la simu ngere na fanyeje mama amezimia nimevuka haongei hahemi afanye chochote. Akanambia unafanyaje? Nenda kamuite jirani kwa kichwa. Akanambia wamshaita taxi. Gari kaja tukampakia ile haraka. Mimi nikajua tunaenda hospitali labda kuhusu. Kiki shingi msika mama miguu yake tayari mama alikuwa ameshaondoka. Kimi hii ilikuwa anajipa Mungu. Akasema hamna. Sio. Basi tukafika pale Mawezi. Wakaniambia nikamwambia tumpeleke pale soko mjinga emergency tu apate kwanza huduma ya haraka. Wakaniambia kumbe tayari alikuwa anahisi wameshaelewa kwa mama ayuko. Wakasema Mawezi moja kwa moja. Akasema Mawezi, akamwambia yule dereva Mawezi moja kwa moja kwa ukali. Lakini mkana najaribu kuomba kaenda vizuri. Sema si msaada. Pia msaada kwa maisha ya mama. Basi nikaenda shule kufika Mawezi pale. Mawezi wakampima pale. Kaacho pale pale kwenye gari. Wakasema tayari mtu alikufa muda mrefu.
4: Kwenye msiba tulivokaa. Mimi na huyo mama tulivokaa. Yeye udada akasema jamani mtu anachukaje bila kichwa hicho tu. Basi changaza kwanza kama kulia fulani. Akaenda kuangalia ile picha. Kwa marehemu analia anasema jamani watoto wetu. Ndani mwachie basi mimi nika usiasikiza tena nika kazangu nika sizi nika sizi alala tena sina usingizi nikalala zangu hapo kwaona anakuja kuamshwa baadaye anakuja kunamsha huyo hebu mwamshie huyo ndio nianza kumwamshia mimi hebu mwamshie shangazi sema mimi siwezi kumwamsha kaza kufungua nini mifungo ndio tukaanza kuita ni dari dada.
1: Hao ni mashuhuda lakini akiwepo shangazi wa marehemu ambaye ni Ruth Fabian, lakini amesikika binti pia wa marehemu akizungumza namna ambavyo mama yake aliweza kupoteza maisha. Lakini ni chanzo cha moja kwa moja kinachotajwa pingine labda ni mshtuko ama wa moyo ama pressure. Kwa hiyo ni taarifa hiyo kutokea mkoa ni Kilimanjaro, lakini imesababishwa na taarifa za kifo cha aliyekuwa mwanafunzi wa masuala ya usimamizi wa fedha IFM James Rogers Temba, ambaye kwa siku ya jana amepumzishwa kijijini kwao kule mkoani Kilimanjaro. Na mwili umepumzishwa bila kichwa chake. Hivi kiwiliwili lakini ni sehemu ya mwili ama ni mwili? Ama kuwa mwili ni mpaka uwe complete.
2: Okay, kikiondoka kichwa kinachobaki ni kiwiliwili.
1: Kiwiliwili. Kwa mwili umezikwa ama kiwili basi wamezika kiwiliwili.
2: Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo linaendelea kuiumiza familia.
1: Familia ni
2: hakika hasa kwenye hatua hizo ambazo zinatajwa.
1: Sahihi
2: kabisa. Ya kifo cha ndugu yao. Na hatua zingine ambazo zimeelezwa hapo ni sehemu tu ya yale ambayo yapo. Tulikudokeza pia wakati hili likijili na kuelezwa kwenye sura hii pale Kilimanjaro, jeshi la polisi Kilimanjaro limetoa ufafanuzi kuhusu taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kwamba gari linalodhaniwa kuwa la kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance lilimshusha njiani majeruhi wa ajali kabla ya kufikishwa hospitalini. Na kwa mujibu wa taarifa polisi, tukio linahusiana au liruhusisha ajali ya pikipiki iliyotokea tarehe 6 juzi, ilikuwa majira ya saa 1 usiku katika eneo la Uchira Karamsingi pale Moshi. Sasa kamanda wa polisi anazungumza juu ya hali ya tukio hili, lakini pia kifafanua baadhi ya masuala ya tukio hili na hatua ambazo zinachukuliwa na jeshi la polisi.
5: Mkoa wa Kilimanjaro limetoa taarifa kuwa linapenda kutoa ufafanuzi wa taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayoeleza kuwa gari inayodhaniwa kuwa ni gari ya kubeba wagonjwa kumtupa mtu mmoja mwanaume akiwa amefariki eneo la Mbaruki wilaya ya Moshi na kukimbia. Uchunguzi wa awali unaeleza kuwa Mei 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 usiku mtu mmoja aitwa Ismail Amani Mbowe mkazi wa Machame akiwa anaendesha pikipiki yenye namba za usajili MC 336 FHV aina ya Sinora akitokea uelekeo wa Himo kwenda uelekeo wa Moshi mjini alipofika eneo la Uchira Karamsingi. Wakati akijaribu kulipita gote lililokuwa mbele yake alikwenda zaidi upande wa kulia na kugonga gari lenye namba za usajili D974EHQ mkoaji T947EJN aina ya Howe iliyokuwa inatoka Moshi mjini kuelekea njia panda na kupelekea kupata majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake. Baada ya tukio hilo kutokea, wananchi walikusanyika na kutoa msaada wa awali kabla polisi kufika eneo hilo kwa kuomba msaada kwenye gari iliyotajwa kuwa ni gari ya wagonjwa kumkimbiza majeruhi huyo hospitalini akiwa ameambatana na ndugu mmoja. Wakiwa njiani, inaelezwa kwamba gari hilo lilisimama na kumshusha majeruhi huyo na kuondoka kabla ya kumfikisha hospitalini. Jitihada zilifanyika na majeruhi huyo alifikishwa hospitali ya rufaa kwa Mawenzi ambapo ilibainika amefariki dunia. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kufanya uchunguzi kubaini ukweli wa matukio yote mawili, ajali pamoja na gari iliyombeba majeruhi ambayo ilimshusha njiani kabla ya kumfikisha hospitalini.
2: Okay, asante. Ni ripoti ya Global Online TV juu ya tukio hili likinukuu kile ambacho kimeelezwa na jeshi la polisi kupitia kwa taarifa ya kamanda wa polisi juu ya tukio hili. Kinachoelezwa hapa ni baada ya ajali
1: ndio
2: ambayo ilitokea na kwamba aliyejeruhiwa ni Ismail Mbowe. Alikuwa akiendesha pikipiki aina ya Sinorei akitokea Himo kuelekea Moshi mjini alipoligonga alipogongana roli aina ya Ho baada ya kujaribu kulipita guta. Unajua guta nao inategemeana kuna maeneo mengine wanaita bajaji zile za mizigo,
1: yeah.
2: Kuna eneo lingine iliwe guta ni la linalovutwa na punda
1: sahihi guta. Kabisa
2: sasa hili ni lile la mizigo ambapo inaelezwa lilikuwa mbele, hali ambayo ilisababisha kupata majeraha mbalimbali. Na baada ya ajali hiyo inadaiwa kwamba wananchi walitoa msaada wa awali na kuomba gari la kubeba wagonjwa kwa ajili ya kumpeleka hospitalini majeruhi akiwa ameambatana na ndugu yake. Hata hivyo, kwa kile kinachoelezwa, inazidi kudaiwa kwamba kupitia taarifa za mtandao gari hilo lilisimama njiani na kumshusha majeruhi huyo na kuondoka zake. Kwa hiyo kwamba ikamtelekeza. Na inaelezwa majeruhi huyo baadaye alifikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi ambapo libainika kuwa tayari ameshaaga dunia. Sasa hapo ndio mijadala imekuwa mingi sana. Haisemi kwamba ambulance ilimshusha akiwa tayari amefariki. Lakini yaaminika anatoka kwenye tukio wanampeleka hospitalini kwa ajili ya kuwahi matibabu. Njiani wakashushwa. Sasa na ndio hiki ambacho kimebaki kwenye sehemu ya taarifa ya jeshi la polisi kwamba wanafanya uchunguzi zaidi. Na ndio maana hata kwenye taarifa polisi inasema inaaminika kuwa ni ambulance kwa sababu nayo hawana uhakika kweli alibebwa na ambulance, kwa lazima ifuatiliwe. Kujua ni ambulance ndio imemchukua.
1: Ni kweli
2: ameshushwa njiani. Kwa nini kashushwa njiani?
1: Ni maswali yote yanaweka question mark.
2: Ndio maswali ambayo yanabaki ndani ya jamii hasa juu ya tukio hili.
1: Bana, tutazame taarifa hii hapa. Tunakumbuka takribani siku mbili zilizopita moja kati ya taarifa ambayo ilishtua zaidi ni taarifa ambayo ilitolewa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC ambapo lilitangaza kifo cha baharia wa raia Tanzania Mchama Mongo aliyekuwa kihudumu katika meli yenye bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE iliyoshambuliwa kwa bomu katika lango la Hormuz wakati kitokea UAE kuelekea Oman. Sasa TASA kenyewe ilitoa ripoti kwa kushirikiana Wizara ya Mambo ya Nje na inafanya jitihada za kuweza kurudisha mwili huo nchini. Sasa upande wa ndugu wa familia ya Mchama Mungu, wao walipata nafasi ya kuzungumza kwa siku ya jana na kuiomba serikali kwamba mwili wa ndugu yao uweze kurejeshwa. Na hawa ni wazazi wa marehemu baharia Mtanzania aliyefariki kule nchini ambako vita inaendelea kule mashariki ya kati, bomu lilopigwa katika mlango wa bahari ya Hormuz uliweza kusababisha kifo chake.
6: Litokea kusoma kule Dar es Salaam chuo cha ubaharia. Alipomaliza mara yake ya kwanza akaenda Dubai. Alipokwenda Dubai akachukua na wadogo zake, alikuwa nao wawili yeye akiwa watatu. Lakini wale wadogo sasa wakashindwa kwa kazi zilizokuwa yanazifanya.
7: Na mara ya mwisho mmewasiliana lini na Mchama?
6: Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 4.
7: Mliongea nini?
6: Niliwaangaliniaga kwamba mimi ni baba na leo napanda ndege ya jioni saa 10 naenda Dar es Salaam, naenda nani baga nani hapa Dubai. Nikamwambia Mungu akutangulie.
7: Msiba Mchama umekuathiri vipi mzee?
6: Uniathiri sana kabisa na Mchama. Humu kuna kitu humu ni mwenye nasikitika. Na nini Mungu wako umenifanya mimi ndio nilenge kwenda. Sasa bado tena umeniacha, nimesikitika sana rafiki yangu. Sana mpaka leo hii. Kuna kujiona kuna kidogo. Alinda moyo.
8: Naumia sana. Kwa sababu mwanangu tulikuwa naye karibu, wakati anaondoka aliniaga. Alinipigia simu akaniaga, mimi mama naondoka. Napanda nani ndege naenda.
9: Kutoka Farjala walibeba mwili wa marehemu akaupeleka Dubai Hospital. Lakini wanatuambia process zake zinakwenda very slow kwa sababu wanakwenda paper by paper. Sasa tunajiuliza itakuwa baada ya muda gani? Nimeongea na Captain Fahiz ananielekeza tumpe wiki mbili.
1: Ni wazazi lakini pia amesikika ndugu wa marehemu ndugu Mchama Mungu ambaye taarifa za kifo chake zilitangazwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASA juu ya kifo cha baharia Mtanzania aliyefariki kule katika nchi za falme ya Kiarabu na baada ya meli ilikuwa ina bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE iliyoshambuliwa na bomu katika lango la Hormuz wakati kitokea UAE kuelekea nchini Oman. Sasa kama ulivyosikia unajua wenzetu kwenye nchi za wenzetu katika kusafirisha mwili bana taratibu ni huwa zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo serikali yenyewe kupitia shirika la wakala wa meli Tanzania zipo katika mchakato kwa mujibu wa taarifa ambayo ilikuwa imetoka siku mbili kabla za kuweza kurejesha mwili nchini. Lakini kama unavyosikia wazazi bado wameendelea kusisitiza kuhusiana na utekelezaji wa swala hilo na taarifa zilizopata ni kwamba zinaenda paper to paper. Yaani kwa karatasi ili kuaje hivi na vitu vingine kama hivyo.
2: Unasikia maumivu makubwa ya wazazi.
1: Na hii inatupatia picha kwamba pengine wakati ulezo kuna unajua mgogoro wa mashariki ya kati ni kama kuna watu walikuwa wanataka kuchagua upande. Afrani maana niko upande fulani huyu na nini, lakini mwisho wa siku athari zake ndo kama hizi. Kwamba kuna unajua dunia imeshakuwa kama kijiji kulingana na teknolojia. Kuna ndugu zetu wengi sana. Hayo maeneo ambayo zinakuwa zinazuka hivyo vita unaweza usiathirike moja kwa moja ama ile athari nyingine za kiuchumi zinazopitia, lakini ile athari ya moja kwa moja pia unaweza kaipata kwa maana ya kwamba watu wako wa karibu either ni rafiki ulisoma naye edha ni ndugu anaweza kupoteza maisha kulingana na active vita vinavyokuwa vinaendelea. Utakumbuka mgogoro pia kati wa Ukraine kipindi unaanza na Urusi. Pia kuna baadhi ya Watanzania wakati Urusi anajaribu kuishambulia Ukraine yeye kulikuwa kumezuka baadhi ya sintofahamu kuhusiana na Watanzania ambao walikuwa kule nchini Ukraine. Kwa hiyo athari hizi huwa zipo. Kwa hiyo sio vitu vya kushabikia linapotokea ona kabisa kama lipo pia mlangoni kwako pia.
2: Ndio. Bana, jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaibuka na mambo mengi mazito katika sehemu ya kipindi cha maswali na majibu. Pale bungeni Dodoma, hasa kwenye sehemu ya kwanza kwa siku ya Alhamisi. Maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu. Miongoni mwa maswali ambayo anakutana nayo waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ni kuhusiana na upandaji wa gharama za mafuta. Sasa kauli aliyoitoa mheshimiwa waziri mkuu kuhusiana na magari ama kuingia stendi au kutokuingia stendi, hiyo ni sehemu ya mjadala mwingine ambayo inaibua
1: hisia tofauti
2: ndani ya jamii. Sasa inaweza ikawa ni sehemu ya mambo ambayo yanajadiliwa hapo ulipo. Lakini ndani ya asubuhi leo basi tutakufahamisha kile ambacho kimesikika kwa waziri mkuu wakati akijibu swali hilo na maelekezo mengine aliyoyatoa, hasa akizungumza au kutoa uelekeo wa kupambana na gharama za maisha au kupanda kwa bei ya bidhaa mbalimbali kutokana pia na kupanda kwa bei ya mafuta. Utakumbuka tangu siku ya Jumatano ya kwanza, bei za mafuta nchini zimepanda katika mabadiliko yaliyotangazwa na EWURA, kama ambavyo hufanyika kila Jumatano ya kwanza ya mwezi, basi bei zinatangazwa. Mbali na swala hilo, tutakupa fursa ya kile ambacho kimeelezwa juu ya masuala ya usuluhishi wa ndoa, ambapo serikali imesema kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imezindua programu maalum ya kuwajengea uwezo wajumbe wa bodi za usuluhishi wa ndoa nchini. Naibu Waziri Zainabu Katimba amesema hapo bungeni kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha utatuzi wa migogoro ya kifamilia kwa njia ya kuelewana ili kupunguza kesi za taraka mahakamani. Ambapo anasema utekelezaji wa programu hiyo ulianza rasmi tangu mwezi wa 4 tarehe 8 mwaka huu pale Kagera, ambapo wajumbe wa bodi wanapatiwa mafunzo ya kisheria na mbinu za usuluhishi. Katimba amesisitiza kwamba sheria ya ndoa inatambua muunganiko huo kuwa wa kudumu, hivyo bodi hizo zina jukumu la kutoa nafasi ya mwisho kwa wanandoa kurejesha maelewano kabla ya kuzivunja. Ambapo amesema serikali imeweka wazi kwamba utaratibu wa kuanzisha mashauri kwenye bodi za usuluhishi ni wa lazima kisheria ili kulinda ustawi wa familia na jamii. Na pamoja na hilo, kwa upande wa mahakama ya Tanzania imetoa mwongozo wa muda wa usikilizaji wa mashauri hayo ili kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa haraka na kwa wakati bila kuchelewa.
1: Mwenye
2: asimame kuhakikisha taraka zinapungua kule.
1: Nakumbuka ni
2: maelewano yachukue nafasi zaidi.
1: Mwezi jana ulitoka mkeka wa taraka zilizotolewa zaidi ya taraka 1000, na kwao ni kama jambo ambalo liliweza kushtua. Japokuwa kukiweka katika mzania ama katika ratio zinazofungwa ni nyingi.
2: Hilo ndio ujue, ingekuwa watu kutafutana, mnakubaliana mnaenda kutoa taifa mahakamani. Nimemkubali fulani kwa sera zake, kwa mahadi yake, kwa kweli huyu ni mke sahihi au mume sahihi. Ungekuwa kuna pa kusimama.
7: Kweli.
2: Kwa hiyo ukiangalia wanaokubaliana ni nyingi kuliko wanaokataa. Lakini sasa kwenye hali na mazoea hii ndio inatisha, kwa sababu ahadi ni kwamba nyinyi mko pamoja.
1: Mko pamoja.
2: Kwa sababu kule wanazungumza ndoa, wazungumzie wapenzi.
1: Ni kweli kabisa.
2: Hasa huko wanaokubaliana wengi ni wapenzi. Sasa kwenye masuala ya kindoa kwenye wimbi na mabadiliko ndio hii ambayo inaanza kuwaogopesha watu. Sasa ni mpango mwingine ambao unakuja, au hii ni programu ya kuhakikisha pia usuluhishi unafanyika zaidi katika maelewano.
1: Na usuluhishi ni muhimu kwa sababu hata serikali wao wanatambua katika msingi mkubwa wa malezi. Fikiria watu tayari wameshapata na watoto wawili watatu. Wanapotengana, tafsiri yake ni kwamba kuna hatari kubwa ya watoto kukosa malezi ambayo ni bora. Kutoka kwa wazazi wa pande zote mbili. Kuna nadharia moja inasema kwamba mtoto anaelelewa na mzazi mmoja ni kama ni mlemavu. tayari, kwa maana ya kwamba kuna kitu kinapungua. Na ndio maana hata tulivanza kwenye chai asubuhi ni kama kuna connection ama kama ni series ya hivi vitu ambavyo tunavyokuwa tunavizungumza, kwa sababu serikali yenyewe pia inajua thamani ya wazazi kuwa pamoja katika kuweza kutoa malezi ya mtoto, kwamba kuna kitu kwa kiasi kikubwa unakuwa unachagiza katika kuweza kuisaidia ili kusudi kupunguza yule mmomonyoko wa maadili.
2: Ndio. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunampa nafasi Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi mengine ambayo tumeadokeza hapa, tutakupa undani wa taarifa hizo. Kumbuka sasa dunia inaingia kwenye changamoto nyingine. Kuna kirusi kingine cha kimetangazwa kupitia shirika la afya duniani
1: WHO.
2: Ambapo limesema cha Hunter. Kirusi cha Hunter, lakini
1: ambacho kilikuwa niliona taarifa inasema kwamba meli hiyo, meli imesafiri kuelekea nchini Uhispania siku ya juzi. Tari sana.
2: Lakini kuna hofu wameondoa kwamba kirusi chake hakiko na kasi kama cha COVID-19. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa kitengo cha magonjwa ya kuambukiza katika kituo cha matibabu cha chuo kikuu cha Leiden, Karim Alain Volkamp, ambaye amesema virusi vya Hunter vilivyogunduliwa kwenye meli hiyo ya Hondius haviambukizwi kirahisi kama COVID-19. Akisisitiza kwamba hatari ya maambukizi kati ya watu ni ndogo zaidi licha ya uwezekano huo kuwepo.
1: Na COVID ile kwa hatari.
2: Kwa juhudi mbalimbali
1: zinafanyika.
2: Tunarejea hapa.
10: Na hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupige simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupige simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Better.

0: zamagazeti.
1: Haya, dakika ni tatu, tukabuti mimi desa mbele kamili za asubuhi. Karibu sana, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, na mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kusomea zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na ukiangalia kwamba leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 5 2026, Ijumaa, ambayo tunafunga na kurasa zile za mbele na za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Leo msikilizaji wangu, tunaanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na moja kati ya habari ambayo imepewa vipaumbele katika magazeti mbalimbali ya siku ya leo ni gazeti la Msiba Juu ya Msiba. Rafiki wa mama fariki dunia msibani kwa simanzi ya mwanachuo wa IFM aliyezikwa bila kichwa. Ni mama wa watoto wanne aliyelia kilalama, moyo wake haukubali kuona vile. Hii habari unasoma kundani ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ripoti malumu na uli za panda mara tatu, bajaji za piku daladala. Hii unaisoma kundani ukurasa wa tatu na ukurasa wa nne. Mahakama ya tibu wa ndoto za kulipwa mabilion. Hii unaipata pia kundani ukurasa wa saba. Elimu ya Tanzania yapewa sura mpya, unaipata pia kundani ukurasa wa tano. Wadau waonya athari kiuchumi na olimpia za usafiri wa baharini, unaipata pia kundani ukurasa wa tano. Hofu ya tanda, wakazi wa kesha wakifanya doria eneo lilovamiwa na mabaunsa. Hina unasoma kundani ukurasa wa nane wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukichana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Uhuru Kweli Daima, ambapo kupanda bei ya mafuta. Dr. Mwigulu anika mikakati ya serikali, asisitiza mafuta yatapatikana wakati wote, tathmini zaidi kufanyika, ataja hatua zinazochukuliwa kudhibiti kupanda nauli za mabasi. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na Rais Samia shusha neema kwa wanafunzi wa elimu ya juu, ni soma kundani ukurasa wa tatu. CCM kujiimarisha kimuundo na kiuchumi, pia unaisoma ukurasa wa pili. Marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Hii unaisoma kundani ukurasa wa tano katika gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na DC alionya kanisani. Alionya nini msikizaji wangu? Hii habari unasomeka kundani kabisa ure ukurasa wa nne wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na tukiachana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Majira. Wizara ya Elimu yanika vipaumbele vikuu vitano. Profesa Mkenda aomba kuidhinishwa trilioni 2.394 kwa ajili ya kuvitekeleza, lakini afunguka kuhusu mikakati ya wizara yake. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na serikali yakemea ubaguzi kwa wenye mahitaji maalum, unaipata kwa ndani ukurasa wa 5. Wataalamu wajadili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na Masaburi yasema rais kuteua mpinzani uwazi, ishara ya maridhiano, unasoma kwa ndani ukurasa wa 5. Feruzi naye yasema mpango kulipa pa walimu wanaojitolea uanzishwe. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Habari Leo, mageuzi sekta ya elimu, mikakati ya gusa maendeleo ya uchumi. Na wanafunzi milioni 3 kujiunga kidato cha kwanza 2028, unasomeka kwa ndani ukurasa wa 3. CCM yasifu amani ya nchi baada ya uchaguzi, unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 3. Serikali yachukua hatua bei za mafuta, Mwigulu ataja mambo matatu, kila lita ya dizeli ruzuku ni shilingi 259, unaipata kwa ndani habari hii ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na utapeli ukatili, ubabe, vinara, walalamiko, malalamiko kwa Homera, unaisoma ndani ya ukurasa wa 3. Wabunge washauri bodi ya mikopo iwe mfuko, unaipata pia kwa undani ukurasa wa 3. Chauma yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande, na hiyo habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mbaloni kutaka kutapeli kanisa milioni 15 akijifanya afsa ikulu. Msikilizaji wangu, hii pia unaipata kwa undani ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Na gazeti la Zanzibar Leo yanaonekana hapa, Hemedi yasema tutalinda amani kwa gharama yoyote. Habari unasoma kwa undani ukurasa wa 3. Zanzibar kuandaa mkutano wa forodha duniani, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na serikali kuendelea kusimamia mipango ya afya lishe, afya pamoja na lishe, Dr. Mwiguru wasema, unaipata kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na ambayo inaonekana pia ndani ya gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, sekta ya mafuta na gesi kuimarishwa. Tanzania na DRC za jadili masuala yatakayoimarisha ushirikiano katika sekta hiyo. Waziri Ndejembi asema Tanzania inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya mafuta na gesi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. CCM yaangazia tume uchunguzi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Yamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume iliyochunguza matukio wakati na baada ya uchunguzi, baada ya uchaguzi Oktoba 2025. Unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Walimu 40 Dodoma kupelekwa Kolea kupelekwa Kolea Kusini kwa mafunzo maalum. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Wizara ya Fedha yakutanisha serikali na mashirika yasiyo ya serikali kuimarisha maendeleo, unaipata kwa ndani ukurasa wa 1. Na Waziri Homera asema tumeamua kuirudisha wizara kwa wananchi, zaidi ya malalamiko 100 yameshughulikiwa. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na upande wa gazeti la Mwanahabari Tanzania, DRC kuimarisha ushirikiano sekta ya mafuta na gesi asilia. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Zaidi ya bilioni 33 mradi wa taktiki kujenga barabara na masoko na fukwe Tanga. Unipata kundani pia na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Polisi Pwani wamtia nguvuni miliki weneo kufuatia vifo, majeruhi vikae pamoja na Kibaha. Unaipata kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na Dr. Basi, kampuni za kimataifa wajadili kutangaza utalii wa Tanzania kimataifa. Unaipata kundani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Dr. Homera sema tumeshatatua kero zaidi ya 100 za wananchi kupitia programu ya Sema na Waziri. Unaipata ukurasa wa 2. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu mimi nikupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tukiangazia gazeti la Mwanahabari. Pedro asema Yanga watakuwa mabingwa ligi kuu, inasomeka ukurasa wa 1 kabisa wa gazeti la Mwanahabari. Tare United yapige hesabu kwa Chasambi, nayo unaipata ukurasa wa mwisho. Na Kari asema tuombe Serengeti Boys, inasomeka ukurasa wa mwisho. Simbu naye pia asema mazoezi ndio siri ya kufanya vizuri, inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Dasite yaipania Pedro di Rwanda, nayo unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na Wamachinga Sports ambao yanaonekana kupitia gazeti hili, kocha Pedro atabili ubingwa Yanga, inasomeka ukurasa wa mwisho. Nangu naye atamani kurejea ligi kuu, kocha Mtibwa akalia kuti kavu. Na Mhila sema Geita tunarudi kwa kishindo ligi kuu. na hizi zote msikizaji wangu unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Wakati gazeti la Majira, Tanzania Queens, Kamili Gado kuvaa Cameroon, asilimia 100 ubamba ndani ya nyumba. Hii inasomeka ukurasa wa 24. Tare United Azam FC, mechi ya kisasi leo. Unaipata pia ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. BMT Basata wajadili fursa za AFCON, inasomeka ukurasa wa mwisho kabisa. Na gazeti la Habari Leo, kamati kuja na mkakati kuvutia mashabiki AFCON. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, niseme hii habari inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tena nukta, leo Ijumaa, magazetini tumemaliza kwa leo hivyo, na hii mpaka Jumatatu panapo majaliwa. Asanteni sana, mimi naitwa Njombara Mwezi, ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo unafahamika kama Malaika. Pata muda, nunua gazeti na usome zile kurasa zote. Nikutakia asubuhi njema.
0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa watu wenye umri chini ya miaka 10 mwingine nakuwa niko peke yangu. Hapo hii imechukuliwa. Ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwa hata mawazo mabaya. Na hivyo kampeni hii ina redio kama hivi inasikiliza inapunguzia mawazo na kuzuia maambukizi yasitokee. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikawa na mpaka sasa hivi naifuatilia Mara, Shinyanga. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu tarehe 7 ni kama vile ndugu yangu wa karibu sana.
2: 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au kifo. Polio haina tiba, lakini inazuilika kwa chanjo. Kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania, hivyo kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Chanjo inatolewa kupitia vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine ya mikusanyiko ya watu. Mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anapata chanjo hii muhimu, hata kama tayari alishapata chanjo ya polio kliniki au kwenye kampeni zilizopita. Kumbuka, chanjo ni kinga, na kinga ni bora na rahisi kuliko tiba. Mpe chanjo, zuia polio. Tangazo hili linaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana

0: Zuku kwa kujali maslahi yako ya burudani na habari za ndani ya nchi na kote ulimwenguni wanakurudishia chaneli zako za ndani kama vile ITV channel number 65 kwa habari motomoto zisizofungamana na upande wowote. Bila kusahau East African Television channel number 66 kwa burudani kabambe kabisa za Afrika Mashariki. East Africa TV pamoja tunawakilisha. Pia pata habari kemkem kutoka Capital Television channel number 67. Kwa chaneli zote hizo na nyingine nyingi kwa picha safi, signal bora zenye kupatikana kote nchini, nunua sasa kingamuzi chako cha Zuku kwa bei ya punguzo ya shilingi 58 tu na upate mwezi mmoja wa kifurushi cha premium bure kabisa. Kwa maelezo zaidi piga nambari za simu 0699990400 ama tembelea tovuti yetu ya www.zuku.co.tz upate maelezo zaidi. Zuku Life.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride it.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Okay, asante. Tumerejea tena saa 2:21 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya asubuhi leo. Nafasi ya kuweza kuangalia pia kile ambacho amekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio. Katika nafasi ya ujumbe wako hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni Mataba Kuboja kutoka pande za Kandelema. Unasema nimeisha washa.

0: Mila kutoka kwako, nasema naitwa Kadashi Chanila kutoka Kabujaja hapo Busega. Mchungaji, endelea kutupa chai nzuri, ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Enzi za Uncle Eva Wagali la wagonjwa, asinge thubutu kumshusha huyo mgonjwa. Bai Kasanzu wa hapo Balili, ndivyo unavyosema. Watu wengi pesa wameipa nafasi kuliko Mungu. Watu tubadilike, tumpende Mungu, pesa zipo tu. Esther John kutoka Kilimahewa, ndivyo unavyosema katika ujumbe mfupi hapa. Kakatinga kutoka Masinono unasema nimepata chai tosha, na umetukumbusha namna ya malezi pia. Tamaa najua tujitafakari, make amegusa jamii zetu zote. Asante, ujumbe wako umefika. Wone itwa Sara kutoka Mapinduzi, chai ya leo imechoma. Kuna baba hapa anatafuta hela, lakini watoto wanahangaika, hawajali. Imechoma chai, akaamka akatoka. Kulwa Kisandu unapatikana Nyamilama, tule nusu ya kipato na nyingine akiba. Ndivyo ninavyosema. Chai ya asubuhi inaitwa Mama Modesta kutoka Mikuyu. Nawashukuru sana Mazingira, mnatuelimisha sana jamii, maana mnayozungumza ndio yapo kwa jamii yetu na yanaendelea. Ndio useme ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo, unasema ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Da, chai imegusa hii chai, lakini watu wengi inatugusa sana. Ni vizuri kukaa na familia, ndio kutaibua hata watoto wanachotaka. Mbona binadamu wamekuwa wanyama kabisa? Ukatili gani huo? Mwili ulizikwa bila kichwa. Nasema tumefika mbali sana binadamu. Huo ndio ujumbe wako. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unasema asubuhi leo, pole ndugu wa marehemu Baharia. Mungu awatie nguvu kipindi hiki kigumu. Ni Godfrey Somba Samaki wa hapo Bukama Ikizu. Haya, kwenye chai pale tuliambiwa ni mambo sita tuyatarajie.
1: Tuyatarajie mambo sita.
0: Leo ni moja. Basi wakati mwingine tutakuangazia mengine ambayo yamesikika hapa. Kuna tangazo muhimu sana hapa kwa ajili yako pia msikilizaji. Ndugu Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Stella Shabani Ali. Huyu ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Masaba. Stella alipotea tangu siku ya Jumatano iliyopita, Mei 6 juzi ilikuwa majira mchana, wakati akiwa Nyasiroli shule shule ya msingi kwenye michezo, alionekana akielekea senta ya Bisari. Kwa hiyo wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la rangi ya blue kwa juu, na chini alikuwa na lilikuwa lina rangi nyeusi, lakini alikuwa amevaa koti la rangi ya blue bahari, lakini chini likiwa rangi nyeusi, na kichwani alikuwa amevaa mzura mwekundu. Mzura ni kama kofia fulani hivi wanazozivaa vijana wa leo, kama kitambaa tamba fulani kina aina fulani hivi. Kwa tunasema hivyo, yamkini unaweza ukawa hufahamu. Ni kama unaweza kafiki kitambaa, lakini sio kitambaa, ni mtindo fulani wa kofia. Maarufu sana kwa wenyeji, tukisema mzura unafahamika. Kwa yote basi alitokea kuonana na binti huyu au mwenye taarifa zaidi za kuisaidia familia kufahamu. Basi kuna mawasiliano hapa. Tunamkini tunaweza tukawa tunazungumza uko naye na uelekeo pia wa namna ya kuweza kumsaidia haupo, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaelezwa amepotea wakati akiwa Nyasiroli shule ya msingi kwenye michezo, ambapo kula alionekana anaelekea senta ya Bisari. Kwa hiyo una nafasi kwa umekutana naye maeneo mengine mbali sana. Kwa hiyo kuna mawasiliano hapa ya kuwasiliana na familia kwa ajili ya kuisaidia zaidi. Yamkini unaweza kuwa umemwona au mko naye na ili aweze kuifikia familia. Namba hapa ni 0753 25 52 52. Tunaomba turudie namba kwa ajili ya tangazo la kupotea kwa Stella. Namba ni 0753 2.

0: tano, tano, mbili, tano, mbili. Kuna namba nyingine ya simu hapa ambayo ni 0782 25 52 52. Inaweza kuwa ni rahisi pia tukisoma kwa namba 22. Wanasema huo ni mazoea.
1: Yeah,
0: kuna mtu namba yake aishazoea hata ukimtajia kwa ukizisoma tatu. Hata kama ni ya kwake anaweza akasema sio yenyewe.
1: Anakataa.
0: Mpaka alivyoizoea anajua hiyo ndio ya kwangu. Ah, ni 0753 25 52 52. 0753 25 52 52. Au 0782 25 52 52. Hiyo ndio namba ambayo utawasiliana na wanafamilia katika tangazo la kupotea mtoto aliyefahamika kwa jina la Stella Shabani Ali, ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Masaba. Tumerejea kile ambacho tuliweza kukidokeza na miongoni mwa masuala ambayo tutakupa fursa kuweza kufahamu kwa undani zaidi ni pamoja na kile ambacho kimezungumzwa katika masuala ya usuluhishi wa ndoa.
1: Ndio bwana, turejee tena pale bungeni jijini. Turejee pale bungeni jijini Dodoma ambapo wizara ya katiba na sheria ambapo imeanzisha program maalum bana ya kuhakikisha kwamba inajenga uwezo wa wajumbe wa bodi za usuluhishi za ndoa kama ambavyo tulivyokuwa tumeishia. Sasa naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba aliyazungumza hapo jana bungeni tarehe 7 Mei alipokuwa akijibu swali kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuimarisha taasisi ya ndoa na kushughulikia migogoro ya kifamilia. Sasa huyu hapa naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 9 cha sheria ya ndoa sura 29 kinatafsiri ndoa kuwa ni muunganiko wa mwanamke na mwanaume kwa lengo la kuishi pamoja maisha yao yote. Kwa msingi huo, sheria ya ndoa imeweka utaratibu wa kuanza kusikilizwa kwa mashauri ya ndoa katika bodi za usuluhishi wa ndoa kabla ya kufikishwa mahakamani kwa ajili ya maombi ya talaka. Lengo likiwa kutafuta suluhu zaidi kuliko kuachana. Mheshimiwa mwenyekiti, katika juhudi za kuhakikisha usikilizaji na umalizaji wa mashauri, Mahakama ya Tanzania imetoa mwongozo wa muda wa usikilizaji kesi kulingana na mahakama ilipofunguliwa. Kwa mujibu wa mwongozo huo, kesi zinazosikilizwa na mahakama ya mwanzo ukomo wake ni miezi 6, mahakama ya wilaya na hakimu mkazi ukomo wake ni mwaka mmoja, na mahakama kuu ukomo wake ni miaka 2. Aidha, mashauri ya talaka kwa mujibu wa taratibu yanaweza kusikilizwa na kuamuliwa na mahakama za mwanzo. Mheshimiwa mwenyekiti, ili kuimarisha taasisi ya ndoa na kuhakikisha migogoro ya ndoa inatatuliwa kwa njia ya usuluhishi, serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imeanzisha program ya kuwajengea uwezo wajumbe wa bodi za usuluhishi wa ndoa nchini kote. Utekelezaji wa program hiyo ulianza rasmi tarehe 8 April 2026 katika mkoa wa Kagera. Lengo ni kuhakikisha wanandoa wenye migogoro wanapata suluhu stahiki kabla ya kuwasilisha mashauri yao mahakamani kwa ajili ya maombi ya talaka.
1: Huyo ni naibu waziri bana wa katiba na sheria Bi Zainab akizungumza kuhusiana na mpango wa kuweza kujengea uwezo kuhusiana na kupata suluhu hizi za kimaswala ya ndoa kwa wanandoa. Lakini wakati haya yakichukua nafasi hapo bungeni jijini Dodoma kwa siku ya jana, utafiti mpya mwaka 2023-2024 umebaini kuwa wanawake wengi nchini bado hawana nguvu za kuweza kufanya maamuzi kuhusu ndoa, talaka na uzazi. Alionyesha pengo kubwa la uelewa na haki za wanawake katika jamii, hasa katika kanda ya Ziwa ambayo ina 29.0% ya wanawake wa vijijini. Sasa akizindua matokeo ya tafiti jijini Dodoma, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima alikuwa na haya ya kuzungumza.
3: Kulingana na matokeo ya utafiti, wawezeshaji wanawake na lishe. Tunaanza hadisi. Nataka kusema hivi, imebainika kuwa ni 26.0% pekee ya wanawake ndio wanaoamini kuwa wanawake wanapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi kuhusu shughuli zao za kiuchumi. Asilimia ngapi? Basi majanga. Naona majanga. Asilimia hii ni kubwa zaidi Zanzibar. Kule ni 44.9% ikilinganishwa na Tanzania bara 23.0%. Aidha, kanda ya kusini inaongoza kwa 49.0%, wakati kanda ya ziwa ina kiwango cha chini zaidi 11.6%. Kalamu zifike huko kwa mashemeji zangu. Kazi. Vile vile, kwa upande wa masuala yanayohusiana na maamuzi ya ndoa, talaka na uzazi, utafiti umebaini kuwa 34.1% ya wanawake wanaunga mkono uhuru wa mwanamke kufanya maamuzi hayo, ambako kanda ya kusini ni 70.2% na kanda ya mashariki ni 57.4%. Tofauti za kikanda hizo. Lakini kimsingi ni kwamba kwa upande wa masuala yanayohusiana na maamuzi ya ndoa, talaka na uzazi, utafiti umebaini kuwa 34.1% ya wanawake wanaunga mkono uhuru wa mwanamke kufanya maamuzi hayo. Sasa wengine 60 ngapi wako? Hawaungi mkono. Ni amuioni hatari. Wanawake wewe. Tukimba wanawake msilale, msilale kwa mujibu wa takwimu. Wanawake mmenielewa mjenielewe. Mmenala usingizi. Hata maamuzi yenu wenyewe ameamini. Sasa ataamini nani? Mungu anisaidie mimi Dr. Gwajima, naimba wewe, naimba wewe. Kumbe wazangu 30 ngapi tu ndio nami. Sasa hapa inakuwaje? Hurumia mimi. Zaidi ya nusu ya wanawake 54.6% wanakataa aina zote za unyanyasaji wa kijinsia, huku Zanzibar ikiongoza kwa 74.9% dhidi ya 53.7% kwa Tanzania bara. Pigia makofi Zanzibar. Matokeo ya tafiti hizi yanadhihirisha wazi kuwa kuna haja ya kuongeza uhamasishaji na elimu ili kuimarisha uelewa wa wanawake kuhusu haki yao ya kufanya maamuzi ya kiuchumi, maamuzi ya ndoa na uzazi. Aidha, juhudi za maksudi zinahitajika kuelekezwa kwenye maeneo yenye viwango vya chini ili kupunguza tofauti za kikanda. Serikali kwa ushirikiano na wadau itaendeleza jitihada za kutokomeza ukatili wa kijinsia ili kuongeza sauti na uhuru wa wanawake katika jamii.
0: Japo kuna mengine yanabaki kwenye uhalisia na ni sehemu ya changamoto ambayo ipo kwenye jamii ya leo.
1: Ndio, ndio.
0: Na hasa ikiendelea kumtafuna mtoto wa kike na mwanamke kwa ujumla, hasa kwenye maamuzi ya ndoa. Si swala la kukaa na kudumu ama pengine uamuzi wa kuvunja ambayo pia inaweza ikampa haki hiyo.
1: Kweli.
0: Lakini kitamaduni ile kwamba sasa katika mahusiano nasema bana nioe. Inaonekana kama imemnyima fursa hiyo sana mtoto wa kike kwa jamii nyingi za Kiafrika. Kuna mataifa na tamaduni zao mwanamke ana maamuzi. Kwa sababu hata mahari wanaitoa kwa mwanaume. Yani anaenda kwa mwanaume, anatoa mahari, basi huyu ni mume wake.
1: Jamii nyingi za Kihindi
0: wana tamaduni hizo
1: baadhi.
0: Lakini huku Afrika kwa sababu hata mahari hupelekwa kwao mwanamke au kwao binti au mtoto wa kike. Kwa hiyo inaonekana na ndio walisia hana nguvu ya maamuzi ya kwamba bana hii na wapo unaweza ukasimama kwamba huu mwaka usipite. Lakini wewe tu uwezi ukajipeleka sasa kwenye mji, pia wataona kwa hiyo maamuzi kama mtoto wa kiume ndio amepewa hiyo power. Kwa hiyo ndio sehemu ya changamoto mmoja wapo kati ya zile zingine ambazo zimeelezwa ambayo ipo kwenye jamii, hasa inapoangalia masuala ya ndoa kwa jamii na sauti ya mwanamke kwenye ndoa.
1: Sahihi. Bwana tupae pale mkoani Lindi ambapo moja kati ya taarifa ambayo tunayo ni kuhusiana na binti wa umri wa miaka 15 kuweza kujinyonga. Sasa imeleta mshtuko kidogo, binti mdogo na kuweza kuchukua maamuzi. Sasa baadhi ya mashuhuda ambaye akiwepo pia ni mwenyekiti wa mtaa, yeye ameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo na namna ambavyo hatua zingine sasa katika nafasi yake kama mwenyekiti wa mtaa wanaenda kuichukua.
4: Ili tukio lilivyotokea ilikuwa tukuweza kutambua, ila tulianza kujua baada ya kusikia kelele za huyu mama mundani anapiga kelele na huku akisema mwanangu tatu. Kwa hiyo tukakutwa tu na mshangao, nini kimetokea? Kwa hiyo tukaweza kukimbilia hapa na kuweza kuodika. Kwa hiyo tukigonga geti tukashindwa kufunguliwa kwa kuwa mama alikuwa mbali kidogo. Kwa hiyo na sisi kwa msaada wa haraka tukaweza kupindukia kwenye hii fence na kuingia ndani. Tulipoingia ndani tukamkuta mama analia, tukimuuliza ndo anasema mwanawe tatu amejinyonga kwa kamba na amefariki.
5: Simanzi ni nyingi. Nikasogea mpaka hapo kwenye hicho chumba cha kuku ambacho ameenda kujinyonga binti, nimeona na mwili kweli amejinyonga. Nimepokea tu kwa masikitiko makubwa kwa sababu nikiangalia binti huyu ni bado mdogo na hatujui changamoto gani ambayo imepelekea kuondoa uhai wake.
0: Miaka 15.
1: Miaka 15. Maamuzi ya magumu kabisa hayo. Na sasa hivi ni moja kati ya asasi nyingi za kiraia zimekuwa zikipambana pamoja lakini na serikali na viongozi wa dini au viongozi wa kiroho watu kuchukua maamuzi ya aina hiyo. Maamuzi ya kujinyonga ama kujitoa uhai yamekuwa ni maamuzi ambayo yamekuwa ni matukio yanayokana yanapendwa sana kujirudia.
0: Na hiyo pia inatokana na dhana ya watu kuamini kwamba kuna kupumzika sehemu ambayo hatuna kielelezo
1: ama uthibitisho
0: wa kwamba kweli walioko huko wamepumzika. Kwa sababu hata kiroho na kiimani katika ufufuko alisema anaenda kuwaandalia kisha atakuja. Sasa kama hajarudi na maana maandalizi yanaendelea. Ni sio mhubiri nasema kwenye dhana hizo. Kwa hiyo kikubwa kwenye matatizo anasema yapo.
1: Ndio.
0: Na matatizo ndio wakati mwingine yanayotufanya kuwa imara. Yani matatizo ndio yanakupitisha kwenye hali ambayo kesho na kesho kuto unakuwa unakuwa imara. Na hakuna tatizo ambalo haliishi. Kila jambo linapita. Kwa hiyo wakati mwingine tunahitajika kuwa na utulivu hasa kwenye changamoto mbalimbali za kimaisha ambazo tunazipitia. Kwa mfano kuna wale ambao huchukua maamuzi kutokana hisia za kimapenzi lakini wakati unafanya hivyo uwe ni ubinafsi kwa sababu una watu wengi waliokuzunguka, mfano wazazi.
1: Ndio.
0: Unakwenda kujiua kwa sababu ya mpenzi ambaye mmekutana ukubwani una meno yote. Lakini wakati wewe unajiua kwa sababu ya mpenzi, kuna mzazi hawezi kupata mtoto mkubwa kama wewe kwa mara moja.
1: Yani
0: lakini mpenzi kupata mtu mzima kama wewe siku tatu tu, na hata kwenye msiba wako siku hiyo anapata mtu. Sasa iangalie hasara hiyo ambayo unaweza kuwa unaitengeneza na maumivu kwa wazazi, na wakati mwingine unaweza kuwa unafanya uamuzi huo wenzio hawako kwenye umri tena wa kupata mtoto kama wewe. Nimsikia comedian mmoja anamwambia kwamba wewe mkwelimo wangu wewe unaweza ukapata mke ukaoa, mimi nitapata wapi mtoto mkubwa tena kama huyu?
1: Kama huyu.
0: Maana yake akawa anajilaumu kwa nini sikutumia nguvu yangu kama mzazi kusuluhisha maumivu ya mtoto, kwa sababu anapokwenda kwenye hii hali unaingia kwenye mzigo mkubwa sana. Sasa mbali na dhana hizo ambazo zinatakiwa zibaki kwa mzazi na kwa watoto pia zinatakiwa zijue, kwa sababu unaweza kuwa umewekeza kwa mtu mmoja unasahau kundi kubwa la watu ambao wanakutegemea na wale kuzunguka. Wadogo zako wataishije? Hawa wote hawana maana.
1: Ndugu
0: zako lakini pia unawatia hasara. Wakati mwingine tunasema maamuzi ni ya kwake, lakini wakati mwingine unayafanya maamuzi yanawadhuru na wengine. Hata wengine kusafiri sasa wanatoka mikoani kisa kuja kukuzika wewe, unawaharibia ratiba. kwa sababu ndio ni kifo ni cha kwako, lakini huachwi. Na unaweza ukatumbukiza kwenye lawama, kwa sababu kuna wengine wanaweza wakasema mimi siji.
1: Ukaweka kwenye
0: kitanza fulani, kwa nini haji msibani? Tayari amemwingiza
1: mtu kwenye lawama kwa sababu ya maamuzi yako. Ebana sasa kamishna wa jeshi la polisi pale mkoani Lindi ndugu Andrew Ngasa ameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo na nini hatua sasa ambazo wao kama jeshi la polisi mkoani Lindi wanaenda kuzifuata.
6: Kwa polisi kama polisi taarifa tunayo ya kujinyonga, lakini uchunguzi unaendelea kujua undani wa kujinyonga kwa hiyo binti, kwa sababu lazima tupate taarifa mbalimbali kuzingatia kwamba binti alibaki peke yake nyumbani, waajiri wake hawakuwepo mpaka kuja kugundua baada ya kurudi kwa kwenye shughuli zao. Kwa ni tukio ambalo limetokea ikiwa binti yuko peke yake na mtoto mdogo. Sasa lazima tuende kwa undani zaidi tujue nini kilijiri mpaka ikatokea tukio. Kwa mambo mengine bado tunafanyia kidogo utafiti wa ndani zaidi kujua kilichojiri mpaka binti akaamua kujinyonga. Ni wito kwa jamii tu kwamba tunapokaa na mabinti tunajaribu kuangalia kama na changamoto zozote ambazo zinaweza zikasaidia kuzitatua kabla mabinti hajafikia hatua hiyo ya kujichukua uhai.
0: Huo ndio ujumbe wa kamishna. Tunapokaa na mabinti tujitahidi kuwafahamu pia ili kubaini kama kuna changamoto na hatua za kuchukuliwa. Sasa ndio kule tutarudi kwa Jodi.
1: Sahihi.
0: Kama huna nafasi ya kukaa nyumbani kuyajua hayo matatizo pia ni kazi.
1: Ni ngumu sana.
0: Matokeo yake basi kama ukukaa kwa sababu wapo hai, itabidi ukae kwa sababu kuna msiba.
1: Ni kweli?
0: Mtu mmoja mwambie mzee, kama hujapeleka kitenge kwa mama yako yuko hai, kuna yuko siku hai. Utapeleka shada akiwa haoni.
1: Haoni.
0: Sasa ni vema ukatumia muda akiwa anaweza akasema asante peleka. Uwezi kuna siku utakuwa unaenda kama anniversary.
1: Sasa
0: unaenda kwenye muda ambao hauna maana. Kwa hiyo kama uwezi kukaa nyumbani wakati wapo wanazungumza, kuna siku utakaa kwa sababu wamenyamaza. Tuna cha kupumzika na ndugu zangu hapa. Na wewe una ndugu?
1: Na mimi na ndugu.
0: Sasa hapa tutazungumzia ndugu wa Ionic.
1: Ah.
0: Tutarejea baadaye hapa kwenye dondoo za michezo.

0: Haya, huyo ni Ayo Sonic anazungumzia ndugu zake.
1: Ndugu zake
0: wako hivyo kwamba watakupenda ukitoboa. Ukiwa huna maisha ni kama hawajui uwepo wake na wala hawana muda naye.
1: Una mipango mjini. Ndugu tosa.
0: Hao sio wako. Hao ni ndugu wa Ayo Sonic. Ukiona pia na ndugu zako wanafanana
1: hivyo,
0: hivyo, basi ungana na Ayo Sonic kusema hao ndio ndugu zao.
1: Lakini but unajua kuna ndugu wengine hata kama una vipi. Lakini wakiona kabisa kwamba wewe ufuate zile taratibu ambazo naamini either ukoo unazo, watu wanakupitia kushoto.
0: Wanakupiga chini.
1: Wanakupiga chini.
0: Hawana muda na wewe.
1: Hawana muda na wewe. Kuna ndugu hivyo, kuna koza hivyo pia.
0: Tafuta kajambo. Jiweke mahala na ukishindwa sana basi kaa kwenye tabia ambayo pia ndugu zako watakukumbuka. Sawa? Hata wengine unaweza ukafika kwa ndugu na usile. Nani atoke akanunue mboga wakati unajua kikuacha nyuma? Kuna tukio utafanya. Unajua kuna wengine wanaishi maisha magumu kwa sababu ya tabia na mienendo. Yaani una enjoy kukaa na wewe. Tabia njema ni silaha, wahenga walisema hivyo. Ukiwa na tabia njema ni hatua moja wapo ya mafanikio. Usione unakabidhiwa shughuli kubwa, mradi mkubwa na shughuli nyingine nzito za kijamii. Kipimo moja wapo ni hiki, una kajambo cha kuweza kufanya hapo. Twende kwenye viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Sasa tumehamia
1: mtaa
0: wa saba. Ile nyumba tuliyoka ni matatizo.
1: Maneno maneno hakuna.
0: Hao ni msondo.
1: Hao ni
0: tauliza tu hapa.
1: Huyo ni nanili. Ni Marjan.
0: Hayo. Tumeanza hapo. Klabu ya Simba imehama. Meja Jenerali Samuyo.
1: Samuyo
0: sasa
1: pale.
0: Imetangaza rasmi kuelekea uwanja wa KMC. Unaona nini? Kwa sababu nilikuwa naangalia sehemu ya taarifa kuhusiana na hatua iliyochukuliwa na Simba.
1: Ndio.
0: Lakini kwenye ukurasa wao walichoandika ni hivi. Kuanzia sasa. Hiyo ni masaa 14 yaliyopita. Kuanzia sasa tutacheza michezo yetu ya nyumbani katika uwanja wa KMC Complex.
1: Ndio.
0: Kujua sababu, ingia Simba hapo.
1: Kujua sababu, ingia kwenye Simba app.
0: Hapo ingia ukurasa huo. Nasi tuliwaambia hivyo. Ukitaka kujua, ingia huko. Ujaingia huko?
1: Huko sijaingia. Wewe
0: unaamini nini kabla hujaingia, kwa sababu assumption haizuiliwi.
1: Ila
0: ukitaka ukweli, ingia kule.
1: Assumption haizuii, lakini uwezo ukakwepa hoja ya ubora wa uwanja. Ile styling of play ya Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ni kama ilikuwa inapoteza test yake, na hasa kipindi hiki ambacho Dar es Salaam inakabiliwa na changamoto za mvua. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu kubwa zaidi ambayo nafikiri imeweza kuwafanya Simba kuweza kubadili matumizi ya uwanja kama uwanja wao wa nyumbani, kwa namna ambavyo wanacheza, lakini pia namna ambavyo kocha anahitaji labda kuweza kuapproach mchezo kulingana na timu anayokuwa nakabiliana nayo. Kiasi fulani tumeangalia katika mechi dhidi ya Dar es Salaam Young Africans na mchezo dhidi ya JKT, umeona kuna namna fulani hivi, kuna ugumu wa ile falsafa ama ile approaching ya kimchezo usika ambao mwalimu amekuwa akihitaji. Game ya Yanga ilionyesha hiyo, na hata kabla ya mchezo baadhi ya wachambuzi wali tofotofoto walikuwa wamejaribu ku criticize kuhusiana na ule mchezo kuweza kupelekwa kule, kwamba ulipelekwa kihisia kuliko uhalisia wa mahitaji yenyewe ya kimchezo, lakini pia ubora wa uwanja kuweza kumudu mechi kama ile. Game ya JKT pia nayo imekuja ku prove. Kwa hiyo ni kama timu ambazo zilikuwa zinaweza zikacheza na Simba kwenye kiviwanja vya mkoani vionekana vikicheza Dar es Salaam ilikuwa ni ugumu. Hapa ilionekana kama ni kawaida, kwa sababu mpira ulikuwa hautulii kulingana na aina ya mchezo ambao Simba waga wanapenda kucheza. Wana style yao, wanaitaga runyasi. Kwa hiyo ni kama ilikuwa haipo kulingana na aina ya ule uwanja.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mnafikia assumption yangu mimi nizikani
0: kwamba aina
1: ya uwanja
0: na hasa kwenye kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kwa kunyesha, uhakika wa uwanja kuwa salama kwa dakika 90 za mchezo inaweza ikawa
1: kilio.
0: Lakini ukitaka kujua sababu, ingia kwenye app.
1: Simba app.
0: Ila unachotakiwa kujua kwa sasa, wamehama. Kuanzia wakati huo, masaa 14 yaliyopita wakiandika kwenye ukurasa wao wa Instagram. Hii unaionaje pia kwenye hizi timu na nafasi ya mashabiki? Kwa sababu ukisema kuingia app maana yake unaingia sehemu umejisajili, kuna kuchangia timu. Yanga juzi baada ya mchezo wao wa dabi ya marudiano ya pili,
1: ndio
0: walisema ukitaka goli la kuliona nani kuona chenga ya Okelo
1: dhidi ya
0: beki kisiki wa Simba, tuma hela,
1: tuma buku tano hapa, nini unatumiwa mzigo.
0: Hiyo mbinu vipi?
1: Mbinu sioni kama ni chanzo muhimu cha kuweza kuifanya klabu kuweza kupata mapato, lakini inaweza ikasaidia tu katika kuchagiza ile baadhi ya maeneo, hasa katika eneo la engagement kwenye mitandao ya kijamii ya timu husika. Hiyo ndio inaweza ikaibeba. Sasa hiyo engagement ndio inaweza ikasaidia timu kuweza kupata endorsement makubwa ya wawekezaji, kwa sababu si watu kibiashara wanaangalia chapa gani sasa ya kuweza kutumika ambayo itakuwa ina engagement ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndio inaweza kuzalisha hilo swala. Lakini kiuhalisia ile hata sidhani kama ilikuwa ina uwezo. Kwa mfano ambao Dar es Salaam pingi labda Yanga ambao waweza kuikusanya, haiwezi kalipa hata mshahara wa Okero ama inaweza kutumika hata kwenye budget ya usajili, lakini inasaidia katika engagement ya team. Kwa kuna watu kibiashara wanakuja wanaitazama Young Africans au wanasema kumbe ni moja kati ya timu ambayo inafuatiliwa zaidi ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa kuna mtu anaweza akaja na issue za kibiashara kutumia chapa ya Dar es Salaam Young Africans ama Simba ama Azam kwa sababu ya engagement. Sasa ni namna gani kitengo chako kinakuja na watu wabunifu kwenye masuala ya mawasiliano ndio linabaki kwenye eneo muhimu zaidi. Na sio tu Simba, Yanga au Azam wanavyofanya sasa hivi, hata vilabu vingi vikubwa vinafanya kwa kiasi kikubwa. Angalia kwa mfano club kama Manchester United, wao wana mdhamini wao official, lakini kwenye game yao ya mwisho waliocheza before ya Liverpool walivaa chapa imeandikwa red. Ilikuwa inaenda kuhusiana na kitu kingine, inatengeneza engagement nyingine tofauti kabisa ambayo timu inaitumia ikusudi kuweza kujisogeza.
0: Okay, sasa nasi hatuna sababu ya kukufungulia huko ukaingia kwa niaba yako, kwa sababu ni sehemu ya program maalumu za hizi timu ili kuitafuta hiyo test ya mashabiki wake.
1: Ni kweli kabisa.
0: Taarifa ambayo wametupa ridhaa au ambayo wameiweka kwa umma ndio hiyo kwamba wamehama kuanzia sasa watakuwa KMC. Ukitaka kujua sababu ingia kwenye app. Kwa hiyo kama media tumefanya kazi yetu.
1: Labda swali la kujiuliza, uwanja wa KMC kwa mechi za nyumbani na kwa games zilizosalia kwenye kumaliza msimu, inaweza ikawa una tija kwa Simba? Nafikiri mjadala unaweza kuanzia.
0: Simba atarudi uwanjani tarehe 10 itakuwa Jumapili dhidi ya Tanzania Prisons. Ndio ratiba, na kwa msingi huo basi Tanzania Prisons ajiandae kwenda KMC.
1: KMC.
0: Na bahati nzuri kwa Simba bado safari zote ni za Dar es Salaam. Kwa hiyo ukasema pia umesumbuka. Kama ile ambayo unatakiwa Tabora au Dodoma, hiyo ni safari, lakini pote da.
1: Ndio.
0: Sasa kambi bado usafiri kwa hizo siku bado sio changamoto kubwa sana.
1: Na Prisons yupo da.
0: Naye yuko da. Unaweza kusema pia umesumbuka, ndio kifikra na masuala mengine. Usumbufu ni usumbufu tu, lakini kimkakati na uhalisia na hasa mvua zinazoendelea kunyesha kwa hali ya ule uwanja, kwa mujibu wa wadau wengine kwamba kama ukikutwa na mvua dakika chache kabla ya mechi huenda usizione sifa za mechi kuendelea au sifa za mchezo bora. Lakini ratiba ligi kuu Tanzania bara leo michezo miwili muhimu sana. TRA ambaye siku zote anajinasibu ni mtoza ushuru na akitoa tahadhari yeyote anayekanyaga Arusha mapato lazima. Azam leo anayataingia pale. Azam leo atakuwa pale akijaribu kudhihirisha kwamba naweza nikapita bila ushuru wako na utaja au TRA adhihirishe. Hiyo sehemu aliyosema, na utakumbuka msemaji alisema yeyote anayekanyaga kutoka Dar akikanyaga Arusha amelia. Na wakizungumza wa Dar unazungumza watu wanne hapa. Unamzungumzia Yanga kinara, unamzungumzia Simba, unamzungumzia Azam, unamzungumzia KMC. Sasa leo itakuwa ni zamu ya Simba ya Azam majira ya saa 10 jioni pale Arusha. Namungo atakuwa na mchezo leo dhidi ya Mashujaa, game ambayo itapigwa saa 12:30 usiku. Sasa Azam kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara yuko nafasi ya 3 akiwa anazidiwa pointi 3 na Simba, tofauti ni goli moja la GD. Lakini Simba na pointi 46, Azam na pointi 43. Kama atapata ushindi wa goli mbili tofauti basi atasogea nafasi ya pili. Na Simba atarudi nafasi ya tatu hadi pale ambapo atafanikisha katika mchezo mwingine. Kileleni yupo Yanga ambaye yeye ana jumla ya alama 51 katika msimamo wa ligi kuu, tofauti ya pointi 5 na Simba. Lakini yeye atarudi uwanjani kesho tarehe 9 na atakuwa na kibarua dhidi ya Coastal Union. Na Yanga atakuwa nyumbani. Yanga nena utumia KMC.
1: Yanga
0: ala
1: tumia KMC.
0: Azam sasa una watu gani? Anabaki peke yake huyu jamaa?
1: Azam yuko peke yake pale. Anatumia Mtibwa ule.
0: Na Mtibwa ndio anatumia. Hawa wakubwa unajua ukisema Mtibwa yuko pale. Kwa sababu kuna mechi, angalia game ya jana ndio tulikuwa tunaangalia game na wewe juzi.
1: Juzi.
0: Ile ambayo hata wewe mwenyewe ulitoroka. Unaona uwanja ni mweupe. Game ilipigwa saa 2 usiku tukasema kwenye timu kama hizi kuwaweka saa 2 usiku inakuwa seminar, kwa sababu mechi zinakosa amsha mashabiki.
1: Ni kweli.
0: Na kama tungekuwa tunaweka mpango wa kuhakikisha kwamba kila timu inapata mashabiki, basi kuna mechi zilitakiwa zitanguliwe zianze mapema kabla ya mechi kubwa fulani kuja kwenye viwanja husika, kwamba watu wanatangulia.
1: Ni kweli kabisa.
0: Lakini kwa mpangilio fulani ambao Azam umeweka, ni kuhakikisha kila timu inapata fursa ya kuonekana kwenye matangazo ya moja kwa moja.
1: Na uwanja wa KMC bana, ukiacha mwenye uwanja wake mwenyewe, wanaokodi ule uwanja kwa ajili ya mechi za nyumbani, na izungumzia Simba. Simba ndo alianza kuutumia. Baadaye alifanya vizuri sana ule uwanja Simba. Baadaye Yanga akatoka kule Azam Chemanzi Complex, akawa amekuja akambia tunakuja huko huko. Tunakuja huko huko. Baadaye Simba akaona isiwe tabu bwana, akawa ameenda kule. Kule naye sasa changamoto hiyo ambayo sisi tumeitengeneza kama assumption, pengine assumption yetu inaweza kaenda ika inaungana moja kwa moja na wao ama inakinzana pia ya uwanja. Sasa wamerudi KMC. Kwa hiyo muona kuna hiyo namna. Lakini uwanja wa ile pitch iko vizuri. Moja kati ya pitch ambazo boli tunatembea ni ile ya Azam pia.
0: Na ya Azam.
1: Na ya Azam pia. Sasa swala la kujiuliza ni kwa nini hivi vilabu viwili ile pitch ni kama wanaipitia kushoto hivi.
0: Ndio mpira wa miguu. Anga za kimataifa, Europa jana michezo miwili. Hatimaye Nottingham ameyakanyaga.
1: Ameyakanyaga Nottingham Forest. Kwenye mkondo wa kwanza bana, Nottingham aliweza kumfunga Aston Villa. Sasa unazungumzia Villa ambayo ilianza vizuri sana kwenye Premier League. Mwanzoni kabisa kwenye zile games za mwanzoni hawakuwa na approaching zone, lakini kocha Unai Emery amethibitisha yeye ni kocha wa aina gani. Unajua Unai ndio kocha ambaye anaongoza kwa kuchukua ile taji la Europa League, na amefanya vizuri. Tulikuwa tunazungumzia pale mwanzoni kwamba timu za Uhispania zilikuwa ni hatari zaidi kwenye mashindano haya makombe ya Ulaya. Sasa Sevilla ni moja kati ya timu ambayo Unai Emery aliweza kuinoa na alichukua makombe matatu mfululizo akiwa na Sevilla. Sasa this time around bana, ni kama anaenda kuitimiza tena hiyo ndoto akiwa na Aston Villa ambayo kwa siku ya jana anampiga Nottingham Forest pale chuma 4
0: bila ni mtoto wa nyumbani kwao pale Uingereza. Na ambapo kwenye msimamo wa ligi kuu kati ya Aston Villa na
1: Aston Villa sasa hivi ni wa 4
0: kwenye msimamo. Kwa hiyo bado nitakumbuka Nottingham naye pia kuna wakubwa ameshawasabai sana.
1: Ameshawasabai, amewasumbua sana.
0: Sasa kipute kitakuwa dhidi ya Freiburg ambaye jana alifanikiwa kupata ushindi wa 3-1 dhidi ya Braga.
1: Ndio.
0: Braga alipoteza mchezo, kwa hiyo inaangaliwa Aston Villa na Freiburg. Wakati kwenye Conference League, Crystal Palace na amefanikiwa kupata ushindi wa 2-1 na kusonga mbele baada ya kumuondosha Shakhtar Donetsk. Wakati Strasbourg yeye akiondoshwa kwenye michuano baada ya kutandikwa 1-1 na Rayo Vallecano ya Uhispania. Taswira ya baadhi ya mambo na mechi. Sasa kwa uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani, mambo ni kesho. Lakini weekend hii, miongoni mwa wale ambao ataipamba weekend ni pamoja na mchezo wa Premier League kati ya Liverpool na Chelsea. Wakati huo Manchester City ataivaa Brentford. Wakati derby ya Uhispania wanaita El Clasico, Barcelona na Real Madrid.
1: Inatajwa na kuhusiana na Real Madrid, nafikiri Barca anaingia kwenye El Clasico hii akiwa na ana utulivu hali ya juu. Kwa sababu nazungumza hivyo kiacha kuongoza ligi, Madrid kuna sintofahamu ambayo inaongoza. Kuna tetesi Jose Mourinho anakuja kama kocha. Kwa hiyo hata kocha mwenyewe aliyepo ni kama utulivu unakosekana ndani ya vyombo vya kubadilishia nguo, hiyo ikiwa inatajwa. Lakini pia kuna kampeni sasa hivi imefika milioni 30 wafuasi wa Real Madrid kote duniani ambao wamtaki Kylian Mbappe. Wanahisi kama ni moja kati ya kirusi ambacho kimesababisha Madrid kutokufanya vizuri consecutive.
0: Kwa hiyo ana jambo la kufanya naye pia kwenye hii mechi kuatia moyo kwa kwamba ni ukorofi wangu au watu wananichokoza huku ndani.
1: Wananichokoza
0: kama itafungwa ndani. Basi itakuwa imeamsha hasira zaidi. Sahihi. Za kuishi ugomvi wenu ndio natupoteza kwenye lengo. Niko naangalia sehemu ya highlights kwa baadhi ya michezo inaonyesha Madrid Dio. Wakati ule wakina Karim Benzema, wakina Dio. Ronaldo Dio. Kwa namna alivyokuwa anagawiana pasi za mwisho. Tofauti na sasa hivi wakionyesha baadhi ya matukio. Vini anafanya kazi yake bila kumjali mwenzie, na yeye mwingine hivyo hivyo kwenye matukio kama haya. Sasa ni sehemu ya kipengele ambayo inaweza ikapata uelekeo mzuri kwenye dabi hiyo. Utakumbuka kwa upande wa Real Madrid wa Barcelona kumradhi hatihati ya kumkosa Rafinha ipo na ni kubwa lakini pia ikuwe na mzungumza Lamine Yamal. Sasa
1: Lamine.
0: Kuwakosa watu hao maana yake umejiandaa kubutuliwa kwenye mchezo. Na kuwapata watu hao basi uhakika wa ushindi upo. Nini kipo basi msikizaji pale 2:30 katika kipindi cha meza ya michezo hapa Mazingira FM kwa uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi.

0: Okay, asante na karibu tena kwa awamu nyingine baada ya ujumbe huo kutoka studio. Yapo mengi ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuketi nayo mezani pamoja kwenye tafakari ya kipindi cha asubuhi leo. Kama kuna sehemu ya taarifa ambayo imesambaa sana mitandaoni ni ile ambayo inaelezwa na kunukuliwa kutoka kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pale Dodoma.
1: Ndio.
0: Magari, mabasi, hakuna ulazima wa kupita stendi, huku akielekeza pia na baadhi ya magari mengine kutokuwa na ulazima wa kupita kwenye mizani. Mapokeo yamekuwa tofauti, lakini mbali na kule ambapo unaweza ukawa unakwenda wakati mwingine kuchukua taarifa, kwa sababu kwenye dhana ya mitandao ya kijamii na ushiaji wa taarifa tunachotofautiana wakati mwingine ni kutohoa maneno. Inaweza kuwa imechukuliwa ka sentensi tu tap hako kakasambaa, hata usijue muktadha wa mzungumzaji ulikuwa unikulenga masuala gani. Sasa tuna kila sababu ya kukurejesha kwanza kwenye sehemu ya hoja na kila ambacho kipo, lakini na majibu ya serikali. Hapa sasa ni kufuatia swali la mheshimiwa Janet Mahawanga ambaye katika swali la papo kwa hapo kwa waziri mkuu pale Dodoma siku ya jana anaangazia juu ya changamoto za kiuchumi na za kisiasa ambazo zimepelekea pia kupanda kwa gharama ya mafuta, jambo ambalo limechangia kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali na huduma ndani ya jamii, ikiwa ni pamoja na masuala ya usafiri na usafirishaji. Kwa hiyo alitaka kujua serikali inachukua hatua gani katika kukabiliana na hiyo hali. Sasa tusikilize kile ambacho amekiuliza na majibu ya serikali kupitia kwa waziri mkuu kabla tujapata nafasi ya tafakari ya pamoja kwenye hatua ambazo zinachukuliwa na serikali kutokana na hali inavyojionyesha na kujieleza kwenye jamii kuhusiana kila alichokiuliza mheshimiwa mbunge.
2: Asante mheshimiwa Janet Mahawanga.
3: Asante mheshimiwa spika, nakushukuru. Mheshimiwa spika, katika kipindi cha hivi karibuni dunia imekumbwa na changamoto ya kisiasa na ya kiuchumi ambayo ikiwemo migogoro ya kimataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, mheshimiwa waziri mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini?
2: Mheshimiwa waziri mkuu.
4: Mheshimiwa spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la mheshimiwa Janet Mahawanga, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa spika, ni kweli kufuatia mambo yanayotokea mashariki ya kati kumekuwepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania mheshimiwa spika, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya. Nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Mheshimiwa spika, katika madhara hayo kumekuwepo na kupanda kwa masuala ya bei za mafuta, kupanda kwa gharama za bima, kupanda kwa mnyororo mzima wa distribution, wa mgawanyo, wa ugavi, lakini pia kumekuwepo na mashaka ya uwezekano wa kuadimika kwa bidhaa zenyewe katika nchi mbalimbali. Mheshimiwa spika, serikali imeendelea kuchukua hatua kama nilivyowahi kusema na mheshimiwa waziri wa kisekta amewahi kuisemea pia katika sehemu mbalimbali ya maelezo, ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza katika sekta zetu za kiuchumi, lakini la pili hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba mheshimiwa spika, ni kweli madhara yatakuwepo na Tanzania sio kisiwa. Mheshimiwa spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha la kwanza bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku, ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya kupanda ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini si hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia uzoefu tuliofanya jambo la aina hii lilipotokea pale palipokuwepo na mzozo kule Mashariki, Ulaya ya Mashariki. Lilitokea jambo lililoleta madhara kama haya. Serikali iliendelea kutoa ruzuku kwa namna mbalimbali za ruzuku ili kuweza kuhakikisha kwamba bei hazipandi, na hasa kwa nishati hiyo ambayo ni injini ya uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, mbali na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku, kwamba tukiwapunguzia gharama hizo wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali, itumike kupunguza bei za gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Spika, ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu pia, Mheshimiwa Spika, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, ku overload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa. Mabasi haya pia kila wakati yalikuwa yanapita kwenye vituo vyetu vya kupima uzito kwenye weigh bridge zetu. Walikuwa wanapita hata kama muundo wa basi lake hauruhusu kubeba mizigo mikubwa iliyopitiliza. Wanapanga foleni ndefu, wanachoma mafuta, wanaingia gharama. Tumesema mabasi hayo ambayo kwa utengenezaji wake hayawezi yakabeba mzigo mkubwa kuliko ambao umekadiriwa, hayana ulazima wa kupita kwenye mizani. Yenyewe yatapitiliza moja kwa moja ili kupunguza gharama ya kuchoma mafuta na kupandisha gharama kwa wasafirishaji. Lakini sio hivyo tu, Mheshimiwa Spika, hata yale ambayo yanatakiwa kupima uzito tumepunguza vituo vya kupita kupima. Watapita sasa kwenye mizani ya kwanza na ya mwisho kabla hawajamaliza safari yao walikokuwa naenda. Mheshimiwa Spika, hizi zote ni njia mbalimbali za utoaji wa ruzuku kupunguza gharama ambazo zingeweza kubebwa na mwananchi, kwa maana ya madhara ambayo yatakuwa yamejitokeza kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta. Serikali itaendelea kufanya tathmini na kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha bidhaa hii haiadimiki, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa affordable, inaendelea kuwa imilivu, bei ambazo Mtanzania anaweza akamudu na kuendelea kusukuma uchumi wa nchi yetu.
0: Haya, hayo ndiyo maelekezo na majibu ya serikali yaliyotolewa bungeni Dodoma kwa siku ya jana kupitia kwa Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, wakati akijibu swali la mbunge viti maalum pale Dar es Salaam, Mheshimiwa Janet Mahawanga, aliyehoji kutaka kujua sasa serikali inachukua hatua gani kutokana na hii hali ya kiuchumi na kisiasa ambayo inaonekana ya kupanda kwa gharama za bidhaa mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta. Mengi yameweza kusikika kwa waziri mkuu hapa kama hatua na mikakati na mikakati mbalimbali au mipango ambayo imewekwa na inaendelea kuwekwa na serikali ili kukabiliana na hali hii. Ndio maana pale mwanzo nilikwambia yamkini inaweza ikawa kuna sehemu ndio ambayo imechukuliwa nimekuwa ni sehemu ya mjadala ndani ya jamii hasa kwenye swala la magari kutokuingia stendi, kuondoa agizo la lazima magari kuingia stendi mabasi ya mikoani kimsingi kwenye kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia na mabasi au magari ambayo yametengenezwa katika hali ambayo hayawezi kufikisha viwango vya kupita kwenye mizani ambayo kwa mujibu wa taratibu kila alichokeleza Waziri Mkuu yote alikuwa yanalazimika kupita kwenye mizani. Sasa ni kwenda, lakini pia hata yale ambayo yanalazimika kupita kwenye mizani kwa kila ambacho amekeleza Waziri Mkuu kuyapunguzia vituo yasiyo yanalazimika. Sasa kila kituo ni kupima, kwa hiyo vingine ni ku ni kunyoka yani. Hizo ni hatua na mikakati mingine kama alivyoeleza hapa, kufanya tathmini kuhakikisha kwanza mafuta hayakosekani, yani bidhaa haiadimiki nchini. Akieleza kuna baadhi ya maeneo sio swala bei kuyapata imekuwa ni shughuli. Kwa hiyo kwenye mkakati mmoja wapo ambao kwa upande wa serikali anasema ni kuhakikisha kwanza bidhaa pia ipatikane, lakini na kufanya masuala ya ruzuku kuhakikisha wanapunguza makali yanayotokana athari hizi, akieleza kumbukumbu ambayo imefanyika huko nyuma hatua ambayo ilifanywa na serikali ya uwekaji wa ruzuku ili kupunguza gharama za mlaji wa mwisho kwenye mafuta kama moja kati ya mbinu ambayo itasaidia kupambana na makali ya maathali za upandaji wa gharama ya mafuta. Hizo ni hatua.
1: Hizo ni hatua kwa mujibu.
0: Kwako nitarejea Ndomi kwa sababu huna changamoto sana kuipata line. Wewe upo hapa, kwa hiyo muda wote unaweza kuzungumza. Tuna nafasi sasa kwako msikilizaji kwenye kile ambacho kimeulizwa na maelekezo ya serikali kuhusiana na athari hizi. Tunaamini kama mdau unaweza kuwa ni msafiri, una chombo cha moto kwa maana ya pikipiki, gari, upengine upandaji wa bidhaa na hali kama hiyo yapo ambayo pengine alikuwa ni sehemu ya maswali ambayo unajiuliza muda wote. Kwa hiyo ulichoshea ndani ya asubuhi leo ni majibu ya serikali juu ya jambo hilo. Tunakukaribisha sasa kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Namba ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Unaona nini kwenye hatua na mipango mbalimbali ambayo inachukuliwa? Ushauri wako na kipi ambacho unaona kinapaswa kuweza kuwekewa nguvu zaidi ili kukabiliana na hali ambayo inatia hofu wakati mwingine kwa jambo hili la upandaji wa gharama za maisha kutokana na kupanda au kukosekana kwa mafuta ya kutosha. Katika laini.
5: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naongea na Matata kutoka wilaya ya Msoma vijijini.
0: Karibu sana.
5: Unajua viongozi wakishajua kwamba wameshakosea sasa hawakosi mbinu ya kutudanganya. Hiyo ni mbinu ameamua kama tudanganye kwa staili hiyo kwamba hata magari yapungua, yamepunguziwa mara mambo ya mizani na nini, kumbe ni mambo ya uongo na kweli.
0: Tunakusikiliza. Kwa hiyo kumbe nini ambacho ulikuwa unatazama kwa upande wako?
5: Kwa maana hiyo wale wenyewe itazoe kisha jitokeze, ni wanajifanya kujidanganya kwamba hapo tumefanya hivi na hivi, lakini tatizo haijajitokeza kama nina USP. Mimi tangu wangu nikuambia kama watu wangu tuwanyi mwaka kutuwa kudanganya vita mbazi ya vienda na ukweli.
0: Ni sehemu ya mtazamo na simu yako. Bado tunayo nafasi hiyo na fursa hiyo kwa ajili yako msikilizaji. Karibu sana. Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
6: Mara niko Tarime vijijini.
0: Karibu sana kutoka Tarime. Haya, jina lako tu alikutosha, lakini ulikuwa na fursa hiyo ya mchango wako hapa studio. Halo?
6: Halo, Mazingira FM.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Petro Kaole, wengi wanaita Masumbuko Kaole, kutoka Kijiji, na piga simu kutoka hapa Buta.
0: Karibu sana.
6: Asante ndugu watangazaji. Mimi alichokisema waziri mkuu kwa kweli sijasikiana nacho, kwamba alisitopisha magari yasipokuwa na ulazima wa kuingia stendi, ili yasiwe analipia ule ushuru ili kukava bei kwa msafiri. Lakini siamini tu kwamba kwa hicho kitendo kinaweza kupunguzia msafiri nauli. Kwa mfano, kutoka Guta sasa kwenda Kisoria nauli ilikuwa shilingi 5000, lakini sasa hivi ni shilingi 6000. Lakini hilo tangazo limesha kutolewa na bei haijapunguzwa bado, iko pale kwa shilingi 6000. Je, wao wataaminije kwamba bei imepungua kwa abiria? Mimi ninachokuwa ninaona wao wapunguze tu ruzuku za mafuta, hata kama ataendelea kulipia ushuru kwenye mastendi, ruzuku za mafuta ndio zipunguzwe, na wao wazingatie tu kabisa kwamba bei imepunguzwa. La sivyo, watuambie tu kwamba kwa kilomita moja abiria atakiwa alipie ngapi, vitu vyetu kwamba ni asilimia ngapi itakayokuwa imepunguzwa. Lakini kwa kusema tu kwamba wasipite sijui kwenye mizani, sijui mastendi wasilipie, hiyo bado ni bure kabisa. Vile vile hii imekuwa ni imekuwa ni afadhali kwa matajiri, wamiliki wa mabasi, hata vile watakuwa sasa wamepata mwanya wa kuwa nayapitisha magendo kwenye magari yale, sababu sasa hayana umuhimu wa kupima. Naona watu yani tuseme wahamiaji haramu watapita, vitu vya magendo vitapita. Naona, kwa hiyo serikali imeangalia tu kwa matajiri kuwapa mwanya, lakini kwa abiria sisi waraji wa chini bado tutaendelea kuhangaika sana. Mimi ningeomba tu serikali itafute mbinu nyingine mbadala ili kumnusuru sisi watu wa chini tupate wafadhali zaidi. Huo ndo mchango wangu.
0: Aya, asante. Nafasi ya simu yako, si tulichofanya ni kukusogezea sehemu na ufafanuzi au maelezo ya serikali kuhusiana na hatua zinazochukuliwa. Kupitia line yetu tunaomba turuhusu simu yako hapa. Karibu sana. Hello. Pole sana. Nafasi bado inaruhusu ya wewe kurudia.

0: hiyo ni kuwapa wananchi usumbufu mkubwa. Mtu mwingine anaweza kuwa anakuja hapa Bunda, anashukia Bunda, gari kapitiliza bila ikasimama huku Nyasura wakati yeye mgeni hapa Bunda. Hiyo itakuwa imesaidia nini? Ya kusema labda magari ya sipi kwenye mzani, kama msikilizaji alivyosema, hiyo ndiyo inaleta wizi. Na huyu na wafanya biashara sasa wamepata mwanya mzuri wa kufanya magendo. Hiyo watafute mbinu nyingine, lakini mbinu ambayo wameizungumza serikali majibu yake, mimi kwa kweli kwa upande wangu hajanirizisha. Ni serikali itafute mbadala wa kusema labda waweke ruzuku kwenye mafuta, sio kusema gari sipite vituoni. Sipite vituoni kwa ajili ya nini? Ili watu wateseke ndio waone vizuri. Kazi njema, God bless.
1: Okay. Haya. Asante. Simu yako imesikika. Maoni, mtazamo na mchango wako pia umesikika hapa. Nafasi ya line. Hello.
2: Habari Luka.
1: Salama. Sauti ya nani uko wapi?
2: Ariba Maro Bunda mjini Sabarojo.
1: Karibu sana.
2: Asante. Kama wajumbe wengine nilivyosema, hii haisaidii chochote. Yaani ni sawa na mtu ana njaa, afu nampa chai ya rangi robo kikombe usema anakula. Hili ni tatizo ambalo liko kwenye za Afrika. Watu wanakaa para mkuwashauri, wanasiasa ndo wanakuwa waamuzi wa kila kitu, hata kwenye utaalamu ambao wao hawana. Shida nyingine, wanasiasa wamekuwa ni wadau wengi wa biashara. Kwa hiyo hili swala aliloleta waziri mkuu, unaona kama linawasaidia na fulani, sio sisi. Tufanye sasa kauli aliyokuwa ameitoa mkuu wa wilaya kwa wilaya ya Bunda, na kwa protokoli za kiserikali tayari ile kauli ya mkuu wa wilaya haipo tena. Hapa unasema gari mpaka mzani kwamba kama hamna ulazima isipime. Zamani kwa nini kila gari ilikuwa inafika mzani ambayo ina tani za kupima mzani? Na hapo mizani tunaambiwa ipo kwa ajili ya kulinda barabara. Kwa hiyo sasa hivi gari ya tani 30 mtaipakilia tani 40. Alafu mimi nitategea kuna gari mbili kwenye mzani zitapita. Kwa hiyo tayari naharibu barabara. Tunaingiza hasara kwenye hasara. Mimi nawaomba hawa wanasiasa wao wanakutana na wadau, alafu mbaya zaidi wanapokutana na wadau wanakutana watu wasafirishaji tu pasipo abiria. Tuna chama cha abiria, wale watetezi wa abiria na wangekuwa wanapelekwa kwenye vikao hivyo ili waweze kututetea sisi. Mimi Luka nitakupa mfano mmoja. Juzi moja nilikuwa natoka msiba, nilishushua badilikona. Nilivyoshushua badilikona, mimi nimefanya kazi kwenye magari, yule dada alivyoshuka kondakta akashuka na taniboy, waligonga gari kuondoka. Ile konda anapanda, mimi nilishuka naye nikamwambia hii ni steni hapa ndo Bunda mjini. Alinipa nauli mimi ya kuja mjini, wengine walipanda kwa nauli zao kuja mjini 1000 bajaji. Kwa hiyo ni tatizo lipo. Mtu ametoka Mwanza anaenda Kisoria, anajua anashuka stendi na ingia kwenye gari ya Kisoria, hana nauli. Kutoka Bariri stendi kuja Bunda mjini stendi ni shilingi 2000. Huyo umemuingiza gharama, yeye alikata nauli, anajua anaenda stendi. Hawa wanasiasa watengeneze mambo ya kutaka kura, waondoke kwenye kuhitaji kura na kwenye kutetea chama, warudi kwenye kusaidia wananchi. Tutoke kwenye mambo ya vyama. Nchi nyingi za Afrika haziendi kwa kuwa watu wako madarakani kwa ajili ya kulinda chama, hawako kwa ajili ya kulinda wananchi. Ndio tatizo lililopo nchi za Afrika, na ndio maana haziendelei.
1: Muda sio rafiki sana.
3: Muda sio rafiki. Muda wanakwambia time is makangability.
1: Lipi bwana, niko nasoma comment za wadau mbalimbali. Wapo ambao wameonekana kupongeza wakisema ni kweli ilikuwa inawapa usumbufu wa kukaa njiani muda mrefu. Wapo ambao pia wakikiwa na mashaka sana na maswali mengi, kama ambavyo pia tumeweza kutoa nafasi kwa msikilizaji hapa wa Mazingira FM kuhusiana na swala hili, na naamini ndio maana kwa nini vyombo vingine vilichukua

0: kuwa haya mambo mawili, kwa sababu kwenye mikakati aliyoweza waziri mkuu kuna mikakati mingi mle, lakini kwenye maswala au kwenye swala la gari kutokuwa na ulazima wa kupita stendi, gari kutokuwa na ulazima wa kupita mzani, hasa yale ambayo kwa viwango na namna alivyotengenezwa. Kwa mfano, ukiwa unaangalia magari madogo huwa hayaruhusiwi. Ndio maana unaweza kuona basi ndio zinaingia, lakini wenye vi Probox vile, IC, Coaster huwa zingii. Lakini kwa maelezo ya waziri mkuu, yapo mabasi yametengenezwa kwenye mifumo fulani hivi ambayo hayazidi uzito. Kwa hiyo na yenyewe ni kama hayana ulazima wa kupita stendi. Ambavyo sheria ilikuwa ina lazimu mabasi, yani bora unaonekana ni basi. Chora hapa kwenye mzani.
1: Mimi napata shida.
0: Ndio hoja imeobaki sana kwenye haya masuala.
1: Sijajua Spika wa bunge alitaka kamati ya nishati iweze kukaa na kujikata. Sijajua kama moja kati ya uchakataji ilikuwa ni kuhusiana hii swala, kwa sababu siko mbali na wasikilizaji ulichokizungumza. Kwa sababu lina yani ni swala ambalo kwa sababu umesema kwa nini ndio nimechukua, kwa sababu ndio inaonekana kama linamgusa paka mtu wa chini moja kwa moja. Na kwa sababu ya hiyo ndio inakupatia maswali mengi ambayo bado yanakuwa yanakosa majibu ya moja kwa moja, kwamba itakuwaaje. Kuna mtu kweli ni mgeni ametoka Tarime anakuja Bunda, unakuja kumpitilizisha, unakuwaaje? Hata kama basi ni mwenyeji, unamwacha hapa, anatakiwa achukue usafiri, anaenda Kibara. Ana hiyo hela ya kwenda kufika tu pale. Kwa bado mwananchi anaumia.
0: Mengine ambayo yamebaki kwa ilo agizo tu, ambako wakati mwingine ni kweli magari hayana ulazima wa kupita stendi, kwamba hayana hata abiria wa kushusha. Ikawa wengine wanaweza wakatumia kama mirija sasa. Wewe njoo sehemu fulani. Yaani haina wa kushusha lakini ina wa kupakia. Badala yake unaweza ukaitwa, wewe tukutane barabara fulani au njia panda fulani.
1: Ni kweli.
0: Sasa uletwe.
1: Na
0: ama uache ushuke.
1: Mimi sifikiria ni kwamba ruzuku kikubwa ni kupunguza tozo za mafuta. Nafikiri hizo ikawa ni suluhisho.
0: Tunabaki na tafakari, maana bado ina nafasi nyingi ya kuweza kuzungumza na wadau mbalimbali, kuangalia mapokeo na jinsi ya jambo hili ambavyo linaendelea kujadiliwa ndani ya jamii. Ndani ya asubuhi leo basi hatuna la ziada kwenye safari hiyo. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka.
1: Mimi ni Fabian Ndomi Godfather.
0: Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi muite malaika. Muda mfupi toka sasa basi unaungana na ile timu ya Kapletu. Bye bye.
2: Hii ni Bob Kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Master like a master, and this is the good master.
2: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Haya ni Jumaa, msikilizaji, tarehe ikiwa ni 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, tarehe 8 leo mwezi wa 5. Jana nimetoka hapa tumezungumza asubuhi kabisa kwamba leo ni tarehe 7 jamani, chanjo ya polio na nini. Nimefika mahali nikaulizwa leo tarehe ngapi, nikasema tarehe 5. Sasa aliyeniuliza akaniambia mbona leo tarehe 7, nikamwambia tarehe 7 vipi leo tarehe 5?
7: Sasa kwa nini ulisema tarehe 5?
6: Sijui, yani wakati natembea njiani pia nilikuwa naamini kwamba jana tarehe 5, leo tarehe 6. Aliponiambia tarehe 7 ndio nikaanza kutafakari, tarehe 7 imefikaje? Mbona ghafla? Na wakati asubuhi nimeiongelea na nilikuwa najua. Kuna kusahau.
7: Kuna kusahau.
6: Nikaulisha siku mbili nyuma jamani.
7: Siku mbili nyuma. Sio unawatakia nini watu?
6: Tarehe 5. Inatokea lakini.
7: Huwa inatokea.
6: Kuna kuchoka pia akili,
7: unakuwa. Akili inachoka. Kuna vitu vingine unakuwa unawaza.
6: Unajisahau.
7: Labda inawezekana hata tarehe 5 ulikuwa na jambo halafu halikufanikiwa au lilifanikiwa kwa kiwango cha juu. Ikawa hata alibaki kwenye kumbukumbu.
6: Mimi alikuwepo jambo.
7: Halikuwepo jambo.
6: Hakuna.
7: Kwa ulikuwa vizuri tu?
6: Nilikuwa vizuri kabisa.
7: Sema
6: na niliongea kujiamini kabisa tarehe 5.
7: Sema ulikuwa umechoka.
6: Kuchoka inawezekana, nilikuwa nimechoka maana. Mpaka nilifika nyumbani tena ikabidi niulize jamani, mbona mimi leo nimeulizwa sehemu nikasema tarehe 5? Na wakati nilikuwa najua ni tarehe 7. Sijui hata kumbukumbu ziliondokaje.
7: Pole sana. Huwa inatokea, huwa inatokea mtu na nusu hivyo, usijali.
6: Kukosea sio kosa.
7: Kukosea sio kosa. Unaongelea nini? Kurudia ndio kosa, ungerudia tena. Lakini ni vyema ulijua mapema kwamba Sio tarehe 5, ni tarehe 7. Uko vizuri?
6: Niko vizuri.
7: I love you.
6: Asante sana. Penda pia. Ukisikia mtu anakuambia
7: kuna
6: ukiambiwa hivyo alafu ukasikia mtu anasema sawa, ujue hapo hamna upendo hapo. Yani huyo mtu amekuchoka.
7: Kwambia nakupenda sawa.
6: Sawa. Najua.
7: Kuna nini?
6: Najua. Unajuaje? Yaani unajuaje upendo wangu kwako?
7: Na kuna hili huwa swala la kumuuliza mtu kwamba unamuuliza kwamba unamwambia hivi, kwa unanipenda? Kwa hiyo huniamini. Ukisikia hilo jibu.
6: Ujue eti
7: kwamba kwa hiyo huniamini. Jua kabisa hapo kuna upendo wa yala yala. Hauko vizuri.
6: Ukiulizwa unanipendea nini? Ukiulizwa umenipendea nini?
7: Yaani mtu anamwambia kwamba nakupenda alafu akakuuliza unanipendea nini? Yaani huyo sasa huyo. Weka X. Weka X, hakuna upendo pale hata aki kama
6: utakujibu au wewe.
7: Yaani hilo ndio jibu amekwambia. Wewe nimekwambia mfano hapa. Nimekwambia nakupenda. Halafu niambie umenipendea nini? Yaani hapo mtu anakuwa anatafuta aone kitu gani ambacho kimekufanya umpende, lakini
6: inawezekana kweli yeye anakubali kwamba unampenda. Lakini sasa akitaka kujua sababu, maana yake sababu ikiisha, ikitoweka, upendo umeisha. Kwa hiyo jichanganye.
7: Wewe sema tu nimempenda.
6: Jichanganye, nimekupenda, unajua macho yako. Siku macho. Upendo umeisha, si ndio?
7: Au mguu. Wewe unajua miguu yako.
6: Una mguu wa bia.
7: Sasa mguu huo siku ukitoweka, maana hujafa, hujaumbika. Ukitoweka mara komwe lako nimelielewa.
6: Hivi komwe linatoweka nalo?
7: Komwe. Sikuizi watu wanatafuta.
6: Wanatafuta nini?
7: Wanatafuta. Wanatafuta vitu vya kuzibia komwe.
6: Litakuwepo tu hilo. Hilo litakuwa. Nani
7: atakuwa? Kama kuna watu
6: aliwezi kukatwa likapunguzwa. Kama utakatwa usogeze kichwa hivi mbele lipungue.
7: Nywele zisogee. Yaani nywele zisogee
6: ukapandikize. Unaweza ukapandikize.
7: Siku hizi kuna watu wanasema kuna dawa
6: ya kuondoa koma.
7: Za kupaka afu nywele zinaota. Koma linapungua.
6: Mbona kazi hiyo, kazi sana.
7: Sawa bwana. Kwa hiyo
6: upate upake dawa. Wenye vipara wangekuwa wamepaka pia. Nywele zimeota. Wenye vipara wangekuwa wamepaka pia dawa.
7: Siku hizi wanapaka, kwani hujui?
6: Zinaweza zikaota sawa, lakini zisifunike sehemu zote.
7: Siku hizi wanapaka.
6: Uje nunulie pia na mimi.
7: Tutamuuliza mtu mmoja, ngoja nisimtaje.
6: Eh? Eh, namfahamu na mimi kweli?
7: Eh? Unamfahamu?
6: Na imani simfahamu.
7: Eti wenye vipara, kwani hamjaipata dawa?
6: Simfahamu. Huyo namfahamu ana kipara au ameshautisha nywele? Tuanzie hapo. Wenda zamani alikuwa na kipara, sasa hivi ana nywele.
7: Lakini hayo ni matokeo ya ukuaji.
6: Kwani ukuaji. Lakini pia hata vitu mbalimbali vinachangia mawazo.
7: Kuwa na kipara,
6: Kuna siku moja kwenye duru za habari waliwahi kuzungumza Dina pamoja na Thomas. Kuhusiana na sababu ambazo zinapelekea mtu kuweza kupata kipara. Au nywele kupungua kichwani, nywele kuondoka.
7: Mawazo.
6: Kuna wakati pia mawazo yanachangia. Kuna mtu mmoja, kuna wakati mawazo yalimfanya nywele zikaondoka. Baada ya muda zikarudi. Lucas anamjua.
7: Na ushahidi, na mimi namfahamu.
6: Una ushahidi? kwa hiyo usikatai, mawazo yanachangia pia.
7: Hivyo hata usoni, chunusi pia, wataalamu wanasema hivyo. Kwamba ukiwa na mawazo sana, chunusi wanakuwa wanatokeza wengi sana usoni. Mtaalamu mmoja alishawahi kusema hivyo. Na akasema kwamba njia nyingine rahisi ya kufanya usiwe.
6: Ukisema hivyo sasa, ngoja nikurekebishe. Ukisema chunusi wanatokeza wengi, unawachanganya watu. Unajua chunusi kule Kenya ni samaki mtu.
7: Jamani, chunusi wa usoni, kwani wewe vipi? Si ni chunusi?
6: Sema sasa chunusi zinatokeza.
7: Zinatokeza nyingi.
6: Siseme wana.
7: Ya sawa, Mswahili.
6: Unaupa uhai.
7: Zinatokeza nyingi. Sasa wanakuambia kwamba ili uwe na uso ambao umekaa vizuri, punguza nini? Punguza mawazo na kunywa maji mengi.
6: Tayari kabisa, kama imedi PhD. Kunywa maji mengi. Usiulize mtu kwa nini una glow hivyo jamani, unapaka mafuta gani?
7: Ni maji.
6: Sawa, msikilizaji karibu sana. Hii ni kapu letu, na kama kawaida kwenye kapu letu kuna vitu tofauti tofauti. Ikiwa ni pamoja na chimbo, tunapeana fursa na michongo ya maana kabisa. Lakini lambazo, tunazitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Na baadaye tunasogea pamoja kupata elimu ya afya. Tunakamilisha na swaga za kitaa. Kwa hivyo karibu sana, uwe pamoja nasi hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Mimi ni Catherine Msafiri, niko na partner Teddy Thomas, double T.
7: Double T mwenyewe.
6: Mtu na nusu. Mama wa shuhuri. Hilo sijasahau. Tarehe nasahau. Na shida gani?
7: Huko.
6: Vitu vya muhimu nasahau. Visivyo vya muhimu sasa.
7: Ndivyo ambavyo mnavikumbuka. Na mara nyingi huwa ni hivyo. Mara nyingi huwa hivyo.
6: Hata unakuwa hivyo.
7: Mara nyingi nimesema, sio kila mtu.
6: Ushawahi kuwa hivyo? Au kwenye hao sio kila mtu na wewe ukiwemo sasa. Haupo kwenye hao watu.
7: Mimi sipo kwenye hao watu.
6: Sawa. Msikilizaji, ujumbe wako una nafasi ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Usiache kutuma ujumbe wako, kumbuka unavyoandika anza na neno kapu letu. Namba za kutuma ujumbe ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571. Leo bwana tarehe 8 mwezi Mei ni siku ya kutambua kazi za shirika la Msalaba Mwekundu.
7: Siku ya kutambua kazi za shirika la Msalaba Mwekundu.
6: Tarehe hii inaadhimishwa kwa kukumbuka ama kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Henry Dunant, ambapo ni mwanzilishi wa Red Cross, yani hilo shirika la Msalaba Mwekundu. Kwa hivyo alizaliwa tarehe hii, tarehe 8 mwezi Mei. Sasa siku hii inaadhimishwa kukumbuka kuzaliwa kwake, lakini pia ni siku ambayo ni ya shirika hilo la Msalaba Mwekundu. Mm-hmm. Kwa hiyo natakiwa kulifahamu hilo msikilizaji kama ulikuwa ufahamu. Lakini pia ni siku ya kuelimisha kuhusu saratani ya ovari.
7: Saratani
6: ya ovari. Tumesoma darasani kuhusu ovari,
7: sio?
6: Kwenye masuala ya uzazi pale, kwenye reproduction.
7: Reproduction.
6: Kwa hiyo iko hivyo ni siku
7: kidogo niseme kuelimisha. Production.
6: Sema tu dichanganye. kwa hiyo ni siku ya kuelimisha saratani ya ovari msikilizaji. Sasa tukukumbushe pia kwa wewe ambaye unatufuatilia wakati huu, kama unahitaji kupata usafiri mzuri, usafiri ambao ni imara kabisa, unatumia mafuta kidogo, basi ni vyema ukajipatia pikipiki ya Kiwe msikilizaji. Sasa hivi mafuta bei zinaenda zinaongezeka, zinabadilika. Lakini pikipiki ya Kiwe KC 150 ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, na unaipata kwa mkopo, unaweza kaipata pia kwa cash, ni malipo ya papo kwa hapo, unanua pikipiki yako, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Sasa pikipiki hii kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 300,000 na 1,050, na rejesho lake kwa watu wa kawaida ni 70,000 ndani ya wiki 45, lakini kwa watu wale wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Kwa hiyo utachagua kipi ambacho unakiweza, miezi 12 ama miezi 15, wewe utaamua. Faida ya kutumia pikipiki hii ya Kiwe msikilizaji, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana kwenye ofisi zao ambazo zipo kwenye maeneo haya, ambapo pale Msoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na Mgumu ni mtaa wa Sironga. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0681072496. Namba nyingine ni 0663583096. Au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiwe Tanzania. Kuna mahali nimepita kwenye mtandao nimeona mtu ameweka kichekesho kimoja hivi, anajiuliza kwamba angekuwa angezaliwa mwanaume ingekuwaje, ajui leo wife angekula nini. kuna wakati pia unakaa unashukuru kwamba bora haijawa hivyo, maana mambo yamekuwa magumu, mpaka ameona awaze kwamba ningekuwa mimi sasa ndio baba wa familia,
7: ningekuwa baba wa familia leo ingekuwaje.
6: Watu wangekula kweli
7: bwana. Kila mtu na akili zake.
6: Ndio ile unakumbuka ile nyimbo ya wanaume tumeumbwa
7: mateso.
6: Mateso kuhangaika. Sasa unajiuliza, ndio ingekuwa nyimbo inakuhusu wewe mahususi kwa ajili yako, ungehangaikia wapi mpaka watu watoboe kula siku hiyo? Hata nyumbani kwenye familia huwa tuna tulikuwa tunawahi kulaumu pia wakati mwingine. Kwamba leo sasa leo atuli. Mama leo atuli, baba yani jamani njaa. Lakini
7: hatujui. Ndio inakuja vile vile pia mtu anakuita tajiri wakati kumekucha, mtu anakuita tajiri na hauelewi kwamba utakula nini.
6: Utakula wapi? kwa ukirudi ukitoka shule, ukirudi nyumbani unakuta hawajakutunzia chakula, unaanza kuwaza. Sasa mimi mbona mjanitunzia chakula? Kumbe wenzio wote hawajala. Mzazi ameshakosa, yani anaanzia wapi?
7: Sasa ufanya kila jitihada imeshindikana.
6: Ukiwa mkubwa ndio unaanza kujua, kumbe wazazi walikuwa wanateseka kutulisha watoto 7-10.
7: Na ukiwa mtoto yani huelewi kwamba kuna kitu kinatafutwa kwa shida. Unaweza kukuta watu wametupa pale, wametelekeza pale.
6: Unakuwa
7: unawaambia jamani, kwa tunaambiwa na sisi,
6: ni msitupe chakula ni vibaya.
7: Kuna wale walikuwa wanasema kwamba mimi kwa kweli mimi kwangu hakuna kabisa kula majani. Mimi hapana. Jamani, sasa hivi vipi?
6: Kuna mtu alituahidi. Sisi kwenye familia yetu kuna mtu alituahidi, kakaangu alituahidi vizuri kabisa kwamba mimi kwangu nitakuwa nakula wali maharage tu. Mama akacheka, akaambia sawa, utanisimulia. Kwa hiyo hali inabadilika, hata kama ukipata wali maharage kila siku utauchoka tu. Kuna wakati utasamani ule hata ugali.
7: Jamani, hatari.
6: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, kama naona jiuliza hapo ulipo kwamba leo wife anakula nini, basi usichelewe. Jitahidi sana upate 350,000 ujipatie pikipiki kwa mkopo, pikipiki ya Kiwe KC 150. Utajua namna gani familia inakula ukijipatia pikipiki, si ndio? Ukisimama barabarani pale huwezi kukosa mtu wa kumbeba 1,000, 2,000
7: utapata tu.
6: Utampata. Sawa, kwa wakati huu basi msikilizaji tusogee kwenye chimbo ndani ya kipindi hiki cha Kapoletu. Lakini kumbuka leo ni tarehe 8, kampeni ya chanjo bado inaendelea kwenye maeneo yetu huko. Tutakufahamisha pia ni maeneo gani ambayo wanakuepo ili uweze kufahamu kama mtoto wako hajapata chanjo ya polio basi aweze kupata.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapoletu. Hili ni chimbo ndani ya Kapoletu.
7: Ni chimbo msikilizaji, na siku ya leo tunakuletea chimbo ambayo inahusiana na ramani ya mafanikio. Ramani ya mafanikio, je, utaichora ama itakuwaje? Tumsikilize mtaalamu hapa wa masuala haya ya namna gani unaweza kufanikiwa ukamiliki uchumi, Andrea Mhozia.
8: Umuhimu wa ramani ya mafanikio ama blueprint. So watu wengi tunatamani kufanikiwa, na wewe hapo ulipo pia naamini unatamani kufanikiwa. Lakini ni lazima ufahamu kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kutamani kufanikiwa na kutaka kufanikiwa. Kutamani kufanikiwa kunaishia kwenye maneno tu. Ila kutaka kufanikiwa kuna kwenda zaidi hadi kwenye matendo. Na matendo ambayo yanapelekea mafanikio yanahitaji kuwa na mwongozo, guideline. Ndiyo hiyo ninayoita ramani ya mafanikio ama blueprint. Kunapokuwa na ujenzi wa jengo lolote ama kuunda chombo labda kama meli ama ndege, kunakuwa na michoro ambayo ndio inayoonyesha namna gani meli hiyo ama chombo hicho ama jengo hilo litakavyotengenezwa ama litakavyojengwa. Na michoro hiyo inakuwa ina details ama ni michoro ya kina inayoonyesha mpango, inayoonyesha muundo pamoja na hatua za utekelezaji katika kukiunda hicho kitu ama katika kujenga hilo jengo. Na hivyo ndio inavyopaswa kuwa pia katika safari yako ya mafanikio. So huenda unatamani kuwa kama Mohamed Dewji, huenda unatamani kuwa kama Femi Atedola, huenda unatamani kuwa kama Mike Adenuga, huenda unatamani kuwa kama Aliko Dangote, ama kwa wadada unatamani kuwa kama binti wa Dangote na mafanikio alionayo. Lakini tambua kwamba mtu yote unayetamani kuwa kama yeye, kuna ramani imemfikisha mahali hapo alipofika. Ukitamani tu kufanikiwa kuwa kama yeye, mfano wa hao niliowataja ama watu wengine wote ama aina yoyote ya mafanikio unayotaka, pasipokuwa na guideline, believe it or not, hautaweza kufika. Sana sana utakuwa unaishi kiini macho ama illusion. Unafahamu ukichukua glasi ya maji alafu ukaweka penseli ndani yake, ukatazama ile penseli kupitia pembeni kwa glasi, unaweza ukafikiri kwamba ile penseli imepinda, na ndivyo macho yako yatakavyokuonyesha. Lakini ukweli ni kwamba penseli ndani ya maji haijapinda, isipokuwa tu mwanga unasafiri kwa kasi ndogo ndani ya maji kuliko kwenye empty space ama sehemu ya uwazi. Hivyo ndio inavyokuwa kwenye maisha ya watu wengi, hasa vijana. Unaweza ukaamini kwamba kwa sababu Baresa ana mikono miwili na miguu miwili na macho mawili, Deuja ana mikono miwili na miguu miwili na macho mawili, na wewe unavyo, kwa hiyo pia wewe utafanikiwa. Hapo utakuwa unasahau kitu kimoja cha muhimu sana, ya kwamba reality ya wale watu ni tofauti kabisa na reality yako wewe mwenyewe ama uhalisia wako wewe mwenyewe. Nitakupa mfano wa Mohamed Dewji. Mohamed Dewji ni mtu ambaye ramani iliyomfikisha hapo inaweza ikawa tofauti sana na ramani ya watu wengine katika nchi hii na pengine katika bara hili la Afrika. Ukitazama vizuri utaona Mohamed Dewji kihistoria, mafanikio aliyonayo yameanzia kwa bibi yake ambaye ndo alianzisha biashara huko Singida. And then bibi yake akamwachia baba yake na Mohamed Dewji ambaye ndo aliendeleza ile biashara mpaka ikafika uwezo wa kuwa na dola za Kimarekani milioni 30. Lakini hapo katikati, katika safari ya Mohamed Dewji, amesoma katika shule nzuri sana. Amesoma IST kwa hapa Tanzania, amesoma huko Marekani Florida Gulf Academy, lakini pia amesoma Georgetown University. Na labda pengine itakuwa interest yako kufahamu kwamba mwaka 2022 hivi karibuni Mohamed Dewji alitunukiwa tuzo ama alitunukiwa shahada ya udaktari wa heshima ama honorary doctorate na chuo hicho cha Georgetown University. Lakini reality nyingine ya Mohamed Dewji ni kwamba akiwa mdogo sana alianza kuwa exposed kwenye mambo ya kibiashara na mambo ya kimafanikio. Kwa mfano, kati ya mwaka 84 mwaka 1984 mpaka 87 babake ya Mohamed Dewji alimpeleka China kwa ajili ya kuenda kujifunza mambo ya masoko. Kwa hiyo unaweza kuona reality yake ilivyokuwa tofauti. Lakini ukijumlisha na exposure alizopata na aina ya watu aliyokuwa nao na aina ya maisha aliyoyaishi nyumbani akiwa mdogo mpaka amekuwa mkubwa na huko nje alikosoma na aina ya watu aliyokutana nao, zote hizo ni reality ambazo wewe na mimi pengine ni nadra sana kuweza kuwa nazo ama haiwezekani kabisa kuwa nazo. Kwa hiyo hiyo inakufanya ujue ya kwamba kuwa na mafanikio aina yake inahitaji kuwa na ramani aina yake. So mafanikio sio kitu ambacho unakitafuta. Mafanikio ni kitu ambacho unakiattract kwa namna unavyobadilika. Waingereza wanasema success is something you attract by the person you become. Kwa hiyo mtu kwa mfano ambaye anatamani kuwa na mafanikio labda ya kuwa na nyumba, magari, hivyo ndio vitu ambavyo ni viashiria, indicators metrics tunazotumia zaidi kuzungumzia mafanikio kwa maisha yetu ya Tanzania. So let's say una mtu unatamani kuwa na magari mazuri labda LC300, Land Cruiser 300, you know, DB9, Aston Martin hiyo, unataka kuwa labda na Rolls-Royce, unataka kuwa labda na Porsche na magari mengine yote makali makali ambayo watu wanayapenda. Sasa aina hiyo ya mafanikio haiwezi kwenda kwa mtu ambaye kwa sasa bado ana struggle na nauli ya daladala, ya kwamba hata nauli ya daladala bado ni shida, hata kutoka tu kwenye daladala kuhamia kwenye bajaji bado ni shida kwake. Haimaanishi huyu mtu hawezi kufanikiwa, ila inamaanisha tu aina hiyo ya mafanikio ya aina ya magari hayo ambayo nimeyataja kwa mfano haiwezi kwenda kwake kwa sasa, kwa sababu hana ramani ya kumfikisha mahali hapo alipofika. Akitaka kuwa na hayo magari, kuwa na aina hiyo ya mafanikio, inabidi atengeneze blueprint. Pasipo hiyo blueprint ya kumfikisha huko, believe it or not, hataweza kufika. Sasa watu wengi tumekuwa katika maisha ambayo hatukurithi blueprint, hatukuweza kuachiwa ramani na waliotutangulia, wazazi, kizazi vilivyotangulia, na hatuwezi kuwalaumu na wala hatupo kuwalaumu na wala wewe hupaswi kuwalaumu wazazi wako. Mentor wangu alinifundisha kitu muhimu sana, akaniambia your parents, kwa Kiingereza, your parents did what they could with what they had. Kwa maana ya kwamba wazazi wangu walifanya kila walichokiweza kwa rasilimali walizokuwa nazo. So hupaswi kuwalaumu. Na wewe pia nakwambia haupaswi kuwalaumu wazazi wako. Kuwalaumu wazazi wako kwa uwezo ambao hawakuwa nao, kwa exposure ambazo hawakuwa nazo, kwa maarifa ambayo hawakuwa nayo, kwa ujuzi ambao hawakuwa nao, kwa mentorships ambazo hawakuwa nazo, ni kuwaonea. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni kujua kwamba hata kama wewe haukuachiwa ramani, wewe unapaswa kukaa chini na kuitengeneza hiyo ramani. Ila tambua ya kwamba pasipo kutengeneza hiyo ramani ya kukufikisha kwenye aina ya mafanikio unayotaka, believe it or not, hautaweza kuyafikia. Hii
6: ni Chimbo msikilizaji, ambapo umeweza kumsikiliza Andrea Muhozia ameeleza kuhusiana na umuhimu wa ramani ya mafanikio. Inawezekana wewe wazazi wako wamekuacha na ramani ya mafanikio. Mm-hmm. Kuna mwingine hajaachwa nayo. Mm-hmm. Lakini hatumlaumu mzazi, kwa sababu ameeleza hapo kwamba mzazi inawezekana alifanya kile alichoweza kutokana na rasilimali ambayo alikuwa nayo.
9: Lakini kingine ambacho amekizungumza, kupata mafanikio kuna namna mbili, kuna kutamani mafanikio na kuyatafuta sasa mafanikio. Mm-hmm. Inawezekana ukatamani kwamba mimi natamani niwe 1, 2, 3, niwe na uhuru wa fedha, niwe na pesa ambayo nikihitaji kupata kitu fulani napata kwa sababu nina pesa. Hayo hapo umetamani. Sasa ni kwa namna gani utazipata hizo pesa? Lazima uwe na vitendo. Lazima uwe na vitu vya kufanya na cha kufanya. Na ili kufikia sasa hayo mafanikio, lazima uwe na vitu Hiyo ramani inawezekana, sio kwamba utachora ramani kwamba ni kupite hapa niende hapa. Inawezekana kesho ukajipangia tu kwenye malengo ambayo utajiwekea kwamba moja nitakuwa nifanye hivi, mbili nitakuwa nifanye hivi, tatu nitakuwa nifanye hivi na mwisho basi niweze kufika katika mafanikio ambayo nayatarajia au nayatamani. Tofauti na hapo uweze tu kusema kwamba mimi natamani nipate gunia 20 za mpunga. Halafu umekaa nyumbani. Hizo gunia 20 zitajileta hapo nyumbani kwako. Hapana, lazima uende shamba, lazima uwekeze kwenye kilimo ndio utapata gunia hizo 20 za mpunga. Tofauti na hapo uwezi. Hata kama we hautaenda shamba, kuna namna ya kwenda shamba we ukiwa bado uko wapi?
6: Nyumbani.
9: Ukiwa nyumbani. Utanunua shamba, utatafuta watu wa kwenda kulima, utatafuta watu wa kupanda, utatafuta watu wa kupalilia, utatafuta watu wa kuvuna, afu wanakuletea gunia zako 20 ndani au zaidi ya 20. Lakini uwezi ukasema mimi natamani niwe na gunia 20 za mpunga halafu huendi shambani. Hujafanya taratibu yoyote ya wewe kupata shamba na kulima mpunga. Au natamani kwamba aisee niwe na mahindi ndani, niwe na mpunga ndani. Alafu hauna pesa hata ya kusema basi utaenda kununua. Kuna watu wanatamani hivyo lakini wanakwenda wananunua na wanaendelea na utaratibu vizuri, kama ni mpunga, kama ni mahindi wanakuwa nayo kupitia kununua, lakini ni mkakati.
6: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, usifikiri tu kwamba mambo yanakuja tu hivi hivi, ukaona tajiri fulani amefanikiwa ukaanza kuwaza kwamba nataka niwe kama yeye.
9: Na wengi tunafeli.
6: Unaweza ukatamani alafu mwisho wa siku ukashindwa kufikia pale. Kikubwa unaweza ukafanya jitihada za kuhakikisha unafikia, lakini usianze kujilaumu kwamba kwa nini mimi siwi kama fulani? Mbona fulani ana magari? Mbona fulani ana pesa? Mimi mbona sina? Unaanza kulaumu na wazazi na ndugu kwamba hawajatuwekea misingi, hawakutuandalia mazingira.
9: Wakati unalaumu mzazi na wewe hapo tayari ni
6: mzazi,
9: mzazi au ni mama, ni
6: au unatarajia kuwa mzazi. Sasa
9: misingi gani umeiweka kwa ajili ya watoto wako?
6: Au unajikuta unajichelewesha pia, kwa sababu muda unaotumia kulaumu unachelewa pia kuwekea misingi yao wengine. Na wao ukifika wakati wao watakulaumu pia wewe kwamba hakuniwekea misingi mizuri. Lakini sasa ukijipambania, ukihakikisha unapambana, unaweza ukafanya na wewe ukaweka misingi. Sababu umeshaona kwamba wewe hujawekewa misingi. Unatamani, kuna watu wao wanasemaga ile kauli ya kwamba mimi sitamani mtoto wangu aje kupitia kama niliyopitia mimi. Sasa ataachaje kupitia kama hujamwekea?
9: Kama hujamwekea misingi mizuri. Lazima uweke msingi mzuri kwa ajili ya mwanao, kwa ajili ya maisha
6: mazingira.
9: Ili
6: baadaye asipitie kama uliyopitia wewe.
9: Usipotaka kwamba mtoto asipitie yale uliyoyapitia, lazima utengeneze njia nzuri, msingi mzuri ambao mtoto wako ataupitia.
6: Sawa sawa, ni chimbo msikilizaji, tunaamini kuna jambo ambalo umejifunza kupitia chimbo. Kwa wakati huu pia tukukumbushe tu kampeni hii ya awamu ya pili ya chanjo ya polio ili sikupite. Ndiyo hiyo misingi yenyewe tunasema pia kumwekea mtoto. Usimwache mtoto wako akakosa chanjo akapata madhara baadaye.
9: Sawa, sasa kutokana na hilo usimwache mtoto wako akapata madhara baadaye, kuna kampeni hii ya utoaji chanjo na ni kuhusiana chanjo ya polio, ambapo Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalum ya chanjo ya matone, sio sindano, ni matone, matone ya polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Kusema chini ya miaka 10 ina maana hadi ambaye amezaliwa leo ana nafasi ya kupata chanjo hiyo ya polio. Na kampeni hii imefanyika kwa awamu, ambapo awamu ya kwanza ilifanyika tarehe 24 hadi 27 Machi 2026, na hii awamu ya pili imeanza siku ya jana tarehe 7, itakwenda hadi tarehe 10 Mei 2026. Inawezekana jana hujafikiwa, usiwaze kwa sababu siku bado hadi tarehe 10. Lakini ukiona siku zimeenda sana mwanao hajapata chanjo, kama mzazi, kama mlezi, una wajibu wa kufuatilia kwamba mbona mimi mwanangu hajapata
6: au hatujafikiwa nyumba kwa nyumba, bado hatujafikiwa. Sogea kwenye kituo cha huduma za afya. Unasogea sokoni walipo, unasogea shuleni,
9: au kama vipi unaweza kaenda hata ofisi ya mtendaji wa mtaa.
7: ama balozi, ukamwambia vipi mbona sisi hatujafikiwa kulikoni, naye akawasiliana, kwa sababu tunaamini viongozi hao ndio msaada kwetu, inakuwa ni nzuri zaidi. Sasa chanjo hii inatolewa katika maeneo mbalimbali ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni, mnadani, gulioni na sehemu mbalimbali ambapo kuna mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo iko hivyo, mtoto wako mruhusu, we mzazi ruhusu mtoto wako aweze kupata chanjo. Chanjo hii itatolewa bila malipo. Mtu asija kaanza kukuambia tunaomba 500. Mtu anaweza tu akataja ka pesa kadogo ambako mtu anaweza kukamudu 500,
6: lakini mkitoa wengi inakuwa
7: nyingi. Hata kama akisema 200 200, kwa sababu si mko wengi, labda tuseme nyumbani kaja kwenye nyumba moja kuna watoto watano, 200 200 mara 2 mara 5 1000. Kwa hiyo hakuna malipo, hii chanjo haina malipo kabisa. Kumbuka walengwa ni watoto wote wenye umri wa mwaka 0 hadi 10, na kwa taarifa zaidi basi kuna namba ya kupiga hapa, ni 199, na yenyewe unapiga bila malipo yoyote. Mpe chanjo, zuia polio. Na ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI.
6: Kabisa kabisa, lakini unatakiwa tu kukumbuka kwamba polio ni ugonjwa ambao ni hatari kabisa na unasababishwa na virusi ambavyo vinaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au hata kifo. Na ugonjwa huu hauna tiba na unazuilika kwa chanjo. Kwa hivyo usiache kumruhusu mtoto wako akapata chanjo, usimfiche pia. Maana kuna wengine sasa hivi alivyosikia hata shuleni wanatoa watoto waende shule. Siku tatu, kaeni nyumbani kwanza.
7: Kaeni nyumbani kwanza.
6: Wamalize kwanza chanjo.
7: Mtaenda.
6: Usimfiche mtoto. Sawa, tutizame ujumbe wako msikilizaji, anaitwa Wagana Bwanikira kutoka Kwigutu, anasema nimewapata sana bila kufanya kazi bado hujafanikiwa. Mimi ninawaambia wafanye kazi vijana tu. Haya, asante kwa ujumbe wako. Kapu letu anaitwa Baltazar Damian kutoka Nyashimo NASA, anasema nipo sambamba. Haya, asante. Sambamba na Radio Mazingira FM. Sawa, shukrani sana. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu Musa Pastori au Mkanyagari kutoka Karukekele, kweli nimepata chimbo mafanikio. Kuna baadhi hawa kufundishi unaweza kupata alafu ukakifanyia matumizi mabaya. Sawa, asante. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Chimbo anasema chimbo ni tamu sana, nawatakia weekend njema madada zangu. Shukrani sana. Anaitwa Wagana, shukrani sana Wagana, ujumbe wako nimeuona. Kapu letu na Mazingira FM ni muite Michael Tulole kutoka Mine Center. Asante sana kwa kutufundisha namna ya ubunifu wa kipato. Shukrani sana. Kapu letu anaitwa Emmanuel Juma. Haya, pole, ujumbe wako umetoweka, nitautizama tena. Anasema kapu letu leo chimbo nimelipata kitu kuhusu ramani ya mafanikio, ni Buchoti Moragano Wanyamswa. Shukrani sana kutoka hapo. Kapu letu, asante, kutuma ujumbe mmoja unatosha. Tuko pamoja sana. Ni Kisieli Ntoli kutoka Mwibagi. Shukrani sana kutoka hapo Mwibagi, endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu Amos Meki kutoka Bushigwamara Mbugani. Chimbo nimejifunza, ili kufikia kitu chochote kile kwa haraka na urahisi zaidi mpaka uwe na ramani ya mafanikio. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama ndio kwao. Anasema kwenye chimbo kuna vitu nimevuna pamoja sana madada zangu. Asante, endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu na Mazingira FM, asante, tuma ujumbe mmoja pia inapendeza. Anaitwa Mazera Bwanikira kutoka Kwigutu, kitongoji cha Bitambahu. Nasema nimewapata sana bila kufanya kazi bado hujafanikiwa. Haya, ujumbe huu naona umeedit sana hapa. Ukituma mmoja unatosha msikilizaji, maana uliziki yani. Kama ushindwe kulizika na kutuma ujumbe, mafanikio utalizika nayo kweli. Itakuwa changamoto. Itakuwa changamoto. Yaani lazima utakuwa na chako lakini unatamani na cha mwingine. Kapuletu anasema ni sauti ya Sabo mwana badi Dutwa kwa Walembo. Kwa Warembo anasema dada hai, kwa kweli bila kazi huwezi kwenda mbali. Haya, shukrani sana. Tuko pamoja sana. Asante, nimeona ujumbe wako pia. Kapuletu anaitwa Kulindwa Dede kutoka Boshigwa Mara kwa watu warefu kwenye chimbo la leo. Nimeelewa vizuri sana ujumbe. Nawatakia weekend njema madada zangu bai maskini wa pesa. Haya, asante kwa ujumbe wako Kapuletu, shukrani sana. Ukituma ujumbe mmoja unachosha. Kapuletu mtaalamu amemaliza kila kitu kuhusu ramani ya mafanikio. Ni Busuhu Mbogo ketesheni wasegwe shambani. Haya, asante. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapuletu Kagwe Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega. Anasema chimbo nimelisikiliza kwa makini kutoka kwa mtaalamu, linatutia hamasa ya utafutaji kipato kufikia malengo pamoja sana. Asante. Anaitwa Atubiri anasema Kapuletu mnatisha sana hapo, tuajifunza mengi. Mungu awape heri. Haya, asante, endelea kuwa pamoja nasi. Kapuletu chimbo limeni, anasema chimbo limenifundisha kitu. Haya, asante kutoka Tarime, ujumbe wako sijauelewa. Hebu jaribu kusoma pia uone kama unaeleweka. Kapuletu anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Chimbo la leo linaelimisha vizuri sana. Asante kutoka Muhoji. Endelea kuwa pamoja nasi. Anaitwa Mazera. Asante Mazera Bwanikira, ujumbe wako nimeuona. Kapuletu anaitwa Dickson James kutoka Lukuba Kisiwani. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Sawa, asante kutoka hapo. Nimewapata sana, bila kutafuta utateseka sana. By Joseph Ntori kutoka Mwibagi Mbugani. Karibuni sana dada zangu. Shukrani sana kutoka hapo Mwibagi. Endelea kwa pamoja nasi. Kapuletu leo nimeelewa ramani ya mafanikio. Asante mtaalam. Ni Nyangige Masawa Isomba Samaki wa misheni Busengete. Sawa, shukrani sana. Kapuletu anaitwa Adam kutoka Kamrebia, anasema tuko pamoja. Shukrani sana kutoka hapo. Kapuletu ni Phineas au mtoto wa mama wa Bulamba Nyabelangi, anasema nimejifunza jambo. Haya, shukrani sana kwa kujifunza. Endelea kuwa pamoja nasi Kapuletu. Haya, asante. Dakika ni ya 16 msikilizaji. Naomba niweke nukta hapa kwenye kutizama ujumbe wako, na kwa wakati huu tukukumbushe pia, kama unahitaji kuboresha nyumba yako na kuifanya kuwa na muonekano mzuri, basi sehemu sahihi kabisa ama chimbo sahihi ni Wareta Aluminium and Glass.
7: Sahihi, hili ni chimbo sahihi, na wewe unatakiwa kuboresha, kurekebisha nyumba yako na kuifanya ing'ae na kupendeza kwa kuwatumia Wareta Aluminium and Glass, ambapo ni sehemu sahihi kwa huduma bora na za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi. kama unahitaji kuwa na vyumba vyumba, yani jengo umepata ama chumba umepata ni kikubwa lakini ni kama hall fulani hivi, basi wanakutengenezea, wanakukatia vyumba vinakuwa vidogo vidogo, wanafanya hiyo partition, ikiwa wanakutengenezea ofisi yako inaonekana nzuri, lakini hata nyumba kama wataka kufanya chumba na sebule inapendeza, na ina wanafanya hivyo kulingana mahitaji ya kwako wewe mteja. Warete Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora ya kudumu. Sasa unaambiwa karibu upate huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini hapa, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Sasa kwa mawasiliano, uwasiliana nao kwa namba zifuatazo: 0782 03 0788 au 0747 653827. Warete Aluminium and Glass wanasema ubora wetu ni fahari yako.

0: Hai, ni Khaled pamoja na Rayvanny wanakuambia Toto. Toto imebarikiwa na rangi ya hela. Kuna watu wana rangi ya hela ila hawana hela. Yaani ukiwa una rangi ya hela ila hauna hela ni samee, lakini unakuwa kama unakuwa una mfanano kama wanguruwe. Unazijua? Pole sana hujuma.
1: Watu mna hujuma
0: wewe ndio umenichanganya. Unjue mtu akiwa na rangi ya hela alafu hana hela. Wanavofanana fanana. Sio unajua rangi ya nguruwe? Unaijua?

0: Utamaduni cha Irani nchini Tanzania kimeanzisha mashindano ya uchoraji yanayolenga kuhamasisha jamii hususan ni watoto na vijana kueleza hisia zao kupitia sanaa kufuatia tukio la mlipuko lililotokea nchini Irani mwezi Februari mwaka huu ambapo shule ya msingi ya Minab ililipuliwa na kusababisha vifo vya wanafunzi 168. Akizungumza kuhusu mashindano hayo, ofisa wa uhusiano wa umma kwa kituo hicho Amani Salum amesema jumla ya shule 50 zimeshiriki katika mashindano hayo huku wanafunzi zaidi ya 200 wakishiriki kuonyesha vipaji vyao kupitia michoro mbalimbali yenye ujumbe wa amani, mshikamano na upendo. Amesema kati ya washiriki hao washindi 40 wamepatikana na wanatarajiwa kupatiwa zawadi maalum ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao katika kutumia sanaa kuelimisha jamii na kuwasilisha ujumbe wenye manufaa. Kwa upande wake, jaji wa mashindano hayo ambaye pia ni mtaalamu wa masomo ya sanaa za ufundi Dr. Eric Mgema amesema michoro ina nafasi kubwa katika jamii kwani husaidia kueleza hisia na fikra za watu kwa njia rahisi na yenye kugusa jamii kwa urahisi zaidi. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa habari leo Instagram.
1: Sawa, tunaendelea na nambazo msikilizaji. Tutizame taarifa hii ambapo Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali imefanya utafiti mwaka 2025 na kubaini sababu za mdondoko wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari pamoja na kuweka mikakati ya kukabiliana na tatizo hilo. Akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027 jana Alhamisi Mei 7-2026 bungeni jijini Dodoma, amesema utafiti huo umebaini vichocheo mbalimbali vya wanafunzi kuacha shule na kutoa mapendekezo ya hatua madhubuti za kudhibiti hali hiyo. Amesema pia serikali imefanya utafiti katika shule 45 za msingi kwenye halmashauri 10 katika mikoa ya Kigoma, Dar es Salaam, Mtwara, Songwe na Morogoro, ukilenga matumizi ya kiongozi cha mwalimu katika kufundisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, ambapo matokeo ya utafiti hizo yanatarajiwa kuboresha ufundishaji na kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia uwezo wa KKK afikapo darasa la 3. Aidha, kupitia mfumo wa elimu kwa njia mbadala, serikali imefanikiwa kurejesha wanafunzi 3467 waliokuwa wameacha shule huku vijana 16732 wakipatiwa mafunzo ya ujuzi kwa ajili ya kujitegemea. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
0: Ukurasa wa TBC online, taarifa ambayo wamechapisha ni kuhusiana na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kwa bahati mbaya wanaowaponza na kuwarubuni vijana kuingia katika uvunjifu wa sheria za mitandao wamekuwa wakiwalenga zaidi vijana kutoka familia duni, hali inayozigharimu familia nyingi kugharamia kesi mahakamani. Amehimiza vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu ili kuepuka kujikuta mikononi mwa sheria. Msigwa amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha 21 cha maafisa habari, mawasiliano, itifaki na uhusiano serikalini kinachofanyika Njombe. Aidha, amewataka vijana kujiepusha na kufuata mikumbo au kurubuniwa na baadhi ya wanaharakati wanaokiuka sheria za nchi na wasiolitakia mema taifa. Nukui nasema, mimi huwa natukanwa sana kwenye mitandao ya kijamii na ninawaambia msinitukane, mtapatikana. Hawanisikii. Leo polisi imekusanya wengi na mle ndani kuna watoto wa maskini kisa tu wamehamasishwa Leo teknolojia ilipofika huwezi

0: ukatukana mtandaoni ukabaki salama, lazima utashikwa. Na bahati mbaya, wanaowapotosha vijana wanatafuta vijana wanaotoka familia duni. Ukifanya uhalifu utakamatwa, uwe mtumishi wa umma au si mtumishi wa umma utapatikana. Haya ni maneno ya Msigwa. Pia amesisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii nchini, akieleza kuwa wengi wanaohamasisha vijana kuvunja sheria wapo nchini.
1: Sawa, iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi inatufanya tuweke nukta hapo kwenye kuzitizama zile taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa wakati huu tunasogea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na siku ya leo tunakusogezea elimu hii kuhusiana na watu walioko kwenye hatari ya kupata kisukari, ambapo afisa lishe halmashauri ya mji wa Bunda Martin Elias anaeleza hapa.
3: Wafuatao ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kundi namba moja ni wale wanaokula wali kila siku 7 za wiki. Ukiona upo kwenye hali ya maisha ambayo unakula wali kila siku, kama sio asubuhi basi utakula mchana, ama utakula asubuhi, basi jua kabisa upo kwenye hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba mbili ni wale watu wanaokula chai zenye sukari nyingi. Mtu akinywa chai ataweka sukari nyingi, akinywa uji anatumia sukari nyingi, akinywa maziwa ataweka sukari nyingi. Kwa hiyo kundi la watu wa design hii wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tatu ni wanaotumia zaidi vyakula vya ngano pamoja na vyakula vya kusindika. Hapa utakutana na mandazi, mikate, chapati. Vyakula vyote hivi vina kiwango kikubwa sana cha sukari. Hivyo kwa mtumiaji wa vyakula vya aina hii kila siku ama mara kwa mara, basi anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba nne ni wale wanaokunywa pombe, watumiaji wa pombe kupita kiasi. Hawa pia wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tano ni wale ambao wanalala masaa chini ya 5 mpaka 6. Endapo kama shughuli zako za kiuchumi zinakufanya ulale muda mchache sana, ambao ni wastani chini ya 5 mpaka 6, basi tambua una hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba sita ni wale watu ambao hawafanyi mazoezi. Tunaita watu bwete. Ukiwa bwete unakula unashiba, lakini ufanyaji mazoezi wako upo chini. Muda mwingi unakuwa umekaa, shughuli zako zinafanyika katika mazingira ambayo umekuwa umekaa, aidha ni ofisini, basi upo kwenye hatari ya kupata kisukari kwa baadaye. Na kundi la saba ni kwa mtu ambaye yeye kutwa nzima muda wote anakuwa na stress. Yeye huwezi kukuta anatabasamu, kutwa anasema nimevurugwa. Sasa ukipitia stresi kwa muda mrefu, hii inakupelekea kupata kisukari kwa baadaye. Tukumbuke kuwa magonjwa ya kilisha yote haya kama kisukari na pressure huwa yanajitokeza baada ya muda mrefu. Inaweza kuchukua 10 mpaka 15 ndipo tatizo likaanza kuonekana. Kwa hiyo kama ni mchakato wa muda mrefu, basi hatupasa kuishi katika mtindo mzuri wa maisha. Sababu kubwa inayopelekea mtu kuingia kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari endapo atatumia vyakula vya wanga karibu kila siku. Mfano wali, anatumia wali karibu kila siku, anatumia vyakula aina ya ngano kila siku. Sababu hizo zinatokana na kwamba ile wanga inaingia mwilini kwa uharaka zaidi. Tunaita ni wanga nyepesi. Endapo itaingia katika mwili wa binadamu kwenye mfumo wa damu kwa haraka zaidi, hii inasababisha sukari ya damu kupanda kwa kasi zaidi. Sasa inapopanda zaidi, inatokea kazi kubwa sana kwa insulin. Kongosho likazalisha insulin kwa kiwango kikubwa sana. Na kama itakuwa inatokea mara kwa mara, kongosho linafanya kazi hiyo ya kuzalisha insulin mara kwa mara, inapelekea mwili unaanza kuipinga ile insulin. Tunaita insulin resistance. Moja kwa moja inapelekea kupata kisukari aina ya pili. Tunaita diabetes mellitus type 2. Na hivi vyote vinachochea kwa sababu wanga ile unayotumia kwanza inakuwa na upungufu wa nyuzi nyuzi, yani tunaita fibers hizo nyuzi nyuzi. Kwa hiyo wali mweupe na ngano iliyokobolewa huwa na nyuzi nyuzi chache, ambazo nyuzi nyuzi hizo inasaidia kupunguza kiasi cha sukari kuingia katika mfumo wa damu. Sasa kishangia kwenye mfumo wa damu, ndo sukari inapanda kwa kiwango kikubwa na tayari kushakuwa na insulin resistance, kwa maana ya kwamba mwili umeanza kuipinga ile insulin. Moja kwa moja mwili unashindwa kubalansi sukari katika mwili wa mwanadamu, moja kwa moja na kupelekea kupata kisukari. Lakini pia vyakula hivi aina ya wanga vinaongeza sana uzito kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ulaji wa wanga mwingi bila uwiano wa protini, mafuta pamoja na mboga mboga unaweza kusababisha kuongezeka kwa uzito na unene pia. Sasa unapopata unene, unene unapokuwa umezidi, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari. Kwa hiyo matumizi ya pombe pia, bia zina sukari nyingi, mwisho wa siku itakupelekea kwenye hatari hiyo ya kupata kisukari. Pia kwa wale wenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, yani stress, wanakuwa kwenye hatari pia kupata kisukari aina ya pili. Hii inatokana na kuongezeka kwa homoni. Unapokuwa na stress, mwili unazalisha homoni. Inaweza kuzalishwa adrenal hormone ama cortisol hormone. Sasa uzalishaji wa hizi homoni inasababisha mwili kutoa sukari nyingi. Mwili unazalisha sukari nyingi. Kishazalisha sukari nyingi inaingia katika mfumo wa damu, na sukari ile inazalishwa ili mwili kupatia nishati ya haraka. Ubongo unakuwa umechoka unapokuwa na stress, kwa hiyo mwili unatengeneza hali ya kuizalisha ile sukari ya ziada mwilini ili ubongo uweze kufanya kazi. Endapo sukari itazalishwa mwilini kwa kiwango kikubwa, hiyo itapelekea pia kongosho kuzalisha insulini mara kwa mara kwa muda mrefu, mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Athari za kukosa usingizi kwa muda mrefu ambazo zinaweza zikasababishwa na stress ama majukumu ya mtu mmoja mmoja. Hii pia inahusiana moja kwa moja na kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Kwa sababu kutapokosa usingizi kwa muda mrefu, hii inapelekea pia kuchochea insulin resistance. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja kwenye hatari za kupata kisukari. Ukiangalia pia mabadiliko ya tabia za maisha yanaweza yakatokea endapo mwanadamu anakuwa na stress. Mabadiliko hayo yanakuwa ni mtu mwenye stress hupenda sana kutumia vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na mafuta. Moja kwa moja ukiangalia vitu hivyo vinapelekea mtu kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Lakini pia unapokuwa na stress na kupelekea kufanya mazoezi, moja kwa moja unaingia kwenye matumizi ya pombe pamoja na sigara ili kupoza zile stress. Tabia hizi zinaongeza hatari kubwa sana ya kupata kisukari.
0: Ni mtaalamu wa afya, huyu ni afisa lishe halmashauri ya mji wa Bunda, Martin, akizungumza kuhusiana na walio ama watu walio kwenye hatari ya kupata kisukari. Na ameweza kuzungumza hapa, kama umemfuatilia, kwamba kuna watu ambao wao wanakula wali kupita kiasi, asubuhi wali, mchana wali, usiku wali, kesho yake hivyo hivyo, asubuhi wali. Pia huyo mtu anakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Lakini kuna watu ambao wanalala chini ya masaa 5 hadi 6, basi hao nao wapo kwenye hatari ya kupata kisukari. Wewe unatakiwa ulale masaa 8, unalala masaa 4-3 tayari kumesha kucha. Hivyo hivyo tena kesho ni hivyo hivyo, 5 hayafiki, 6 hayafiki, basi hata 8 hayo yenyewe hayafiki. Jitahidi basi hata ulale masaa 5 angalau, ili uepukane na hatari hii ya kupata kisukari. Dakika ni ya 37 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Sasa kwa wewe ambaye una shida ya afya ya macho, ni muhimu sana ya kwenda kupata matibabu. Lakini inawezekana haujawa na shida, kumbe tu hujielewi, hujaiona shida ya macho kwa sababu hujapima. Sasa nenda kapime. Na unataka ukapime wapi? Ni kituo kizuri ambacho kinapima macho na kubaini changamoto na kukupatia tiba, ni Best Vision Eye Care ambacho kinapatikana Nata jijini Mwanza. Na ukifika pale utakutana na madaktari bingwa kwa ajili ya uchunguzi wa macho, na utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa. Lakini utapima presha ya macho pamoja na kupata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, labda kompyuta au jua, lakini pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho, na wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: ni 0678110376, narudia ni 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya yako ya macho.
1: Sawa, kwa wakati huu basi tunasogea kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Msikilizaji,
2: hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa, hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, na kwa siku ya leo tutajipa nafasi ya kulitizama hili hasa kwenye masuala ya uchumi na wanawake, hapa nafasi ambayo wako nayo, nafasi ya kujiamini kiuchumi. Unajua ukijiamini kiuchumi lazima uwe na uchumi, uko vizuri, ndio utajiamini.
0: Utajiamini.
1: Una lakini, kitu cha kufanya, una chimbo.
0: Wewe unafikiria tu kumuombe nani? Uwezi ukajiamini. Kuna wasiwasi.
1: Sasa tutatizama pia nafasi ya wanaume katika kuhakikisha kwamba wanawasaidia
0: wanawake ili kujiamini, wawe na hali ya kujiamini.
1: Tafiti zinaonyesha 11% kwa upande wa kanda ya ziwa, wanawake ndio wanajiamini kiuchumi, 11%
0: kwa kanda ya ziwa.
1: Lakini kuna asilimia zingine. Sasa kanda ya ziwa tunaonekana tuko vibaya zaidi. Tuko vibaya zaidi, 11%. Tumsikilize waziri hapa wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, na baada ya hapo tutazungumza nao. Msikilizaji, nafasi yako pia wewe kama mwanaume, lakini pia mwanamke, wanaume wana nafasi gani katika kuhakikisha wewe mwanamke unajiamini kiuchumi? Kuna wengine wanaume wengine hata kuwaruhusu wake zao kufanya biashara ni changamoto.
0: Changamoto.
1: Kufanya kazi ni changamoto. Kwambia hapana,
0: kaa nyumbani. Lea watoto.
1: Mambo yanakuwa mengi. Sasa tumsikilize waziri hapa anabainisha kwamba imebainika wanawake 26% tu ndio wanaojiamini kiuchumi. Hiyo ni 100% Tanzania bara pamoja na visiwani Zanzibar huko. Sasa kwenye hizo 100% pia kuna 100% tena ambazo zinatofautisha. Zanzibar wanazidi Tanzania bara kwenye 100%. Lakini maeneo ya kusini wanazidi kanda ya ziwa, pia tuko chini zaidi. Kwa hiyo tumsikilize hapa.
4: Ndugu washiriki, kulingana na matokeo ya utafiti wa uwezeshaji wanawake na lishe, tunaanza hadithi hapa. Hususan kuhusu haki na uhuru wa wanawake. Nataka kusema hivi, imebainika kuwa ni 26% pekee ya wanawake ndio wanaoamini kuwa wanawake wanapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi kuhusu shughuli zao za kiuchumi. 26%? Si majanga hivi. Naona majanga. Hawa. Imebainika kuwa ni 26% pekee ya wanawake ndio wanaoamini kuwa wanawake wanapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi kuhusu shughuli zao za kiuchumi. Nitaenda kutafsiri vizuri maana yake, wengine hawaamini na nini kinatokea kuhusu wanawake hao ambao wanabeba mimba utotoni, mtoto anazaliwa ana uchumi, haruhusiwi kufanya kwa sababu gani, na wanaume mkajitathmini, mnachangiaje katika kusababisha 26% Kulingana na matokeo ya utafiti wa uwezeshaji wanawake na lishe, hususani kuhusu haki na uhuru wa wanawake, imebainika kuwa ni 26% pekee ya wanawake ndio wanaoamini kuwa wanawake wanapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi kuhusu shughuli zao za kiuchumi. Naendelea. 100% hii ni kubwa zaidi Zanzibar. kule ni 44.9% ikilinganishwa na Tanzania bara 23.0%. Wapongeze kwa Zanzibar. Aidha, kanda ya kusini inaongoza kwa 49.0%, wakati kanda ya ziwa ina kiwango cha chini zaidi 11.6%. Wape pole. Umu ndani kuna watu wa kanda ya ziwa. Mule mpola. Mwamisha gine. Mumeona galulu. Salamu zifiki huko kwa mashemejiza. Kazi.
1: Ehe. Mle mola. Maonaga lolo. Najua meulea. Acha kama
0: meonaga lulu.
1: Lakini meelewa. 11% kanda ya ziwa.
0: Ah.
1: Uo ni utafiti kutokana na matokeo ambayo yameonekana kwenye utafiti. Matokeo ya uwezeshaji wanawake kiuchumi pamoja na lishe. Kwamba 26% pekee ya wanawake ndio ambao wanajiamini kiuchumi Tanzania.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kwa kanda ya ziwa ni 11%. Kusini ni 40%. Na kwa hiyo
0: wako vizuri.
1: Lakini pia Zanzibar ni 40% na pointi huko. Sasa tujiulize pamoja hapa kama vile waziri amesema. Amezungumza kwamba
5: kanda ya ziwa mkoa wa Mara, Mwanza, Geita, Kagera, Simiyu,
1: Amezungumza kwamba wanaume wana nafasi gani katika kuchangia wanawake kujiamini kiuchumi.
0: Ndio.
1: Wana nafasi gani? Ndio ambao tumezungumza hapo mwanzo kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao wao wanawake zao kufanya kazi ni changamoto.
0: Changamoto.
1: Akikuoa sawa, alikukuta una biashara, alikupata labda kwenye eneo lako la biashara au kazini, lakini akikuoa tu anakwambia hiyo kazi mimi marufuku.
5: Unakuwa mtungi wa gesi.
1: Kaa nyumbani, mimi nitatafuta. Jukumu langu ni kutafuta, nikuletee, nikulishe, nikuhudumie na familia. Lakini kuna utofauti bado. Yaani ukitafuta na, wewe na mama akitafuta mkileta
0: tofauti huko.
1: Mkiunganisha mnakuwa na viwili badala ya kimoja ambacho ungeleta wewe peke yako.
5: Lakini pia ukibaki wewe mtafutaji unajipa stress nyingi sana, utakuwa na msongo wa mawazo. Alafu mwisho wa siku inafika mahali, unajua kanda ya ziwa wanaume wage wanawahi kufa sivyo vipi? Kumbe wenyewe majibebesha mizigo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya utafutaji.
5: Maana hakuna anayekusaidia na mtu ambaye hatafuti. Hata mipangilio ya nyumbani kuwa na uhuru wa kuzungumza kwamba mimi nafikiri baba fulani hii pesa tuifanyie 1-2-3 hawezi
1: changamoto.
5: Anajua kwamba kwanza hajaitafuta.
1: Lakini pia inaweza ikawa kutokana na hizo asilimia pia mambo ya kifamilia yanachangia. Unakuta labda mama anakuwa ni mama wa nyumbani, hana kazi. Wengi wao familia za kanda ya ziwa tunazijua.
0: Ndio.
1: Wengi wao wapo hivyo. Mama ni mama wa nyumbani.
0: Baba
1: yeye atakachofanya zaidi ni kilimo. Kama hana mashamba atakuepo tu nyumbani asubiri baba alete.
5: Kama mashamba yapo atalima, lakini ni kilimo kile ambacho hakiwezi hata
1: chakula. Yaani wanalima mazao kwa ajili ya chakula.
5: Baba humsaidia hata mbolea, kwamba kaweke mbolea, hamna. Hata viua wadudu hamna.
1: Familia nyingi hawalimi. Familia nyingi. Yaani baba ukamkuta anaenda shamba, hata akienda sio kwa kiwango kikubwa kama ambavyo mama atalima.
0: Ndio.
1: Anaweza kaenda mara mbili mara tatu, tusikia na kikao mara moja anaondoka. Ndio tunajua.
5: Mama fulani, hebu tangulia nitakuja huko. Ngoja kwanza nielekee kwa mzee fulani hapo, kuna jambo natakiwa kulifuatilia. Anaenda. Hautamuona mpaka unarudi nyumbani. Na ukirudi nyumbani unafikia tena shule.
1: Na kuna wengine ambao hawajawahi kushika jembe kabisa. Hawajawahi kwenye familia, yani baba kushika jembe kabisa kwenda kulima. Hawajawahi. Au watoto hawajai kuwaona. Hiyo ipo. Na ni kawaida kabisa. Sasa wamama wengi wanajikuta wako huko. Sasa kiuchumi huku kuja kujiamini, utajiamini vipi kama mfukoni hauna pesa? Maana uchumi nao mpaka uwe na kitu. Ujiamini vizuri kabisa kwamba bwana mimi ninazo. Mimi bwana naweza nikafanya kitu fulani. Mimi naweza nikasaidia hapa.
5: Naweza nikamshauri mume wangu tufanye 1-2-3. Hauna pesa utamshauri nini? Kuna wengine ni
1: ni changamoto.
5: Ni changamoto.
1: Utamwambia nini?
5: Hauwezi.
1: Kama kwenye vikao vya ukoo
5: unasubiri maelekezo
1: vya mitaa, sisi tukiona mtu mwenye pesa kidogo kuliko wewe anakuwa na maamuzi zaidi
5: na kuliko wewe. Na anakuwa na nafasi ya kuzungumza mara kwa mara.
1: Tusikia fulani.
5: Tusikilize mzee fulani hapo.
1: Mnanyosha mikono. Jamani, nyamazeni basi. Wewe unanyosha mkono wa nini?
5: Mama Juma pale. Kwa sababu Mama Juma ana uchumi.
1: Lakini wewe ambaye una uchumi ukinyosha.
5: Unapiga kelele wewe, unataka kutupigia kelele.
1: Watu ni wasumbufu sana. Unanyosha mkono wa nini? Kutusumbua? Lakini kumbe inawezekana ulikuwa na hoja. Mm. Lakini sasa uchumi unakufelisha. Unakuonesha yani kwa na kwamba wewe hauna mawazo, hauwezi kuwa na hoja, hauwezi kuwa na jambo la msingi.
5: Na huyo mwenye uchumi
1: akaongea pumba.
5: Nafasi na akaongea pumba. Ila wewe ambaye hauna uchumi, kumbe una
1: point kabisa. Ila usisikilizwe. Sasa tuzungumze pamoja nawe pia msikilizaji hapa kwenye swaga za kitaa. Hasa tukiangalia nafasi ya wanaume. Maana wanawake inawezekana kweli mimi ni mwanamke. Natamani kuwa kwenye nafasi nzuri kiuchumi. Natamani kujishughulisha na biashara, lakini wanaume, kuna wanaume baadhi wanagoma. Ataki uende ukafanye biashara.
5: Umekosa nini humu ndani? Huli.
1: Wa kuongelesha ongeleshe. Uongee na watu.
5: Kuuliza huli, huvai. Tulia ndani.
1: Unasikia uende kazini, yani mavazi hayo watu wanaovaa kazini hayo hapana kwa kweli, hapana. Nilikuoa ili uje unipikie, uishi na mimi.
5: Lea watoto.
1: Hiyo ndio kazi ambayo yeye anaona inaweza ikakufaa zaidi. Sasa kuna baadhi ya wanaume wa namna hiyo. Tuzungumze pamoja nayo pia msikilizaji hapa kwenye swaga za kitaa. Kwa baadhi ya watu wenye mtazamo huo sio mbaya. Tusemi kwa ubaya kwamba labda ni mbaya, lakini inawezekana ukawaambia kitu wakasikia, wakashaurika na sisi kanda ya ziwa tukapanda kwenye asilimia, sio?
5: Tuwe kwenye asilimia 11.
1: Tukainuka kiuchumi. Kuna mikopo ya wanawake, si ndio?
5: Ndio.
1: Vijana hapo kwenye wanawake, hiyo mikopo, watu wakiipata mikopo wanaenda kufanya nini? Kama mtu hana biashara, lazima awe na kitu cha kufanya ili apate hiyo mikopo aitumie.
5: 0684600007 au 0656555571. Tunazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa. Kwenye line, hello.
6: Yeah, bani hapo studio.
5: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Hapa mbatika kuongea na Amos Make Machera, napiga simu kutoka hapa Kishikamana.
5: Karibu sana.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Nafasi na mimi niongee maoni yangu kwenye swala la kitaa. Ni kweli hilo swala kuwawezesha wake zetu akina mama kuja kwenye mchakato wa kupambania fursa, jambo zuri sana. Kuna hali ya uchumi hivyo kwa sasa, kulingana na maisha yanavyokuwa gharama, jambo zuri kusaidizana mke na mume katika kupambania uchumi. Mmoja anaweza kumuinua kwa namna moja ama nyingine. Changamoto inakuja sasa ni kwenye watu wetu hawa sisi kanda ya ziwa, wake zetu hawa wanakuwa ni wagumu sana kwa kuwezeshwa, wawabebeke. Yani ni mtu umembeba anatamani aende kunyosha miguu, yani kama unambeba mgongoni ila hatulii, yani ananyosha miguu kiasi kwamba yani hawabebeki. Mwezesha kidogo tu akipatia kupata mwanga kidogo, anatamani akugue madaraka yako wewe kama wanaume, akushushe yani ndao na sauti. Hilo jambo ndio linatukera sana sisi wanaume wa kanda ya ziwa. Hatutaka watu wetu wapate mwanga kidogo, anakuwa na ulimbukeni, anaota mabawa kwamba yani yeye atakata kama ndo mwanaume ndo mwenye sauti kwenye familia. Unapoteza haki zako kama mwanaume, ukapoteza haki zako za msingi za kuheshimiwa, kuthaminiwa kama mwanaume, unakuwa msemaji mkuu, ukapoteza kutokana na kuwa mke wako umemwezesha na akapata kauchumi. Ila sio wote, walio wengi ndo wako hivyo. Ni wachache sana ambao wamejitambua. Kikubwa tu ninaomba tu wanawake zetu na wakina mama wajitambue sana, endapo wakiwa wamewezeshwa, wameshika mkono na wamezaa wenza wao, wakaweza kusimama kiuchumi, hata kama amemzidi mume wake, basi ajaribu kuwa na hekima, ajaribu kukumbuka kuwa yeye niko chini ya mnaake ndo msemaji mkuu, amheshimu. Hayo ndo maoni yangu. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi na rudi hapa Bushigwamali.
5: Shukrani sana kutoka maeneo ya Bushigwamali. Endelea kusikiliza Mazingira FM 0684600007. Karibu msikilizaji, habari
7: hapo Daraja.
5: Hapa salama. Ni sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Hapa dada yangu, naona bahati imewangukia, amebahatika kuongea na Nyanda Sugu wa Karusele Makambeni. Ikapendeza, naita mzee wa bahati.
5: Karibu sana.
7: Na dada zangu, mimi niweza kusema kwamba kweli hili swala kwenye kanda za wanawake wanaongoza sana, wanapambana sana. Wanaume wao kunakuta wanajikita tu na mambo mengineyo. Naona hata wazee huko unakuta mzee anaenda shambani anashika mtini anakata mara tatu ngapi. Wanaleta kisingizio mara sijui kuna mtu anamdai wapi mara nini. Anapenya anaenda juu unakuta sasa asilimia kubwa. Wanawake huko unakuta wanapambana na mambo kuta ni wapambanaji kuliko mwanaume, na unakuta maendeleo wanaendeshaga wao kwenye mji. Unakuta mzee anapiga tu pombe, mda mwingine anachukua mahindi anamimina kwenye suruali anaenda kumwaga huko anenyea huko. Hata hii inakuta ni changamoto kabisa. Mimi ningependa tu kushiriki kwamba wanaume wajaribu kuika kwa hao wanawake wapambanaji, wajasiriamali, wapambanaji, wachapakazi. Kwa hiyo wanafikiria kwamba kwa nini sisi tunazidiwa na wanawake, tunaferi wapi na wakati sisi ndo wanaume. Ni mchango wangu ndo huo mzee katika nyanda subi ni kwenye bakaru kekere makambeli.
5: Asante sana kutoka Karukekere, endelea kuwa nasi kwenye line. Hello.
8: Hello.
5: Habari za asubuhi?
8: Ni nzuri.
5: Sauti yangu kutoka wapi?
8: Naitwa Mosika Suka kutoka Karukekere Nyamagusu.
5: Karibu sana.
8: Sawa.
5: Asante kwa kushiriki. Dakika ni 55. Karibu msikilizaji.
9: Habari za asubuhi.
5: Salama, habari yako?
9: Naongea na Lucas Kisi kutoka Nyasura. Hey.
5: Kutoka Nyasura, hey, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
9: Changia kuhusu wanawake kuwa wajasiriamali. Mimi ningependa kusema kwamba sio wanaume wote ambao wanazuia wake zao kufanya biashara au kufanya kazi. Ni baadhi yao ndo hao wanaotubebesha mzigo. Tunaonekana wanaume wote hatufai kuwashirikisha wanawake katika biashara. Na jambo lingine linalosababisha wanawake kuzuiliwa kufanya biashara ni moja. Mwanamke unamruhusu kufanya biashara, kinachofuatia akisha kuwa ni mfanya biashara maarufu, yeye akija nyumbani ukimuuliza mama fulani, leo hujaenda kwenye biashara, mbona umechelewa? Unakoromewa, yani unapokewa. Wa hujui kwamba yuko na biashara, hujui kama biashara hii ni ngumu, hujui kama kwamba umekaa tu hapa bure. Kumbe naye mwanaume hujakaa, we mwanaume ndio umempa mtaji. Jambo lingine, mwanamke akisha kuwa na biashara hizo, baadaye anajenga mazingira ya nyumbani kwake, anajenga mazingira ya nyumbani kwao, kesho na kesho kutwa anaanza kuto kuheshimu. Anajua ameshajenga kwao, alafu akisha taka kwenda kwao aende kufanya makazi, anafukuzwa na ndugu zake wa kiume, anajikuta sasa amekosa kosi. Na ndio maana hayo yanayosababisha wanaume wengi kuwazuia wanawake kufanya biashara. Na wanawake wenyewe kinachosababisha wanazuiliwa, wakishapewa hilo huo mtaji pia wanaweza au kawakabidhi duka, anataka lile duka aidi apeleke kwao. Yani anawaza kwamba wewe mwanaume kesho na kesho kutwa utaoa utamsahau. Ndio hayo ya kwangu machache, na pia na mtafiti mwingine wa kengi.
5: Asante sana. Simu hii inatufungia Swaga za Kitaa kwa siku ya leo. Ni tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Ijumaa. Zile siku tano za wiki ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu tumezihitimisha. Tutakutana Jumatatu kwenye Kapu Letu. Kikubwa ni kuelewana, kikubwa tuwafanye wanawake nao wajiamini, wajiamini na waweze kuwa na uchumi ambao utawafanya kuwa huru na kuwa na kujiamini. Hata kama ni kuzungumza jambo, anakuwa na uhuru wa kulizungumza kwa sababu anajua yuko vizuri. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tunakutakia asubuhi njema na usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vitasikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Asante na kwa heri. Saa 5 kamili ni Ijumaa karimu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamata waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Na karibu sana msikizaji wa 91.7 Mazingira FM. Dakika 18 mara baada ya 5 kamili za asubuhi, ndio huwa hapa tunazungumza. Msikiza kasida hapa. Kipindi kinaitwa Jumaa Karim. Nikukaribishe popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM, usiku mzuri. Na kile inapofika wakati na muda kama huu hapa, basi pata nafasi ya kusikiliza mawaidha dini ya Kiislamu kutoka hapa Mazingira FM. Karibu sana uri pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Na leo ni siku ya 8 katika ule mwezi wa 5 mwaka 2026, nikimaanisha tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na dakika chache kutoka hivi sasa utamsikiza Ustadh Adil Naib ambaye atakuwepo hapa ndani ajili ya mawaidha dini ya Kiislamu dakika chache kutoka hivi sasa. Watiwa pia waliza, basi utasikiliza kasida na baadaye utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Yo Maulana Sabiaina, sikika hapa kasida nzuri kabisa hii. Sikiliza hapa kwenye background. Basi nikukaribishe, mimi naitwa Fadhili Said Ramba. Tomati bana, itakuwa ni 6 kamili za mchana. Basi yote kwa yote, nikwambie karibu sana na nikushukuru sana wewe ambaye tayari tuko pamoja kupitia Mazingira FM. Muda hapa tunazungumza mengi, lakini pia Almadrasa Tulikadila, Almadrasa Tulikadila, na sikiliza ingine hapa, Umati, kasida ambayo inasikika hapa.

0: umauti ya Madrasat al-Kadila. Isikiliza hapa dakika 21 na tayari tunaye Sadha Adil Mnaibu, tuko naye hapa ndani ili dawa. Karibu sana katika hiki cha makarimu. Sadha, asalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khairi?
1: Akhira, alhamdulillah, siji wewe.
0: Ah, mshukuru Mungu.
1: Mimi naona umeamka salama na tabasamu la kutosha.
0: Kwa kweli.
1: Alhamdulillah, nadhani Mwenyezi Mungu akujalia kipato kimekaa vizuri.
0: Inshallah.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.

في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karimu, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanijalia na kuniwezesha kuhudhuria katika kipindi hiki, lakini nawe unaisikiliza ni kwa mapenzi pia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nawe amekuwezesha kupata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wala si mapenzi ya kibinadamu, isipokuwa ni kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuniwezesha mimi kuhudhuria na kukuwezesha wewe pia kupata nafasi ya kusikiliza ili unufaike na yale yatakayokuwa yanazungumzwa. Alhamdulillah. Leo tutaishi na tafsiri ya surati Zalzala. Surati Zalzala ni sura inayozungumzia mtikisiko, ima mtetemeko. Lakini yapo mambo tutakaojifunza katika sura hii ili yatuwezeshe kufanya maandalizi yaliyokuwa sawa sawa wakati huu tuliojaliwa kuwa hai. Unajua, uhai tuliokuwa nao ni rasilimali muhimu sana kuitumia, kwa sababu waliotutangulia hii rasilimali sasa hawana. Saizi ima wanawajibikia yale waliotakwa wayafanye duniani, hawakuyafanya alhamdulillah. Kwa hivyo leo wanawajibikia yale ambayo hawakuyafanya. Wewe ambaye bado umeazimwa uhai na uzima, ni jukumu gani unalisimamia mpaka sasa kabla hujafikwa na kile kilichowafika wale waliotangulia kwa Mola wao? Kwa hivyo sura hii itatufundisha baadhi ya mambo yaliyokuwa muhimu ili mimi na wewe tuchukue tahadhari, ni mambo gani tunatakiwa tuyafanye. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: idha zulzilatil ardu zilzalaha. Mwenyezi Mungu anasema idha zulzilatil ardu zilzalaha, itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake. Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake. Naamini zipo baadhi ya nyakati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anaiamrisha ardhi hii itetemeke na watu kila mmoja, kama tukio limetokea usiku. Utamsikia kila mmoja anaamka asubuhi anahadithia hali ilivyokuwa usiku na namna gani alivyokosa usingizi. Atasema, "Ah, nyumba yetu ilitetemeka mpaka nikahisi inabomoka." Mwingine akwambia, "Ah, kitanda kilinitetemesha mpaka nikaogopa, ikalazimika nishuke chini kutaka kujua nini kinachoendelea." Hii ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa anayatengeneza mambo, kutukumbusha sisi uwepo wake na ukubwa wake, na ni namna gani tunatakiwa tujiandae kwamba sisi si lolote wala si chochote. Ile mitetemeko sijawahi kupata kusikia mtetemeko umepita halafu watu wakaacha kuhadithiana, au taarifa za habari zikaacha kutoka katika vyombo vya habari eti wakalikalia kimya. Hapana, Mungu huwatia ile shauku ya kuhadithia, shauku ya kutoa habari ili watu wapate kujua. Lakini unempa habari mwenyewe, huenda tukio hilo limetokea katika maeneo yake, yeye mwenyewe alisikia, lakini kwa sababu ya ukubwa wa Mwenyezi Mungu anawafanya watu walazimike kuhadithiana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema idha zulzilatil ardu zilzalaha, kipindi hicho itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake. Si mtetemeko ule unaousikia wewe eti umepita usiku tu ukaacha. Hapana, utakuwa ni mtetemeko wa sababu maalumu, kwamba sasa inatetemeka ardhi ili vitu vyote vilivyopo juu ya mgongo wa ardhi, majumba, miti,
vyote vibomoke.

ili ardhi sasa, milima pia, ili ardhi sasa ibakie na ule utawala wake wa kawaida usiokuwa na nyumba, mti wala mlima wa aina yoyote, wala mwinuko wa aina yoyote. Kwa hivyo utaona ardhi inatetemeka na huku vyote vilivyopo juu ya mgongo wa ardhi navyo vinadondoka vyenyewe. Hiyo ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema idha zulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu athqalaha, na itakapotoa ardhi mizigo yake. Tunapozungumza mizigo ndio kama hiyo nilivyoitaja, majumba, miti, milima, siji magari yaliyopo pale, chochote kilichopo juu ya mgongo wa ardhi, basi hicho kitakuwa ni chenye kuondoka. Na ardhi itatoa mizigo yake, lazima mizigo itatolewa isiyotakiwa kuwepo katika ardhi hiyo. Na waqala al-insanu ma laha, na mtu akasema ina nini hii ardhi, ma laha, ina nini hii ardhi, leo inatetemeka bado inatoa mizigo yake. Wewe mwanadamu utakayekuwepo kipindi hicho utasema ardhi ina nini, kwa sababu ni tukio ambalo wewe mwenyewe litakushangaza, si tukio la kuweza kuvumilia. Hutaweza kwenda kazini, unaanzaje kwenda? Na hutaweza, kama ulikuwa ndani hutakuwa na uwezo wa kutoka nje, kama ulikuwa nje huna uwezo wa kuingia ndani, kama ulikuwa umekaa hutakuwa na uwezo wa kusimama, kama ulikuwa umesimama kukaa kwako itakuwa ni kama kuanguka hivi. Huo ndiyo uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ardhi siku itakuwa imechafukwa. Kama wewe unatabia kuambia watu yani leo nimechafukwa, sasa ardhi itakuwa imechafukwa sijui zaidi ya matrilioni 100 huko. Yani imechafukwa mno. Yani Mwenyezi Mungu ameichafua na imechafuka. Haitaona, yani haitaelewa jambo lolote, kwa sababu mwenye umiliki wake kaiamrisha ichafukwe. Yani we binadamu unavyojiona kwamba yani leo nimekasirishwa, sasa ardhi siku itakuwa imekasirika, hujawahi kupata kuona kitu kilichokasirika zaidi ya ardhi, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipa amri ikasirike siku hiyo.

Kwa nini ardhi sasa imetetemeka, imetoa mizigo yake, na mwanadamu umeuliza swali kwamba ardhi ina nini? Unapewa majibu, bi anna rabbaka au halaha. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo itahadithia habari zake. Ardhi siku hiyo itahadithia habari zake. Tunapozungumza ardhi kuhadithia habari zake, inakutolea wewe habari zako ulizokuwa unazitengeneza duniani. Yani wewe ardhi itakusaidia kukusemea. Kama wewe ulikuwa ni mtu mwema, ardhi itakusemea kwa mema uliokuwa unayafanya juu ya mgongo wa ardhi. Yani ardhi hii Mungu ameitengeneza kama mtego. Yani tumetegwa. Usione unatembea juu ya mgongo wa ardhi kwa malingo, kwa matawa, kwa majivuno, kwa hivi unavyojiona wewe, ukahisi ardhi inaishi hivi hivi tu. Ardhi imewekwa kama mtego. Yani sisi tumetegwa katika kila aina, kila sehemu sisi tumetegwa na Mwenyezi Mungu. Ardhi pia ni miongoni mwa wapelelezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itaeleza habari zake, itakuelezea wewe tangu mwanzo mpaka mwisho wa habari zako zinazotakiwa kusikilizika kwa watu. Kwa sababu, kwa nini ardhi itatuelezea mambo yetu? Sisi ni watu wa janja janja. Yani tutataka tulete janja janja mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujua na anajua yote tuliyoyatenda. Lakini atavipa uwezo viumbe vyake ikiwemo ardhi ieleze habari zetu zote tulizokuwa tunazifanya hapa duniani. Kama ulikuwa mwema, ardhi itakuelezea kwa wema uliokuwa nao. Na kama wewe ulikuwa ni nusu kwa nusu, ardhi itaeleza nusu kwa nusu. Na wewe kama ulikuwa ni mbaya, pia ardhi itayaeleza mabaya yako yote uliokuwa ukiyatenda. Ulikuwa mchawi itasema, ulikuwa mzinifu itasema, ulikuwa mwizi itasema, ulikuwa wewe unawafanyia mambo mabaya watu wengine itasema. Yote uliyoyafanya kwa dhahiri na kwa siri, ardhi itasema. Ardhi itasema ulikula haki za watu kwa dhulma, ardhi itasema. Hata kama ulikula pesa ya mtu kwa kumdhulumu bila kumpa haki yake, ardhi itasema. Ardhi haitaacha jambo lolote linalotakiwa lizungumzwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Bi anna rabbaka au halaha, kwa sababu Mola wako mlezi ameifunulia hayo mambo ili ipate kuyazungumza. Kwa sababu ardhi ni kiumbe kikubwa cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinachobeba siri nyingi za watu. Ardhi ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinachobeba siri nyingi za watu. Leo watu, matendo tunayoyatenda ni magumu sana yakionekana katika macho ya binadamu. Na hata wewe, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema balil insan ala nafsihi basira, kwamba hakika mwanadamu yatosha kuwa na habari za nafsi yake mwenyewe. Kila mmoja anajijua uzuri wake, ubaya wake, kila mtu anajijua kwamba mimi ni mzuri kwa kiwango gani, mimi ni mbaya kwa kiwango gani. Hata kama ninacheka na watu, lakini mimi bado si mzuri kwa hawa watu. Kila mmoja anajijua. Lakini naweza nikasema huko ni kutokujielewa. Wawezaje kuwa unawachekea watu mdomoni ilhali moyoni mwako unafukuta? Wewe kuwa ni msafi. Mtu kama amekukosea, mkosoe, lakini katika kumkosoa itumike hekima na maarifa yaliyokuwa mazuri zaidi, ili kutengeneza maisha yaliyokuwa mazuri. Watu wote tunatakiwa tuishi kwa salama, amani na utulivu.
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ameifunulia ardhi ili ieleze mambo yetu yote. Sasa jiulize wewe mwanadamu, unataka ardhi ije ikuelezee wewe vipi? Ardhi ikuelezee wewe vipi? Unapenda uelezewe vibaya au unapenda uelezewe vizuri? Na kama unapenda uelezewe vizuri, lazima uache kazi, ufanye kazi kweli kweli. Yale yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayo achana nayo. Fanya yale yanayompendeza muumba wako. Hayo ndiyo unatakiwa uyafanye wewe. Usipoyafanya itakuwa ni mtihani sana. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakapokuwa tumehudhurishwa mbele yake pale, wote tumekusanywa, sasa mfano ardhi imeeleza mambo yetu, wewe ukaulizwa, haya yaliyozungumzwa na ardhi ni kweli ima ni uongo? Sasa kwa sisi binadamu, kama nilivyosema, janja janja nyingi, tunajiona sisi ni wajanja, tunaelewa sana. Utataka upinge, upingane na yale ambayo yameelezwa na ardhi. Pale ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuutumia mdomo wako usiokubali maelezo yako uliyoyatenda duniani, Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati ya Yasin, atakachokitumia yeye anasema, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tunafunga midomo yao, leo tunafunga juu ya midomo yao isizungumze chochote, watukallimu na aidihim, tuizungumzishe mikono yao, hii mikono yetu nayo ni mashahidi, itatutolea habari zetu kwa muumba wetu. Hii mikono tulionayo sisi, tunaona ni rasilimali yetu, tunaitumikisha tutakavyo sisi. Tukumbuke itatutolea ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale tuliyoitumikisha. Mikono hii tunaitumikisha katika mambo mengi sana, hii mikono. Hii mikono tunaitumikisha, mfano unachukua pesa isiyokuwa haki yako. Uwezi ukachukua pesa kwa mdomo, utachukua pesa kwa mkono. Kwa hivyo mkono umetumia, umehusika kufanya dhulma kwa mtu, au ni pesa ambayo mnatakiwa labda mgawane, umepewa pesa mgawane na watu wengine, kwamba wewe umeaminiwa kwa bwana hii pesa utagawana na wenzako, au umeshikishwa pesa kwamba hii pesa ni kwa niaba ya wengine pia na wewe kiwemo. Ile pesa umeishika kwa mdomo, kwa miguu, au umeishika kwa mikono? Hiyo mikono sasa ndiyo Mwenyezi Mungu anasema watukallimu na aidihim, tuizungumzishe mikono yao itueleze mikono ilishika nini na nini na nini na nini, na je vilivyoshikwa na hiyo mikono vilikuwa ni katika amri za Allah au ilikuwa ni kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema tutakapoizungumzisha mikono, watashhadu arjuluhum, na miguu yao itatoa ushahidi, bima kanu yaksibuna, kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Mambo yote tunaoyatenda sisi, tutakapoulizwa midomo ikasema uongo, Mwenyezi Mungu ameahidi kuifunga midomo. Halafu aizungumzishe mikono yetu, halafu miguu itowe ushahidi wa yale tuliokuwa tukiyatenda. Kwamba je, katika harakati zako za maisha, hiyo miguu yako uliitumikisha kwenda wapi? Ulienda kule anapopapenda Mungu au ulienda kule anapopachukia Mungu? Jiulize we mwanadamu, jiulize we mwanadamu, kabla hujafikwa na siku ya kusemwa vibaya na viungo ulivyokuwa navyo, ni wakati wako wa kusahihisha. Kama yapo mabaya unayoyafanya kwa siri na kwa dhahiri, baba, hayo achana nayo, kwa sababu wapelelezi wa Mwenyezi Mungu hawalali. Ukilala unalala nao, ukiamka unaamka nao, ukienda unakoenda unaenda nao. Yani wewe
umewekewa upelelezi hata ukiwa chooni unakuwa nao. Hata kama umejifunika shuka, hao wapelelezi unao ndani ya shuka, halafu bado unajiona mjanja kwamba wewe umewini. Mjanja si wewe, mjanja ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asema yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itaeleza habari zake. Habari zipi? Itaeleza habari zetu, tulifanya nini, yepi tulioyatenda, mipito yetu, maneno yetu tuliokuwa tukiyazungumza, na kila kitu chetu sisi tu lazima tuwekwe katika mizani iliyokuwa sawa sawa. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Zilzila au Zalzala, hayo mambo lazima tuyaelewe na tuhakikishe tunayaishi. Sisi tunaishi maisha ya kimtego. Yani tuondoke na neno kwamba kila mwanadamu anaishi maisha ya kimtego. Wewe si mjanja. Wewe jiulize, mkono ulionao umeshakaa ukatafakari, huu mkono ulionao, Mwenyezi Mungu anakuambia kuna siku mkono wako wenyewe utakutolea ushahidi. Hivi umeshayaona madhara yake? Umesha ukajiuliza na ukatafakari kwamba mdomo wako ukishindwa kuongea ukweli, mguu wako ulionao unauamini, unaununulia kiatu, unaulinda usipatwe na jeraha la aina yoyote, huo mguu utakuja kuwa ni shahidi yako mbele ya Mola wako? Hivu naamini mkono wako utakuingiza hatiani wewe? Unaamini umeshakaa ukafikiria mguu wako utakuingiza katika hatia wewe? Au unajiamini kwa kiwango gani ndugu yangu katika imani? Ndugu yangu unaonisikiliza katika kipindi hiki, wewe unajiamini kwa kiwango gani? Zinduka. Hakika safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu ni safari ndefu sana. Si safari rahisi. Usione kwamba vile unavyokufa ukachukuliwa ukaweka ndani ya kaburi kwamba ni safari nyepesi hivi. Wanaona nyepesi ni wale wanaokusindikiza. Wewe unesindikizwa ni safari ndefu sana wewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhusia na anatuelekeza kuhakikisha tunayaelewa haya mambo ili kabla ya siku ardhi kututolea ushahidi tuwe tumeshachukua tahadhari ya maisha yetu na kuwa makini sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika surati Al-Hashr aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kwamba enyi mlioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhana, na kila mmoja atizame ametanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Maana yake ni nini? Kwa sababu unapoambiwa tizama unachokitanguliza, unatahadharishwa kwamba ipo siku utadhalilika mbele ya watu wote wanaokutazama, kwa sababu mambo yako yote yatawekwa wazi. Mambo yote yatawekwa wazi.

Sasa kama mambo yako yatawekwa wazi, ni wewe unatakiwa uchukue tahadhari kabla hujawekewa wazi mambo yako. Wewe unatakiwa kuwa makini sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Al-Fussila. Surati Fussila, Mwenyezi Mungu pale alipotuambia katika surati Yasin kwamba ataifunga midomo yetu na kuizungumzisha mikono yetu na miguu yetu itowe ushahidi kwa yale tuliokuwa tukiyatenda. Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati Fussila, asema waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina. Baada ya kuwa sasa mambo yamekuwa magumu, viungo vimechachamaa, vinaongea havikati, vinatoa ushahidi wa kila tulichokifanya, tutasema kuziambia ngozi zetu. Na ngozi pia, katika surati Fussila, ngozi pia nazo zitatutolea ushahidi. Yani ardhi imetuweka kikaangoni, mikono imetuweka kikaangoni, miguu imetuweka kikaangoni, bado na ngozi nayo imetuweka kikaangoni. Tutaziambia ngozi zetu, lima shahidtum alaina, kwa nini mnatutolea ushahidi? Kwani tunaziambia ngozi zetu sasa, yani wewe unauambia mwili wako, kwa nini unanitolea ushahidi? Sasa Mwenyezi Mungu amechukua wingi wa watu wote watakaotolewa ushahidi kwa matendo waliokuwa wanayatenda, ima mazuri au mabaya, lakini hapa yanalengwa mabaya. Tutaziambia ngozi zetu, lima shahidtum alaina, kwa nini mnatutolea ushahidi? Qalu, ngozi zitasema, antakana Allahu alladhi antaka kulla shay'in, ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye amekitamkisha kila kitu. Leo hapa yule aliyekitamkisha kila kitu duniani na leo hapa ndiye ametutamkisha tutamke kukutoleeni ushahidi nyinyi wa yale mliokuwa mkiyafanya duniani. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekuumbeni siku ile ya kwanza. Yani siku unadondoka wewe, siku mama yako na baba yako wanakutana, ukaingia katika fuko la uzazi la mama yako, aliyefanya yale mazingira ya wewe kutoka mgongoni kwa baba na kifuani kwa mama, yale maji yakachanganyika ukapatikana wewe unayejiona leo ndiye wewe, mwenye sauti, kibesi, hasira, ugomvi, majivuno, kujisikia, kujiona, kujigamba, wewe huyo huyo aliyefanya hayo mazingira leo ndiyo huyo huyo anayetutamkisha sisi ngozi tukutolee ushahidi wa yale uliokuwa ukiyafanya duniani. Sikiliza kibano hicho. Yani huna pa kukimbilia. Ardhi imekubana, mikono imekubana, mdomo umekubana. Mdomo ukileta janja janja unafungwa, halafu mikono inafanya kazi yake, miguu inatoa ushahidi. Utaenda wapi ndugu yangu? Mwenyezi Mungu anasema wa ilaihi turjaun. Ngozi tena zinasema aliyekuumbeni mara ya kwanza ndiye ametutamkisha na kwake mtarejea. Nani leo haamini kufa kupo? Nani haamini watu wote tutakufa? Jiulize kipindi chako cha kufa utakuwa katika hali gani? Na hayo unayoyakadhibisha kwamba huenda ni story bwana, ukisha kufa umekufa, ukisha kufa ndio mwisho wa dunia, ni nani anakudanganya? Hebu kaa chini tafakari, tumboni ulikuwaje? Mazingira gani uliokuwa nayo? Je, huyo huyo aliyekuweka tumboni na mazingira uliokuwa nayo tumboni anashindwa kukupeleka huko kaburini na akakutengenezea haya leo anayoyazungumza yatakuwepo? Unatakiwa upate muda wako wa faragha, muda wa siri, utafakari, ujitafakari we binafsi, usitumie mihemko ya rafiki yako au jirani yako. Kaa chini, we umesoma, umepelekwa shule, umeenda umetokwa na ule ujinga tunasema, maana yake uwe ni mtu ambaye ni mtambuzi, ni muelewa, sio mpaka upate kazi.
haya maneno ni ya kutafakari na kuyaweka katika mizani iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, leo nilipenda tuzungumzie suratil Zalzala na tafsiri yake, lakini nilichokuwa nikikimaanisha ni tahadhari ya namna gani ardhi itatutolea ushahidi, itatoa habari zetu. Wewe unataka ardhi ije ikuzungumze vipi? Bakia na hiyo pointi. Wewe unatamani siku ardhi inazungumza habari za watu, wewe unataka ardhi ije izungumze habari zako vipi? Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: جين. أين أصفر؟ أين أحمر؟ نعم
1: أزهر. ألف باء تاء فاء جيم حاء صاء
2: awe sana sana msikilizaji wa 91.7 Sly ya Alphon Bar unasikika hapo, ni kushukuru sana endelea kusikiliza Mazingira FM na dakika hii hapa, dakika 51.2 kwa sasa unasikiza kasida, baadaye unasikiza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi kwa haya na mengine yote endelea kusikiliza Mazingira FM, lakini kwa sasa ni kasida chacha tu
0: aina
2: nda kwa ajili ya taarifa ya habari ambayo itafuata hapa muda mfupi ujao. Basi mimi nikutakie mchana mwema. Mimi naitwa Fadhili Selim Ramba.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7,

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fatoni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni mkutasari wake. Kiini cha Chadema kujenga ofisi Bunda mjini cha tajwa. Walimu wametakiwa kuzingatia kanuni na taratibu za adhabu shuleni. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi mawili ya wanajihadi yaua zaidi ya watu 30 Mali. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema uamuzi wa kujenga ofisi ya chama hicho katika jimbo la Bunda mjini unalenga kuwapa moyo wanachama wake kutokana na uvumilivu walioonyesha kwa muda mrefu bila kuwa na jengo lao wenyewe, huku wakikabiliana na changamoto mbalimbali za kisiasa kwa kipindi chote hicho. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, Mwalimu Chacha Heche, wakati akizungumza na waandishi wa habari pamoja na wanachama wa chama hicho ndani ya mji wa Bunda, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kumpokea makamu mwenyekiti wa chama hicho anayetarajiwa kuwasili Mei 10 kwa ajili ya harambee ya kuchangia ujenzi wa ofisi hiyo. Mwalimu Heche amesema chama hicho kimetambua mchango mkubwa wa wanachama na wafuasi wake wa Bunda mjini ambao wameendelea kukisimamia chama kwa moyo wa kujitolea licha ya kutokuwa na ofisi ya kudumu kwa muda mrefu. Amesema katika kipindi chote hicho wanachama wamepitia mazingira magumu, lakini baada wameendelea kuwa imara na kuendeleza chama hicho, jambo ambalo limeifanya Chadema kuona umuhimu wa kuwashika mkono ili kuhakikisha ndoto ya kuwa na jengo la wenyewe inatimia.
1: Kwa heshima ya watu wa Bunda na kwa jinsi ambavyo mmehangaika na haya mambo, mimi na timu yangu kama mwenyekiti wa mkoa, pamoja na kwamba tulianza ziara, mnafahamu kwamba tumewafikia kwa ajili ya kuwapa pole. Lakini tukasema hatuwezi tu kuwapa pole, hii haitoshi. Ni lazima tuanzishe mchakato wa kuwatengenezea kituo chetu cha makutano ya haki ya chama, ambayo ni ofisi kuu ya chama. Kwa hiyo tulipoamua hivyo, tukadhamiria, tukajadiliana na tumefikia maamuzi ya kushawishi marafiki zetu na ndugu zetu na marafiki na wapendo wetu wote popote walipo waje kuungana nasi kwa ajili ya kuwashika mkono watu wa Bunda kwa heshima ambayo mmeonesha na uvumilivu wenu wa kukaa na watu wengi kiasi hichi, lakini bado hamkukata tamaa. Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Tarehe 10 atakuja makamu mwenyekiti mwenyewe kuwashika mkono kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya chama. Kwa nini tumefanya hivyo na kwa nini sasa hivi? Ni kwa sababu mmepitishwa kwenye madhira, halafu mmevumilia hayo madhira. Sasa sisi tunataka kuweka jiwe la msingi la alama kwamba madhira yakizidi sana, tukiyashinda tunashinda na ushindi wa kuweka alama, na alama hiyo iwe alama ya kudumu, na ndio maana tunataka mtokane na shida ya ofisi kabisa.
2: Amina.
0: Dodoma. Walimu nchini wametakiwa kuzingatia kanuni na taratibu za utoaji wa adhabu shuleni ili kusaidia kupunguza wimbi la utoro miongoni mwa wanafunzi na kujenga mazingira bora ya kujifunzia. Wito umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shimdoe, wakati akizungumza katika mkutano wa wadau wa elimu uliofanyika jijini Dodoma. Profesa Shimdoe amesema ni muhimu kwa walimu kuhakikisha adhabu zinazotolewa kwa wanafunzi zinazingatia sheria, miongozo pamoja na umri sahihi kwa wanafunzi husika, ili kuepusha athari zinazoweza kuwafanya baadhi ya wanafunzi kushindwa kuhudhuria masomo. Amesema utoaji wa adhabu usiozingatia taratibu unaweza kuchangia ongezeko la utoro na kukithiri maendeleo ya taaluma kwa wanafunzi. Hivyo walimu wanapaswa kutumia mbinu sahihi za malezi na nidhamu zinazolenga kujenga na si kuharibu mustakabali wa mtoto.
3: Tuna miongozo ya adhabu ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu. Tuna miongozo ya adhabu ambayo imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Walimu wenzangu, tuifuate miongozo ile. Ninawaomba sana na ninasisitiza sana. Watoto hawa tulionao ukiwatandika sana wanakimbia shule. Kwa hiyo tunaweza kujiletea matatizo wenyewe la kuongeza utoro. Sikatai adhabu. Naomba lili sio nikakote vibaya. Sikatai adhabu kwa wanafunzi. lakini adhabu iendane na kosa, iendane na umri wa mwanafunzi yule anayepewa adhabu, lakini kwa kuzingatia ile miongozo ambayo tumeitoa.
0: Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha taifa cha usafirishaji Dr. Prosper Mgaya amesema kuwa kituo cha umahiri cha mafunzo ya usalama barabarani kilichopo katika chuo hicho kinatarajiwa kuwafungulia madereva wa Tanzania fursa mbalimbali za ajira katika soko la kimataifa kutokana na mafunzo yenye viwango vya kitaaluma yanayotolewa hapo. Dr. Mgaya amesema kupitia kituo hicho madereva wanapatiwa maarifa na ujuzi unaokidhi mahitaji ya sekta ya usafirishaji ndani na nje ya nchi, jambo linalowawezesha kushindana katika ajira za kimataifa. Aidha amesema kituo hicho hakijikiti tu katika kutoa mafunzo, bali pia kina jukumu la kufanya tafiti kuhusu masuala mbalimbali ya usalama barabarani pamoja na kutoa ushauri wa kitaaluma kwa serikali ili kusaidia kuboresha sekta ya usafirishaji nchini. Ameeleza kuwa tafiti zinazofanywa katika kituo hicho zinalenga kutafuta suluhisho la changamoto zinazochangia ajali za barabarani, kuongeza usalama kwa watumiaji wa barabara na kuimarisha mifumo ya usafirishaji kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla.
2: Cho kituo hiki kinajihusisha na mambo makuu matano. Tunasema zile nguzo tano za usalama barabarani. Yani kusimamia usalama barabarani, kuhakikisha miundombinu, miundo wezeshi ya kuzuia ajali barabarani, kwa mfano kutengeneza barabara kutoka kusanifu mpaka kujenga. Halafu tunaangalia pia usalama wa mtumiaji wa barabara, yani yule mtembea kwa miguu na yule dereva mwenyewe. Pia tunaangalia katika kituo hiki kujaribu kushauri usalama wa gari lenyewe, kwa sababu gari pia linaweza likasababisha ajali. Lakini baada ya hapo pia tunajitahidi kuangalia ni jinsi gani ajali ikiwa imetokea response inaweza kuwa kwa mara moja. Yani tunasema ajali ikitokea zile dakika za mwanzo au sala mwanzo lile ndio muhimu sana kwa ajili ya kuokoa maisha ya wanadamu. Sasa jengo hili lina ndio kituo hicho ambacho cha usalama barabarani ambacho tunasema ni regional center of excellence, ambacho ni kwa ajili ya kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa ushauri elekezi. Sasa tukijikita kwenye kutoa mafunzo, chuo chetu kina historia ndefu ya kuanza kutoa mafunzo ya udereva na kimekuwa chuo mahiri sana katika kutoa madereva mahiri.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanaodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ndani nchini Mali kwa shirika la habari la AFP. Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yametumbukiza nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama ni kwamba mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linaloungwa mkono Uislamu katika vijiji vya Korikori na moja ya kijiji kingine ambacho kimefahamika kwa jina la Gomosogu. Jeshi la Mali limesema hapo jana kuwa limefanya operation inayolenga makundi ya kigaidi yenye silaha katika eneo hilo, na takribani wapiganaji 12 wameangamizwa, lakini bila kutoa maelezo ya kina. Na wataalam wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba amri ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka kizuizi cha mafuta nchini Cuba ni sawa na njaa ya nishati yenye matokeo mabaya kwa maendeleo na haki za binadamu za taifa hilo la kisiwa cha Karibiai. Wataalam hao wameongeza kwamba hatua hiyo imezidisha uhaba mkubwa mafuta na kudhoofisha upatikanaji wa huduma muhimu. Ni Urusi pekee inayoendelea kutuma shehena ya mafuta kwenda Cuba, ambayo gridi yake umeme inategemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Na kabla ya kutimisha taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Kiini cha Chadema kujenga ofisi Bunda mjini cha tajwa. Walimu wametakiwa kuzingatia kanuni na taratibu za adhabu. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi mawili ya wanajitihad yaua zaidi ya watu 30 Mali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Thomas Masola. Asante, nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mbona baba anagomba asubuhi asubuhi, shida nini?
1: Babako anahitaji neema keketwe.
2: Mila na desturi ni sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii. Zipo mila zinazojenga mshikamano na upendo, lakini pia kuna mila ambazo huathiri ustawi wa wanawake na wasichana.
3: Kesho kwanza nataka nyinyi nione hiyo nywele zote zimetoka kichwani, utamaduni nyoa. Ni mwaka wa kukeketa.
2: Mila hizi kama vile ukeketaji huchangia madhara ya kiafya na kuathiri maendeleo ya jamii kwa ujumla.
1: Niko naomba kama kuna njia ya kuweza kunisaidia ili mwanangu.
0: Njia gani sasa hapo bado ache mtoto akeketu?
3: Pale pale mwitongo.
4: Mwitongo hara.
3: 11 wao wamefika pale mwitongo.
2: Usikose kufuatilia kipindi cha mila zetu tunu yetu kinachorushwa kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku.
5: Kivyo vyote itakavyokuwa usikubali kukeketwa rafiki yangu.
1: Hizi ni mila za zamani.
0: Zamani huko kwenu, si huku kwetu.
2: Hiki ni kipindi cha kuelimisha, kujenga na kuhamasisha jamii kushiriki katika safari ya kuikomboa jamii.
6: Umri wangu umefika kukeketwa.
0: Kufanya nini?
3: Ni mwaka wa utamaduni na mila.
2: Safari hii iko mikononi mwa kila mmoja wetu. Kwa ustadi wa mchezo huu bomba wa radio, tutakuwa na mazungumzo kuhusu maisha na safari ya neema itakayotoa mwanga wa njia sahihi za kufuata ili kujenga kizazi chenye mafanikio na maendeleo endelevu. Mila zetu tunu yetu inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na shirika la Sisema.
7: Mila zetu tunu yetu.
8: Mila zetu tunu yetu, si maumivu. Tujenge tamaduni zenye uzuri halisi.
2: Tukutane kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
10: Acha nitushangilie.
9: Tunapata kibali cha kusafirisha

kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride it.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protein peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili.

tukufu kabisa siku ya Ijumaa. Lakini pia unapata raha wewe ambaye uko nyumbani, kwa maana ya kwamba tunakuletea kipindi cha salamu za mchana mwema, ambapo pia tunapata fursa pekee kabisa kuweza kujifunza namna gani ambapo unaweza kuandaa pishi lako nzuri kabisa zikana ni mama ya watoto unamwandalia baba ya watoto chakula kizuri. Lakini pia inawezekana uko single unajiandalia mwenyewe chakula, yote raha kulikweli. Lakini mwisho siku sote tunaandaa chakula kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapata chakula ambacho ni kizuri, chakula ambacho ni kitamu, chakula ambacho kimeandaliwa vizuri, na mwisho siku na kula kitu ambacho moyo unapenda, kitu kizuri, chakula ambacho kimeandaliwa katika usafi wa hali ya juu, lakini bado pia kimepikwa na mtaalamu wa mapishi ambaye ni bobezi kulikweli. Kutuelekezana na gani ambavyo naweza tukaandaa pishi letu na tukawa na pishi ambalo ni bora kabisa. Baada ya rekodi hii kutoka kwake Isha Ramadhani Mashauzi, anasema kwamba nimpe nani. Baada ya kusikiza rekodi hii na tukaporejea, basi moja kwa moja nimekuandalia pishi kwa siku ya leo, pishi zuri ambalo naamini kwamba utalifurahia, na mwisho siku nawe pia utanambia wewe pishi hili bana huna liandaje hapo nyumbani na familia inalipokea vipi. Juzi tunatofautiana bana, asojua hili analile, unaweza kwa ujui hiki lakini ukawa unajua hivi. Kila mtu utaalamu tunazidiana, na elimu bwana haina mwisho. Kila mtu anajua bila ambapo yeye anajua. Mimi kuelekeza sio kwamba sijui au wewe hujui, la hasha, tunaelekezana tu. Inawezekana unavyopika kwa namna nyingine na mimi huandaa kwa namna nyingine, lakini mwisho siku sote tu tunaandaa pishi ambalo naamini kabisa kwamba ni nzuri kweli kweli. Mimi ni Toa Ramadhani. Kwa kuwa nguvu na muda ni tetubwa na harusi ambaye naamini tutakuwa pamoja hadi tamati ya kipindi majira ya saa 7 kamili, ambapo tutajiunga na matangazo ya dunia kwa maana kujiunga na DW kwa ajili ya kupata habari moto moto na habari za uhakika kabisa kutoka pande zote za dunia. Nikutajia nambari ambayo unaweza kutuma arafa yako kwa maana ujumbe mfupi wa maneno, tumia kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

shughuli nayo hiyo bakora. Isha Ramadhani mashauzi na rekodi tam sana. Nimpe nane rumba flani hivi ambayo limetulia. Mzoea kwenye mahadhi ya taarabu. Inakaonesha ufundi wake akombaini naye. Tuleta katika rumba. Safi sana bonge la rumba flani ambayo limechangamka eh.

0: nyumbani.
1: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba tutakaporejea, basi moja kwa moja tutaenda kujifunza kuhusiana na pishi ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo, na tungana naye mtaalamu ambaye anazungumza nasi kuhusiana na pishi hili ambalo ni la mboga za majani pamoja na samaki. Namna kuandaa mboga ya majani ambayo ina mchanganyiko wa samaki wale wa kukaangwa. Hasa namna gani ambapo unaweza kuandaa mboga hii ikawa ni mboga tamu sana, mboga ambayo kwa mlaji naamini kabisa kwamba atafurahia mlo mwema. Najua unapozungumza baadhi yetu tunatamani, hata mimi huwa ninapozungumza mambo kama haya huwa napata hamu fulani hivi, nakuwa natamani. Hata ninapokuwa napika pia huwa nakuwa natamani sana, kwa sababu najijua huwa naandaa chakula ambacho ni kitamu, chakula kizuri, kwa sababu kidogo mambo haya kidogo ni mbobezi na mimi na utaalamu wa kutosha kulikweli kuhusiana na masuala mazima ya mapishi bwana. Sasa leo tutaenda kujifunza kuhusiana na mboga za majani ambazo ndani yake pia kuna kuwa na mchanganyiko wa samaki ambaye amekaangwa, anaweza kuwa sangala, anaweza kuwa satu, lakini mboga fulani hivi za majani ambazo zinapikwa pamoja na samaki. Sasa tungane na mtaalamu ambaye anatupa habari kwamba namna gani ambavyo unaweza ukaandaa pishi hili ni rahisi kulikweli. Alihitaji mambo mengi ya kufanya hadi ushindwe kuliandaa? Hapana, ni rahisi tu. Mboga moja nzuri kulikweli.
2: Mafuta yakipata moto utaenda kuweka kitunguu maji, utaenda kukipika kitunguu maji mpaka uanze kuona kimeanza kulainika kabisa na sio kwenda kuwa golden brown, lakini kuwa tu na ulaini. Utaongeza tangawizi ambayo tayari umeipara na utaenda kuchanganya vizuri ama kupika tena mpaka uone kitunguu kimechanganyika vizuri na kimeanza kuwa brown kwa mbali. Ongeza nyanya pamoja na karoti ya kusaga, na kama haupendi nyanya ama upendi chochote unaweza kukiskip na ukaweka ambacho unakipenda wewe kati ya nyanya ama karoti. Changanya vizuri, tenda kuweka viungo. Nimeweka curry powder, manjano pamoja na chumvi kiasi kwa kuonja, na hii spice inaitwa spicy sauce mix kutoka kwa Mama Sitters. Utaenda kupika vizuri, utachanganya na uiache nyanya yako iende kujipika vizuri kabisa. Na hapa unashauriwa kufunika nyanya afu kupunguza moto ili nyanya iive vizuri kabisa kwa moto mdogo mdogo mpaka uone kabisa mafuta na nyanya vimeanza kujitenga. Nyanya inakuwa tayari hapo imeiva. Hapo uwe umekatakata mboga zako vizuri na umeziacha zimetoka maji. Na kabla kukata mboga, kisha unasafisha vizuri ili kuepuka kukata kama vitu kama wadudu kwenye mboga zako. Funika na uache mboga steam kwa dakika 2 mpaka 3, na baada ya hapo utaenda kuweka samaki ambao tayari umeshawakaanga. Nimetumia samaki aina ya sato. Unaweza kutumia samaki yote ile ambayo wewe unampenda. Utaenda kuweka tui la nazi zito nusu kikombe, alafu utaenda kuchanganya vizuri na uache ijipike kwa muda dakika 1 kabla kuongeza tena hii spice sauce mix ambayo umechanganya na maji, ama kama hauna hiyo unaweza kuchanganya manjano na maji na ukaongeza ukafunika tena na ukaiacha ijipike vizuri. Kama utaona pia chumvi haikutosha, unaweza ukaongeza, na mpaka hapo una mboga tamu nzuri kabisa ya kula ugali. Ni tamu na utaenda kuenjoy hii recipe.
1: Ni tamu kwelikweli na utaenda kuenjoy, kwa maana ya pishi ambalo hakika naamini utakuwa umeliandaa vizuri kwelikweli. Kwa hiyo kwa siku ya leo kama nilivyokuambia, nilikuwa nimekuandalia pishi zuri sana, pishi ambalo ni la mboga za majani, lakini pia ndani yake, kwa maana kwamba ndani yake unaweka samaki wa kukaanga, unaandaa mboga zako za majani, unaziosha vizuri na unahakisha kwamba ile maji yamemalizika, yani umeziandaa vizuri na kunguta kabisa ile maji, unahakisha kwamba ile maji yamemalizika. Baada hapo unachukua mafuta yako, unaweka kwenye sufuria, unaelewa, mafuta yanachemka vizuri, weka kitunguu chako. Ungeona unaunguza sana vitunguu. Weka kitunguu, najua kabisa kwamba kisiungue kwa sababu kitunguu kinapungua kinaondoa ile ladha. Kwa hiyo unaweka kitunguu chako, muda mfupi unaweka mboga zako. Kwa hiyo unaacha muda ambao kidogo unaamini kabisa kwamba kuja kuweka mboga, ina maana vitaiva pamoja na kile kitunguu chako vizuri. Kwa hiyo ina haja ya kuacha kitunguu hadi kinaungua. Kwa hiyo mwisho siku unadumbukiza zile mboga zako za majani, unazipika vizuri, unakuna zigeuza kwenye mafuta, unahakisha kwamba zimeiva. Umeelewa? Baada ya kuona kabisa zinaelekea kuiva sasa, wale kama ni samaki ambaye ni sangala, inawezekana ni satu, umeshamkaanga vizuri, kwa unadumbukiza kwenye nini? Kwenye hiyo mboga ya majani. Baada hapo unaweza kaweka tui lako la nazi, unaweza kaweka karanga. Ni vile ambavyo mwenyewe unaweza kupenda pia na uwezo ulionao. Unajua mambo na pia bana mazuri haya yanahitaji gharama pia. Kwa kama utaona namna gani pia unaweza kutumia pia nyanya. Unaona bana kandanya nyanya zako tu vizuri pamoja na kitunguu chako. Kama umeziunga vizuri kabisa mboga zako, naamini zitakuwa tamu. Lakini kama utabahatika kupata tui la nazi, ah marhaba. Utakuwa na mboga moja nzuri. Mboga ambayo hakika mlaji hatojutia. Unajua kuna wakati unakula mtu anaweza kuwa anakuita huku nje usisikie. Sio kwamba ni makusudi. Ni mboga tamu ambayo imeandaliwa vizuri. Kwa siku ya leo naamini tumeenjoy na tumejifunza mboga za majani pamoja na mchanganyiko wa samaki wa kuka.

msikilizaji na pitia ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 7. Tuma rafiki yako kwa maana ujumbe wako mfupi wa maneno nami nitapita nao. Moyo mashine mtaalam na mkali wa R&B it's Ben Paul amatufikisha majira haya ya saa 7 kasoro dakika 19. Chana mwema ni Baraka Baraka Mnanka kutoka Tairo. Mchana mwema anasema ni kwa kulindwa dede akiwa pande za Bushigwa Mara, lakini pia kakatinga akiwa Masinono pamoja na Kingwa Yuya akiwa

Tunamwe mara mazingira FM ni msome kama Maiga tokea Kusayenge, pande zile za kijiweni. Mchana mwema ni kwa mama yake Pili. Juma anasema anawapenda sana ndugu zake. Anawakaribisha kwenye chakula cha mchana. Mchana mwema ni Musa Pastori au mkanyaga ardhi akiwa Karukekere. Lakini pia anamkaribisha Kiro Safi, Binangi Johnny wa Bushigamara, Teneli Zumbi akiwa Masinono, Mashaka Halage akiwa Ponyanumbu, pamoja na Kiss Bunziri wa Kamkenga. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Lidede kutoka mtaa wa Bushigamara. Kwa watu warefu, mchana mwema anatakia Vedi, Vedi Sheba akiwa pande za Tarime, anaipiga simu sio muda wake. Katika ujumbe anasema tuko pamoja na karibu Bushigamara, tafika siku moja. Mchana mwema ni Mataba Kuboja akiwa pande za Kandelema. Mchana mwema kwanza ni kwa Mataba mwana wa Budoa, lakini pili ni kwa mama Makambo, na tatu ni kwa Ashura akiwa pande za Bunda. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa ni Nyangige Masawa Isomba. Sambana ameandaa ugali na kunde. Karibu hapa Busengete bana. Zamchana ni zamchana mwema ni kwa shangazi yake Wakuru Isomba pamoja na so ujumbe dogo ujefika ukiwa timilifu. Mambo na sharo bana tano. Sonana wabaya. Mchana mwema ni msome kama Shabani akiwa Katario Center. Kwa chimba madini anamtakia mchana mwema mama Samson akiwa Katario. Ujumba anasema anawapenda sana. Yani wewe umeuteka moyo umefunga macho. Niko na wewe my love sikuachinjia. Mchana mwema ni Kakatinga wa Masinono. Salamu za mchana mwema ni kwa Marekana Yuyo, Paul Shabani na Frankie Charles au Hollande pamoja na Baraka Mnanga. Anasema jamani tupendane. Masai kutoka Balili, mchana mwema ni kwa Emmanuel Mkeleli. Mchana mwema Tom Geta Blongo wa Mikuyu. Mchana mwema ni kwa Kakatinga.

0: Salama na Mazingira FM, ni mwite Fikiri cha akiwa pande za Kaburabura, mchana mwema Mafaru Makelele akionya makoto bunda. Mbele ni kwa Mama Gire wa Manyamanyama. Salama mwema ni Rafael Magoti akiwa Bugoji, kitongoji cha kitongoji kile cha Mkekani. Mchana mwema ni kwa Fikiri Charles, Mama Gile, Elia Matias pia amekumbukwa, anasema anapenda sana. Mchana mwema ni msome kama mwandishi akiwabulegea kwa Bishi. Mchana mwema
1: shawasha ina stress imeja kwenye kichwa sogeza kitika.
0: Mchana mwema anaitwa Boni kutoka Mwanza, ndawa ali na nyama, anawapenda sana jamani.

Mchana mwema naitwa Yohana kutoka Bushigamara mtaa Msimbazi. Mchana mwema ni kwa Binagi John, mama Jackie pia amekumbuka. Baraka Mnanka, Maria Emanueli, mama yake mzazi Pendo Ludomia. Jana Masana China ujumbe anasema kali

Mwema na Mazingira FM, anaitwa Mama Mwita. Anapiga simu jamani, mnanivuruga. Anaitwa Mama Mwita kutoka Kilimahewa. Anapenda kuwakaribisha wafuatao. Kwanza imwende Mama Bega, Mama Baga kutoka Komuge, sawa ili. Sije baadaye mikupata rawama. Baba kumekuwa mfupi. Usifie angu. Mwambieni mama zake, mama zangu. Na mama na Mazingira FM, anaitwa Mama Mwita kutoka Kilimahewa. Napenda kuwakaribisha wafuatao. Kwanza kabisa ni Mama Baga kutoka Komuge, mtaa ule wa maandika watu wengi sana. Mwambieni mama zake, mama zangu. Chana mama ni Simon Pastori akiwa Karukekere. Pastori, ujumbe mmoja rafiki yangu. Ujumbe ni mmoja ndugu yangu. Naandika ujumbe zaidi ya mmoja. Tutachukiana mama. Naandika M Hamisi Mayunga. Sasa M ndo nini? Naandika jina lako kamili ndugu yangu. Sema ni pastori wa Karukekere au na scout. Scout wa kazi. Winfrida Musa, pastori au mkanyagari wa Karukekere Nkengwa Yuya, nika basi meseji vizuri kwamba anawatakia salamu za mchana mwema. Inakuwa inaeleweka. Sasa kutoka Bunda mjini, salamu za mchana mwema ni kwa mama yake Halima. Moja Moja Records.

Chana mama na Mazingira FM ni Paulina kutoka Bunda na mtakia wanaipigia simu tafadhali. Mtakia mamake mchana mwema Nyakaho Magiranta kwa maeneo ya Serengeti. Sawa, pigia simu anivuruga. Takulinda kwa kunuti. Kwa maeneo ya Serengeti ujumbe anasema anampenda sana.

Tuamua ni somo jume mfupi wa maneno. Sasa kuna wapige simu kwa ni vuruga kukwe. Kuta ni mtu mzima tu. Mchana mwema na Mazingira FM, ni Paulina kutoka Bunda. Na mtakia mama yake salamu za mchana mwema. Ngoja tu nipige mziki jamani.

mwite mboso kani anafikisha majira haya saa 7 kasoro dakika 5 mboga za 7 kabili tutajiunga na DW ili matangazo na habari za dunia. Kwa siku ya leo nikwambie bye bye inatosha, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tukutane tena siku ya Jumatatu muda na wakati kama wa leo. Ndio bwana Rustu wa Ramadhani. Wakati mwingine, mara nyingine.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo, msomaji ni mie John Juma. Rais Donald Trump asema mkataba wa usitishaji vita Iran ungalipo licha ya mashambulizi kutokea jana. Polisi Ujerumani asema inakabili tukio la benki kuvamiwa na watu kushikwa mateka mjini Zinzik. Na Rwanda yasema mkosoaji wa serikali amekufa gerezani kwa kumeza dawa kupita dozi. Habari kamili Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji vita nchini Iran yangalipo hata baada ya mashambulizi kuripotiwa kati ya vikosi vya Marekani na Iran. Trump amesema manowari tatu za Marekani zilishambuliwa zilipokuwa zikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz ambayo Iran imefunga tangu mzozo kuanza. Hali hiyo ilichochea makabiliano huku Umoja wa Falme za Kiarabu pia ikilengwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran imeilaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na kushambulia meli ya mafuta ya Iran na nyingine, kando na kushambulia maeneo ya raia kisiwani Kesh. Kamandi hiyo imesema ilijibu kwa kushambulia meli za kivita za Marekani katika mlango wa bahari Hormuz na katika bandari ya Chabahar. Makabiliano hayo mapya yamejiri wakati Washington ilipokuwa ikisubiri majibu ya Tehran kuhusu pendekezo lake la kumaliza mzozo huo ulioanza kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Manila. Viongozi wa nchi 11 wanachama wa Jumuiya ya Kusini Mashariki mwa Bara Asia ASEAN leo wanafanya mkutano wa kilele wa kila mwaka nchini Ufilipino, mnamo wakati jumuiya hiyo ikikabiliwa na kupanda kwa bei ya mafuta na shinikizo la uchumi kutokana na machafuko ya Mashariki ya Kati. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos amesema hali tete ya huko Mashariki ya Kati imeathiri kanda yao na inasababisha changamoto ya kukabiliana na hali zisizotabirika zinazotishia mitindo ya maisha, riziki na maisha ya watu.
3: The work of ASEAN must continue.
4: Kazi ya ASEAN lazima iendelee, sio tu kwa sababu ya changamoto zilizoko, bali yanayoendelea yanahitaji majibu yanayoweza kuzikabili changamoto hizo kwa ajili ya watu wetu, nchi zetu na pia jumuiya ya ASEAN.
2: Nchi za ASEAN hutegemea pakubwa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, huku zikiagiza 55% ya mafuta ghafi kutoka kanda hiyo iliyogubikwa na machafuko. Moscow. Urusi imesema leo kuwa imezuia droni zilizokuwa zikielekea Moscow baada ya kuonya kuhusu uwezekano wa shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya Kiev. Haya yanajiri licha kutangaza usitishaji mapigano kwa upande mmoja kwa siku mbili wakati wa siku kuu yake ya ushindi wa vita vya pili vya dunia. Ukraine ilishtumu vikali tangazo la kusitisha mapigano kwa muda mfupi ikidai ni kama mbinu ya propaganda ya Urusi kulinda gwaride lake la Mei 9, ambayo ni mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya kizalendo kwa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin. Saa chache kabla ya kuanza kwa utekelezaji wa usitishaji vita, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwatahadharisha washirika wa Urusi dhidi ya kuhudhuria gwaride hilo la Urusi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kigali. Mkosoaji wa serikali ya Rwanda Aimable Karasira amefariki kwa kumeza dawa kupita dozi. Ni kulingana na maafisa wa magereza ambao wamesema Karasira alifariki dunia jana Alhamisi, siku ambayo alipaswa kuachiwa huru kutoka gerezani. Kauli hiyo imezusha mjadala na wito wa uchunguzi huru kufanywa kuhusu kifo chake. Aimable Karasira, ambaye alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Rwanda, alikosoa serikali kwenye chaneli yake ya YouTube na alikamatwa mwaka 2021. Manusura huyo wa mauaji ya kimbari alilituhumu jeshi la Rwanda kwa kuwaua watu wa familia yake mara tu baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Berlin. Polisi katika mji wa Zinzig nchini Ujerumani imesema imewapeleka maafisa wake kukabili tukio linaloshukiwa kuwa uvamizi wa benki na utekaji. Kulingana na polisi, kisa hicho kimetokea mapema asubuhi hii katika jimbo la Rhineland-Palatinate ulioko magharibi mwa Ujerumani. Mamlaka hiyo ya usalama imesema polisi wengi wako katika eneo la tukio hilo lililoko kati ya mji wa Bonn na Koblenz. Haijabainika wazi washukiwa ni wangapi, lengo lao ni lipi na ni watu wangapi huenda wameshikwa mateka. Na hatimaye Kinshasa. Waasi wenye mafungamano ya kundi linalojiita dola la Kiislamu IS wamewaua watu wasiopungua 36 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo, maafa hayo yametokea baada ya mashambulizi ya siku mbili. Tangu Jumanne, wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF wamewaua watu 21 katika vijiji vilivyoko mpakani wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Vyanzo vimelielezea shirika la habari la AFP kwamba watu wengine 15 pia wameuawa kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa Biakato mkoani Ituri. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
5: Asante sana John Juma kwa taarifa ya habari za ulimwengu mchana huu. Kwenye safu ya uchambuzi tutaumulika kwanza mzozo wa Mashariki ya Kati na kitisho cha kusambaratika makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran. Hali pia inaonyesha ni hiyo hiyo kwenye vita vya Urusi na Ukraine. Pande hizo mbili zimeshutumiana kukiuka usitishaji mapigano kwa siku mbili uliofikiwa mapema wiki hii. Na leo umetimia mwaka mmoja tangu Papa Leo wa 14 alipochaguliwa na baraza la siri la makadinali kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Tumekuandalia uchambuzi juu ya hilo. Unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube na Facebook. Tunaonekana huko, anwani ni DW Kiswahili. Ukitaka kuweka maoni yako pia tuachie huko, hali kadhalika kwenye ukurasa wetu wa Instagram na anwani ni hiyo hiyo DW Kiswahili. Tunaanzia kama nilivyokuambia Mashariki ya Kati. Usitishwaji mapigano unaoyumba kati katika vita vya Iran umetiwa doa zaidi leo baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kujibu mashambulizi ya makombora na droni saa chache baada ya Marekani kusema kwamba imezima mashambulizi dhidi ya meli zake tatu za jeshi la wanamaji kwenye mlango bahari wa Hormuz na kushambulia miundombinu ya kijeshi ya Iran. Jacob Safari na mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
6: Iran na Marekani wanashambuliana huko patanishi wakiwa wanatafuta makubaliano kusitisha mapigano, ila hadi sasa wamekwepa kurejea katika vita kamili. Waziri mkuu wa Pakistan alipokuwa akizungumza katika televisheni ya taifa nchini humo amesema Islamabad inasalia kwenye mazungumzo na Iran na Marekani kutwa kucha kuhakikisha kuwa vita vinasitishwa na muda wa kusitisha mapigano unarefushwa. Kufikia sasa haijawa wazi bado pande hizo mbili ziko karibu kwa kiasi gani kukubaliana katika masuala kama mpango wa nuclear wa Iran ambao Marekani na Israel waliapa kusambaratisha walipoanza vita mnamo Februari 28 au hata swala la mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ambayo Iran imeifunga ili kuwekea shinikizo uchumi wa dunia. Hapo jana Tehran ilisema inayachunguza mapendekezo ya hivi karibuni ya kumaliza vita iliyowasilishwa na Marekani kupitia Pakistan ambaye ndiye mpatanishi, lakini Rais Donald Trump alipuuza makabiliano yaliyotokea kati ya Iran na jeshi la wanamaji la Marekani akisema usitishwaji mapigano bado ungalipo. Trump lakini amerudia kitisho cha kushambulia Iran kwa mabomu iwapo haitokubali mkataba utakaotoa nafasi ya usafirishaji wa mafuta na gesi ambao umesitishwa na mzozo huo.
7: Ndiyo, mapigano yamesitishwa. Wametujaribu leo ila tukawashambulia. Nitawafahamisha iwapo usitishwaji mapigano utavunjika. Hautohitaji kujua kama mkataba wa kusitisha mapigano umevunjwa, hautohitaji kuambiwa. Utaona tu mwanga mkubwa unatokea Iran. Na bora wasaini makubaliano tuliyowasilisha kwa haraka.
6: Wakati huo huo, China kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imethibitisha kuwa meli yake inayosafirisha bidhaa za mafuta imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz na kuelezea hofu yake kwa meli zinazoshambuliwa katika mzozo huo mashariki ya kati. Msemaji wa wizara mambo ya kigeni ya China, Lin Jian, amesema meli hiyo ilikuwa na raia wa China ila hakuna aliyeuawa katika mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya bahari, karibu meli 1500 na wafanyakazi 20,000 bado wamekwama ghuba kutokana na vizuizi vya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Kwingineko huko mashariki ya kati, afisa mmoja wa Marekani amesema Lebanon na Israel watafanya awamu nyingine ya mazungumzo wiki ijayo kati ya tarehe 14 na 15 mjini Washington, licha ya shambulizi jipya la Israel dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alidai kuwa Israel ilihusika na mauaji ya kamanda mkuu wa Hezbollah, akidai hakuna gaidi atakayekoswa na mashambulizi ya Israel.
5: Alikuwa ni Jacob Safari huyu na hali jumla ya mzozo huu mashariki ya kati kati ya Marekani na Iran. Tumulike mzozo mwingine. Urusi na Ukraine zimeshutumiana leo Ijumaa kwa kukiuka makubaliano ya upande mmoja usitishaji vita kwa muda wa siku mbili iliyotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya kupisha sherehe za maadhimisho ya ushindi wa iliyokuwa Jamhuri ya Kisovieti dhidi ya Wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
8: Miaka minne tangu Urusi ilipoanza uvamizi wa kijeshi dhidi ya jirani yake Ukraine Februari 24 mwaka 2022 na kusababisha mgogoro mkubwa barani Ulaya kuwahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia, bado mataifa hayo mawili jirani yanaendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Hadi sasa kuna upande wowote ulioshinda vita hivyo, lakini hapo jana Rais Vladimir Putin wa Urusi alitangaza kwamba leo tarehe 8 na kesho tarehe 9 mwezi Mei ni siku ya usitishwaji vita ili kupisha maadhimisho ya ushindi wa Jamhuri ya Kisovieti dhidi ya manazi wa Ujerumani, siku inayothaminiwa pakubwa na Urusi. Hata hivyo, Ukraine ilijibu tangazo hilo kwa kusema kuwa usitishwaji wa vita siku mbili kwa ajili ya maadhimisho hayo pekee sio jambo la msingi, huku ikitoa wito wa usitishwaji kikamilifu wa vita hivyo, jambo ambalo Urusi imelipuzilia mbali. Lakini wakati hayo yakiarifiwa, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema droni 264 za Ukraine zimedunguliwa mapema hii leo asubuhi, huku meya wa mji wa Moscow Sergei Sobyanin akisema mji huo umelengwa kwa droni hizo, na maafisa nchini humo nao wakisema maeneo ya Urals pia yameshambuliwa. Wizara hiyo imesema licha ya tangazo la usitishwaji vita, bado Ukraine imeendelea kuwashambulia wanajeshi wake na raia, hasa katika maeneo ya mpakani mjini Belgorod na Kursk. Matukio hayo yameifanya Urusi kutoa onyo kali kwamba jaribio lolote la Ukraine kuvuruga sherehe hizo kesho Jumamosi litajibiwa kwa mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Kiev. Moscow pia iliwaambia wanadiplomasia wa kigeni kwamba iwapo Ukraine itashambulia, basi wanapaswa kuondoka mara moja mjini Kiev kufuatia majibu makali yatakayotolewa na serikali ya Vladimir Putin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake amedai kwamba vikosi vya Urusi vimeendelea kurusha makombora katika maeneo yake usiku wa kuamkia leo, huku ving'ora vikisikika kuashiria mashambulizi ya anga mjini Kiev. Rais huyo wa Ukraine amesema hilo pekee linaonyesha wazi kwamba Urusi yenyewe haiheshimu makubaliano iliyotangaza. Ameongeza kuwa wanajeshi wake wataendelea kuwalinda wananchi wake pamoja na maeneo yao.
6: Wanaomba idhini ya Ukraine ili wafanye sherehe za maadhimisho mara moja kwa mwaka kwa salama kabisa, kisha baadaye warejee kwa waraia wetu na kuendeleza vita. Warusi tayari wanazungumzia mashambulizi baada ya Mei 9. Huu ni mtazamo ajabu na ulipotoka uongozi wa Urusi. Pia kuna ujumbe kwamba baadhi ya nchi zilizo karibu na Urusi zinakusudia kutuma wawakilishi wao Moscow. Ni jambo la kushangaza sana wakati kama huu wa vita. Hatupendekezi hilo.
9: Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за...
8: Kwingineko, Ukraine imetangaza mazungumzo mapya na Marekani kama sehemu ya juhudi za kumaliza vita. Rais Zelensky amesema katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa Rustem Umerov alikutana na wawakilishi wa Marekani hapo jana huko Miami, na mazungumzo yao yalilenga kuendeleza mchakato wa kidiplomasia yakiwemo masuala ya kubadilishana wafungwa wa vita na ushirikiano wa kiusalama.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka serikali ya Rwanda kuanzisha uchunguzi huru kuhusu kifo cha mkosoaji maarufu wa serikali ya Rwanda Aimable Karasira, aliyefariki dunia saa chache kabla ya kuachiwa huru kutoka gerezani. Karasira alikuwa kizuizini kwa muda wa miaka mitano. Kifo chake kimewashtua watu wengi nchini Rwanda na nje ya nchi hiyo. Human Rights Watch imekosoa vikali mazingira ya kifo cha Karasira na kuitaka serikali ya Rwanda kuthibitisha kuwa haikumuua. Taarifa kamili imeandaliwa na Bakari Ubena.
7: Shirika la Human Rights Watch limekosoa vikali mazingira ya kifo cha Aimable Karasira, likisema serikali ya Rwanda ina wajibu wa kuthibitisha kuwa hakuuawa kinyume cha sheria kwa sababu alifariki akiwa chini ya ulinzi wa dola. Pia lilisema kifo chake kinaonyesha mfumo mpana wa ukandamizaji dhidi ya wakosoaji na wapinzani wa serikali nchini Rwanda. Tarehe 6 Mei mwaka huu, siku aliyotarajiwa kuachiliwa huru, mamlaka ya magereza nchini Rwanda ilitangaza kuwa Karasira alifariki baada ya kutumia kiasi kikubwa cha dawa alizoandikiwa kwa ajili ya matatizo yake ya afya ya akili, na kwamba alifariki akiwa bado gerezani akisubiri kuchukuliwa na familia yake, licha ya kusema pia kuwa alikimbizwa katika moja ya hospitali mjini Kigali. Msemaji wa magereza Hilary Sengabo amesema mamlaka zilikuwa zinasubiri ripoti ya kitabibu kuthibitisha chanzo halisi cha kifo chake. Wakili wa Karasira, Felicien Gashema, ametaja kushtushwa na taarifa hizo kwa sababu alikuwa amekutana na mteja wake siku chache kabla ya kuachiliwa huru na alimkuta akiwa na matumaini na hali nzuri. Wanasheria wengine, wanaharakati na wachambuzi wa kisiasa pia walitilia shaka maelezo rasmi kuhusu kifo hicho, huku wakitaka kufanyika kwa uchunguzi huru. Human Rights Watch imelinganisha kifo cha Karasira na kile cha Kizito Mihigo, mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili na mkosoaji wa serikali aliyefariki mwaka 2020 akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Mamlaka zilidai kuwa Mihigo alijiua, lakini mashirika mengi ya haki za binadamu pamoja na wananchi walitilia shaka maelezo hayo. Mkosoaji mwingine wa serikali aliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za mtindo wa kufokafoka maarufu rap, Joshua Tuyishime, ambaye pia alifariki gerezani mwaka 2021 katika mazingira yenye utata. Matukio haya yameongeza wasiwasi miongoni mwa mashirika ya haki za binadamu kuhusu usalama wa wakosoaji wa serikali nchini Rwanda. Karasira alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Rwanda na alijulikana sana kupitia mtandao wake wa YouTube, ambapo alikuwa akijadili masuala ya kisiasa na kuikosoa serikali ya Rwanda. Mara nyingi alizungumza wazi wazi kuhusu masuala nyeti yanayohusiana na historia ya Rwanda, hasa vurugu zilizotokea wakati na baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi ya mwaka 1994. Mnamo Mei mwaka 2021, mamlaka za Rwanda zilimkamata, waendesha mashtaka wakamshtaki kwa makosa mbalimbali ikiwa ni pamoja na uchochezi, kukanusha mauaji ya kimbari na kuchochea vurugu za umma. Rais Paul Kagame mara nyingi amesifiwa kimataifa kwa kuleta utulivu na maendeleo ya kiuchumi nchini Rwanda baada ya mauaji hayo ya kimbari, lakini serikali yake imekuwa ikikosolewa na mashirika ya kimataifa kwa kuweka vikwazo dhidi ya uhuru wa kujieleza, upinzani wa kisiasa na haki za binadamu.
5: Asante sana Bakari Ubena. Kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi, kwamba leo umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, ambapo alichagua kutambulika kama Papa Leo wa 14. Katika maadhimisho hayo, mwandishi wa DW Christoph Strack alifanya mahojiano maalum na mwanahistoria wa kanisa Katoliki Profesa Yuk Ernesti kuhusu tathmini yake mwaka mmoja wa Papa Leo wa 14 kumradhi, kama kiongozi wa kanisa hilo. Ifuatayo ni taarifa hiyo, inasomwa studioni na Angela Mdongo.
10: Mei 8 mwaka 2025, Kardinali Robert Prevost alichaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Kama ishara ya kuchaguliwa kwake, moshi mweupe wa kihistoria ulionekana ukifuka juu ya kanisa la Sistine, ukiashiria kupatikana kwake. Mwanahistoria wa kanisa Katoliki Profesa Jörg Ernesti wa chuo kikuu cha Augsburg anasema kinachomshangaza zaidi kuhusu Papa Leo wa 14 ni namna anavyoongoza kwa utulivu mkubwa na busara. Hili linaonekana wazi hata kwa vyombo vya habari vya Italia, ambavyo humtaja kama papa mtulivu asiye na kauli za pupa, na badala yake huchagua maneno aliyoyapima kwa kina. Profesa Ernesti anaeleza kuwa Papa Leo wa 14 amekuwa akisisitiza mara kwa mara mwendelezo na kufuata njia iliyowekwa na mtangulizi wake Papa Francis. Kwa mujibu wa wachambuzi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki hajabatilisha maamuzi muhimu ya mtangulizi wake, bali amejitahidi kuyaendeleza. Miongoni mwa masuala machache aliyofanya hadi sasa ni kuboresha ushirikiano na sekretarieti ya serikali ya Vatican, hasa katika masuala ya diplomasia na sera za kigeni. Katika uwanja wa kimataifa, Papa Leo wa 14 ametoa umuhimu mkubwa kwa mabara ya Afrika, Asia na Amerika Kusini. Hivi karibuni alifanya ziara yake kubwa ya kwanza Afrika, ambapo alizitembelea nchi za Algeria, Angola, Cameroon na Guinea Ikweta kwa takriban siku 11. Kulingana na Profesa Ernesti, ni wazi kuwa kanisa Katoliki linakuwa kwa upande wa Afrika kwa wastani wa 3% kila mwaka, wakati kwa Ulaya haliongezeki. Aidha, mwanahistoria huyo anabainisha kuwa ukweli kwamba Papa Leo anatoka Marekani unampa nafasi ya kipekee. Hivi karibuni kulipotokea mvutano kati yake na Rais Donald Trump, alionyesha msimamo wake wa wazi kuhusu masuala ya wahamiaji, zikiwemo hatua zinazochukuliwa na idara ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha ya Marekani, ICE. Tofauti hizo zilizidishwa pia na msimamo wa Papa Leo kuhusu vita vya Iran na suala la silaha za nyuklia. Katika mvutano huo, hakujibizana kwa jazba na utawala wa Trump, bali alisisitiza heshima ya taasisi ya upapa na kuzingatia maadili ya kanisa. Profesa Ernesti anasema hatua ya rais kumshambulia papa hadharani ni jambo lisilo na mfano, lakini Papa Leo alijibu kwa hekima, akiacha kauli kali zitolewe zaidi kupitia sekretarieti ya Vatican na wakilishi wa kanisa katika Umoja wa Mataifa. Pamoja na hayo, kuna jambo moja ambalo bado hajalifanya linalosubiriwa kwa hamu kubwa: waraka mkuu wa kwanza wa papa kwa kanisa. Kwa kawaida, waraka huo huonesha mwelekeo wa kitheolojia wa utawala mzima wa papa. Hadi sasa Papa Leo hajaweka wazi dira hiyo, suala ambalo limewaacha wengi wakiwa na shauku ya kuisikia.
5: Shukran sana Angela Mdungu. Tanzania imedhamiria kupambana na utoaji holela wa dawa kwa ugonjwa unaweza kuwa na madhara makubwa kwa binadamu. Serikali ya nchi hiyo imesema kuwa hakuna ruhusa ya kutoa dawa za binadamu kwa mgonjwa bila kuwa na cheti kilichothibitishwa na daktari. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deukaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusiana na taarifa hiyo.
11: Hatua hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa bungeni jijini Dodoma hivi karibuni katika kipindi cha maswali na majibu, huku kukiwa na taarifa kwamba kumekuwepo na uuzaji dawa za binadamu kiholela kwa muda mrefu, hali ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa binadamu, huku mbunge wa Muleba Kaskazini Adonis Bitekeko akihoji kuwa ni lini tatizo hilo litadhibitiwa.
12: Kutambua changamoto iliyopo katika uzingatiaji wa sheria wa maduka haya, hasa maduka haya muhimu, lakini pia kutambua dhamira ya serikali kuona kama maduka haya yanatoa huduma bora za afya. Je, serikali hiyo ni sasa ni wakati mwafaka kufanya mapitio ya mfumo wa udhibiti wa maduka haya unaofanywa na mamlaka ya dawa na tiba TMDA na baraza la pharmacy kwa kushirikiana na halmashauri ili kuona kwamba inatoa huduma bora zaidi za dawa na tiba na vitendanishi?
11: Akijibu swali hilo, naibu waziri wa afya Florence Samizi amesema kuwa swala la ukaguzi wa maduka ya madawa nchini Tanzania linafanywa mara kwa mara, na kwamba kwa makadirio ya mwaka huu wa fedha jumla ya maduka zaidi ya 8600 yamekaguliwa, na kati ya hayo maduka 1200 yalikutwa na matatizo mbalimbali ikiwemo utoaji wa dawa bila kibali, kutoa dawa bila kuwa na wataalam, pamoja na kutoa dawa zilizopitwa na wakati.
13: Tunazo kanuni mbalimbali zaidi ya 5 zinazosimamia utoaji wa dawa hapa nchini, na sasa tumekwenda kufanya tathmini mpya ambayo tutakwenda kuanza na e-prescription, kwa maana hakuna ruhusa ya kutoa dawa bila kuwa na cheti, na cheti hicho kitakuwa cheti cha mfumo ili kudhibiti dawa zote zitakazotolewa nchini ziweze kusimamiwa na serikali ili kuepuka kutoaji dawa buholela. Hivyo nitoe rai kwa Watanzania kwamba ni muda mwafaka sasa kutumia dawa kwa kufuata ushauri wa daktari, kwa sababu dawa yote ikitumika bila kufuata utaratibu basi inageuka sumu.
11: Yaelezwa kuwa baadhi ya maduka ya dawa za binadamu nchini humu yamekuwa yakiwauzia wagonjwa dawa bila kufuata utaratibu wa kitabibu unaomtaka mgonjwa kuuziwa dawa akiwa na cheti kutoka kwa daktari. Hata hivyo, yaelezwa kuwa sababu kubwa ya baadhi ya watu kununua dawa bila kupata cheti cha daktari inatokana na umasikini wa kipato miongoni mwa wananchi, kushindwa kumudu gharama za kumuona daktari, wengine wakielezwa kuwa na mazoea ya kumeza dawa pindi wanapojisikia dalili za kuumwa bila hata ya ushauri wa daktari. Bwana George Kasela, mkazi wa Mabatini jijini Mwanza, na Bwana Jonas Majita, mkazi wa Dodoma, wanasema
14: kipato kinakuwa ni kidogo. Huyo mtu anapohisi kwamba anajisikia anaumwa kidogo, yeye anahisi ni malaria. Kwa jambo la kwanza anakimbia kwa duka la madawa, kule kuchukua Panadol, aspirin ili angalau wapunguze yale maumivu anaohisi kwamba anaumwa.
15: Hii matumizi ya dawa holela, kuna muda fulani nilishawahi kutumia dawa holela, nikaenda nikanunua tu kwenye duka madawa na kuweza kutumia, lakini nilichokuwa nakitibu ni sio tofauti kabisa na ambacho nilichokuwa naumwa. Nilikuwa natibu malaria.

0: Swala moja ambalo la michezo ambayo inavuma sana mitandao ni Rashid, kwamba mashabiki wa klabu ya Real Madrid wanashinikiza kuondoka kwa mshambuliaji wao Kylian Mbappe. Sasa tayari
1: kwa nini?
0: Wanasema kwamba
1: kipaji kimekwisha,
0: kimerudi chini
2: kwa namna hiyo.
0: Sasa tayari wamekusanya saini milioni 33. Awali walikuwa wamekusudia kwamba wangepata 200,000 ya saini angalau kushinikiza kuondoka kwake. Hadi sasa milioni 33 ikiwa ndio saini ya idadi kubwa kabisa katika ulingo masuala ya soka.
1: Hao mashabiki wako pia kutoka Afrika Mashariki waliotia saini unaamini?
0: Wapo, hawawezi kosa. Mashabiki wa timu kubwa kama hii wapo katika mabara zote hizi.
1: Unasemaje kwenye maoni, kwa nini wanataka Kylian Mbappe aondoke?
0: Haya, kunaye Ney Lugoda anasema hao sio mashabiki wa Real Madrid. Wengi wao ni mashabiki wa timu pinzani wanaotaka kuishusha nguvu timu ya Real Madrid. Naye Feston Rest Funston anasema ama kweli huyu mwamba hana bahati na soka. Kwa mtazamo wangu nashindwa kuelewa. Kumbuka aliondoka wakati moja PSG kabeba kombe. Sasa ndio huyu amekwenda Real Madrid, mambo haya.
1: Mambo magumu, inawezekana pia akishinikizwa akaondoka mara mambo yatakuwa mazuri. Si.
0: Wanaamini hivyo. Lakini tofauti na hiyo masuala ya sporti, kuna kitu fulani ambacho pia kina sambaa sana mitandaoni. Kuna video moja inaonyesha vijana watatu Rashid wakionekana wakipiga robot. Ya AI ambayo hufanya kazi ya huduma ya usafirishaji wa chakula kutoka mgahawa mmoja kwenda mwingine. Sasa wanasema walifikia tu hiyo wakitaja sababu kubwa ni kwamba robot hizo zimechukua kazi za watu waliokuwa wakifanya.
1: Nafasi za ajira.
0: Mambo AI haya.
1: Waliona video wanasemaje? Nisome maoni ya mtu mmoja.
0: Kunaye Joseph Bokisan Manyasa anasema mkiendelea hivi kuwapiga roboti wenyewe wataanza kwenda maandamano.
1: Situsome maoni uliotuandikia.
0: Naona hapa ujumbe wa wetu wa msikilizaji kupitia YouTube. Yupo Joel Makiaro wa Moshi, Tanzania, anasema Marekani na Iran ni vyema kukaa kwenye meza ya mazungumzo, dunia inahitaji amani. Gamando Sumeli wa Mbeya, Tanzania, anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati. Lakini Fadhili na Kupejo wa Lindi, Tanzania, anasema Iran na Marekani sitisheni mapigano, raia wasio na hatia ndio wanaathirika.
1: Mimi namuona Frank Shai wa Arusha, Tanzania, unasema Urusi na Ukraine keni meza mazungumzo malize vita. Wakati Nduira Oscar ukiwa Nshamba, Muleba kule Tanzania, unasema hongera Papa Leo wa 14 kwa kufikisha mwaka mmoja kwa kuliongoza kanisa Katoliki. Na Nelson Shai nawe ujumbe wako umefika, unasema hatua za haraka zichukuliwe kurejesha amani nchini Mali.
0: Anselimo Shai wa Singida, Tanzania, unasema hongera Papa Leo wa 14 kwa kutimiza mwaka mmoja tangu kuteuliwa kwako kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema pole kwa familia mwanaharakati wa Rwanda aliyepoteza maisha akiwa gerezani. Good luck Beleda wa Mwanza, Tanzania, anasema kwa kweli Kardinali Robert Prestos amefanya kazi mambo mazuri mwaka mmoja.
1: Mwisho wa awamu hii ya kwanza ya kusoma maoni uliotuandikia. Kutakuwa na awamu nyingine baadaye, lakini kwanza napata funda la maji kidogo, halafu tutaingia kwenye mjadala.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Nam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Deukaji Makomba muda mfupi uliopita, Tanzania kama ilivyo nchi nyingine barani Afrika inakabiliwa na matumizi holela ya dawa za binadamu. Imekuwa ni jambo la mazoea kwa

0: hapa mtu akihisi kifua kimembana kidogo tu anakwenda duka la dawa, hajapima, hana cheti cha daktari na anarudi nyumbani akiwa na paketi yake ya Moxlin anaanza kumeza. Kesho akipata maumivu ya tumbo anamuuliza jirani yake kama amebakisha kidogo tembe za metronidazole ama Flagyl anaanza kujitibu. Ama akipata haja ndogo ya rangi ya manjano tayari kwake anahisi amepata maambukizi kwenye njia ya mkojo, yani UTI, anakwenda kutafuta dawa maarufu ya Azuma. Mazoea ya aina hii yanaelezwa kuwa ni janga. Matumizi holela ya dawa yanatishia kuongeza usugu wa vimelea na magonjwa. Kuna athari pia kwenye organi za mwili na hata kitisho cha mtu kupoteza maisha. Katika ulimwengu wa sasa si rahisi kusema yuko mtu ambaye kweli kabisa hajawahi kusikia hatari ya kutumia dawa kiholela, lakini inaonyesha tunapuuza. Tunakwenda kununua wenyewe wa famasia kinyume kabisa na utaratibu wanatuuzia, na imekuwa vigumu kudhibiti hali hiyo. Tatizo hili tunaweza kusema ni sawa na dumu lenye matobo, lakini swali ni tunaanza kuziba wapi? Na tafuta majibu ya hayo, nimewalika hapa mchana huu Dr. Grace Magembe. Yeye ni mganga mkuu wa serikali nchini Tanzania. Pia tunaye Hassanat Hassan, yeye ni mfamasia kutoka nchini Kenya ambaye amefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, kazi hiyo ya ufamasia. Na kutoka Dodoma, Tanzania, nimemkaribisha Jacqueline Kwanda. Yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi na hivi karibuni alichapisha makala yake ya uchunguzi kuhusu matumizi holela ya dawa ya kutuliza maumivu ya Tramadol. Karibuni sana. Sijui msimamizi wa matangazo kama tunaye Dr. Grace Mganga mganga mkuu nchini Tanzania, naambiwa kwa bahati mbaya amepotea kwenye line ya simu tulikuwa naye. Hebu nianze nawe Jacqueline Kwanda. Wewe umefanya uchunguzi kama mwandishi wa habari, tena kwa siri. Nimeitazama makala yako ile. Ulikwenda na vifaa vyako kwa siri, watu hawajui, umekwenda kutafuta dawa ya Tramadol. Tuambie nini ulikutana nacho na umegundua nini? Kwa nini hadi sasa bado watu wanakwenda kwenye maduka ya dawa, wanapata dawa bila kuwa na cheti cha daktari na wanakwenda kuzitumia kiholela, Jacqueline?
1: Nashukuru. Kwa kitu ambacho kikubwa nilikibaini wakati nimekwenda kwenye yale maduka ya dawa ni watu wanauza zile dawa ili wapate fedha, lakini hawaangalii ni athari zipi ambazo Mtanzania au mwananchi anayekwenda kutumia ile dawa atapata athari gani. Kwa mfano, kwa dawa ya Tramadol ambayo hii tunafahamu kwamba ni dawa tiba yenye asili ya kulevya. Kwa hiyo unapokwenda kwa pharmacy ni lazima akudai cheti cha daktari. Lakini katika zile pharmacy ambazo nimefika ni mbili tu ambazo pia moja ndo ilinidai cheti cha daktari lakini bado alinipatia dawa. Lakini pharmacy nyingine kama mbili ambazo nilienda, zile pale kabisa walinipa athari za zile dawa za matumizi ya Tramadol. Lakini zile nyingine nilikwenda tu ananiuliza kwamba una anayetumia ni wewe au mtu mwingine, nikamwambia ni mimi, kwa akanipatia.
0: Jacqueline, na hii ni dawa ambayo inatakiwa kwa mujibu wa taratibu za kitabibu itolewe mtu akiwa na cheti cha daktari, sio?
1: Hello?
0: Nakusikia Jacqueline, na wewe natumai unanisikia.
1: Umesema?
0: Nataka watu wanaotusikiliza waelewe kwamba dawa hii ambayo uliifanyia uchunguzi ya Tramadol, kwa kawaida kwa mujibu wa kanuni za kitabibu lazima itolewe ukiwa na cheti cha daktari, lakini ulikwenda kwenye baadhi ya maduka ya dawa na ukapewa bila kuwa na cheti.
1: Nilikuwa bila kuwa na cheti cha daktari.
0: Malizia tafadhali.
1: Na nadhani ni kwa sababu inaonekana watu wengi wamekuwa wakinunua dawa hiyo kiholela. Kwa hiyo hata mtu anapokwenda kununua hawezi kumdai cheti cha daktari. Kwa mfano pia kuna pharmacy nyingine ambayo nilikwenda nikamwambia ninahitaji dawa ya Tramadol ya kidonge, akaniambia dawa ya Tramadol ya kidonge imeisha lakini ipo ya sindano. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani watu wamekuwa wakienda kwenye pharmacy kununua dawa pasipokuwa na cheti cha daktari, na imekuwa na athari kubwa kwa jamii.
0: Asante kwa kutufungulia. Hassanat, wewe ni mfamasia, nimesema umefanya kazi nchini Uingereza, sasa uko nchini Kenya, na umemsikia hapo Jacqueline anasema kwa kile alichokibaini ni kwa tatizo linaanzia kwa wafamasia, wataalamu walipo jukumu la kutoa dawa, inaonekana wanataka fedha zaidi, fani yenu ndio inatupiwa lawama. Kwa nini unadhani sababu za kifedha ndio zinawachochea wafamasia kutoa dawa kiholela? Ni kwamba ujira wenu ni mdogo sana, Hasnat?
2: Nataka kusema ya kwamba kwanza pharmacists wamesoma sana, wamesoma habari ya madawa, kwa hivyo wana elimu ya zile dawa kwa undani, na pia wamesoma juu ya mwili wa binadamu, magonjwa, vitu vinavyosababisha ugonjwa na pia namna ya kutibu ugonjwa. Kwa hivyo nataka kuwaeleza wasikilizaji kwamba wasiwache kwenda kwa pharmacy, saa nyingine ndio daktari wa haraka wa kukutibu ama pia wa kukujulisha kama lazima pengine uende hospitali, pengine ugonjwa wako ni mkubwa, lazima uende hospitali. Wasiwache kwenda kwa pharmacy. Wanatoa huduma nzuri kwa wananchi. Lakini nikisema kwa upande huu labda wa Afrika, nchi ya Afrika kama alivyosema mwenzangu, yaweza kuwa ni kwa upande wa fedha kiuchumi, kwa sababu ukiangalia kama nchi nyingine za Europe, ile cheti cha daktari kikiletwa, serikali ndio inasimamia gharama ya zile dawa. Kwa mathalan kama dawa gharama yake ni 1,050, yule pharmacy atampa yule mwenye kuleta cheti dawa, lakini mwisho wa mwezi anapeleka cheti kwa serikali, ndio anamlipa gharama ya zile dawa. Ushaelewa? Sasa huku kwetu mwenye kununua, mgonjwa ndio anasimamia dawa zake mwenyewe. Sasa pengine kuna dawa ameandika za 1,050, yeye aseme pengine mimi na 1,010 tu. Sasa aidha atachukua dawa kidogo ama atarudi na cheti chake. Sasa hiyo kwa upande wa uchumi naona inasababisha labda pharmacists wengine, kwa sababu hawataki biashara yao ianguke, kwa sababu kwanza wao ni watoaji huduma na pia ni watu wa biashara. Sasa ndo wengine watakeuka zile sheria ambazo zimewekwa kwa sababu za kiuchumi. Naweza kusema hivyo, sisemi kwamba hivyo ni sawa, lakini pengine inaweza kwanza kueleza kwa nini wanafanya jambo hilo.
0: Asante. Jacqueline, wewe ulizungumza na watu wa kawaida ulipokuwa unafanya uchunguzi wako na katika kazi zako za uandishi wa masuala ya afya. Watu wa kawaida walikueleza chochote? Wanafahamu athari za kwenda kuchukua dawa na kuanza kuzitumia bila kuwa na ushauri ama maelekezo ya daktari?
3: Si wote ambao wanafahamu, lakini kwa wao ambao nimezungumza nao ambao walikuwa wakitumia hizi dawa za tramadol, wamekuja kufahamu athari baadaye.
0: Athari gani walipata?
3: Kwamba athari kubwa ambazo walikuwa wanazipata, yani walikuwa wanapitia ile, yani hawezi, yani asubuhi anapoamka ni lazima azitumie hizo dawa, kwa hawezi kufanya chochote kile mpaka atumie zile dawa, zinakuwa zinawatengenezea kama uraibu mwilini. Kwa hiyo nakwambia ni ilikuwa ni ngumu sana, na pia changamoto kubwa ambayo nyingine alikuwa anapitia, kwa sababu kwa mfano mwanzo wakati mmoja alikuwa anaumwa vidonda vya tumbo, alipata maumivu makali wakati huo alipokuwa hospitalini alipewa ile dawa. Baada ya hapo akajua kwamba hii dawa ninaweza nikaitumia. Kwa hiyo alikuwa anaambiwa atumie asubuhi kimoja, jioni kimoja, lakini mwisho wa siku alijikuta anapiga mpaka dawa 10 kwa siku. Kwa hiyo ndio baadaye anakuja kuona athari za vile, kwamba kumbe dawa hizi kuzitumia zinakupeleka mahali ambapo siko.
0: Hasa tulikuwa unatupa uzoefu wa kazi ulipokuwa ukifanya ukiwa nchini Uingereza kama mfamasia. Umetoa sababu kwa mfano mfumo wa malipo kwa mfamasia ama na wale wanaofanya biashara ya dawa nchini Uingereza ni mzuri, kwa sababu kwa sehemu kubwa malipo yanatoka kwenye serikali. Unadhani hilo tu ndo linasaidia kwamba nchi zilizoendelea kama Uingereza pengine na hapa Ujerumani, kwamba ukienda kwa mfamasia hata ugaregare huwezi kupata dawa mpaka uwe na cheti cha daktari? Ni kwa sababu hizo tu za malipo ama kuna sababu nyingine za kimaadili na vitu kama hivyo?
2: Mimi nafikiri sababu huko Afrika sana ni kwa sababu ya uchumi, lakini hivyo hivyo yule mhudumu, yule pharmacist ana kitu kizungu wanaita duty of care, ambao pengine ni ile, yani wewe ndio mwenye kujua athari za dawa. Yule mwenye kununua sana hajui athari za dawa, hajui dozi ya dawa. Sasa wewe yafaa ujali yale maslaha ya mgonjwa na usichukue mambo ya uchumi ukaeka juu na maslahi ya mgonjwa yakarudi chini. Sasa naona wengi wahudumu ni wazuri na wanajali maslaha ya ugonjwa, lakini kuna ile sehemu ndogo ambao labda wameka ile fedha juu na ile kujali maslaha chini.
0: Nitauliza baadaye wote tuone kama kuna njia ambayo inaweza kusaidia tatizo hili kukomeshwa kabisa. Kwa bahati mbaya mganga mkuu wa serikali ya Tanzania tumemkosa, amepotea kwenye line ya simu. Nilitaka kumuuliza ikiwa wanazo njia mahususi wanazotumia kukabiliana na tatizo la matumizi dawa kiholela, lakini naambiwa kwenye line ya simu. Tunajiunga na Dr. Ndikumana Sudi. Dr., pengine wanaotusikiliza wakisikia kutoka kwenye mdomo wa daktari wanaweza wakaelewa juu ya athari na madhara ya kutumia dawa kiholela. Hujakwenda hospitali, hujapima, hujaandikiwa cheti, unakwenda kwa mfamasia, unapewa dawa, unaanza kutumia. Hebu waambie, kuna athari gani kubwa?
4: Na asante sana bwana mtangazaji. Kwa ukweli ukitizama ulimwengu leo ulipofikia, dawa za kutumiwa kiholela athari zake ni kubwa sana, kutokana kwa mtu binafsi pia katika jamii kwa ujumla. Miongoni mwa athari kubwa leo ukichunguza, hata WHO imetizama, unaona inaitwa hii antimicrobial resistance, yani watu wanatumia dawa mfano za maambukizi mbalimbali wanazitumia kiholela leo. Mpaka mwaka 2050 itakuja kuthibitika kwamba zaidi ya watu milioni 10 watakuwa wakifariki kutokana na kutumia vibaya dawa,
0: kutokana na usugu wa vimelea vile vya maradhi ama maradhi yenyewe waliokuwa nayo. Usugu
4: ndio una ni mfano. Kwa mfano hapa Burundi, unapotumia dawa ya kawaida kwa ugonjwa kama wa typhoid ilikuwa ni kama pesa 5000 mpaka 15000, lakini ikiwa umetumia antibiotic vibaya utakuja kujitibisha hata kwa 500000, kwa sababu maradhi yatakuwa yanakuwa sugu na mwili utakuwa tayari umeshazoea ile dawa, unakuwa kuna hapa hakuna uhasi, hakuna seriousness fulani wa kuweza kutibu dawa sawa sawa. Pia na kiuchumi pia inaathiri sana jamii, inaathiri sana nitasema sekta nzima ya afya. Naam,
0: ndio nilichotaka kujua kuna uhusiano gani kati, kuna mahusiano gani ya karibu kati ya ninyi madaktari ambao ni jukumu lenu kuagiza mgonjwa akapate vipimo, mnasoma majibu halafu mnaandika dawa, halafu na mawasiliano na yule mwenye jukumu la kwenda kutoa. Bila shaka mgonjwa akiwa hospitali ni rahisi, kwa sababu anatoka kwa daktari anakwenda kwenye duka la dawa la hospitali, anaweza kufikisha cheti akapewa dawa. Vipi inapokuwa anakwenda kununua nje? Kuna mfumo wote katika fani hii unayofanyia kazi ambayo inamuunganisha daktari anayeandika cheti na mfamasia, ama ndio hii mtu yote tu anaweza kwenda kwa mfamasia yote na akapewa dawa hata kama sio ambayo anahitaji?
4: Kwa kweli nitasema kwamba kwa leo ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu kawaida binadamu yote ile anapokuwa amehisi vibaya kimwili inabidi aje amwone daktari. Anapofika hospitalini daktari amemsikiliza, amefanya vipimo, anaona huyu anaanza kuwa na maradhi fulani, anamwandikia dawa. Hapa mwanzo tu hatutashindwa kuzungumza kwamba uandishi wa dawa wa daktari wala maamuzi ya daktari kuandika dawa yanakuwa tena hayana uhuru fulani, kwa sababu makampuni ya madawa tayari yamechukulia hatua kubwa kutokana na biashara na nini, inabidi daktari atembelewe. Sasa inakuwa daktari hana uhuru wa kuandika dawa kutokana na nguvu ya dawa, bali atatafuta andike dawa itakayopatikana katika pharmacy fulani karibu, kwa sababu wale wenye wanauza ile dawa wamemtembelea awali. Hilo ni jambo limoja. Jambo la pili, yule mgonjwa anapokuja tayari kwa daktari ameandikiwa dawa, anaenda sasa katika pharmacy, atachagua dawa kutokana labda pengine na pesa ambazo anazo mfukoni, atachagua na wakati mwingine hata anachagulishwa dawa na wale watu wa pharmacy kutokana na zenye ambazo wanazo, wala wataka wazitoe kwa uharaka, wala wamezipata kwa bei nafuu. Maki unajuta kuna kitu ka ubiashara kanaingia hapa ndani, kanaweza kukosa kabisa.
0: Nadhani hilo la maslahi ya kifedha limezungumzwa. Jacqueline, kwenye makala uliofanya na shughuli zako za uandishi wa sekta ya afya, unaona uwezekano kwamba tatizo hili likamalizika karibuni, kwamba Sasa mtu anaweza kufata utaratibu ule unaokubalika kwenda kutafuta cheti, kupata vipimo, ndio apatiwe dawa.
1: Kwa kusema moja kwa moja kwamba litakalizika hivi karibuni, hapo nakosa majibu sahihi, lakini nadhani tumefika wakati ambao serikali,
0: yani msingi wa swali langu ilikuwa ni kwamba bila shaka ulizungumza na viongozi na wataalamu, yani ulisikia maelezo yanayoeleza kwamba kuna mifumo na taratibu ambazo pengine zinaweza kusaidia hili tatizo uliloliita mwenyewe kwa ni uraibu wa tramadol likaisha.
1: Kwa hilo, kwa mfano katika hospitali ya rufaa ya afya ya akili Mirembe, bwana alikuwa anawasaidia wale ambao wanapitia uraibu, na kuna kitengo maalum ambacho mtu ambaye amepitia uraibu basi anakwenda pale, kuna namna ambavyo wanawatibu mpaka wanakwenda wanakaa sawa. Kwa hiyo nadhani ni umefika wakati pia wa kuendelea kutoa elimu zaidi ili watu wafahamu athari zilizopo kwenye matumizi ya hizi dawa kiholela.
0: Hasanat, jukumu kubwa kusema kweli pamoja na yote, mbali ya kuwa linabaki mikononi mwa watunga sera na viongozi wa serikali na watu wanaotakiwa kusimamia utekelezaji wa kanuni, lakini ni jukumu kubwa zaidi la kimaadili la fani ya wafamasia. Ushauri wako ni upi kwa wenzako, wafamasia wenzako, linapohusika swala hili? Kwa sababu madhara yanajulikana, lakini vitendo hivi bado vinaendelea. Mtu anakuja, hajapima, hana cheti cha daktari, na mfamasia anatoa dawa.
2: Na kuna dawa nyingine ambazo zinaweza kupewa na pharmacy bila cheti, hizo ziko, na pharmacists wanaruhusu kutibu magonjwa madogo madogo na hizo dawa, lakini pia wamefundishwa namna ya kusikiza zile athari za ugonjwa, na pia wakitoa dawa wawape maelezo zaidi, kwa mathalan hii dawa usichukue na dawa nyingine ambayo ina paracetamol, ama hii dawa inasababisha mtu kuwa na usingizi, kama wewe ni dereva basi utahadhari, ama hii dawa hairuhusiwi kabisa kuchukuliwa na mwanamke mwenye ujauzito kwa mathalan. Ushaelewa? Sasa lazima tumpe yule mgonjwa information zaidi ili kumkinga na athari ya dawa. Lakini serikali iweza kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, ile sheria iko, lakini sasa utekelezaji wa sheria, sasa wafanye kama inspection, watume maofisa wao kwenye pharmacies wafanye inspection, wape pharmacies warning, na pia wazidi kuelimisha pharmacies wasifanye vitu kama hivi. Lakini lazima serikali ifikirie namna pia ya kusaidia uchumi wa pharmacy, ili mafarmasi wasifunge, wajua ni huduma muhimu kwenye mtaa, kwenye mji. Sasa ili hali maduka yasifungwe, pengine kuna vitu kama ile, huku Kenya tuna kitu inaitwa SHA ambao ni bima. Sasa vitu kama madawa pia yatiwe kwenye bima, ili mtu yeye yualipa ile bima ya serikali, akichukua cheti chake akienda kwa pharmacy, serikali pia ibebe katika gharama za ile dawa. Kitu kama hicho pengine kitasaidia kupunguza hizi shida.
0: Asante sana Hasnat, lakini kwa bahati mbaya nitamani nimalize nawe Dr. Ndekuma, lakini naambiwa muda umetutupa mkono. Shukran sana sana Hasnat. Hassan ni mfamasia aliyefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, lakini sasa yuko nchini Kenya. Nilimwalika hapa Dr. Ndekuma na Sudi. Yeye ni daktari wa magonjwa binadamu, lakini vile vile tuliunga na Jacqueline Kuanda, yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi wa masuala ya afya. Lakini vile vile tulikuwa naye kwa muda, tutakuwa kuwa naye hapa Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali ya Tanzania, kwa sababu ambazo hazifahamiki hatukuweza kuwa naye. Shukrani sana, mimi ni Rashid Chilumba, hadi wakati mwingine.
5: DW Kinaga Ubaga.
0: Mimi ni Rafi Chilumba. Mgeni wangu leo ni Daniel Chongolo, waziri wa kilimo wa Tanzania, ambaye hivi majuzi tu aliwasilisha kwenye bunge la nchi hiyo bajeti ya shilingi trilioni 1.1 kwa mwaka ujao wa fedha kufadhili sekta ya kilimo. Kwa hesabu, hicho ni kiwango kikubwa sana cha fedha kinachoonyesha dhamira ya kufanya mageuzi kwenye sekta hiyo muhimu kwenye taifa hilo. Lakini changamoto kwa miaka karibu mitano nyuma ni kutotolewa kikamilifu kwa fedha za bajeti ndani ya mwaka uliokusudiwa. Ni vipi waziri Chongolo atamudu kubadili ahadi za kibajeti kuwa vitendo? Waziri wa kilimo wa Tanzania Daniel Chongolo, karibu sana kwenye mazungumzo ya Kinaga Ubaga.
6: Asante sana.
0: Waziri Chongolo, umewasilisha bungeni kwa mwaka ujao wa fedha bajeti ya trilioni moja nukta moja kwa sekta ya kilimo. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa za kamati ya bunge inayosimamia sekta yako, kwa mwaka uliopita 37.5% ya fedha za miradi ya maendeleo ndizo zilitolewa na hazina. Kiwango hichi mlichopendekeza kwa mwaka ujao ni kikubwa. Unawahakikishia vipi wakulima kwamba fedha hizi zitafika shambani na hazitokwama wizarani ama hazina kwa mwaka ujao wa fedha?
6: Ninawahakikishia kwa sababu kwanza tunaangalia sura, pamoja na kwamba disbursement haikufikia kwa haijafikia 100%, bado hatujamaliza mwaka wa fedha, bado tuna miezi mitatu ambayo miwili na almost ambayo ina na nusu ambayo tunategemea kwenye hiyo miwili disbursement ikienda vizuri, maana yake tutafikia malengo kwa 100% kubwa sana. Lakini la pili, bajeti ni projection, kwa tuna ni malengo, tunaweka malengo ya kufikia sehemu fulani. Sasa kwenye eneo la kilimo, wakulima nchini wawe na uhakika kwamba yale ambayo tumeyawekea malengo ya kuyatekeleza, na hasa vipaumbele vyetu sita ambavyo tulivyainisha kwenye bajeti yetu, kuviwekea kipaumbele, tutavitekeleza kama vilivyopangwa.
0: Waziri, nimeuliza hivi kwa sababu inaonekana imekuwa ni kawaida kwa miaka michache iliyopita kwa bajeti ya kilimo kwa mfano imefikia trilioni moja, lakini takwimu zinaonesha ni chini ya 60% ya fedha ndio huwa zinatolewa za maendeleo kwenye sekta yenyewe ya kilimo hadi mwaka wa bajeti unapopinduka.
6: Unajua hapa kuna mambo mawili. Unapotengeneza budget, unaangalia mazingira ya wakati unatengeneza budget. Kwa mfano, nikupe mfano halisi. Mwaka wa fedha huu tunaoendelea nao, tulikuwa tumeweka malengo ya zaidi ya bilioni 190 kwa ajili ya ruzuku ya mbolea, ya pembejeo, hasa mbolea. Kwenye ruzuku tumefanikiwa kwenye mambo matatu. Kwanza, kupunguza kiwango cha matumizi ya fedha huku tukiweka msukumo wa kuwezesha au kufanikisha kupatikana kwa mbolea ya ruzuku kwa kiwango kile kile ambacho tulijiwekea. Sasa ikipungua automatically kwenye numbers itaonekana bajeti inasoma namba chache, namba disbursement au matumizi ya fedha ni kidogo, lakini je, malengo umeyafikia? Ukiangalia matokeo ya mashamba ya wakulima ya wananchi yanaonesha kabisa kwamba pembejeo mwaka huu wamezipata na kustawi kwa mazao walionayo, maana yake tunategemea pia mavuno ya uhakika.
0: Maana yake sekta hii kama mnavyosema mara zote hapo Tanzania ndio injini ya uchumi na ustawi wa taifa hilo. Mnatekeleza mipango ndani ya wizara yenu mingi tu, ikiwemo huu mpya mnaoita kwa jina la kimombo Build a Better Tomorrow. Lakini kwa bahati mbaya kuna malalamiko bado kuhusu kwa mfano upatikanaji wa mikopo hasa kwa vijana ya kuwawezesha kuingia kwenye sekta ya kilimo. Mtafanya nini kwa mwaka ujao?
6: Mtangazaji, Waswahili walitufundisha Roma haikujengwa kwa siku moja. Mkakati unaozungumzia wa jenga kesho iliyo bora ambao wewe umeutamka kwa Kiingereza umejielekeza kwenye kutengeneza kwanza fursa kwa vijana, kufungua fursa kwa vijana na wanawake kwenye ajira ndani ya sekta ya kilimo. Na kwa mradi hiyo program haina miaka zaidi ya mitatu, ina miaka mitatu toka imeanza. Sasa tunaweza tukapimwa kwa miaka mitatu kwamba tulitakiwa tuwe tumefika 100%? La hasha, haiwezekani. Na wakati inaanza,
0: tafadhali kidogo waziri Chongolo, tafadhali kidogo, kwa sababu kumekuwa na mipango mingi, wewe na unafahamu ni mwanasiasa wa siku nyingi nchini Tanzania. Sekta ya kilimo imekuwa na programu chungu nzima, na miongoni mwa ile maarufu zaidi miaka ya karibuni ilikuwa ni Kilimo Kwanza, baadaye kaja programu ya matokeo makubwa. Sasa mna huu mpango mwingine pia kwenye sekta ya kilimo. Imekuwa ni mipango ambayo inaonesha kwa bahati mbaya haiakisi uhalisia kwenye sekta nzima.
6: Ninaomba nilieleze kwa taratibu kabisa. Ndiyo. Kwanza, hakuna mpango ambao haujawa na tija kwenye nchi. Ndio maana performance ya uzalishaji umekuwa ukiongezeka kila tunapoweka mpango. Kinachotokea ni nini? Kila wakati tuweke mipango kutokana na mazingira ya wakati. Wakati tunaweka Kilimo Kwanza, tuliweka vipaumbele gani? Leo tumekuja tunasema tunataka kwenda kwanza kujenga msukumo kwa vijana kupenda kilimo na kunufaika na kilimo. Tunapoweka msukumo kwa vijana kupenda kilimo na kunufaika na kilimo, hauwezi kuchukua mpango wa kilimo kwanza ukaja. Tumeanza na siasa ni kilimo, siasa na kilimo, enzi hizo za Azimio la Iringa, miaka ya 70 huko nyuma. Tumekuwa tukibadilika kutokana na mazingira. Leo ili kijana umpeleke kwenye kilimo, huwezi mpa jembe la mkono.
0: Hebu tuangalie eneo jingine la upatikanaji wa chakula. Tanzania mmekuwa mnajivunia kuwa mna ziada ya chakula, lakini liko tatizo la mfumuko wa bei za vyakula. Ndiyo mna akiba ya kutosha, lakini kwa nini wananchi wa kawaida waendelee kununua mahindi na maharage kwa mfano kwa bei juu, wakati nchi inajitapa kuwa ina zaidi ya tani pengine milioni 5.5?
6: Naomba nisaidie. Wapi tunauza? Mimi nadhani bei tunayouza ni ndogo kuliko ambayo mkulima ange. Ukisema juu unapima kwa kigezo gani? Mfumuko wa bei unaousema mpaka sasa hivi haujazidi 3.5. Hiyo unao linganisha na unalinganisha na nchi gani? Katika Afrika, Afrika Mashariki, mimi sasa hivi tu nina akiba ya mahindi kwenye National Reserve yetu ya zaidi ya tani 400,000. Hiyo tu inakupa uthibitisho kwamba tuna chakula cha kutosha. Lakini sisi uhitaji wetu kwa miezi mitatu ni almost tani 100,500 tu. Kwa wananchi tuna mara 40 ya hiyo ambayo bado hayajauzwa, na sasa hivi tuko kwenye msimu tunaanza kuvuna. Kwa sababu tunaenda kuanza kuvuna, maana yake tutakuwa na uhakika kwamba mavuno ya mwaka huu yataenda mazaidi, na access ya storage itakuwa kubwa.
0: Mtu anayekusikiliza sasa hivi, Waziri Chongolo, anasikia bajeti ya trilioni 1.1 kwa mwaka ujao wa fedha. Kijana wa Kitanzania anataka kuingia kwenye sekta ya kilimo. Unamhakikishia akiingia huko atapata faida na atumie njia gani?
6: Kwanza ni muhakikishie kijana wa Kitanzania kwamba kilimo kinalipa. Na mpango ambao tunaendelea nao wajenga kesho iliyo bora kwa vijana, sasa hivi tumeitoa kutoka kwenye kuwa na vituo ambavyo vijana wanatoka kwenda kwenye yale maeneo. Sasa hivi tunakwenda kwenye maeneo yao wanakoishi. Sasa hivi tuna vijana ambao wako kwenye maeneo mbalimbali ambao wanafanya kilimo, lakini wanakwama au wanakwamishwa na kukosa sehemu ya huduma za msingi kwenye kilimo. Kwa mfano, kuna vijana wana maeneo wanalima mara moja kwa mwaka wakitegemea mvua, kwa sababu wamekosa access ya maji msimu wote wa mwaka ili walime mara mbili au tatu. Sasa hivi tuna almost hekta 900,000 ambazo zinamwagiliwa. Malengo ilikuwa 1,000,000 na kidogo. Miradi ambayo tunaenda nayo, tukimaliza yote 800,000 tutakuwa na zaidi ya hekta 3,000,000.
0: Daniel Chongolo, Waziri wa Kilimo wa Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
6: Nakushukuru sana. Asante sana.
0: Muda umekwisha tutupa sana mkono. Nitasoma maoni uliotuandikia na burudani ya muziki tatusindikiza taratibu, halafu tutakamilisha matangazo haya mchana. Kwenye Instagram na muna kwanza Mugisha anasema kuwa umiliki wa maduka ya dawa wengi hawana weledi, wanauza dawa ili mradi tuwapate pesa. Wakati Living Kalistendegi wa Kilima Pofu Tanzania unamtakia kila lahiri papalio katika kutekeleza majukumu yake ya kiroho. King Majuto wa Geita Tanzania anasema pamoja na kupambana na utoaji holela wa dawa, ni vyema itolewe elimu kwa wagonjwa watumie dawa kwa usahihi kwa kumaliza dozi. Shukran sana, na huu ndio mwisho matangazo haya mchana. Tutakutana tena panapo majali wa 12 kamili Afrika Mashariki. Hadi wakati huo, mimi ni Rashid Chilumba nasema kwa hili.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Guza Habari.
1: Guza Habari.
0: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sia.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qx 50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qx kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qx atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qx Tanzania au piga simu namba 0636358831 09 au 0636358830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qx. Qx, let's ready to...
9: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
10: Sasa
9: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: kwa limeza kuachiwa. Unamzungumzia mtoto fulani hivi wa kibantu ambaye anapendwa na kijana fulani hivi wa Kiafrika. Sijui tunaelewana, wa Kitanzania. Oya, oya, oya. Unatokea kwenye maisha fulani vya kimaskini, alafu kuna mada inahusiana na masuala ya changamoto za maisha, lakini hapa katika tunakutana mwana na kutuliza, anakuambia baby come on.
1: Huyo anakuwa yoyote yule wa kike wa kiume. Anaikutuliza.
0: Anaikutuliza, anaweza kawa kiume. Kwa wanawake nyinyi, kwa sisi wanaume anakuwa mtoto wa kike, lakini nyinyi kwa
1: anakuwa wa kiume.
0: Tunajua So anaitwa
1: na wao inatokea bwana. Tunaona walio wengi sana wanatoka kuhaha huko mambo sio mazuri, lakini mwisho siku kaka mzuri hivi sasa unakuwa mawapi?
0: Wapi sasa mwanangu? Oya. Hii ni moja kati ya track song ambayo ileza kuwa produced na Tio Monster, lakini kubwa zaidi bwana Ivan TZ akameza kuhusika kwa ajili ya kuweza kuandaa chupa la goma hili hapa. Kubwa zaidi, karibu sana, hii hapa ni ngome burudani, mida ya kuwasha kwa sababu it's all about Friday. Tunacheza na wewe, tutembea na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Mwanangu, Ijumaa fulani hivi kinyamwezi, afu imepoa fulani hivi. Mimi najua kuna mwanaitu kutoka pale maeneo fulani hivi, inaitwa barabara gani sijaikalili sana. Anaitwa Kavian Music. Anatumana tusikilize right now kupitia ngome burudani, lakini Justin Mr. McCordy nina anatumana tusikilize right now kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, lakini kuna wandewa pia kutoka maeneo fulani hivi ya Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Oya, hey. Kuna wana wanangu wanatusola.
1: Yani sio kutusola tu. Na jana nilikwambia kwamba moja kati ya watu ambao wanatufuatilia ni yule ambao anakuwa labda sometime kazini kwao, amechill time kama hii. Yeah. Kiredio kakificha kwa mbali. Yani kule juu juu ukifika pale, yani unakuta ni 91.7 ndio inaendelea kufanya poa sana. Jamani, tunawapenda sana na shukrani sana kwa wale wote ambao tunaamini kwamba yani ukiamka huko na 91.7 mchana 91.7 kwa sababu tunaamini kwamba tunakuhabarisha, lakini pia unapata good chance kwa ajili ya kuenjoy.
0: Au sio? So hii momenti mwanangu, hebu fanye kama unamkaribisha mundeo na wandeo, waweze kuwakaribisha wandeo, waambie kwamba wandeo wale wajuba wako tayari kwa hewa kwa ajili ya kuweza kungurumisha speakers za radio kwako mpaka pale 10 kamili za jioni. Saidi hii hapa kwenye MIC ya kwanza ni Taro Michael Mjora, pale mjini IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tuateza nazo zote afu tunazichapa mwanangu 10 kamili tunaangua. Aya
1: bwana, mimi nichenje bara mwezi mshikaji. Flow si ndo Friday?
0: Yes.
1: Leo ndo Ijumaa yenyewe sasa. Yaani sisi tunafunga kurasa mida saa 10, yeye inakuja mpaka pale ambapo. Ila sisi tunachotaka ni kwamba tunahitaji mavibe tu.
0: Yeah, ya kutosha.
1: Vibe ya kutosha kwa sababu leo tuna vitu vingi vya macho.
0: Tuumizi vichwa, tunatumia akili.
1: Burudani tu.
0: Burudani tu.
1: Hai.
0: Kwenye nani mkali, nini kime happen leo? Nani
1: fanya kama unatusanua basi. Na kwenye kutamka maneno utamki vizuri, ili kwa msikilizaji wetu ambaye anajua kabisa leo kuna shindano la msanii huyu, na una kuangalia nani ni mkali, basi ajijisi
0: msema. Leo tuna wadhungu, majina ya kidhungu. Unanielewa? Lakini ni simple like that. So leo bwana kwenye nani mkali tuna single mbili.
1: Yes.
0: Leo tuna single ya Sometimes, lakini pia tuna single ya One and Only ya kwake Mila, lakini pia tuna single ya Baraka the Prince. I'm going to kuambia Sometimes, lakini tuna msanii anaitwa Mila. Huyu alikuwa aliwahi kuwa under Wema Sepetu.
1: Yeah.
0: Unanielewa, alikuwa manager wake, lakini the end of the day ni kama vile mchongo kwa
1: umeyumba.
0: Oya. So leo tuna wasanii wawili ambao tupo nao hapa ndani na nyimbo zao. Tuna msanii anaitwa Baraka the Prince.
1: Prince.
0: Yeah, unaweza kumuita Baraka the Prince au

0: umri kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 10 waweze kupata chanjo ya polio, kwa sababu tunajua na kuelewa bwana ugonjwa wa polio haupo Tanzania, lakini wanawapatia watoto chanjo hii ili kuweza kuwakinga na ugonjwa huo hatari wa polio. Maana polio ikimpiga mtoto bwana anapooza. Unaelewa?
1: Yes.
0: Kwa hiyo naomba tunakuhamasisha msikilizaji uweze kutoa ushirikiano na wahudumu wa afya na wadau wa afya waweze kuwapatia watoto chanjo ya polio. Hii ni kuanzia umri wa mwaka 0 hadi
1: miaka 10.
0: Baadaye nitakuja kukupatia mchango huu, lakini kubwa zaidi kuna taarifa nyingine hapa lazima tushare na wewe mwanangu kizazi. Si unajua tunasepa nayo. Kuna taarifa hapa mwanangu. Taarifa simple sana. Familia ya Maria Mwamanda wa Mahende Garage. No. Ndogo Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mwanae wa kike aitwaye Stella Shabani Ali, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Masaba. Hivyo basi Stella alipotea tangu Jumatano ya tarehe 6 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026 majira ya mchana, wakati akiwa Nyasiroli shule ya msingi kwenye michezo. Alionekana alikuwa anaelekea senta ya Bisare pale. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni rangi ya blue kwa juu na chini rangi nyeusi, na koti la jinsi rangi ya blue bahari chini rangi nyeusi, chini ina rangi nyeusi na nyeupe. Hizi ni yeboyebo alizokuwa amevalia, lakini pia kichwani alikuwa amevalia mzura mwekundu. Kwa yeyote atakayemuona au atakayemuona awasiliane na familia kwa namba za simu 0753255252. Naomba nirudie tena 0753255252 au 0782255252. Au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Redio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, Mara, Tanzania. Connecti.
1: Fanya kama na connect au vipi? Lakini tukumbushe tu kwa msikilizaji wetu, sisi tunapatikana kwa njia ya radio tadio. Kama unapatikana Songea, unapatikana Kiita cha Iringa, unapatikana Mbeya, unapatikana Singida kule ambako huwa tunakusema mara nyingi, unapatikana Zanzibar, Dar es Salaam pia msikilizaji wetu, wala utausi usipate shida. Wachukua simu yako au mnatumia smartphone, nenda simu ya Google, andika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, unatusikiliza vizuri kabisa. Sasa kumwambia tajirani yako au rafiki yako ambaye ulisoma naye kitambo sana. Yenu unaishi mkoa wa Mara, unaishi Simiyu, unaishi mkoa wa Mwanza, unaishi Kagera, Ushinyanga. Ukasema bwana nifuatilie kwa njia radio tadio, mimi napatikana mkoa huu, na unampatia sasa kodi yenyewe ambayo inakuwa ni special kabisa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. So kwa kwewe ambaye unatamani pia kufuatilia stories zetu na habari nyingi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, nenda Instagram andika Mazinga FM, nenda Facebook andika Mazinga FM, TikTok pia Mazinga FM, YouTube Mazinga FM, na mwisho kabisa tunaamini kwamba zile taarifa zote unazipata kwenye mitandao ya kijamii.
0: Au sio?
1: Yes.
0: Tunaondoka kwenye burudani chacha afu then tunarejea.
1: Yeah, tunakuja kwenye mambo ya mastori.
0: Mastori mwanangu. So join us sisi 19.7 all top kwenye link pale kwa IG ni radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM mwachia.

0: pressure ya moyo.
1: Muhimu
0: sana kuweza kumchanganya mwanangu, si unajua?
1: Challenge.
0: Anaitwa Kill TZ akiwa na Ibra, ngoma inakwenda kwa jina la Kiuno. Oh yeah, dakika ikiwa tayari ni 38 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ni time kwa ajili ya kuweza kuzigusa na kuzikanyaga zile zote ambazo zinafanya poa Side Plus 255255 Bongo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hakikisha mazingatio yote unayaweka kwenye bango la leo, kwamba leo bango letu bwana ni mitika, ni nani mkali.
1: Ah, okay. Kwenye nani mkali.
0: Nikata kukuchanganya.
1: Nataka kuchanganyikiwa.
0: Au tawa ametumia ina gani
1: akili. Maana kwanza ukiangalia wiki hii imekuwa ina mambo mengi sana. Kwa hiyo so guys, unatakiwa tu utulie kwa sababu tunaamini kwamba hapo baadaye mambo yatakuwa tu ni kwa ajili ya kujua. Bwana leo tuna baraka za Prince, ngoma inakwenda kwa jina la Sometime, lakini tuna Mira, ngoma inakwenda kwa jina la One and Only. So yes, kishindo kusema hivyo basi tutataja majina nani
0: ya wasanii.
1: Hautaki kumaliza muda sana kwa tunajua hiyo time ndio time ambayo wakati mwingine inakuwa
0: ngumu sana kipengele.
1: Bwana timu yetu ya Mitikasi dakika 39 na hii nitoka tulivyotumia muda sana 8 kamili za mchana, na hii ndio time ambayo basi kila mtu masikio yake yote nataka kujua kile ambacho kime happen ndani ya Bongo Tanzania.
0: Yeah.
1: Bwana, wiki hii tulikuwa tunamwona Lulu Diva alikuwa na issue yake.
0: Yeah.
1: Kwenye mitandao ya kijamii ni mmoja kati ya mdada ambaye alikuwa anaenda kutoa kadi za mwaliko. So, mimi swali langu nilikuwa najiuliza kwamba kwani Lulu Diva ana issue gani anataka kufanya? Maana wasanii wamekuwa na shughuli nyingi sana kipindi hiki na safari hii. Lakini mmoja kati ya maswali ambayo nilikuwa najiuliza ni kwa siwasi kabisa kama Lulu Diva anataka kufanya ya biashara fulani. Lakini nabaki hapo, kitu ambacho nimekiona ilikuwa ni siku ya jana, mambo yamekuwa fire sana, na kitu ambacho kimewashtua mashabiki wengi sana kwenye mitandao ya kijamii ni kumuona
0: kumuona nani?
1: Ni kumuona Devoice na Lulu Diva wakiwa wanalishana keki kwa njia ya midomo. Na ilishii kutokea fununo kwamba Devoice anatoka mapenzi na Lulu Diva. Na watu wako wanasema iwezekani, itakuwa ni utani. Sasa siku ya jana bwana, sio ikathibitisha kwamba Lulu Diva pamoja na Devoice wanafanya nini?
0: Yeah.
1: Wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Watu wakaja na moja mbele tatu. Unajua wale wana harakati mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujua kile ambacho kina happen, kwamba hivi kati ya Devoice ameza muziki mwaka gani, lakini Lulu Diva ameanza lini na hii inakuaje kuaje. Japo watu sio lazima kuangalia umri na umri. Lakini kibongo bongo hii bwana imeweka watu mbali kwa ajili ya kujua kwamba umri wa Devoice ukoje kwa upande wa Lulu Diva. Mimi nataka kujua kuanzia hapo kabisa. Kujua moja kati ya kitu ambacho kimehappen mpaka kuja kwa ajili ya kujua historia ya maisha ya nani ya Devoice. So tunaanza na Devoice mwenyewe ambaye amezaliwa mwaka gani. Bwana, tunaambiwa kwamba Devoice alizaliwa tarehe 10 Oktoba 2004, ni mtoto wa 2000, watoto wa mjini wanasema hivyo, na amezaliwa kule jijini Dar es Salaam Tanzania. Na alikulia katika mazingira ya kawaida kabisa kabla ya kuingia kwenye muziki. Alikuwa kijana mdogo, alianza kuimba na kupenda muziki Bongo Flava, ambapo alijifunza kuandika na kuimba nyimbo zake mwenyewe kama yeye. Lakini safari ya muziki wa Devoice umekuja kuaje? Umaarufu wake ulianza kuonekana zaidi alipogunduliwa na kuanza kushirikiana na lebo kubwa ya muziki ya Tanzania, yani HWCB Wasafi, inayoongozwa na Diamond Platnumz. Hapo ndipo alipoanza kupata nafasi ya kurekodi na kusambaza mziki wake kwa dhamira kubwa zaidi. Baadhi ya mambo aliyo
0: bado anajiuliza. Devoice huyo 2004.
1: Sasa.
0: Afu Diva.
1: Si uniache sasa, uniache mimi basi niangalie kile ambacho kina happen. Maana kama mashabiki wamekuja mpaka na moja story ambayo inaendelea, juu kwa mambo ni mazito sana.
0: Okay.
1: Sasa mimi nataka nimwambie msikilizaji wangu kwamba baadhi ya mambo yaliyomsaidia kufahamika haraka zaidi Devoice ni mtindo wake wa kuimba unaochanganya uhalisi wa maisha ya kawaida na miondoko yake ya kisasa. Lakini pia uwezo wake wa kuimba kwa hisia na sauti yake ya kipekee.
0: Okay.
1: Ushirikiano mahusiano na wasanii wakubwa Bongo Flava kama tulivyosikia Diamond Platnumz, yeah. Akina Zuchu, akina nani na nani na nani, Rayvanny. Lakini sasa umaarufu wake Leva nani? D-Voice. Tuangalie hapo kwenye swala zima la umaarufu wake ambapo tunaambiwa kwamba D-Voice amekuwa akipata mashabiki wengi sana kupitia nyimbo zake na maonesho majukwani. Muziki wake mara nyingi unazungumzia sana mapenzi, maisha ya vijana, lakini na zile changamoto za kila siku ambazo zinaonekana. Kwa sasa yeye bado ni msanii kijana, anaendelea kukua kimziki kila siku na anatarajiwa kuwa miongoni mwa nyota wakubwa wa muziki Tanzania na Afrika Mashariki katika miaka hiyo inayokuja. Na ukipenda unaweza kuna kitu ambacho tunasema, kuna nyimbo ambayo pia alikuwa ametoa ya mwisho kabisa, alikuwa yeye na
0: Diamond Platnumz.
1: Diamond Platnumz. So, lakini mpaka moja story kaja kuonekana kwa upande wa D-Voice ni yale mahusiano yake pamoja na Lulu Diva. Lulu Diva inasemekana amezaliwa miaka 90. Japo amekuwa ni moja kati ya msanii ambaye hataki kuweka wazi umri wake kwenye mitandao ya kijamii. Sasa 90 2004. Hapo vipi?
2: We.
1: Hapo vipi? Hapo poa. Hapo vipi?
0: Hebu tunapiga step wana, japo anakuambia umri namba.
1: Yeah, yes, umri namba jamani. Maana lakini pia Lodeva na Face Baby sio anaendana. Wanaendana bwana. Chini acha wivu taro. D-Voice na Lulu Diva. Unajua wakati naangalia moja picha ambayo Devo sana.
0: Hebu imagine 36 kwa 22. How came?
1: Madogo kumbe. Madogo.
0: Unajua
1: miaka mingapi sasa?
0: Devo ana miaka 22.
1: 22 alafu yeye ana 36. Kamzidi miaka mingapi hapo sasa?
0: Hebu
1: chukua 36 toa 22 hapo.
0: Mingi sana bwana.
1: Mingi tunataka tujue. Kwani shilingi ngapi bwana?
0: I say.
1: Mahusiano, babe love you so much, so much, so much. Alafu mambo yanakuwa fana. Nataka zawadi gani? Mimi nataka nilea gari.
0: Imagine. Miaka mingapi kamchapa?
1: Kamzidi miaka ngapi? Mimi sioni.
0: Miaka mingapi? 14.
1: Midogo sana. Midogo
0: bibi yako huyo.
1: Basi comment za mashabiki wanasemaje? Huzuni kwa kweli. Kitu imekaje kaje?
0: Ni huzuni.
1: Ni huzuni. Lakini bwana wapo kwenye huba zito.
0: Mimi siwezi.
1: Hapo wewe ndo hauwezi sasa. Afu wale ni wasanii.
0: Hey, miaka 14. Wanaweza unaza
1: una date date naye, bado unaachana naye.
0: Sio una kudate na date date.
1: Bwana hiyo ni story kubwa sana bwana, penya mitandao ya kijamii kuhusiana na D-Voice pamoja na Lolo Dev ambapo bwana imefahamika kwamba yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Sio katika umri anamzidi miaka 14. Haya bwana, lakini moja story nyingine ambayo inafanya poa ni moja kati ya ngoma kali ambazo zimetoka mwezi Mei. Mwezi wa Mei huu bwana kuna ngoma kama 5 au 6 zimetoka 2026. Hii ni kutoka kwa Dawaya Star. Na kuna kionjo cha ngoma ambacho pia hata mimi nimevutiwa nacho.
0: Dawaya bwana ameza kudondosha track yake mpya ambayo inafanya kwa sasa kwenye all digital platform.
1: Yes.
0: OG.

0: Tutakuombea tu mwanangu. Mapenzi haya
1: hali,
0: kuna waziri mmoja amekuja, mapenzi yametuchosha sasa.
1: Kila msanii
0: nyimbo
1: ya mapenzi, kila msanii. Sasa hivi imepigwa marufuku au alijibu nini?
0: Mtupeleke kwenye kilimo.
1: Nilisikia hiyo bwana.
0: Mtupeleke kwenye kilimo.
1: Sikia kwamba ni unajua tunaumizwa sana na wengine ndio kuna kufurahi sana. Ila nyimbo za mapenzi zimetawala sana kuliko chochote kile. Okay. Lakini ukiongea na wasanii wanasema nyimbo za mapenzi zinalipa sana.
0: Zinalipa
1: Eh bwana, tukichana na story ya mshikaji ambaye tele ngoma yake na kionjo chake pia umekisikiliza na utasikiliza sana sana sana, tunakutana na story ya Nandy. Nandy ameleza alichojifunza kwenye Paris Fashion Week ambapo alikwenda, alishirikiana aliposhiriki mwaka huu, lakini pia amejibu kuhusu mashabiki kushindanishwa mavazi yake na msanii Tyler, na hii ni kutoka South Africa.
0: Ah, ina Nandela bwana. Umemfananisha na nani?
1: Na Tyler.
0: All right.
2: Cha kwanza nimejifunza kwamba upande wa fashion wenzetu huko wanachukulia serious sana. Na ni karia ya watu yani ambayo inawaingizia hela serious kabisa. And nili enjoy kiukweli na kufanya networking kubwa tu ambayo imenibadilisha mindset ya mimi kama msanii, the way to unavyopia, yani kila kitu kwenye branding ya mavazi. Nimekutana na watu tofauti. After that wengine wanaanza kutafuta kutokana na wamekuona. Kwa hiyo wale nilokutana nao, nilikuwa na wish kutana nao, wachache nimekutana nao, wengine sikutana nao kutokana na time. And so wengine wameendelea kunitafuta. So in future I think makataa na tu vitu.
1: Sali haya bwana. So Nandy amesema kwamba kuna watu walikuwa wanamtafuta na yeye pia alikuwa anawatafuta, hasa alipopata alipopata ile tuseme nafasi nzuri kwa ajili ya kwenda kushiriki. So amezungumza na sisi pia, tumeanza kujua kile ambacho alikuwa anafananishwa na Tyler. Lakini miongoni mwa wasanii ambao mashabiki wametamani sana kusikia tena wakiimba ni pamoja na Vimani, Vanessa MD, na hii ni tangu alipotangaza kuweka pembeni muziki wake. Sasa amerudi kivingine na wimbo wa kumsifu Mwenyezi Mungu unaoitwa How great,
0: How?
1: Lakini hii bwana alikuwa anapita kwa msanii fulani.
0: How great through heart.
1: Yes.
0: Oh yeah, Vimani. Vimani, kesho madam.

0: Ya kumbe tunajua kuimba mwanangu.
1: Upako jamani.
0: Upako umetuingia.
1: Vimane bwana. Mashabiki wamesema wanatamani sana arudi, lakini yeye amepita kwenye nyimbo moja ya msanii kutoka hapa Tanzania.
0: Okay.
1: Na tunaamini kwamba kama atakuwa amesoma zile comments za baadhi ya mashabiki, wengi wanatamani Vimane arudi. Na kama hataki kuimba Bongo Flava, basi wengine wanasema wanatamani afanye nini?
0: Okay.
1: Aje basi aimbe nyimbo za injili.
0: Okay, God bless you mtumishi wa Yesu ni moja kati ya comment ambayo Vimane Vanessa Mdee ameweza kuipokea, lakini God is good. Kuna mwana anaweza comment, thank you even father, you are beautiful sisi, yani sister, ni moja kati ya comment pia ambayo ameweza kuipokea Vimane Cash Madam Vanessa Mdee. My best day. Nimesikiliza ngoma ukimba tena kila kitu. Ni moja kati ya comment ambayo ameweza kuipokea kutoka kwa Lulu _ Kenya. Akaja wakaliply na moja kati wana anaitwa Philbati Kwiche. Akasema tunatamani ikawe kweli. Unanielewa?
1: Yes.
0: Ameandika in English, mimi na translate. Unanielewa? Yes. So this voice, hii sauti bwana. Afakaeka ame Vimane.
1: Kuna mtu anasema alijua labda Vimane amesahau Kiswahili.
0: Amesahau Kiswahili.
1: Sasa mbona amenyosh?
0: Sasa utasauje ukwenu wanangu? Utasahau ukwenu. Ndio tutakuwa tumeanza kuvurugwa sasa.
1: Hayo mazingira unaonaje?
0: Mazingira safi.
1: Fani amazing sana.
0: Producer ambaye ameweza kuhusika kuandaa ngoma hii ni na Samwa, lakini pia mix and mastering imeweza kuandaliwa na Michelle _ Mike. Ni moja kati ya studio ambazo zinapatikana nchini Marekani, lakini pia studio ambaye ameweza kusimama ni Mixline Studio, na kubwa zaidi bwana, tutarajie makubwa kutoka kwa mwanadada Vimane. Naona ameenda kwa gospel.
1: Inawezekana kuna jambo fulani linakuja.
0: Linakuja.
1: Na akaanza na kionjo kama hicho.
0: Yes.
1: Bwana, tunaamini kwamba hii ni moja kati ya story ambayo ni kubwa sana, na tunaamini kwamba mashabiki kuna vitu vingi sana na vitarajia kutoka kwa Vimane, na ametuonyesha kionjo chake.
0: Yeah.
1: Tukitoka huko ambako Vimane anapatikana Marekani, sasa tunakutana na sekta ya muziki nchini Tanzania inaendelea kupata nguvu mpya, huko msanii anayechukia kwa kasi anayefahamika kwa jina la Yusa 93 akitarajia kuachia wimbo wake mpya unakwenda kwa jina la Njaa mwishoni mwa wiki hii. Kazi hii bwana imewakilishwa na wasanii wengi kutoka msanii anayefahamika kwa jina la Stante Proper ambaye anatokea Afrika Kusini, yuko Posh Boy na akishirikiana na Papi Sky. Ni muunganiko wa vipaji vinavyoleta ushindani mpya sokoni. Kwa mujibu wa mtindo huo, tunaambiwa kwamba Yusa anaendelea kujitafuta tafuta, na hasa kujitofautisha kwa kuchanganya ladha za mapiano na afrobeats, ikiwa ni ndani ya msingi wa Bongo Flava Tanzania, mchanganyiko unozidi kukubaliwa kwa kasi kubwa hususan kwa wasikilizaji wa kizazi kipya ambao tuna wanakuwa wanafuatilia. Mbali na burudani ya Njaa, imebeba ujumbe wa uhalisia, ikiwa ni uhalisia wa maisha ya vijana, ikiakisi juhudi, pressure na kiu ya mafanikio wanayopitia kila siku. Huu ni wimbo ambao unalenga kugusia hisia, huku akibaki na mvuto wa kuchezeka. Huu wimbo kibaki na mvuto wa kuchezeka. Na kwa maandalizi yalionekana kupitia muonekano wa kazi na ushirikishwaji wa majina tofauti tofauti, matarajio ni makubwa sana kwa nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Njaa. Itafanya vizuri sana kwenye majukwaa ya kidijitali kama YouTube, TikTok na Spotify, na huenda ikawa miongoni mwa zile nyimbo za Yusa zinazobadili utawala wa wasanii chipkizi kwa siku zijazo. Tunaona wasanii wengi wanachipkia wakishikwa mkono, wanashikwa kweli. Tulikuwa na wasanii kama kina Kav Cash ambao walishiriki na wasanii kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, na hadi sasa hivi majina yao yameshakuwa makubwa na wanaendelea kufanya poa zaidi. Sawa, bwana. Kama vile bwana mimi nimemaliza zile stories za Bongo Tanzania, time yako nzuri kabisa kwa ajili ya kutupeleka kule
0: nje mipaka ya Tanzania. Yeah. Yes, bless up.
2: Plus Coast United States of America.

Yes bwana, moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania ni shirikisho la soka duniani FIFA limeweza kumrejesha Shakira na ngoma nyingine ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na miaka 16 ya baadaye. You can call me Yile Boy wa Master Taro Michael Mjora pale mjini IG ni Taro_Michael. Sasa ngoma hii bwana mpya Shakira akiwa na Burna Boy the African Giant uitwao Dai Dai unatarajia kuweza kuachiwa rasmi Alhamisi ijayo Mei 14 na wimbo huu utatumika kama ngoma rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026 nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. So habari hiyo bwana imeza kuwarudisha mashabiki mara moja kwenye ngoma maarufu ya kombe la dunia mwaka 2010 kama unaikumbuka ile ngoma ya Waka Waka This Is Time For Africa ambayo iliweza kuja kwa moja kwa moja na ngoma ya kandanda maarufu zaidi ya wakati wote. Rekodi hiyo iliweza kutawala ulimwengu wote wakati wa mashindano ya Afrika Kusini na kugeuka kuwa wakati wa kiutamaduni ambao bado unachezwa kwenye viwanja vya michezo karamba mbalimbali na hafla kuu za michezo zaidi ya miaka 10 baadaye. So kwa kuwa mabilionea ya streams ya kutazamwa kwenye majukwaa mbalimbali kama vile YouTube ukiwa na watazamaji zaidi ya bilioni 4.5, mashabiki wengi bado wanachukulia kuwa ndio ngoma bora zaidi ya kombe la dunia kuwahi kuundwa. So hii hapa ya Dai Dai unaipa

Let's go. Huyo ni Shaki Shakira. Ebwana, next one kutoka mbele mbele kabisa, mshikaji wangu Faida, kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Unaijua hii? Pengine wenda kukawa na collab ambayo inaandaliwa kati ya vichwa viwili, The African Giant Burna Boy pamoja na Awilo Longomba. So ini baada ya kuweza kukutana nchini Ufaransa. So kubwa zaidi, msanii nyota nchini Nigeria Burna Boy wameweza kukutana na Awilo Longomba kwa ajili kuna jambo fulani wenda wanataka kulimeki hawa raia. So tutarajie kubwa na makubwa kutoka kwa hivi vichwa viwili. Oya.

Ikiwa tayari ana umri wa miaka 10 tu, bwana Kanye West bwana leza kupitia maisha tofauti kabisa na watoto wengi wa Marekani, wa rika lake mnamo mwaka 1987, mama yake Donta West aliweza kupata nafasi ya kuweza kumfundisha Manching Universe, ambapo aliweza kufanya kuhamia na kwa takribani mwaka mmoja mjini Manching nchini China. So kubwa zaidi akiwa huko, Kanye bwana aliweza kusoma katika shule ya msingi eneo hilo, akijikuta akiingia moja kwa moja katika mazingira yenye lugha, utamaduni na mtindo wa maisha tofauti kabisa na yale aliweza kuyazoea nchini Marekani. Sasa mwanangu wewe, unajua ni nini mwanetu? Akiwa huko bwana Kanye West pia akiwa ni miongoni mwa wanafunzi waliokuwa wakiweza kuzungumza lugha tofauti za kuishi maisha tofauti, aliweza kujifunza haraka namna ya kuweza kuendana na mazingira mapya, na aliweza kujifunza maeneo maneno ya msingi ya Kichina na mengine kabisa kuweza kumjenga na kuweza kujenga urafiki na watoto huko. Pia kuelewana nao na kuwa mtu anayejitokeza tofauti katikati ya wengi. Kanye aliwahi pia kueleza kuwa kipindi hicho alikuwa na mchango mkubwa katika kuweza kumjenga kiakili na kimtazamo kuishi katika mazingira tofauti. Akiwa bado mdogo aliweza kumsaidia kuweza kukubali upekee wake na kuweza kutokuogopa kwa utofauti wa wengine, jambo ambalo aliweza kumtofautisha na watu wengine.

0: Mwane time naona inakimbia sana bwana. Kwa miaka mingi bwana, miaka takribani kama 37 kwenye nyumba ya wageni huko Las Vegas, akiwa na amezungukwa na marafiki karibu na wageni maalum bwana. Hii ni issue ambayo inahusu Chris Brown, Chris Blizz mwenye umri wa miaka 37. So kwa miaka mingi Chris Brown ameunda moja ya kazi kubwa sana. Kubwa sana zaweza kufanikiwa katika R&B pamoja na hip hop ya kisasa, na ameweza kutoa rekodi nyingi za muziki, album ambazo zinagonga chati za muziki worldwide. Sasa mwimbaji huyu pia amepata umaarufu kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 16 tu na ngoma yake Run It, kabla ya kwenda kuwa mmoja wasanii wa kizazi chake, kuanzia nyimbo za zamani kama vile Forever hadi kuwa kipenzi cha mashabiki wapya zaidi. Chris Brown bwana pia mmoja kati ya mchongo ambao unatakiwa kuelewa ni kuweza kubadilika kimuziki na ubunifu, huku akiendelea kuwa mmoja wapo katika muziki wa burudani kwa takriban miongo miwili. So amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, you can call me your boy with my sound title Mike Mjora. Tunatembeza vijiti paka pale kombi kamili za jioni, tunakuwa tuna sign out kwenye nani mkali. Tunaye Baraka the Prince, lakini pia tunaye Mila. Oh yeah, kuna sometimes kuna one and only, so stick around to commercial break and then tunarejea la here.
1: Ni ugonjwa unaosababishwa na virusi na unaweza kusababisha ulemavu wa ghafla na wa kudumu wa mikono au miguu na hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kikamilifu kwa chanjo. Kufuatia uthibitisho wa uwepo wa virusi vya polio kwenye sampuli za maji taka mkoani Mwanza, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya polio ili kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira kabla havijasababisha maambukizi kwa binadamu. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania. Kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026 katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Walengwa wa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10, hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki au alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati wa kampeni. Lengo ni kuongeza na kuimarisha kinga mwili na hivyo kumpa mtoto wako ulinzi zaidi dhidi ya virusi vya polio vinavyoweza kuwepo kwenye mazingira kwa sasa. Chanjo inatolewa bila malipo kupitia nyumba kwa nyumba, vituo vya kutolea huduma za afya, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Mhakikishie mtoto wako afya bora. Linda ndoto zake. Mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Mpe matone, zuia polio. Kwa taarifa, elimu na ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku, life good.
4: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Unasikiliza Mazingira.

0: Ebwana sikuwa iwezi kukate kama ujeza sikiliza zile fire bangers kupitia ngome burudani 91.7 mazingira fun bredo. Ni ule moto wakuwasha ni wewe mwenyewe mwanangu kweza kunichana kati ya Baraka da Prince pamoja na Mila. Nani anaanza kwenye umpambano? Ni time kwa ajili ya kweza kukanyaga zile single ambazo zinashindanishwa leo hapa ndani kupitia nani mkali ya ngome burudani. Oye mwanangu wewe washikaji, point ya msingi ni kuweza kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na unatamani kwenye mpambano nani aanze. Tunamchukua huyo hapa. Nani? Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari yako mjengoni?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi mshikaji wangu?
1: Kaka. Kaka, hii ni sauti yako ni maarufu Konda Bushigwa Mara. Sauti
0: yes.
1: Yako Ali Dede.
0: Karibu sana Ali Dede kutoka hapo Bushigwa Mara. Tuchane. Mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Pambano
0: wa
1: leo.
0: Hello?
1: Na Mila.
0: Nani? Nikumbushe mpambano mwanangu.
1: Mpambano
0: 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Ni aje?
1: Leo naongea na Juma kutoka Kwimba.
0: Karibu sana Juma kutoka Kwimba, tukumbushe mpambano.
1: Sada sana sana. Pambano ni kati ya Baraka wa Dapu. Na bwana Mila.
0: Na Mila. So nani aanze kati ya washikaji?
1: Naomba aanze Mila.
0: Aanze Mila.
1: Naam.
0: Haina noma mshikaji wangu kutoka Kwimba. Pamoja sana.
1: Sada sana jamaa.
0: Yes, 0684 60 00 7. Tunaanza na Mila. Bwana one and on only stick around mounting the coming pambano unaanza hivi yani tunachukua hii twende kazi. Yeah yo anaitwa Mila kanakwambia one and only stick around.

Miller kena kumbia one and only. Dakika ikiwa tayari ni ya 17 kwenye nafasi ya kwanza kwenye zile ambazo zimeza kushindana kwa siku ya leo. So leo ni ngoma moja moja. Miller anakuambia one and only, lakini hii hapa ya kwake Baraka the Prince ikiona kumbia. Bwana sometimes stick around afukura kwenda kuja kutoa maamuzi. Oya. Yeah.

0: Oya, oya, oya, oya. Mashaili flani hivi ya kwenda. Leo bwana na vibe la kutosha, that's why nakuwa nafanya kidogo kuimba na bimi na dance kunani. So guys, ni time kwa ajili ya kuweza kusema na simu yako ya mkononi moja kwa moja ze kunikumbusha mpambano ni kati ya nani na nani and kura yako unaipeleka kwa nani na nani. Oya, kuna hao andeo ambao pia wanapatikana ndani ya mkoa wa Mara. Naomba waniambie maana ya maneno kwa sababu wananichanganya sana. Sawa? Kupitia jumbe mfupi wa maneno na gombo hagombo huai nyai. Sawa? Hateri hateri adala nawe. Naomba maneno haya kwa Kiswahili tupate kujuana. Mwanangu wa Kurungwa na kinyeo mama we. Yeah, tunahitaji maneno hii ni Swahili. Mondine tunahitaji maana yake ni Swahili pia. Kwa sababu Baraka da Prince alituambia bwana gai. Oya, fanya hivi. Hata kama una mizuka sio kwa staili hiyo mshikaji wangu. Hapana, mimi na mizuka lakini wewe imekithiri. Bwana niaje?
1: Niaje baba.
0: Safi kabisa mwanangu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi bobu?
1: Hii ni sauti ya Juma Chuma kutoka Guta mara moja hapa.
0: Tuchane mwanangu, mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Pamoja na leo ni Black Pieces pamoja na Manila.
0: Na nani?
1: Manila.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
1: Baraka Pieces anatisha kaka.
0: Baraka da Pieces anatisha, ina noma pamoja sana.
1: Sana.
0: Yes, tumeanza kuzichukua hizi enje, tunaanza kuzihesabu kwenye zile 15, zimebaki 14, au sio? So, guys, bado na upepo na wewe. Kwenye line ya simu leo?
1: Hello.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Jack B
0: kutoka Lamadi, karibu sana. Tuchane mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Mpambano ni kati ya Baraka na Mai.
0: Na nani?
1: Malia.
0: Hapana, tuna Malio hapa. Tuna nani? Eti Malio.
2: Mario. Anaita Mira.
0: Sige? Yes, Mila.
2: Mira. Hey. Na ukishindwa kutaja, taja
0: ngoma
2: yake.
0: Inaitwa One and Only.
2: Yes.
0: Yes, kwenye Leila simu leo.
1: Yo.
0: Aje maze.
1: Kama kawa maze.
0: Evi.
1: Kakangu bwana Talo umebakia kuongea na manyama kei manyama atwanga simu hii nikiwa maeneo Kadelema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
0: Twanga twende mwanangu afu tunaishi nao.
1: Pambano ni kati ya Baraka pamoja na Miro.
0: Eh?
1: Baraka pamoja na Miro, kura yangu naipeleka kwa Baraka Safi.
0: Pana Milo.
2: Mila.
0: Mila.
2: Kajitahidi lakini. Kajitahidi.
0: Milo ameitaja
2: kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo amejitahidi.
0: Tumpe au tumwache?
2: Tumpe. Mimi kama mjumbe nasema tumpe. Okay. Anaitwa Mila, msikizaji wangu.
0: All right. Kwenye line ya simu leo. Habari? Kutoka wapi?
1: Maeneo ya Kibara Bunda.
0: Yes, tuchane mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Ni kati ya Mila pamoja na Baraka da Prince.
0: Okay, kura yako inaenda wapi?
1: Baraka da Prince.
0: Baraka da Prince, ina noma pamoja sana, matisha. 0684460007 na 0656555571. 1 2 and go. Oya, ni aje?
3: Hello.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya mama Tamia kutoka Karkesa.
0: Karibu sana, tukumbushe mpambano.
3: Mpambano wa leo ni kati ya Baraka na Mila.
0: Okay.
3: Kula yangu ni kwa Baraka.
0: Kwa Baraka, ina noma pamoja sana. Okay, yes. 06

0: Yes, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Maki kwa hapa kutoka Masanza kona.
0: Tuchane mwanangu, tuchane kutoka Masanza. Hapo
1: mpambano kati ya Mina pamoja na Baraka da Prince, mimi kula yangu kwa Baraka da Prince.
0: Haina noma, pamoja sana, pamoja sana. Yes, Mina teleza na wewe, nacheza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Tunakuwa tunaburuza mimi pamoja na Angel Mbalamwezi kupitia ngome burudani. Oya oya oya oya, Bobwe, niaje niaje. Oya. Kasikilizia mundewa. Oya niaje.
2: Ni shwari brother.
0: Mzuka.
2: Oka.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Sele kutoka Tilingate.
0: Karibu sana Sele kutoka Tilingate. Oh Sele mwanangu ka kachikichia mwanangu maili 100.
3: Kaona siwe kesi.
0: Ai, niaje.
2: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mwingine nikakatinga waziri wa maji, napatikana masomo mtamu limani. Mjaluoni hapa.
0: Tuchane mpambano leo.
2: Asante, mpambano leo yuko Baraka da Prince. Na Dogo Mila. Huyu Mila ni kura yangu namba moja bila kushawishika na mtu yeyote. Namba kura yangu ni kwa Baraka da Prince, namkubali sana na kia line ndio tunaona.
0: Pamoja sana. Oya. 0656555571 ni aje?
2: Sorry.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Raymond Mwangere kwa pande za Kabasa hapo mtaa wa Msoto.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Mpambano
2: ni zidi ya Baraka da Prince zidi ya Mila. Kura yangu inaenda kwa Mila.
0: Aina naoma pamoja sana.
2: Asante.
0: Pamoja bobu mwanangu Kinyamwezi. Oya niaje?
4: Habari hapo studio ndugu yangu Taro Marko Mjola.
0: Safi kabisa, sauti ya nani?
4: Hii sauti ya Sekesa so Matonge nikiwa hapa mafasa.
0: Tuchane mwanangu mpambano.
4: Mpambano wa leo ni Mila na Baraka.
0: Okay, tuambie nani kwa
4: ya? Ya kwangu Baraka,
0: ina naoma pamoja sana.
3: Sometime.
0: Pamoja na one and only. Yes, niaje?
5: Habari hapo mjengo?
0: Yes, safi kabisa, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Kaka, hii ni sauti ya Kondoa Bushigwa, maana sauti ya Kali Dede.
0: Tuchane mpambano.
5: Mpambano leo ni kati ya Baraka na Mira. Kura yangu ni ipeleke kwa Baraka. Pamoja sana.
0: Inaona pamoja sana umetisha.
3: Kataje vizuri. Umesikia hilo jina? Yaani da.
0: Kinyamwezi.
3: Tisha sana.
0: Amna nini? Yes, niaje. Hello. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Dali niaje.
0: Fresh kabisa, sauti ya nani? Hello. Kakimbia mundewa. Oya mkurungu wewe, ukipiga mwanangu nyoosha maelekezo. Niaje? Hello. Kakimbia huyu naye pia mwanangu. Mbona kama vile? Watu wanachikichia, niaje? Safi kabisa studio, sote nani?
6: Aiseme bahati ya kuongea na yule mkanyaga ardhi ya Kalkikire msapasur kutoka Kalkikire hapa mtanya mabusu hapa mjengo. Niambie.
0: Fresh kabisa, tukumbushe mpambano.
6: Mila na Baraka. Mimi kule angu nenda kwa Baraka moja kwa moja. Wasalimia hapo sisi ndo narudi Kalkikire hapa.
0: Ah, umekusikia. Ina noma pamoja sana.
3: Umejikaza? Jikaza sana.
0: Niaje?
7: Oyo, habari za weekend bwana Taro.
0: Safi kabisa, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Ngoe hapa kutoka Lunala.
0: Karibu sana kutoka hapo Lunala.
7: Pambano wa leo ni Baraka da Prince na Mira.
0: Okay, ya kwako?
7: Kura yangu ni kwa Baraka da Prince, anatisha.
0: Haina noma pamoja sana. Yes, 0684460007 na ile 0656555571. Ni aje?
5: Poa kabisa, bali hapo Daro Mike Mjora.
0: Safi kabisa, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Mashaka Alake, napatiana ifanya nombo mkoa wa Simiyu. Sasa hivi niko na maji hapa.
0: Karibu sana. Kura yako na mpambano ni nani? Kura yangu,
5: mpambano wa leo ni kati ya Baraka na Kura yangu kwa Baraka, anatisha kila mmoja.
0: Anashindana na nani?
5: Na Mina.
0: Okay, haina noma. Maana kidogo ni

0: mzee.
1: Mwaka isi anasema amina.
0: Mana ni sana kunipeka gulioni afu kaniacha. Da? Ujui, utajua ujui.
1: Bas.
0: Ni aje?
2: Safi, bani za hapo mjengoni.
0: Safi, kabisa, sauti ya nano, pige simu toka wapi?
2: Sauti ya mama Anika toka pande za Mwozi.
0: Karibu sana.
2: Asante, mpambano wa leo ni kati ya Baraka na Mira.
0: Karibu sana.
2: Kule angu naenda kwa Baraka.
0: Naenda kwa Baraka, ina noma pamoja sana. Hivyo yani tunawachukua tunacheza nao afu tunatamba nao. We uwi aha aha niaje
3: oi oi oi oi oi niaje.
0: Safi kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi
3: bwana? Hii ni sauti ya Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani. Ndio nilipo.
0: Okay, tuchane tuchane.
3: Kwenye mpambano wa leo,
0: kuna
3: ngoma kali mbili. Ngoma ya kwanza ni ya Baraka Da Prince, ambayo inakwenda kwa jina la Sometime. Na ngoma ya pili ni ya Mira, ambayo inakwenda kwa jina la One and Only.
0: Okay.
3: Bila kupoteza muda,
0: Sometime
3: I miss you inatisha sana ya Baraka Da Prince.
0: Ina noma, mshikaji wangu umenyosha. Minyosha.
3: Tisha sana.
0: Pamoja mwanangu, pamoja. Bado moko moko ya mwisho tuna chapa boko au sio? Paka pale 10 kamili za jioni. Oya mwanangu wewe. Aje aje mazee.
4: Poa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na kutoka Tarime.
0: Karibu sana naye kutoka Tarime.
4: Asante.
0: Karibu sana.
4: Mpambano wa leo ni kati ya Mira na Baraka.
0: Okay, kura yako?
4: Mimi ya kwangu nairudisha kwa Baraka.
0: Unairudisha kwa Baraka?
4: Yeah.
0: Haina noma, pamoja sana. Oya. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, mabibi na mabwana. Enjoy. Tumezimaliza.
1: 10 na ngapi? 15. Yeah, lakini mbona kama roho inaniuma?
0: Roho inakuumaje?
1: Hivi inawezekanaje ili jambo jamani?
0: Ngoja kama utaipenda afu tutarudi hapa.
1: Sawa.
0: Kama utaipenda. Yeah. It's all about Friday. Fun fact Friday. Yeah. Aba. Anaitwa CMG Darasa akiwa na Richard Mavoko, mwenye voko za kwake. Akaenda kumwambia kama utaipenda.

0: Kijanja, Nicky wa pili, mwenye mtu mbili, aye, kama Angel na T.
1: Kumbe.
0: Oye. Mimi na Angel bwana tumeenjoy sana Ijumaa ya leo kwa sababu ni Ijumaa fulani vimekaa kinyamwezi na kishikaji. So ni time kwa ajili ya kuweza kukubless yule mshindi wa leo ambaye ameweza kuondoka na kura zake hapa ndani. Last week tulikuwa na Timbula pamoja na Mo Music lakini Mo Music kama vile akaondoka na zake.
1: Na walishinda na kidogo sana. Walipishana kidogo sana. Wengine kapata 14 afu mwingine 15 kama kura mbili hivi. Kwa hiyo ni watu ambao tunaliona kwamba wako vizuri kabisa. Ile mshikaji wa leo sijui.
0: Twenty kazi. Kuna Baraka da Prince sometimes lakini pia kuna mimi lakini nakwambia one and only.
1: Yes.
0: Yeah, so ipi ambayo imeweza kuondoka na kura za washikaji leo?
1: Na ukiangalia nyimbo zote ni kali.
0: Yeah, zote kali.
1: Lakini sasa kuna ile moja ambayo inakuwa ni chaguo la msikilizaji. Anakuwa anaona hii bwana mimi nikisikiliza anakuwa niko happy na sasa tunaona ile happy ya msikilizaji inaenda kuonekana.
0: Yeah baba. Yeah, twende kazi. Kura zimepigwa ni 15.
1: Yes.
0: Lakini kura 14 zimedondoka upande mmoja na kura moja ndogo upande wa pili.
1: Nahisi ni nani?
0: Okay. Mshindi wa leo Ijumaa ya tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 si mwingine ni Baraka da Prince akiwa ameondoka na kura 14 lakini Mila akiwa ameondoka na kura
1: moja.
0: Anasoma kinyonge mshikaji.
1: Ni kinyonge kabisa kwamba sasa kujikaza.
0: Sasa leo tunaimba pamoja hapa. Sina vibe namna gani? Hii Baraka da Prince hii si ndio imekuwa
1: mshindi wa leo.
0: Mateso ni moja kati ya mapito yake aliyoyapitia, maumivu ni moja kati ya ngazi zake alizoweza kuzivuka, au sio? Twende kazi, tuanze. Tunaanza hapa. Yeyo! Huyo ndo mshindi wa leo. Anaitwa Baraka da Prince na single yake inakwenda kwa jina la

0: Enjo bwana leo ni Tanzania 1 kwa sababu ana uzalendo hali ya juu.
1: Hai! Kumbe umeona eh?
0: Nimeona.
1: Alafu umekuja mara unashtuka pa. Sasa nikaona mikazia Tanzania 1.
0: Hatari.
1: Kabidi nijitazame kwanza. Msanii wangu endelea basi, endelea.

0: Unaona haya maneno hayo ni kabila fulani. Sasa mimi natamani kuweza kuyajua leo yana maana gani.
1: Monie.
2: Hatukutani na watu wa Ruvu
0: na Gambo, sijui na Gambo. Na Gambo. Hagambo. Oh.

0: Okay, anaitwa Sia kanakwambia Unstoppable. Dakika tayari ikiwa ni 51, tunaenda kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno kisha tuweze kuondoka hapa ndani, au sio?
1: Mbona kama umefurahi sana?
0: Si unajua weekend tumeenda kuikata hivi.
1: Jumatatu hadi Ijumaa hizo ni siku ndefu sana. Hatimaye hayawi yamekuwa. Sawa. Tumalize na washikaji kwa sababu tunajua kwamba message zao ni muhimu sana.
0: Sana tu. Oya, pamoja sana wakati sisi anatupeleka, sijui tunaelewana. Kuna jambo lazima tuweze kuliweka hapa. Sawa. Anasema kwamba ngome bwana anaitwa Alex kutoka Barifani hivi za Bunda. Mbona leo ni kati Baraka da Prince na Mila. Baraka da Prince anatisha sana mzee. Nenoma mwanangu umetisha sana pia. Anadai kwamba go Madela super tokea pande fulani hivi za Nyang'ombe. Studio tuko pamoja sana. Aina noma pamoja sana. Ukisikia vita ni vita mura.
1: Yeru.
0: Anasema kwamba ngome burudani anaitwa Kulindwa Dede. Anadai ya kwamba kutoka pande za Bushigwa Mara kwa watu warefu. Baraka anatisha kinoma noma inanoma. Anasema ngome burudani Taro umetisha sana. Inanoma umetisha pia mwanangu. Anadai ngome burudani anaitwa kuna mwana anarudia mwanangu kutuma meseji. Oi mwanangu. Anadai ya kwamba oya mwanangu wewe mnanichanganya. Mnanichanganya mwanangu nyewe mnapiga simu. Ngome burudani anatoka Katingo Masununu mpambano leo ni Baraka da Prince pamoja na Mira. Kura yake moja kwa moja anasema kwamba Baraka da Prince pamoja sana. Anadai kwamba Amos Mkeke kutoka Bushigwa Mara mchana mwema du hatari sana. Mchana mwema time hii mwanangu. Shavurugwa. Anaitwa Wagana Bwanikira kutoka pande za Kigutu kitongoje cha Bitambao. Okay pamoja sana. Naona jumbe zimeisha mwanangu. Tumezimaliza. Msa kutoka Kunanga ngoma za leo zimetisha. Aina noma mshikaji wangu. Okay, huyu anasema ya kwamba hatari. Oya, tumemaliza na nao washikaji zetu. Tuondoke humo ndani.
1: Haya jamani, sisi tunaambiwa kwamba tuondoke. Tunaondokaje? Lakini tunashukuru sana washikaji wetu ambao tunaamini kwamba mlikuwa nasi toka Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Na mpiga simu, umetuma message nini, mambo yako fresh kabisa. I'm so happy kwa ajili yenu. Basi na sisi design kama vile ba hadi siku gani?
0: Jumatatu.
1: Kesho kwani unaenda wapi?
0: Kesho. Sasa leo nakuja kucheza na watoto.
1: Sifanye mchakato hata unanitoa out siku moja.
0: Nakuja kucheza na watoto.
1: Achana na watoto. Sasa watoto tutacheza nao saa 3. Ile mida jioni mida fulani hivi. Anche uko wapi bwana? Fanya kama unalipuka, afu mimi nalipuka. Alafu tuna tunatokomea sana. So,
0: yeah, viwanja wanatoka mara moja mpaka niwe na mood.
1: Kwa hiyo wiki hii una mood?
0: Wiki hii sina mood ya kutoka.
1: Jitahidi utafute mood.
0: Okay, nitamtafuta mood. Abdalla nimemwacha wapi?
1: Mood unatafuta mood.
0: I don't know, mapoa sana. So we out, you can call me the boy master Taro Mike Mjora Friday ya kwako ikawe poa.
1: Sawa, bwana mimi naitwa Angel.
0: Yes, ona. Usisahau kwamba Jumatatu tunakutana hapa Timbulo featuring Baraka da Prince.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
7: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
8: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
9: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
10: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
11: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
10: Kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
9: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
12: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
9: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
13: Yoto. Yoto.
9: Igioto.
7: Naam. Huko tunaita H-Kome.
10: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
9: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
2: Toka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
14: Acha nitushangilie.
2: Tunapata kibali cha kusafirisha

kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika mwetu huko. Kabetaba siku romu. Yana kashira senta hako ha. Karakara. Minse. Bode mwenye vinke romu numpa wakasuka tuha. Minse kikiwa tene na watwala.
0: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
4: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruhusa.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
4: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruhusa. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
0: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
0: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
12: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
0: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari. Za habari.
13: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
14: Gupande.
15: Gusawa.
14: Gusawa. Gupande.
15: Gusawa.
14: Mikono nyosha. Mikono, mikono nyosha au ni nini? Nyosha mikono, mikono nyosha. Ile ilikuwa tunaambiwa uweke kwenye mkono wa uweke kwenye bega la mwenzio. Ukunje ngumi.
15: Hiyo nayo ilikuwa inachafua. Mwingine ame mwingine alikuwa akunje ngumi. Mtu anakukamata ametoka kushika udongo huko au mchanga. Anafika tu anakukamata, yani anakuchafuria nguo.
14: Kuna mwalimu wangu mgeni alikuja. Mwalimu mgeni akaleta taratibu wa kukunja ngumi na ni iwe ni ishara usifikishe kwenye bega la mwenzio. Kwa hiyo mkono baki unaelelea kwa juu. Ila kabla hapo tuko tunaweka mkono wenyewe kabisa. Huu umeshika mchanga, huu umefanyaje ni kuweka tu kwenye mkono wa mwenzio, kwenye bega la mwenzio papo. Kwa hiyo dale mashati ya shule. Kwenu mko mnahitaji?
15: Si mashati ya shule.
14: Shikibo.
15: Si wanasema tu hivyo, walikuwa wanasema.
14: Hii shikibo ni nini? Shikibo.
15: Ni naanza nikasema ni lugha tu ambayo ilikuwa ikitumika kundi cha nyuma.
14: Unajua tukaenda kuna mashati fulani akawa wenyewe anasema sio shikibo. Ikabaki ni shati. Shati la shule. Na kwa wale ambao wakawa wanafanikiwa kwenda kidato cha kwanza wakawa na mashati yao tofauti na sisi ambao tupo shule ya msingi. Ya kwetu wakawa ni mengine, waona
15: mengine.
14: Mengine na ng'aa.
15: Sasa
14: hivi si wote mnatumia yale yale tu.
15: Ya kung'aa, yani sema kwenye kung'aa hapo ni utunzaji sasa. Wote mashati mara ya kwanza yanakuwa na ng'aa. Kipindi cha mwanzo likiwa jipya. Lakini kadri unavyozidi kulifua ndio linazidi kuwa linapoteza ule mng'ao.
14: Kwa hiyo jawahi kukuta kitu kinaitwa tomato? Shati la tomato?
15: Yapo
14: Na tetloni?
15: Yapo.
14: Mzazi anakusisitiza katafute tetloni ambayo haiishi haraka.
15: Hayo ni wazazi wa zamani.
14: Wewe naona una wazazi wa sasa.
15: Ni wazazi wa zamani.
14: Mimi nazungumza na wazazi wa zamani.
15: Wazazi wa zamani wakuambia tafuta nanili
14: nguo ambayo inawahi kuisha.
15: Si kuna nguo ambazo walikuwa wanajua vitambaa hivi vinawahi kuisha hivi haviwahi.
14: Umewahi kuona au umewahi kutumia vile viatu vile vya na kina bibi walikuwa wanavaa labda fulani hivi nyeusi?
15: Nishatumia.
14: Achana na achana na haya sasa hivi anaita mabondo sio ni nini haya?
15: Si raba?
14: Raba nyeusi. Kuna funga hivi. Laba shule nzima.
15: Wewe tu.
14: Sio wewe, shule nzima wana laba.
15: Na kuna kipindi zikaja tena zimewekewa na sio za kufunga tena.
14: Ikawa ni kuchomeka tu. Aya wewe acha bana. Hatu tumeenjoy maisha usituone hivi.
15: Hivi zipo sasa hivi.
14: Laba.
15: Zipo.
14: Zako zipo kizitafuta zipo mbona nyeusi nyeusi hivi.
15: Au zipo zina
14: muundo. Zimeboreshwa
15: zaidi sasa.
14: Ila naamini zile za kwanza
15: hazipo.
14: Zilikuwa hatari sana zile. Za mwanzo zile zilikuwa laba nzuri sana.
15: Zilikuwa nzuri.
14: Tukaenda wakatuletea njumu six meno. Kwa, yani huu unacheza ucheze mpira. Uwe mwanamke uwe binti walikuwa wanajikuta wananunuliwa na mzazi.
15: Zilikuwa ngumu.
14: Anakuta mtoto wa watu kaninginiza hapo na sketi na hizo njumu anatembea nazo kwenda shule.
15: Mzazi anakuambia naangalia kiatu kigumu, usiangalie mtoto anataka nini, angalia.
14: Aye bwana.
15: Angalia kiatu kigumu.
14: Maisha na mapito na yana kitu ambacho kila mtu akipata nafasi ya kuzungumza
15: ana hadithi yake ya maisha
14: cha kuzungumza. Sasa kesho kupitia hazina atasikika moja kati ya watumishi wa Mungu kwa miaka 32 akihudumu nafasi hiyo. Miaka 32. Moja kati ya kitu ambacho anazungumza wakati anaoa anasema kipindi hicho ukiwa kwenye maswala umebobea kwenye dini.
15: Ndio.
14: Kufuata ile misingi, lazima mchungaji aje akague una kitanda na godoro?
15: Kipindi cha nyuma.
14: Una kitanda baba?
15: Na godoro, au unataka kuoa mtoto wa watu kamlaze chini?
14: Alichokifanya yeye, alichukua akaenda kuazima
15: kitanda na godoro.
14: Kaka yake, kitanda na godoro. Kwa hiyo mchungaji amekuja kukagua, akatoa, uko vizuri kijana, uko vizuri. Vuta jiko. Akachukua kitanda kwa ajili ya kuoa. Baada ya ndoa
15: akarudisha
14: wakaendelea kulala chini.
15: Kwa hiyo ni mapito yake na yeye.
14: Mapito nakwambia, anatembea, limetembea kilomita 50 kwenda kupeleka neno. Unafikia tu unakata tamaa. Unasema bwana. Bwana mimi sitaki bwana. Mimi hata basketi tu sina. Kila siku ni miguu nikienda hamna kitu.
15: Narudi bure.
14: Hapana. Kwa hiyo kesho bwana kupitia hazina pale saa 8 kamili hadi saa 9 utapata simulizi nzuri sana ambayo itaenda kukujenga. Kumbuka hazina inatoa fursa ya kujifunza kuhusiana na historia hai
15: za wengine. Waliwezaje
14: tumikia taifa kwa nyanja tofauti? Waliwezaje? Walivuka vipi
15: changamoto?
14: Kipi ambacho unaweza ukamsikiliza ukajifunza kupitia kwake? Unajua mmoja yake hata hadith ama maisha yako kiafunua hivi ukimsimulia mtu kuna kitu ataondoka nacho.
15: Mimi
14: hata cha uvivu anaondoka si nacho.
15: Mbona umeenda kama umeenda kudanganya?
14: Mimi nimetolea mfano. Naweza akachukua kwamba Dina ni mvivu labda mfano. Kusoma maji nikanategea.
15: Angalia sije ukasema uhalisia.
14: Mwisho siku niseme ukweli. Yeye ndio mnaotafuta nyumba, kama ni unatafuta nyumba ya kupanga mpaka uhakikisho wa bomba. Nikitoka nakutana nao uso kwa uso au mpaka niende kwa jirani. Mimi tena ni bebe ndoo kichwani. Naambia si maji yako nyuma hapo. Siwezi.
15: Kazi sana.
14: George Mkabwa anasema mwanamke ama mke awi mke bila wazazi wake. Kwa hiyo wazazi ndio wanamwandaa kuwa mke.
15: Kuwa mke bora.
14: Kuwa mke wa mtu fulani. Kwa hiyo kama unafeli kwenye malezi, hujatengenezwa vizuri toka unaanza.
15: Ndio.
14: Usimlaumu huyu aliyekuoa ama aliyemuoa. Usimlaumu. Kuna safari imeanzia. imeanzia
15: kule. Imeanzia nyuma huko, nyuma.
14: Na mume bora naye anaandaliwa.
15: Na wazazi.
14: Na wazazi.
15: Sawa.
14: Sasa hivi wamebaki kama wanne tu.
15: Lakini pia sio kubaki kama wanne, lakini pia kuna mwingine anaandaliwa vizuri na wazazi. Lakini katika yani akitoka pale nyumbani watu wanaoenda kukutana nao huko wanambadilisha. Kwa hiyo sasa hivi sio kama zamani. Zamani ulikuwa unasema leo kwa fulani kwa sababu vijana wa pale wamefundishwa vizuri, wamelelewa vizuri, au mabinti wa pale wamelelewa vizuri, wanaheshima wana nini. Lakini sasa hivi anaweza kuwa kweli alikuwa na heshima, lakini ameotoka kule, ameenda huko, amekutana na wenzake ambao tabia zao sizo na yeye ameshajifunza hizo tabia. Kwa hiyo unaweza ukamlaumu mzazi, lakini kumbe mzazi alitenda hadi alipoishia. Kwa hiyo alihakikisha anatenda, anamlea mtoto vizuri. Lakini mtoto ndo amekuja kubadilika.
14: Anatakiwa na moyo mgumu kama wa mbu.
15: Ni kazi.
14: Unajua ukipiga kelele utauawa, lakini uache kupiga kelele. Unapita mbele za watu na unajua.
15: Unajua tu hapa
14: kofi moja.
15: Nikipiga kelele napigwa.
14: Napigwa lakini hauachi kupiga kelele.
15: Kazi sana.
14: Unakuwa na msimamo kama wa mbu.
15: Mbu yani
14: moyo mgumu. Unajua
15: anatua kabisa kwenye mkono wako na wewe unasema
14: na bado anapiga kelele.
15: Na bado anapiga kelele, unampigia hapo kofi na unaumia.
14: Unaumia bwana.
15: Ulishaona kofi la mtu anaua mbu. Anapiga kofi yani la nguvu, afu kiangalia kadude kenyewe. Kadogo.
14: Ukitaka kumfaidi mbu.
15: Kuna kumfaidi. Wewe
14: unamsekesa kofi yuko kwa mwingine.
15: Wewe naona ni unataka kumuumiza mwenzio.
14: Mbu katua kwa mwingine, sasa unaua mbu.
15: Unapita naye kabisa moja kwa moja.
14: Pale unamalizana na mbu, unamalizana na huyo mtu. Shamtafuta kwa muda mrefu umemkosa, kwa hiyo sasa na kuwasha hapo unasema. Na
15: mwenyewe unaweza usimpate. Kazi sana Thomas.
14: Unashangaa mbu ashaondoka tena kutoka. Bwana jana tulikuwa na bwana Twaha Ramadhani.
15: Ndio.
14: Bwana halusi wa muda wote hapa. Tulisafiri naye hadi saa 12 kamili. Sasa hii wiki bwana, hii ni siku ya pili. Bwana umekuwa na ndomi. Yani ndomi akipewa fursa.
15: Anaitumia vizuri. Anatumia vizuri fursa.
14: Kijana anaishi milimani kama ngedere.
15: kazi sana.
14: Unajua ukizaliwa kwenye miamba, jasiri achi asili. Kwa hiyo anaweza akatoka anaishi kwenye mawe na atakapofika anunua kiwanja kwenye mawe.
15: Kazi sana.
14: Anataka aendelee kuishi kwenye
15: mapango.
14: Sasa pale sio mapango, ni mawe.
15: Pale ni mawe au milima.
14: Yeye anakuambia ni sehemu ya eneo la utalii.
15: Utalii
14: wenyewe bwana ni ngedere. Yeni kuzozana, unaweza kashangaa naongea, unasema naongea na nani, kumbe naongea na wanyama wake wale.
15: Kazi sana
14: wanaomzingua. Mimi ni Thomas Masala.
15: Naitwa Dina Shambe.
14: Tutakupa nafasi ya kusikiliza kuhusiana na ile story ambayo imechukua nafasi kubwa ya mwamba ambaye amelalamika kunyang'anywa mke.
15: Ndio.
14: Na mwenyekiti
15: wa mtaa.
14: Kunyang'anywa mke
15: na mwenyekiti wa mtaa.
14: Hii story inaturejesha katika moja ya ujumbe wa wakili mwandamizi Bashiru Yakubu ambao amewahi kuzungumza na sisi tukautumia hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Bali, akiweka bayana kuhusiana na kutokulazimishana
15: katika masuala ya ndoa.
14: Kwamba ikifikia hatua sasa mimi sikutaki, hakuna ulazima wa kunilazimisha tuendelee kuishi.
15: Kubali
14: na kuna njia ambayo unaweza kaitumia sasa kwa ajili ya kuendelea kuangalia mambo mengine. Sasa tutakupa nafasi ya kusikiliza sehemu ya kumbukumbu ya huo jumbe wa Bashiru Yakubu, wakili mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Lakini pia kuna stori mbalimbali ambazo zimetufikia na tupo nazo hapa msikilizaji. Taarifa ya ajali ya basi ambayo inatajwa kuwa ama kupelekea kifo cha watu watano na wengine 28 kujeruhiwa, imetokea wapi? Tutakusogezea hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Karibu sana. Hivi tumesema majina?
15: Tumeshasema.
14: Maana
15: au unataka?
14: Uzee.
15: Unataka kurudia kusema jina?
14: Uzee.
15: Usizeeke hivyo sasa, unaelekea kubaya. Kuwa na kumbukumbu. Kuna siku moja ulisema utanikoa kwenzi ili kumbukumbu zirudi haraka. Sasa na mimi kama ndo hivyo,
14: naweza ni dawa nimeshajua dawa. Wewe ukoe kwenzi mwanaume. mwanaume amelala amesinzia. Na kwa kwenzi mwanaume.
15: Siri ujakiri changamke.
14: Awe. Unatafuta pigo makofi matatu wewe kwenzi moja.
15: Wewe ni ukatili sasa.
14: Dawa ya kumbukumbu kula nini? Au nini nini ile? Nini nini. Nakuja napotea. Kumbuka jina la huko tu kwa babu.
15: Ah. Tukapate ujumbe bwana.
14: Ndio nitakuwa nimekumbuka.
15: Mm.
14: Dawa ya kumbukumbu ujui? Ufuta.
15: Mhm.
14: Mm, ufuta. Tumia ufuta. Takuwa na kumbukumbu.
15: Sasa kama wewe mwenyewe hadi umejivuta unatafuta.
14: Situmii ufuta.
15: Wa shida mnadharau vitu vidogo vidogo. Yaani yani shida watu tuna tabia ya kudharau vitu vidogo vidogo kama ufuta.
14: Hey.
15: Kuna mtu yani kiswala la ufuta hilo au niseme ufuta. Sio mtu, watu wengi inaweza ikaanza mwaka ukaenda ukaisha ukaja wa pili, wa tatu.
14: Hajawahi.
15: Hajawahi. Na mda mwingine unapita mtu anapitisha kabisa hapo, eh? Ufuta ufuta ufuta ufuta. Yaani mtu anaona sasa ufuta mimi nanua nimekuwa mtoto.
14: Yeah,
15: yaani watu hawazingatii.
14: Ya, mimi kwa babu kwa tunautumia kutumia viazi.
15: Wapi?
14: Kwa babu. Viazi.
15: Viazi vitamu.
14: Viazi vitamu. Sasa ukifika mjini tunaambiwa eti ni dawa. Nasaidia kumbukumbu. Daktari.
15: Kazi sana.
14: Hmm?
15: Ni sawa. Tupeni
14: muziki bwana.
15: Kwa hiyo utaki viazi vitamu?
14: Si anataka, lakini sasa kutoka kule nilikuwa najua ni tunatumia ni sehemu ya kiungo kwenye ulaji inandogesha
15: viazi vitamu.
14: Eh, hey, natumia na ukwa naitukwaju tena nini,
15: karanga?
14: Sio karanga, ufuta.
15: Oho,
14: unachovya kama ugali.
15: Wacha we, sijawahi.
14: Sasa utawahi na uko hapa.
15: Wapi hapa?
14: Si uko hapa studio.
15: Asindio anasema sijawahi kula hivyo. Au unanidanganya?
14: Nakudanganya, turuhusu simu kama watu hawajawahi kutumia.
15: Basi tuache.
14: Wapo watu wanaotumia. Umezaliwa kwenye maziwa, wengine tumezaliwa kwenye ufuta. Kwa hiyo kila mtu atambe kwa wakati wake. Tamba na maziwa yako, maana wapo unasema viazi na maziwa. Mimi viazi na
15: viazi na maziwa mganda utogwa.
14: Mimi na nanili ufuta. Viazi na ufuta.
15: Hasa utakabwa.
14: Nakabwa kwani hapo tena kuna kibaka? Hapo ni viazi na ufuta.
15: Leo. Haya, kinywaji.
14: Maji. Maji ya kisima.
15: Imejaza kwenye jagi alafu.
14: Kwenye jagi. Kila mtu na kikombe chake, sio glass.
15: Yakiisha ni unaongeza tu.
14: Eh?
15: Maji yakiisha kwenye kombe ni unaongeza.
14: Tunajoga kile kitambi cha msimu. Ukishiba kinakuepo. Njaa ikikupiga huna kitambi.
15: Yaani kesi.
14: Ndio hapo sasa kinatokea kwa nafasi hiyo. Msikilizaji tunarejea.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Haya, kama una changamoto ya macho, fika Best Vision Eye Care upate huduma yako vyema. Wanakwambia wanajali afya ya macho.
2: Macho yako, kwa hiyo usije ukahangaika sana na kusema sasa mimi nitaanzia wapi.
1: Na wapo Nata Standi pale jijini Mwanza. Kwa hiyo ukifika tu ulizia Best Division Eye Care utapata huduma. Wapo siku zote za wiki, siku saba.
2: Siku zote saba za wiki.
1: Kuanzia saa 2 asubuhi
2: hadi saa 12 jioni.
1: Kwa hiyo ukienda zaidi ya hapo basi unatafuta gomvi tu na kulalamikia watu.
2: Kuna mtu mwingine anakuambia mimi nimefika saa 12 Mwanza. Kwa hiyo kama umefika Mwanza saa 12, subiri
1: lala
2: kesho utazungumza naye au utafika hapo.
1: Na siku hizi ndugu wamesambaa mno.
2: Ndugu
1: wamesambaa kila maeneo hapo.
2: Hapo uzuri namba zipo. Unaweza ukapiga hata simu tu kalala hata kwa usika.
1: Akina nani?
2: Sasa si namba za simu wametoa.
1: Kwa hiyo unaambia natafuta sehemu ya kulala.
2: Na ifahazi maana ndo nimefika hapa.
1: Unakwambia sisi tunahangaika na macho, tuhangaiki na mtu amelala.
2: Haya bwana.
1: Wewe fika, ushauri mzuri, usije ukapeleka kesi nyingine. Ushauri mzuri wewe fika, watafute. Kama muda bado unaona unaruhusu,
2: watakuhudumia.
1: Nenda moja kwa moja ukahudumiwe. Kama unaona muda hauruhusu, tafuta sehemu jihifadhi, usubiri kukuche, wai mapema, uende kuhudumiwa. Na hapo tunazungumzia unaenda kupewa miwani tiba, miwani ambayo inapunguza ile mwanga kwa wale ambao wanatumia labda kompyuta. Simu mwingine tu akiangalia simu machozi ana
2: na mwingine jua tu,
1: mwingine jua inampa changamoto. Kwa hiyo jua ikishawaka mtu apite
2: kwa waoni, yani anaona yani uono wake sio mzuri. Unaweza ukaona mtu unaona yuko karibu lakini unamwona kama yuko mbali.
1: Hao ndio unashangaa sema huyu ananiona kumbe hata akuoni.
2: Hayo
1: unaona anangangana, anangangana kukuangalia kumbe hata akuoni. Sasa usifikie level hiyo ama hatua hiyo. Nenda kapata huduma pale Best Vision Eye Care. Sasa bwana, tuanzie na maadhimio yale ya Chama cha Mapinduzi. CCM wamekuja na maadhimio. Halmashauri kuu ya CCM yazimia mambo matano. Wamekutana jana ilikuwa Mei 7 kieleza kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimepanga kujifanyia tathmini ili kujiboresha kiutendaji, kimuundo na kiuchumi kuelekea kipindi kijacho cha siasa. Mpango wa chama hicho tawala ni moja kati ya maazimio matano yaliyoazimiwa katika kikao cha halmashauri kuu ya CCM taifa NEKI. Kikao hicho kimefanyika jijini Dodoma na kuongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotiwa saini na katibu wa NEKI itikadi na uenezi na mafunzo Kenani Kiongozi, maazimio

0: na kuzingatia sheria za ndani na viwango vya kimataifa. Pia CCM imepongeza serikali kwa hatua ambazo tayari imeanza kuchukuliwa katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo, huku ikisisitiza muhimu wa kuendelea kulinda amani na mshikamano wa taifa. Katika hatua nyingine, NEC imevipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa jukumu lao la kuhakikisha hali ya utulivu inarejea haraka nchini baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kikao hicho pia kimeunga mkono mpango wa kufanya tathmini ya kina ya CCM kwa lengo la kukiboresha zaidi kiutendaji, kimuundo, kiuchumi kuelekea kipindi kijacho cha siasa nchini. Habari iko hapa.
1: Habari ipo hapo.
0: Kimeunga mkono mpango kufanya tathmini ya kina ya CCM kwa lengo la kukiboresha zaidi kiutendaji, kimuundo na kiuchumi kuelekea kipindi kijacho cha siasa nchini. Kumbuka mwaka 2030 pepeto la bwana iko mikononi, wanaingia tena kwenye
1: siku azigandi Thomas. Yani siku unaona kama 2030 ipo mbali, lakini kama usipoweka mikakati mapema mtajikuta siku zinafika alafu mambo hayajakaa vizuri.
0: Hivi tunaamini kwamba sasa pengine kama chama hicho kikuu na ndo kinashika dora kilikuwa kimefikia hatua ya kuishi pengine kimazoea, kama kimefikia hatua ya kusema sasa wacha tujitathmini kwamba yaweza kuwa watu wake baadhi yao walikuwa naishi sasa kwa mazoea, sisi tupo tu hatuondoki, tupo na tutaendelea kuwepo.
1: Unajua kila sehemu watu wa hivyo lazima wanakuwemo, lakini na watu ambao wapo tofauti na hao wapo. Hilo ni kundi la watu. Lakini kufanya tathmini ni kitu kizuri sana ili waone wapi labda hapajakaa sawa, mipango inaendaje na kipi wakifanya ili kuboresha zaidi. Kwa hiyo tathmini ni kitu cha muhimu sana kuwa kinafanyika.
0: Tathmini ni muhimu sana kuwa
1: inafanyika.
0: Maana tunaamini hata kwenye familia unaweza kujifanyia tathmini. Mnaweza mkajifanyia tathmini kwamba je, hivi tunaenda
1: ama bado tupo
0: ama tunarudi
1: au ndo kwanza tumezidi kushuka. Kwa hiyo haya yote yanatakiwa miangalie kama familia, muone ni kwa namna gani. Sio familia tu, tunasema katika vyama pia, hata viongozi, watu katika idara mbalimbali wao wanakaa na kufanya tathmini, wanafanya kitu gani. Labda uongozi wa mtaa unakaa unafanya tathmini, kuna 1, 2, 3, 4, ni kipi tumekifanya, ni wapi tumekosea, ni kipi tuongeze, ni kitu gani tufanye ili tuendelee zaidi. Kwa hiyo hizo ndo tathmini ambazo zinafanywa.
0: Hizo ndio tathmini ambazo zinafanywa, kujikagua, kujiangalia, kuangalia namna ambavyo mnaenenda. Kumbuka pia dunia inabadilika, watu wale ambao mlianza nao nakuta wengine wanaondoka, kinakuja kizazi kingine. Lazima mkae muangalie wapi ambapo mnadondoka, wapi mko vizuri, muongeze ule uzuri mlionao, wapi mnaona kuna udhaifu, ufanyie kazi,
1: mboreshe.
0: Sasa katika hii kauli ambayo inazungumza kupitia taarifa hii ya Chama cha Mapinduzi kupitia kwa katibu wa NEC itikadi mafunzo kwa chama hicho cha mapinduzi, bwana Kenan, moja katika hiki ambacho kinazungumzwa zaidi kwenye kufanyia tathmini, pengine inaangaliwa kupima nguvu ya chama. Wapime kwanza nguvu
1: ya chama. Kwa hiyo kwenye kupima nguvu ya chama hapo wataangalia umaarufu wao kwa wananchi, lakini maeneo yenye changamoto na namna ambavyo wanaweza kubadilika kabla ya uchaguzi au kipindi kipya cha siasa.
0: Kwa hiyo kupima kwanza nguvu ya chama kwamba hiyo nguvu ya chama bado ipo au imepungua ama bado hatuendi, imesimama mahala. Kwa hiyo katika hicho ambacho nazungumza Dina kwamba lazima waangalie umaarufu wa chama kwa wananchi, maeneo yenye changamoto na namna ambavyo anaweza kukabiliana nazo sasa hizo changamoto kabla kuenda katika ungo mwingine. Kuna jambo

0: Mimi nasema kujiandaa kwa mabadiliko ya kisiasa.
1: Na hii nayo ni nzuri kwa sababu huenda kutafakari akubadili mbinu, sera na ule ujumbe wa kampeni ili kuendana na hali ya kisiasa na wananchi na upinzani wenyewe wanasema nini au wanahitaji kitu gani. Kwa hiyo ili kufanya yote hayo lazima kujiandaa kwa mabadiliko ya kisiasa.
0: Mkae ufanye tathmini. Kwa hiyo lazima uangalie pia hali ya sasa ya wananchi na upinzani ulivyo
1: upoje.
0: Lazima uangalie. Kwa hiyo kuna kingine unasema, kuna ile kuchuja tu viongozi ama wagombea kuangalia na tathmini kuangalia ambayo yanaweza katumika kwa ajili ya kujitathmini kwamba pengine tukifikia level ya kuweka wagombea, je, wagombea tunaoweka wanakubalika kwa wananchi? Tunapochuja namna ambayo tunatumia, je, kupoa
1: je huyu mtu labda anakubalika? Kwa hiyo hii tathmini mara nyingi huendana sambamba na kuangalia sasa nani ana nguvu ya kisiasa labda katika eneo husika ambaye tukimweka anakubalika. Nani nani anakubalika kama nilivyosema katika eneo hilo. Kwa hiyo wanaangalia, lakini pia nani anaweza sasa kupewa nafasi mbele ya uchaguzi. Wanapima sasa hivyo wale wagombea ambao wataweza kujitokeza.
0: Jambo lingine nasema kwamba watafiti wanasema kwa hii kauli na wachambuzi wanasema kwa hii ama kwa huu ujumbe wa Chama cha Mapinduzi wa kusema wamefikia azimio la kufanya tathmini au kujifanyia tathmini, wanasema inaweza ikawa ni sehemu ya kutuma ujumbe wa umoja na tahadhari. Chama kinaweza kuwa kinaonyesha kuwa kinatambua changamoto zilizopo, hakitaki kuingia uchaguzi bila kujipanga vizuri.
1: Kwa hiyo wanajipanga vizuri. Hapo ni sawa, lakini pia kuna kujibu mazingira ya kisiasa. Unayajibuje mazingira ya kisiasa? Kwa hiyo inakuwa kuna shinikizo la wananchi, lakini kuna ukosoaji au ushindani mkubwa kutoka kwa vyama vingine. Kauli kama hiyo inaonyesha chama kinajaribu kufanya nini, marekebisho, kuimarisha msimamo wake, kufanya vitu gani. Kwa hiyo hiyo ina wajibu wa mazingira ya kisiasa nao pia unachangia kwenye hilo.
0: Sasa kwa ujumla wake kwenye hili swala wanasema vinachukuliwa kama vitu vitatu tu ambavyo vinaangaliwa vya muhimu kwa lugha ya kisiasa.
1: Vitu
0: vitatu tu. Kwa lugha ya kisiasa. Kinachoangaliwa hapo ni kujipanga upya. Kinachoangaliwa kupima hatari, lakini pia na kuandaa mkakati wa kushinda au kubaki mara zaidi kisiasa.
1: Kwa hiyo vitu hivyo vitatu ndio vinavyoangaliwa zaidi sasa. Sawa.
0: Kwa hiyo bwana, tumekusogezea baadhi ya vitu ambavyo wachambuzi wanasema nini kuhusiana pia na huu jumbe wa Chama cha Mapinduzi
1: cha kufanya tathmini
0: baada ya halmashauri kuu ya CCM ikitajwa kwamba imeazimia mambo matano. Mojawapo kila ambacho imeazimia kimepanga kujifanyia tathmini ili kuboresha kiutendaji, kimuundo na kiuchumi kuelekea kipindi kijacho cha kisiasa. Sasa ukiangalia hapo, ukiunganisha na hicho ambacho wanachosema wachambuzi, basi utaamini kwamba kumbe kuna kitu fulani ambacho pia wao kama halmashauri ya Chama cha Mapinduzi wamekizingatia. Tupo na QA ambao tunasafiri nao safari yetu
1: na waleta. Bila kusahau Best Vision Eye Care. Na kabla hatuja kusogezea ujumbe huu, ni kusogezee ujumbe tangazo la kupotelewa. Ndugu Simba Mramba wa Marambeka Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Estela Shabani Ali, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Masaba. Estela alipotea tangu Jumatano Mei 6, 2026 mchana wakati akiwa Nyasiroli shule ya msingi kwenye michezo. Alionekana akielekea senta ya Bisarie. Wakati anapotea alivaa gauni ya rangi ya blue kwa juu na chini lina rangi nyeusi, koti la jinsi rangi ya blue bahari, lakini pia chini alikuwa amevaa viatu vyeusi na kichwani alikuwa amevaa mzura mwekundu. Kwa yoyote aliyemuona au atakayemuona awasiliane na familia kwa namba za simu ambazo ni 07 53 0752 52 52 au 0782 25 52 52 au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda.
0: Baadaye tutaka kufikishia ujumbe na namba za QA ili ujue namna ambavyo unaweza kushiriki na QA. Baadaye tutaka kufikishia ujumbe huo ili uweze kufahamu kwamba ofisi za QA zipo wapi. Pengine leo ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Bali na unatamani kumiliki pikipiki.
1: Kabisa.
0: Chombo cha usafiri, pikipiki.
1: Chombo chako cha usafiri.
0: Pikipiki.
1: Basi mimi ni kufikishia moja kwa moja tangazo hili kutoka Kiwei.
0: Naona umeona usiwanyime uhondo.
1: Unajua kuna mtu mwingine ukishamwambia hivi tu mwambie baadaye anasema mimi anakuwa na shauku. Kwa hiyo tu ni kufikishia ujumbe huu moja kwa moja. Kiwei KC150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni shilingi 2,200,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya miezi 12 au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Faida ya kutumia Kiwei, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Bunda mjini, wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara, kama upo hapa Bunda, ofisi zipo mtaa wa Posta, Mugumu ofisi zipo mtaa wa Selonga, Tarime ofisi za Kiwei zipo mtaa wa Serengeti, lakini Bushirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Nyamongo ofisi za Kiwei zipo mtaa wa Nyamongo C, mkabla na kanisa Katoliki, na Musoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho. Kwa taarifa za kina kuhusiana na Kiwei unaweza kuwapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0681072496 au 0663583096 au unaweza kutembelea mitandao yao ya kijamii, andika tu Kiwei Tanzania, basi utaweza kuwapata.
0: Haya, tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe huu kutoka studio. Tukirejea tutakupa nafasi ya kufahamu kuhusiana na kila ambacho tumekwambia juu ya story ambayo imechukua nafasi kubwa mjadala mbalimbali na katika maeneo tofauti tofauti.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako. yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Penda kuwasii, wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa.
14: Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari. Za habari.
1: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio, basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kukumbushe namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako hapa studio. Namba ni 06, usipige simu, utatuma ujumbe. Namba ni 06 56 55 55 71 au 06 84 60 00 07. Kwa hiyo hiyo ndo namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio.
0: Haya, tuelekee katika taarifa hii ambayo imechukua nafasi kwenye mitandao pia ya kijamii, na watu wengine wameona, na watu wamekuwa pia na mitazamo yao tofauti tofauti kuhusiana na swala hili ambalo mwanaume mwenzetu imemkuta.
1: Mwanaume mwenzio.
0: Mwenzetu bwana.
1: Mimi si mwanamke.
0: Ah, sasa sio wewe. Ninasema na wenzangu kule.
1: mwanaume mwenzenu.
0: Imemkuta.
1: Yawezekana. Kwa hiyo yawezekana na ikakukuta na wewe siku moja.
0: Kama ni pepo. Kama ni pepo ni keme. Keme.
1: Kazi jana.
0: Haya, twende katika taarifa hii.
1: Mkazi wa Matejeo B mkoani Arusha, Rashid Bakari, ameeleza kwa masikitiko yake baada ya kurejea kutoka kupanda mlima Kilimanjaro na kukuta mke wake ameolewa tena na mwenyekiti wa mtaa huo anayefahamika kwa jina la Isa, bila yeye kupewa taarifa wala kutoa taraka. Kwa hiyo Rashid amesema tukio hilo limemuumiza na kudai kuwa haki yake imekuwa jambo lililozua mjadala katika eneo hilo.
0: Sasa tumpe nafasi ya kusikika bwana Rashid kwanza akielezea safari ya mgogoro kwanza. Kabla tujasikia hili swala la tayari ameolewa. Walianzia wapi? Yaani kipi kilianza?
1: Ndio.
0: Zaidi. Sasa wacha tumpe nafasi msikilizaji ya kusikika hapa akielezea kuhusiana na swala hilo. Huyu hapa bwana Rashid.
15: Naitwa Rashid Bakari. Mke wangu anaitwa Nusaibat Zefrin. Tuliona tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2023. Tuliishi tu vizuri tu kwenye familia kwa furaha na amani. Mke wangu siku moja simu yake iliharibika. Iliharibika kioo. Baada ya kuharibika kioo, kabidi tuende tupeleke kwa fundi. Fundi naye ndio huyo bwana Isa mwenyekiti. Tumeenda tumerekebisha kioo cha simu vizuri. Kumbe baadaye akachukua na namba za mke wangu. Mimi sina nalojua. Mke wangu namwamini. Naenda kazini, nikirudi naweza nikaweka simu hapo. Kaacha hata masaa mawili matatu mimi kaenda na shughuli zangu nyingine. Kwa sababu najua sina uchafu wote tofauti nje ya familia. Kuna siku moja mwenzangu ambaye tutafanya naye kazi alikuja kuniletea vifaa nyumbani ambao kesho yake alikuwa ingia kazini. Sasa baadaye nikaa namsindikiza. Kwenye kumsindikiza, njia ambayo tunapita ni njia ambayo moja kwa moja sista yangu anaishi maeneo hayo. Na wakati tunapanda nikamkuta sista yangu yuko nje. Najua ni vigumu kumpita ndugu yako angalau umemuona. Haifai. Nikamsalimia pale juu juu, nikamsindikiza mwenzangu. Lakini wakati wa kurudi ikabidi nimpitie dada yangu pale. Pita pale, kazungumza naye, story nyingi sana kidogo kunajua ni familia. Tulivyotoka pale kidogo muda umeenda. Ni saa 5 na madakika saa 6 kasoro, lakini muda huo wote simu yangu nilikuwa nimeacha nyumbani. Sawa, nimesahau. Maybe ningetoka nao labda ningemtaarifu mwenzangu labda nimepitia sehemu fulani hivi na hivi. Lakini simu nimeacha nyumbani. Nimesahau. Baada ya kurudi nyumbani, mwanamke kwanza nikamkuta amebadilika. Kawa mbugu. Nimegonga mlango kama dakika 6 hivi mlango haufunguliwi. Mlango hauja kufunguliwa, mtu kawa mbugu, kakasirika, kapanda kitandani aongee na mimi. Mimi nikatoka, nikarudishia mlango. Nikatulia kitandani kisubiri kwamba mwenzangu sasa hivi ana hasira, siwezi nikaongea akiwa na hali ya hasira. Nikachukua simu nacheza game almost kwamba nisije nikalala. Pale pale akanipokonya simu na kaanza kutamka kauli mbovu, oh umetoka wapi saa hizi usiku, umetoka kwa malaya huko, si umetoka kwa wanawake. Sasa kwa ile kauli ambayo alikuwa anatumia kidogo ilikuwa iko juu sana. Mimi nikashindwa cha kumjibu, nikamwambia mbona kama kauli ambayo unatumia si sawa? Kwa nini usitumie ustaarabu ukaongea kiustaarabu tu mbona unajibiwa? Kuongea hivyo ni sana nimewasha switch kwamba akazidi kupanda juu zaidi na matusi zaidi. Mimi ni wa kiume na moyo na bado pia na hisia, nilimchapa makofi semi uongo. Wakati nimemwacha hapo, mwanamke ameshuka chini analia, kwa nini nimchapa makofi matatu yale makofi. Mimi nikapiga simu nyumbani kwa dada yangu, nikaka loudspeaker, nikamuuliza sister, samani, umetoka nyumbani mimi saa ngapi? Akasema umetoka nyumbani sasa hivi, kuna shida huko? Nikamwambia ah, hamna shida, ni mtu tu alitaka kujua. Lakini hiyo yote kwamba tunahifadhi ndani ibaki ndani. Baada ya pale amesikia loudspeaker kabisa kwamba mali gani imetoka. Mwanamke kanuna, kwa nini umemchapa makofi? Hiyo ndo sababu.
16: Kabla ya kupeleka simu kwa fundi, hapo nyuma hakuwa na shida.
15: Hapakuwa na shida hata kidogo. Tena nakumbuka siku ambayo anambia simu yake imevunjika, imevuja wino. Mimi nipo kazini, natoka kazini nakuja nyumbani, ilikuwa mida saa 2 anipigia mimi simu. Baada kunipigia simu kaambia kwa kuwa na mimi natoka kazini nakuja nyumbani, basi hamna shida tukutane sehemu fulani, tupeleke moja kwa moja kwa simu kwa fundi.
16: Wewe na mke wako mlienda pamoja kwa fundi?
15: Ndio.
16: Fundi ambaye ni nani sasa?
15: Ni Isa ambaye ndio mwenyekiti.
16: Baada ya hapo sasa akaanza kubadilika ndani.
15: Baada ya hapo akaanza kubadilika ndani. Sawa. Akimpeleka mtoto dogo, tabia ndio hivyo hivyo zinabadilika. Mimi yote lakini mimi sijui. Sawa, ya rabi nafsi sijui. Kumbe ana mambo yake tayari yako na mwenyekiti. Sawa. Kwa hiyo ile nilivyomchapa makofi, yeye akachukulia kama sasa ndo nafasi ya yeye kuondoka hapa nyumbani. Tumekaa pale kama wiki mbili na zaidi mbele. Yaani wiki mbili mbele na zaidi. Mwanamke ndo anaondoka kwenye nyumba. Sijampa nauli, sijatoa chochote wala nini, anaondoka anaenda kwao. Hiyo nauli amepata wapi? Nampigia simu, uko wapi? Mbona nimefika nyumbani sijakukuta? Wakati wewe umetoka kazini.
16: Ah, wewe ulisafiri kidogo.
15: Nilikuwa kazini hapa hapa mjini. Natoka kazini nakuja nyumbani nakutana na John, anaenda kukutana na iftari. Nakuta hamna iftari. Mwanamke hayuko ndani. Mtoto hayupo. Unampigia simu, uko wapi? Mbona nimefika nyumbani haupo? Aambia mimi niko njiani. Uko njiani? Umetoka wapi? Anasema niko njiani naelekea nyumbani kwa mama. Nyumbani kwa mama eh? Kuna nini, mbona ghafla hivyo taarifa mimi sina? Akaniambia niache afa kukata simu. Nikasielewi. Kabla tunamzidi kumpigia simu, mara anapokea, mara apokei, mara akipokea nampa mtoto, nakuwa naongea na mtoto yeye aongei. Mwisho wa siku mimi nikampigia simu mama yake, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 3. Tuko katika somo ya 14. Nampigia mama yake simu kwa kuwa hii taarifa kwangu ni ngeni, nampigia mama simu. Yaani mama kabla ya kuongea chochote, akaniambia umeshampandisha masaja di gari? Mika ajiuliza, nimpandisha gari kivipi? Hii taarifa mama kwamba yeye mama anayo mimi sina, hii kuna mpango gani hapa? Nikamwambia mama mbona sielewi kwa kitu gani kinachoendelea. Akaniambia Masajadi alisema anakuja leo. Nikamwambia sasa kama alisema anakuja, mbona mimi wake mimi sijui, sina taarifa yoyote. Sio nielewa. Nikabaki hivyo katika mshangao, lakini kiwa anapiga simu kuhakikisha amefika au la, make yule nimekabidhiwa mimi ni mke wangu. Leo na kesho kutwa akipata ajali kabla hajafika kwao, tatizo linakuja kwangu.
16: Kwa sababu yeye kuondoka hapa nyumbani bila kukupa taarifa akaenda kwao. Aliondoka na mtoto.
15: Aliondoka na mtoto.
16: Lakini sababu ya msingi hakuna.
15: Sababu ya msingi ndio hiyo, nilikuwa nimemchapa makofi ndio sababu yake aliondoka nayo.
16: Ambapo ni ugomvi tu wa kawaida.
15: Ni ugomvi tu wa kawaida. Baadaye kufika kwao, kasiliana naye kweli amefika, nini na nini, kana muuliza kwa nini umeondoka nyumbani. Mbona vitu ambavyo vinazungumzika tu na vinaisha. Na kama ni kugombana, mbona kitu ambacho ni muda mrefu sana tulishamaliza, kuna shida gani? Mwanamke anasema moyo wangu umechoka, nataka nikatafute amani ya moyo wangu.
17: Sio amani ya moyo wake ndio huyo mwenyekiti sasa.
15: Amani ya moyo wake ni mwenyekiti. Baada ya hapo mimi bado still nikaa nazidi kuwasiliana mke wangu, nikimtaka afanyaje arudi nyumbani. Message ziko hapo, naweza ngakuonyesha. Message zipo na mforce mke wangu, nini unakosea? Huu mtoto namtesa, huu mtoto bado mdogo, afai kuishi katika mazingira mzazi mmoja, kuishi na baba peke yake au mama peke yake, huu mtoto tunamtesa, tunamharibu hata kisaikolojia. Lakini still mwanamke alibaki katika msimamo wake.
0: Stili mwanamke alibaki katika msimamo wake, akitaji amani
1: ya moyo.
0: Kwa mujibu wa mwanaume anasema chanzo ni hiyo simu. Siku ambayo amerejea kama amechelewa, kashika simu hapo, sio nini? Kambia na moyo.
1: Maneno yakawa mengi.
0: Na hisia. Ni kweli ni mcharanga makofi. Nilimchapa makofi. Kwa hiyo
1: akapata sababu sasa.
0: Kwa hiyo mwanamke kwa mujibu wa mwanaume anasema akapata sababu ya kushikilia kwamba wewe umenichapa kwa nini? Kwa nini umenipiga makofi? Sasa mbona haya anazungumzika tu? Yeah, kaende isha. Kenda. Kumbe hajui kwamba nyuma ya hili jambo kuna
1: mtu.
0: Kuna mtu ambaye yupo ana
1: analisababisha.
0: Sasa tukatamani kufahamu nini kikaendelea. Sinevo?
1: Ndio.
0: Siamondoka sasa, sio ni nini mambo yamekuwa hivyo? Nini kikaendelea? Huyu hapa.
15: Lakini wakati huo wote kumbe walikuwa na mawasiliano na Isa ambaye ni mwenyekiti, mimi sina analojua. Nimekuja huku bado naangaika, kila siku nampeleka mtoto shule na mrudisha hivyo hivyo. Muda unazidi kwenda, lakini nasema basi ipo siku akirudisha moyo nyuma, atarudi nyumbani kulea familia yake. Acha mimi nipambane kama baba. Napambana hivyo hivyo, napambana hivyo hivyo. Tarehe 4 mwezi huu hapa, usiku kucha kuanzia saa 5 mtoto hajalala hadi panakucha hivi pana mwanga, huyu mtoto hajalala. Ni kulia na kumtaka mama, kulia na kumtaka mama, mara kwambia naumwa, mara hivi. Inauma. Yaani kifupi inauma. Ukifikiria mamake bado tena ndo yupo wala hana matarajio ya kuja, inauma kaka. Ilipofika saa 11 ikabidi nimpigie mama yake. Nampigia mama yake, simu haipatikani. Nampigia kwenye line nyingine, simu haipatikani. Tarehe 4 mwezi wa 5. Nikasema ngoja nimpigie basi bibi yake na huyu ambaye ni mama mkwe wangu sasa. Nampigia mama mkwe, nampigia simu, anambia mama Sajadi na sasa hivi namuandaa hapa. Saa 12:30 nampandisha gari, anakuja Arusha kulea mtoto wake na familia yake. Nikamwambia sawa, mna shida mama, nashukuru kwa sababu mtoto anateseka hapa ninapokuambia hadi sasa hivi analia. Akanambia sawa, mna shida. Tarehe 4 hiyo imefika saa 1, mimi natoka kazini, nafika nyumbani hamna mtu. Umbali wa kutoka Chemba hadi Arusha almost ni masaa 4:30 hadi 5. Kupandisha saa 12:30 hadi saa 1 mtu hajafika.
17: Mama mkwe alikudanganya?
15: Mama mkwe amenidanganya. Ikafika saa 2 sioni mtu, ikabidi nimpigie mama mkwe. Mama mkwe ananiambia kwamba mimi mke wako nimempandisha kwenye gari la machame, kama hajafika hiyo gari basi itakuwa bovu, msubiri atakuja. Yaani kitu ambacho hakizungumziki. Mimi pale wazo kidogo likanijia kwamba ngoja nimpigie dada yake, kama simu yake ipatikane ngoja nimpigie dada yake, maybe amekuja amepitiliza hadi Dar es Salaam kwa dada yake. Nikampigia dada yake simu, dada yake kuniambia kupokea tu ile simu, akaniuliza Shem, kuna shida gani? Nikamwambia hamna, nasikia Masajadi anakuja leo lakini simuoni hadi muda huu. Dadake akasema ah, Shem naomba nikwambie kitu lakini vumilia. Nikamwambia nivumilie, kwani kuna nini? Akanambia mkeo kaolewa juzi tarehe 2. Kwa hiyo mama akwambia kwamba wamemsafirisha lakini uongo, mkeo ameolewa. Nikaisha hadi kuchanganyikiwa. Baadaye nampigia mama mkwe simu. Mama mkwe anasema mimi mke wako mimi hatujamuozesha. Na nikakwambia sisi tumemuozesha. Mke wako sisi hatujamuozesha. Mke wako amekuja huko. Nikamwambia sasa kama amekuja huko amekuja wapi na huko hayupo? Akamwambia mke wako amekuja huko. Na sisi hatujamuozesha mtu yoyote. Aliyekwambia tumemuozesha amedanganya. Pale pale na namba baadhi ya kaka zake wako kule. Nikajaribu kupiga simu kufuatilia kama ni kweli au uongo. Kaka zake anasema hilo jambo mbona kama ni kweli? Hilo jambo ni kweli, tarehe 2 mwanaidi kaozeshwa huku.
17: Ulifanyika kabisa na sherehe.
15: Yaani kwamba ndoa kabisa ilifanyika. Alafu watu ambao wametoka huku ambao wameenda kuoa sasa hiyo ndoa, walikuwa ni mashehe ambao wameenda kufungisha hiyo ndoa, mashehe wa huku huku ambao hawajui taratibu yoyote, mimi na mke wangu tuko katika situation gani, tuko katika hali gani, wamechukuana ana kiuniuni pamoja na viongozi wa mtaa Matejo A na B, bwana Abdalla kule juu, wote kwa pamoja ndio wameshirikiana hiko kitendo pamoja kishirikiana na Isa kumshinikiza kuja kumuozesha mke wangu.
16: Sherehe ilifanyikia Chemba, lakini mashehe wa kufunga ndoa walitoka hapa,
15: wametoka hapa hapa mashehe. Na hadi sasa hivi kuna wadi wengine wanalaumu kwa nini tumeozesha nili ndoa juu ya ndoa, hii si sawa. Bado kuna baadhi ya viongozi wa serikali wanafurahia ile ambayo limetokea, wanasema kwamba jamaa kashapata mke wa mtu na anaenjoy.
16: Maamuzi uliyochukua ni nini?
15: Maamuzi niliyochukua mimi, nilienda Bakwata. Baada ya kwenda Bakwata, maki kwanza kabla ya hapo nilikuwa sijua talimuone nani. Jana asubuhi nampeleka mtoto shule. Kumpeleka mtoto shule wakati narudi sasa, nikakutana na rafiki yake na mama yake na huyu ambaye wote wanapelekaga watoto hapo kwa hiyo shule na kurudi. Akaniuliza, "Mbona Masajadi arudi? Anarudi lini?" Kidogo inauma. Nikamwambia, "Masajadi naona kama bado hajaamua kurudi, lakini ile swala kumwambia kwamba sio ameolewa sio nini na nini sijamwambia. Kama bado hajaamua kurudi ila akiamua atakuja, ngoja tumsubiri." Akaambia, "Lakini mbona kabla hata hajaondoka kuna mtu kama nilikuwa simuelewi naye? Walikuwa wakutana mara kwa mara kila akija kumchukua mtoto shule." Nikamwambia, "Mtu ni mtu gani huyo?" Akaambia, "Ni Isa, Isa mwenyekiti, ana ofisi ni fundi wa yani fundi wa simu, ana ofisi pale kona, apiga di photocopy." Nikamwambia, "Mbona mimi Isa namfahamu?" Akasema, "Ndio huyo nilikuwa na alikuwa ni mara kwa mara kila akienda kumchukua mtoto shule, lazima akutane naye." Muda mwingine hadi yule mwenzake anawaacha kama anawapisha na tangulia, yeye Masajadi anakuja nyuma. Sasa mimi kusikia lile, akili ya moja kwa moja ikanijia kwamba anaweza akawa ni huyu, inawezekana. Nikampigia na dada yake na mama Sajadi sasa. Kumpigia simu nikamwambia, nikamuuliza swali moja, "Hivi aliyemuua Masajadi ni nani?" Akaambia, "Mimi sijui, lakini nasikia tu kwamba ni mwenyekiti wa mtaa." Nikamwambia, "Hebu fuatilia jina afu niambie ni nani." Akasema, "Ngoja nimpigie mama, nitakwambia." Kweli baada ya muda mchache akanipigia, akaniambia, "Wewe mtu mbona anaitwa Isa na ni mwenyekiti wa mtaa?" Isa ambaye mimi namjua. Sasa hiyo mimi nikapiga simu nyumbani nikamwambia, "Bana, aliyemuua mke wangu nishamfahamu." Nyumbani akamwambia, "Basi sawa, punguza hasira. Usichukulie jambo kwa hasira, sawa?" Hatua mimi ndio chukua, kwa sababu ndio yapo nimepata sana uhakika kutoka kwa dada mtu. Lakini nikasema kwamba ngoja nifanye kitu kimoja cha kibusara, kwamba niende Bakwata. Sawa, sisi ni Waislamu, sawa, haipaswi kufunga ndoa juu ya ndoa. Nikaenda Bakwata nikachukua barua ya wito kwamba leo hii sana angetakiwa wapi, Bakwata tuwe naye. Tumefika nikamfikishia mjumbe, nikamuelezea kila kitu, tunapeleka kwa mjumbe na nilikuwa mhusika. Sasa nafika pale namkuta mke wangu kasimama mlangoni na mshenga wake pembeni, hana hata wasiwasi wala pressure. Just imagine kwamba ndio wewe afu ni mke wako, hujampa talaka, hujamuacha, namkuta katika hali kama hiyo, ni kitu gani kinatokea?
17: Yuko kwa mwenyekiti.
15: Kwa mwenyekiti.
17: Ameshaolewa.
15: Kashaolewa.
17: Tena kwa ndoa.
15: Ndoa juu ya ndoa, sio ndoa tu, ni ndoa juu. Kwa sababu mimi sijamuacha.
17: Na cheti cha ndoa.
15: Cheti ninacho. Hiki ni cheti cha mke wangu mimi cha ndoa. Leo hii mtu ambaye anaenda kuozesha hii ndoa, umeona? Mtu ambaye anaenda kuozesha hii ndoa au mashehe ambao ametoka kwa huyu msikiti hapo Istikama, wanatoa sheria kwamba wao kwamba mimi mke wangu nimempa talaka. Talaka tatu. Na miezi mitatu imeshaisha. Mke wangu tangia ameondoka tarehe 4 mwezi wa 3. Hadi leo ni muda gani? Namba tu labda unijibu. Leo hii mwenyekiti anaongea tena kwa ushupavu kwamba si mimi nishamchukulia Arabi, kwa nini amvamie mke wangu? Yule ni mke wake, ni mke wangu mimi.
0: Haya, jamaa anasikika na anazungumza kuhusiana na namna ambavyo ilipofikia hatua hiyo na nini pia ambacho alikichukua ama hatua gani ambayo alichukua Rashid Bakari ambaye anadai kunyang'anywa ama kupokonywa mke wake ambaye hata alikuwa hajampea majampa talaka. Kwambia wakati wanaenda na mjumbe kutoka Bakwata, sasa wanamkuta, wanapeleka ujumbe kwa mwenyekiti wito, wanamkuta mke yuko mlangoni na hana hata wasiwasi na mshenga wake yupo na hana hata wasiwasi. Nakumbuka wamebarikiwa kupata mtoto mmoja ambaye huyo mtoto alimchukua baada ya kwenda kwaona
18: mwanamke.
0: Sasa alipoenda kule anajua alizungumza nini mpaka akachukua,
18: akaamua kuchukua mtoto atangulie naye.
0: Achukue mtoto atangulie naye. kwa maelekezo ya kwamba fulani atakuja.
1: Anakuja.
0: Sasa alichokuja kuambulia ndo hicho. Shemeji mtu mmoja akawa mwaminifu kwake. Ambaye ni dada wa mke wake.
1: Akasema ukweli.
0: Shemeji, usiumie sana, lakini kweli wake ni
1: moja mbili tatu.
0: Lakini mama mkwe anaendelea na msimamo wake ule ule kwamba sisi hatujamuozesha.
1: Na aliondoka kwa
0: alipanda gari anakuja huko. Kwa hiyo mama mwingine
1: hatuyajui.
0: Sasa bwana alitafutwa kwa njia simu moja kati ya viongozi wa Bakwata juu ya nadharia hii ya hizi ndoa.
1: Inakuaje?
0: Kama huyu anasema ana cheti cha ndoa.
1: Na kule nako kuna cheti cha ndoa.
0: Na yule naye amefungishwa cheti cha ndoa. Kuna jambo ambalo wanazungumza, lakini ukuishia hapo akamtafuta yule ambaye anadaiwa
1: kufunga ndoa ya pili. Mwenyekiti wa mtaa.
0: Mwenyekiti wa mtaa ambaye anadaiwa kunyang'anya mke wa mwananchi wake. Maajabu,
1: hayo ni maisha tu.
0: Wanawake wapo wengi, lakini wa kuoa ni kazi.
1: Wanakuambia wanawake ni wengi, lakini
0: ila mke.
1: Sasa ukitaka kujua ni wengi, ukitaka kujua ni wachache, tafuta
0: mke wa kuoa.
1: Maana kile unayegusa unaona huyu mbona amna.
0: Na wanaume ni wengi. Kiona ume kusanyikana. Tafuta mme wa kuoa. Utaona kumbe ni wachache hivi. Lakini sasa hivi unaanza mme. Huyu nani alidia wanawake? Wanawake wengi. Ni wengi. Lakini sasa inapofika swala la huyu awe mama wa watoto wako ama awe ni mtu wako wa kwanza, kujua wewe umeamkaje, umefanyaje, ndipo hapo mtihani unapoanzia. Sawa, waleta wapo na tupo nao msikilizaji, tuna kila sababu ya kukupa mawasiliano yao, utawatafuta kwa njia hii.
1: Waleta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass. Wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Waleta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Mwanza Musoma, eneo la CN. Unaweza ukawapigia simu kwa namba 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako.
0: Sasa wakati tunawaza kuhusiana na Waleta Aluminium, tuna kila sababu ya kukumbusha kwamba zuku ni moja kati ya kingamza ambacho pia ni bora sana.
1: Kabisa.
0: Kwenye hali hii ya mvua hii, utaangalia upepo na nini, utakuwa na uhakika wa kukaa kufanya mazungumzo na mgeni wako, familia yako, mkiangalia mambo mbalimbali ambayo yanaendelea duniani. Hapa tunazungumza masuala ya tamthilia, movie, lakini pia na taarifa, habari, katuni, na vitu vingine. Mengine pia unaweza kuangalia. Kuna watu wengine wanatumia sana weekend kuangalia channel hizi ambazo zinaonyesha wanyama. Na mimi ni mmoja kati ya wapenzi.
1: Anajifunza na kujifunza.
0: Angalia namna ambavyo maisha ya wanyama yanavyokuwa. Unakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni unaangalia. Kwa hiyo bwana,
1: Zuku.
0: Tafuta. Bei yake ni poa sana. 58,000 tu. Kwa hiyo ukiwa na laki, una change.
1: Inabaki.
0: Unabaki na 42,000. Bana mbili unabaki nayo. Poa kabisa. Kingamzi chako cha Zuku.
1: Unakaa unaangalia kwa raha kabisa.
0: Na hata kifikia tua ya kifurushi, furushi vyake bei yake ni poa.
1: Vifurushi bei zipo bei, chini.
0: Poa kabisa. Tofauti pia na vingamzi
1: vingine.
0: Vingine. Kwa hiyo bei yake ni poa kabisa. Unazungumza kuhusiana na channel zote za Tanzania ambazo zinaonekana. Lakini pia kusikiliza radio yupo na Mazingira FM unaipata kupitia kingamzi
1: cha Zuku.
0: Kwa hiyo ukienda kwenye upande wa radio unaitafuta tu, unaitafuta Mazingira unaipata. Kwa hiyo tafuta kingamzi chako cha
1: Zuku.
0: Zuku. Kishinda beba peleka hata kwa rafiki yako kama zawadi.
1: Tapendeza zaidi.
0: Sasa hivi naangalia hapa mtu yeyote atakayejichanganya kuolewa kuoa nimtafutie Zuku moja.
1: Tena ni kujichanganya au atakaye barikiwa. Hizo ni baraka.
0: Ah, kumbe sio kujichanganya.
1: Kujichanganya hamna. Kuna jichanganya
0: huko. Wale ambao wanaoana mmoja wiki moja, siku ngapi? Yao si imekufuria simejichanganya.
1: Tayari wameishaoana.
0: Walishajichanganya.
1: Wamejichanganya huko ndani.
0: Mambo yamekuwa magumu.
1: Huko ndani huko wamekurupuka, wameshindwa kusomana tabia, wameachana.
0: Wakajua maisha ni yale yale ya siku hiyo.
1: Maisha ni yale yale ya mahusiano. Mahusiano na ndoa ni vitu viwili tofauti.
0: Waambie. Waambie.
1: Maana kwenye ndoa kuna mambo mengi Thomas. Kuna muda mtu mlikuwa kwenye mahusiano mnapostiana, lakini mkiingia kwenye ndoa, maana unashtukia siku moja kumbe kuna kitu mtu anakufanyia, unafuta zile picha zote
0: kwenye simu yako,
1: kwenye
0: kitunzo chako.
1: Unakuta umefuta. Tena siku nyingine unasema ngoja tena nizirudishe.
0: Au unamposti unaonyesha mahaba. Mwanzo anakuambia naomba ufute bana hiyo. Futa bana. Naomba ufute. Kwani bado nini? Bado nini? Naomba ufute.
1: Nani ajue sasa?
0: Lakini kumbe kipindi hicho bwana alikuwa anavumilia tu. Wakati wa mawindo.
1: Wakati anawinda.
0: Nawinda bwana mambo yote maraini. Kile unachosema. Sawa mama. Sawa binti, nitafanya. Sasa hivi ukisema
1: mambo yamebadilika.
0: Wewe uwezi kujiongeza. Zunguka nyuma kule kuna
1: wanawake wengi
0: kuna mboga mboga huko wanajiongeza wanavunavuna huko wanatafuta
1: tafuta vikuni
0: tafuta kuni uasha. Sasa kila muda uombe hela. Lakini kipindi hicho anakwambia hakuna kupika. Tutakula tutaleta.
1: Tutaenda sehemu tutakula.
0: Na wewe kaamini eti kwamba maisha yatakuwa hivyo.
1: Ndio hayo maisha mtakayoishi. Ndoa na mahusiano ni vitu viwili tofauti.
0: Ni mambo mawili
1: tofauti.
0: Yanaenda hivyo hivyo hata kwa mtu mwenyewe. Yani huyo mtu ambao kunamuona kwenye mahusiano anaweza akawa tofauti kabisa sasa na maisha halisi ya yeye
1: kabisa.
0: Alikuwa anaongea akaanza wewe msikia jamaa hapa anasema kwamba nikao kama nimewasha kibiriti sasa.
1: Ukimsemesha tu ndo sasa anaongeza sauti.
0: Waka.
1: Unasema huyu mtu mbona
0: na yule ambaye kwa mpaka nimkumbushe kuongea anasema na wewe si uchangie. Na sina la kuongea.
4: Hivi sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
19: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
20: Wakija mdani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lokap.
21: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sila.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
22: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuliposhirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima.
2: tujipendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
22: Historia ni hazina.
23: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
22: Maisha yetu ni somo.
24: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
22: Na wazee wetu ni maktaba hai.
25: Basi ndio kamiti huko. Kabla tabe siku romo. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye mke romo nimpa ukasuka tu hani siku kiwa tena na watwana.
22: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
23: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
22: Wanakumbuka nini?
26: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
22: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
26: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
22: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
0: Haya, tumerejea msikilizaji. Twende kwa bwana Saidi ambaye ni mwenyekiti anayetajwa kubeba mke wa mtu.
1: Mhm.
0: Naye ni mke wake kwa sababu shashofu kanae ndoa na ana cheti.
1: Ya, naye ni mke wake.
0: Kwa mujibu wa taarifa zilizopo. Maana yeye ni naye anasema ni mke wake.
1: Mke wake.
0: Moja kati ya maswali ya mwandishi ilikuwa ni kufahamu. Hivi ilikuwa kuaje wewe?
1: Hadi ukamuoa.
0: Kuna nini? Yaani kilitokea nini? Maana malalamiko yanaelezwa umebeba mke wa mtu.
1: Nilikuwa.
0: Na chanzo ni baada ya mke wa mtu huyu kuja umtengenezee
1: simu.
0: Wewe ni fundi simu. Kwa hiyo baada ya kutengeneza simu kumbe umeendelea na ufundi mwingine.
1: Mhm.
0: Wa kutaka kufunga goli kama la chama. Ah, tatizo sasa hapo. Ngine mwana Yanga anaweza kaguna kaza huyu naye sio amekosa la kuzungumza. Ah, sasa tuseme sasa tuachane na hilo.
1: Wae muachane nalo.
0: Sio kaanza kunihukumu hapa.
1: Ehe.
0: Asa ukataka kuonyesha ufundi mwingine na yeah. Umeenda zaidi sasa mpaka sasa hivi unaishi na huyo mwanamke. Kwa mujibu wa mwenye mke. Mwanaume wa kwanza anasema baada ya kutofautiana mwanamke aliondoka kaenda kwao Chemba. Sasa huko alikokuwa nini kilikuwa kinaendelea tulisikiliza kila ambacho alikizungumza. Lakini huyu bwana Isa nini sasa nakizungumza kabla tujampa nafasi ya kusikika kiongozi wa kidini anasema nini naye.
27: Alikuwa mke wa mtu alikuwa alikuwa darasa na mimi nilimwomba kwa kwao kana kwa kuulizia taratibu zote kapeleka posta posta ikapokelewa na ikakubaliwa kaenda kupangiwa mahari nikapeleka mahari ikapokelewa fanya tukapangiwa tarehe ya ndoa kana kufungia kule kule kwa wazazi wake kwa maana alisema anataka afungishie huko
28: kwa ni wapi?
27: Chemba.
28: Chemba Dodoma.
27: Dodoma ndio.
28: Mlianzaje? Kwa sababu inaeleza kwamba kuna simu yake iliharibika, ukawa unatengeneza simu, ikawa simu kweli baada ya hapo ndio mahusiano yakaanza.
27: Sio kweli.
28: Sasa kwa nini?
27: Sio, anaanza baadaye kabisa.
28: Okay, baada ya kuleta simu lakini mlijiona kwenye simu.
27: Hapana, sio. Hapo tulikuwa tu mawasiliano nao na tofamiani.
28: Amekuwa mfamiani.
27: Ah.
28: Bwana ambaye anasema ndio mke wake wa ndoa na walifunga na ndoa na wana mtoto mmoja. Imekuwa ni sasa akaja tena sema kwamba umefunga ajili ya kinyemera.
27: Kwa mimi naona ni kama anatafuta namna ya kumkomoa tu. Kwa sababu hapo katikati nilipata taarifa kwamba maana yule mwanamke alimfukuza akaenda kwa akawa ameshaachana na ana mtoto. Kwa hiyo sasa ilikuja kesi ya mtoto. Kwa mwanaume ndio anataka mtoto wake sasa ameshaachana. Nipe nini? Sasa kwenda mpaka kule kwa mwanamke. Chem wakakaa wakafanya kikao.
5: wakazungumza kwa sababu ya familia, sijui ni nini na nini ulichoongea, ndo ndani sijui. Wakaongea baada ya makubaliano kwamba bwana Sauli tumeshindana, akachukua na mtoto wake akarudi naye akamwacha mwanamke huyo. Na yule mtoto ni mdogo, hebu fikiria, tuna yule mtangazaji kwamba mtu ambiachana. Kwa nini umchukue mtoto mdogo miaka mingi?
6: Okay, hapo kuna maswali.
5: Kama una uhakika kwamba atarudi bado tujadala, kwa nini usimwache mtoto endelee sana? Kwa nini jamani?
6: Hapo kuna maswali mengi.
5: Kwamba kuna kitu kwamba mmeshaona, mmefikia mahali hapa hapa inawezekana, ndio maana akaamua kumchukua. Na mimi nimejiridhisha kwao. Sasa wazazi wakishakwambia bana hili ni sawa, na shehe mwenyewe wakule vule kwao huko, mara mimi nimefungia huko, ningesema nimefanya tu mwenyewe, ndio kama wazazi wako juu ya paa, lakini nafanya nyumbani kwao kabisa. Kwa hiyo ningeenda ndoa na wazazi wao, na nimepewa cheti cha ndoa, leo ni mke halali.
6: Kabla hamjaoana hapa katikati, ulimkuta akiwa anaishi peke yake ama akiwa anaishi kwa huyu mwanaume?
5: Mimi naona kwa sababu yake anaishi peke yake, yuko kwao.
6: Kwao.
5: Kwa hiyo anaanza kwa sana.
6: Sasa hiki ambacho kilitokea jana na hizo vurugu zilikuwa za nini?
5: Sana ni huyu aliamua sasa kuja kumkomoa kufanya. Sababu kabla hapo nafikiri alipiga simu kwa dada yake. Na mkampigia na ndio sasa huyu atamkomesha. Na mimi kuua ni kitu cha dakika moja. Pigia simu dada yake. Kampigia simu mama yake hiyo. Atishia. Mbona mimi nikakuja ni? Aje nifanyie kitu kibaya. Naona sasa ndio hicho alivyoona nikidhamiria kuja kukifanya. Na baada sasa kufanya tukio kama hilo, ingia kampiga kile kaongea sasa huyu mwanamke sasa hivi ni mgonjwa, atakuamka mpaka sasa hivi ya
6: maisha yako yatakwaje? Kwa sababu sasa kama uko kwenye umeoa mke ambaye kidogo kuna mvutano hivi, ni kwamba itakuwa ni changamoto pia kuishi naye, visa vya hapa na pale.
5: Taratibu zingine za kisheria zinaendelea, mfano kama hizi za vurugu, shaka taarabi sajili ya usalama pia akishatoa taarifa, na haya mengine sabuni ya sheria za kidini yataendelea kwenye sheria za kidini.
6: Kabla
0: haya, bwana Saidi anasema kwamba aliyekuwa mke wa mtu sasa sio mke wa mtu, ni mke wake. Anakwambia alifuata taratibu zote, na yule mwanadada alipewa talaka zote tatu. Na ukumbuke Rashid alisema alichofuatilia, akaambiwa talaka eti talaka nilitoa kwa njia gani? Kwamba wakati tumeachana, sio kuachana, anasema tumetokana ugomvi na tofauti hizi mwezi wa tatu. Leo mwezi wa tano, anauliza mwandishi, hebu piga mahesabu, hata miezi mitatu bado. Hiyo talaka mimi naitoaje? Hizo talaka zote tatu. Sasa mimi nimefuatilia, bado tuko tunaaminishwa 1, 2, 3. Lakini Isa anasema alifuata taratibu zote, na vurugu iliyotokea pale, maana vurugu ilitokea baada ya kumkuta mke mwamba alipomuona mke wake.
1: Shida ikaanzia.
0: Kaanzia hapo. Kwa hiyo vurumai ikatokea, kichapo kikatembea. Ndio maana nakwambia pia masuala ya sheria sasa yafuate
1: mkondo wake.
0: Mkondo wake. Mimi nilikuwa najiuliza, sawa, sasa wewe sawa umefuata misingi yote. Hayo dada alipogombana mume wake akaenda kwao Chemba Dodoma. Uka baki Arusha. Bwana mwenyekiti, na hii toka huu mwezi wa tatu yupo Chemba Dodoma, wewe uko Arusha. Bwana mwenyekiti, bwana mwenyekiti, ulikuwaje tena ukafika kwa huyu mwananchi wako mpaka mkaelewana na ndoa ya mkafunga na ndoa na mkaelewana eti ndoa ifungiwe Dodoma? Mimi nimewasiliana naye, tumeelewana baada ya kupewa talaka. Akiwa wapi? Yaani
1: akiwa kwao.
0: Akiwa wapi?
1: Sasa nimesema akiwa kwao.
0: Kwao kama ni mahakamani, tukisema kwamba ni kweli alibeba namba yake baada ya kumtengenezea simu, tutakuwa tujasema uongo.
1: Au alipata pataje namba yake hadi wakawa na mawasiliano?
0: Si namba tu.
1: Kuachika.
0: Mengine bwana naye
1: anamuelewa toka yupo na mwanamume wake. Sasa aliposikia
0: kuna kumuelewa mtu na ameolewa.
1: Na ameolewa. Kwa hiyo kama labda alikuwa anamuelewa, alafu ameolewa, alafu akaona kuna nafasi tayari watu wameachana, akatumia fursa.
0: Kawai.
1: Sasa
0: hiyo na nini hiyo ya kutaka ku
1: na mwenyekiti hakuwa na mke?
0: Mke wa pili natajwa.
1: Mke wa pili.
0: Mke wa pili.
1: Safi. Ni vizuri.
0: Mke wa pili. Kwani mwenyekiti lazima awe? Ndio agombee? Au tunakupima kama unaweza kuongoza?
1: Sasa utasovu vipi matatizo ya wanandoa wakati hata ndoa yenyewe
0: juu? Najua mambo mengine bwana. Wanasema fikiri kabla ya kutenda. Hata kama unatafuta amani yako ya moyo.
1: Mm.
0: Chukulia mfano yule mtoto wake amemwacha kwa baba yake.
1: Alafu wewe umekaa huko tena jirani tu
0: utaona. Na maeneo yale yale sasa hebu chukulia mfano ana anasikia mtoto wako yani kwamba baba mama yako nini?
1: Siku hizi anakaa kwa sehemu fulani.
0: Nini kilitokea? Sisi hatujui. Yupi ambaye anasema ukweli? Pengine wewe msikilizaji kwa kuwasikiliza wote unaweza ukapima yupi ambaye anaweza akawa amekushika pazuri.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba huyu pengine tumpe sikio la kuendelea kumsikiliza huyu. Wacha tumpaki kwanza pembeni naye. Tutakuja kumsikiliza baadaye. Sasa mmoja kati ya viongozi wa Bakwata, mmoja kati ya swali ambalo anaulizwa ni taratibu za kidini. Kwenye haya mambo ya ndoa mbili kwa mkusanyiko. Yaani huyu anasema ana cheti cha ndoa kwa mwanamke huyo huyo. Huyu naye anasema ana cheti cha ndoa kwa mwanamke huyo huyo. Ndoa gani ambayo inahesabika?
7: Mhm. Yaani kama kuna ndoa ya pili na ile ya kwanza ijavunjika, hiyo ya pili sio ndoa hiyo.
8: Na huwa kama Bakwata mnachukua jukumu gani? Kwa sababu cheti kile cha kwanza ni Bakwata.
7: Lazima tutawataita wote hao kwanza wafahamishwe hata huyo aliyofunga ndoa ya pili kwamba hana ndoa. Ndoa inatambulika bado ile ya kwanza.
0: Ndoa bado inatambulika ile
1: ya kwanza kama akipewa taraka.
0: Kwa hiyo wote wataitwa.
1: Mhm.
0: Wataambiwa. Lakini paka sasa ndoa inayotambulika ni ndoa ya ile kwanza. Ya kwanza. Mm. Ile ya pili hana ndoa.
1: Ndio.
0: Huyo mtu hana ndoa.
1: Ndoa. Bakwata au kwa
0: kwa taratibu za kidini sasa.
1: Ndio.
0: Bana mmoja na cheti cha ndoa. Na mwingine naye anakuambia ni nitoa mpaka posa nikapewa na cheti cha ndoa hiki hapa. Sasa
1: mm-hmm.
0: kiongozi anasema taratibu zilizopo wanaangalia kwanza ndoa ya kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ndoa ya kwanza je, kuna talaka zilitolewa? Kama talaka zikutolewa, hiyo bado ndoa inahesabika.
1: Ndio.
0: Wewe vipi? Umeoa mke wa mtu na umepewa na wewe, hiyo sio ndoa. Ndoa inayohesabika ni ile ya kwanza.
1: Ndio.
0: Sasa twende kwenye mambo ya kisheria sasa.
1: Sheria inasema mambo ya kidini kuhusiana na
0: kwenye mambo yanayo ya kulazimisha. Tunajua Rashid sasa huyo mwanadada hakutaki tena. Ila unajikuta unalazimisha.
1: Una bado wewe unaforce kwa sababu moyo wako moyo wake bado haujakubali matokeo.
0: Haujakubali matokeo. Sasa wakili mwanamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Bashiru Yakubu anazungumza kuhusiana na swala hili, anakuambia kuna mtu yeyote wala taasisi yoyote itakao kulazimisha mke au mume mrudiane ama mrudishe mkeo. Kwa nguvu leo na kurudisha kwa nguvu mpaka yeye sema okay.
9: Una kurudiana kama nilivyokuambia, watu wameachana, mke na mume wameachana, mtu anataka warudiane. Lakini la pili, kuna mtu ameondoka nyumbani, mume au mke ameondoka nyumbani, unataka kumrudisha nyumbani. Kwa ile ya kwanza kurudiana, mahakama haiwezi kutoa amri ikasema mke na mume warudiane kwa lazima. Haiwezi, hakuna amri ya namna hiyo na hakuna sheria yoyote ama taasisi yoyote ambayo inaweza kufanya jambo kama hilo. Lakini la pili, kurudi nyumbani, sasa ameondoka, mume ameondoka nyumbani au mke ameondoka nyumbani, wewe unataka umrudishe nyumbani kwa lazima. Hakuna sheria inaweza kukupa msaada huo na hakuna mahakama inaweza kukupa msaada huo wa kwamba mke ameondoka, amri inatoka kwamba lazima arudishwe kwenye nyumbani, au mume ameondoka, amri inatoka kwamba aweze kurudishwa nyumbani. Kwamba mahakama haiwezi kutoa amri ya mke na mume kurudia. Jambo hili linapatikana kwenye kifungu cha 140 cha sheria ya ndoa ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2023 kwa mara ya mwisho. Kifungu cha 140 cha sheria ya ndoa ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2023 kwa mara ya mwisho ndio inaongea jambo kama hili. Sasa tukitizama hicho kifungu ili tuweze kujua mahakama inasemaje kuhusiana na jambo hili. Inawezekana mahakama ikakupa amri ikakwambia bwana huyu mtu ni lazima akurudie. Tutajua leo kama inawezekana. Sheria ndoa hii hapa. Tuende kifungu cha 140 tuone kinasombiaje kuhusiana na hili jambo. Ikiwa mahakama inaweza katoa amri kwamba huyu mume aliyekuacha au mke aliyekuacha akurudie kwa lazima au aliyeondoka nyumbani arudishwe, akakamatwe huko, lazima uje kuingia kwenye ndoa, lazima uendeleze ndoa hii, tuone kama inaweza kufanyika. Inaitwa The Love Marriage Act, ni sheria ya ndoa sura ya 29 imefanywa marekebisho mara ya mwisho mwaka 2023. Kifungu cha 140 chenye tunachokitafuta ili kitupe hii habari ni hiki hapa. Kinasemaje kifungu cha 140? Kinasema a proceeding may not be brought to compel a wife to live with her husband or a husband with his wife, but it shall be competent for a spouse who has been deserted to refer the matter to a board. kwamba a proceeding may not be brought to compel a wife to be to live with the husband, kwamba huwezi kufungua shauri kumlazimisha, to compel a wife, kumlazimisha mke kuishi na mume wake, to live with the husband, or a husband with his wife, au mume kwa mke wake, eh, kwamba huwezi kufungua shauri kumlazimisha mke kuishi na mume au kumlazimisha mume kuishi na mke. But it shall be competent for a spouse who has been deserted to refer the matter to a body. Kwamba kitu ambacho unaweza ukakifanya kama mume amekutelekeza au mke amekutelekeza, ameondoka nyumbani au unataka urudi, unaweza ukafanya kitu kinasema to refer the matter to the body, kupeleka lile jambo kwenye masuala ya usuluhishi. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho nilikuwa nakueleza, na lazima ukijue vizuri kwamba sheria inakataa moja kwa moja kwamba huwezi kufungua shauri mahakamani au huwezi kuomba msaada wa huwezi kuomba sheria ikusaidie.

0: mke wa mume wangu ameondoka, amerudi kwao na hataki kurudi. Yes, mke wa mume wako kama ameondoka na amerudi kwao, hakuna sheria ya kumlazimisha kurudi. Yani hakuna sheria au hakuna taasisi yote ya kisheria au ya serikali ambayo inaweza kumlazimisha mke wako, mume wako ambaye ameondoka amerudi kwao haweze kurudi. Kwa hiyo ni vigumu sana kupata msaada kwenye jambo kama hili, isipokuwa kama kifungu kilivyosema pale juu kwamba you have to refer that matter to the board, kwamba unaweza ukapeleka jambo hile kwenye taasisi za usuluhishi. Taasisi za usuluhishi ni pamoja na vikao vya familia. Hivyo vikao vya familia ndio vinaweza kaamua kwamba mke ameondoka arudi nyumbani au mume ameondoka arudi nyumbani. Lakini kwa upande wa sheria sio rahisi kumlazimisha mtu aliyeondoka kurudi kwenye ndoa. Haya, mwingine huwa anasema kwamba ameondoka na nilimlipia mahari. Hiyo inakuja sana hii. Watu wengi wanasema mke wangu nilimlipia mahari, nimelipa kila kitu. Kuna mwingine alishawahi kutaja hapa, amelipa sijui ng'ombe wangapi lakini mke ameondoka anataka arudi. Huwezi kumlazimisha kurudi kama mke ameondoka, na hakuna msaada, hakuna sheria inaweza kukusaidia kumrudisha, na hakuna mahakama inaweza kukusaidia kumrudisha. Yaani hakuna amri inaweza katolewa kwamba huyu mtu lazima akurudie bila kujali umelipia mahari kiasi gani. Nyingine kauli ambayo inatolewa na watu ni kwamba mme au mke ametoroka. Kuna mtu anakuambia mke wangu au mume wangu ametoroka. Sasa kutoroka sijui tafsiri yake nini, lakini ninachokijua ameondoka. Kama ameondoka, ni wajibu wako kama ni mke au ni mume kwenda kumbembeleza au kufanya naye suluhu kuhakikisha kwamba anarudi. Lakini kusema kwamba utaenda mahakamani, mahakama itoe amri ya kumrudisha, au polisi, hata polisi popote pale, hakuna taasisi yoyote ya kisheria ambayo inaweza kumlazimisha mke au mume aliyeondoka kurudi nyumbani au watu walioachana kurudiana. Haipo.
1: Haya bwana, sisi tuweke nukta hapo kwenye hili.
2: Tuweke nukta hapo, lakini ukae ukijua hakuna sheria yoyote wala polisi wala nini ambacho kinaweza kikalazimisha watu ambao mmeamua kutengana au mtu ambaye ameamua kuondoka kwenye ndoa yake
1: kukuacha. Yani kuna kuacho kama ambavyo Rashidi ameachwa. Yani kuna mengine kuachana mkatamani, yani meachana, melewana kuachana, si ndivyo? Sasa mmoja tena akaanza kufosi fulani urudi. Lakini kuna hii ya kwamba umeachwa, yani ametoroka, ameondoka, amekuacha tu na ana sepa zake. Sasa unaanza kumlazimisha kwamba hata kama umetoa mahali kiasi gani, hakuna mamlaka wala taasisi.
2: Labda wewe mwenyewe binafsi, nyewe wewe
1: swala niende tu kwenye masuala ya usuluhishi kwenye familia huko, mkayazungumze, imeyamalize. Lakini polisi hawezi, mahakama hawezi, na nini? Ni yamuna kitu. Kwa hiyo wapo wakina Rashidi wengi. Naweza kwa tunavyozungumza hivi sasa limekukuta kama Rashidi. Na pengine umeshaanza kutumia nguvu hiyo kwamba lazima urudi kwangu. Lazima unasema labda urudishe meo. Kione mishinikane ya kuonekana. Tafuta mbadala. Tafuta chukua katalamu kako kamoja. Chimbe nako dawa kule. Mwanze kutuma vitu kwenye anga.
2: Kazi sana.
1: Mbona anarudi anaimba? Ni wewe ni nakupenda, ni wewe.
2: Thomas.
1: Anasema, na mimi pia nakupenda, kumbe sio wewe, ni dawa. Nimemrejesha hizo dawa, mnaoamini dawa.
2: Haya bwana. Sawa.
1: Ejikausha hapa kana kwamba wao mshauriane kwenye vikao vyenu, kwenye stories za umbea.
2: Kwenye stories zetu hizo watu
1: pigi nadanganyana,
2: kuna mengine lakini sio hizo.
1: Anaambia unaona anavyokupenda mmeo hivi, sasa nikwambie ukiongeza kidogo tu bwana anaanza kukubeba mgongoni. Na anakushauri naenda kafanye, unafanya, alikuwa anawahi kuja, sasa anaanza kuchelewa. Anaondoka. Najua kuna wanaume pia wanakuwa na mashaka mengi. Kama sisi wanasiasa.
2: Haya.
1: Wanalala usingizi. Rose Mwando anasema nalala usingizi wa mashaka. Ukisikia hata umelalia sio nguo kitikiso hivyo na kuniwekea dawa. Umetumwa.
2: Kazi sana.
1: Tuelekee pale Iringa kabla sijaelekea kwenye sikio la msikilizaji.
2: Watu watano wamefariki dunia na wengine watano wamejeruhiwa katika ajali ya basi la abiria na lori linalotokea katika kijiji cha Tanangozi wilayani Iringa katika barabara kuu ya Iringa Mbeya. Kwa hiyo kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi

0: yamesema ajali hiyo imetokea saa 4 usiku wa kuamkia leo tarehe saa 8 usiku wa kuamkia leo tarehe 8 mwezi wa 5 2026 baada ya lori lilokuwa likitokea Mbeya kuelekea Dodoma kugongana uso kwa uso na basi la abiria kampuni ya Shabib lilokuwa likitoka Dodoma kuelekea Mbeya.
1: Haya, kamanda huyu hapa anazungumza kuhusiana na ajali hiyo.
2: Ndugu wananchi na watu wa vyombo vya habari, tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la ajali ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo hii majira ya saa 8 kasorobo usiku. Eneo hili ni kijiji cha Tanangozi ambacho ni tarafa kata ya Mseke, tarafa ya Mlolo na wilaya na mkoa wa Iringa, ambapo katika barabara kuu ya Iringa kuelekea Njombe, gari aina ya FAU ambalo ni lori lenye namba za usajili T143EAF lakini ilikuwa na tela namba T455ADB mali ya Salim Said Mohamed ya Tanga, ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye naye alifariki papo hapo. Ilikuwa ikitokea Mbeya kuelekea Dodoma, iligongana na gari yenye namba za usajili T827ELZ aina ya Yutong Bus mali ya kampuni ya Shabibi Line, likiendeshwa na Michael Mbugi ikitokea Dodoma kuelekea Mbeya na kusababisha vifo vya watu watano na pia majeruhi watu watano. Aidha, chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori ambalo hilo lenye tela aina ya FAU kushindwa kulimudu gari lake kwenye mteremko mkali kisha kuhama na upande wa pili ambako basi lilikuwa likitokea na kugongana uso kwa uso. Lakini majeruhi wa ajali hiyo wapelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ambako wanaendelea kupata matibabu, lakini pia miili ya marehemu ambao walifariki watano ambao tumetaja kwa katika chumba cha kuzazia maiti ambapo ndugu zao watakuja kwa ajili ya hatua zingine za mazishi. Lakini tunapenda tu kutoa wito kwa madereva kuhakikisha kwamba wanakagua vyombo vyao vya moto kabla ya kuanza safari, lakini pia hata kama anaendelea safari kwa sababu hii ajali imetokea tukiona hili gari lilikuwa na hitilafu kwa sababu kwenye mteremko dereva limemshinda likaporomoka hatimaye kwenda kuungana hilo basi uso kwa uso.
1: Haya, hatimaye ikapelekea kukutana uso kwa uso na kupelekea hawa watu
0: kupoteza maisha na wengine maisha kujeruhiwa.
1: Na wengine kujeruhiwa kutokana na hicho ambacho kimeelezwa juu ya ajali hiyo ambayo imetokea pale Iringa. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa inaelezwa watu watano ambao wamejeruhiwa. Lakini sasa inaelezwa ni wamefikia 28
0: majeruhi.
1: Majeruhi. Majeruhi.
0: Kwa hiyo mwanzo walikuwa
1: ni fariki ni wale wale watano.
0: Majeruhi wamefika
1: 28.
0: Sawa.
1: Tokana na hii ambayo taarifa ambayo ilitokea. Jali iliyotokea. Picha zinaonekana pia na nilime uso kwa uso ile lori likawa limedondoka lika tai juu. Lakini hata basi yenyewe
0: mbele huko
1: halitamaniki. Basi lenyewe halitamaniki la Shabibi, kampuni ya Shabibi. Posti hapa impostiwa anasema basi la Shabibi likiondolewa katika eneo la Tanangozi kata Mseke mkoani Iringa baada ya kupata ajali. Kimeonyesha hapo naondoshwa. Naelezo watu watano pale pale wakawa wamepoteza
0: maisha.
1: Sasa tuko tunajiandaa kuelekea kwenye sikio la msikilizaji. Tuna kila sababu ya kukwambia ujumbe huu muhimu sana. Jumbe mbili kuhusiana na zuku bila kusahau kiwei. Tuelekeze kwanza kiwei. Waelekee wapi?
0: Kiwei.
1: Ofisi zinapatikana wapi kwa mkoa wa Mara?
0: Kwa kwa wewe ambao unahitaji kumiliki pikipiki ya Kiwei KC150, kwanza hii pikipiki inatolewa kwa mkopo. Au niseme inatolewa kwa kianzio, sio mkopo hiki. Ni mkopo. Kwanza ni mkopo tu, lakini mkopo ambao kianzio chake ni shilingi 300,000 ambapo watu wa kawaida hawa wataweza kuwa wanarejesha sasa 70,000 kwa wiki 45, lakini ukitaka cash ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini wafanyakazi sasa wao kwa mwezi kianzio ni hicho hicho cha 300,000, lakini kwa mwezi wewe mfanyakazi utarejesha 200,500. Kuna wengine ambao, na hiyo ni kwa ndani ya miezi 12, lakini kwako wewe tena mfanyakazi, kuna wengine ambao wanaweza wakarejesha 220,000 au 20,000 kwa miezi 15. Lakini faida kama ulivyosema, matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini mchaji utakuwa mafuta ya kuanzia maisha. Hawa kiwa hii wanapatikana Tanzania nzima. Hapa Mara au mkoa wa Mara, Msoma ofisi zao zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Ubwere, Tarime ofisi yani zinapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta na Mugumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Lakini kwako wewe ambaye unataka kuuliza chochote kile kuhusiana na Kiway, basi utawatafuta kwa namba 0681072496 au 0663583096. Kwa namba hizo basi utaweza kuwatafuta.
1: Haya, tuende kwenye sikio la msikilizaji sasa, tuzungumze nawe ili uweze kutoa maoni yako, mtazamo wako katika taarifa na habari mbalimbali ambazo leo tumekusogezea.
0: Namba za simu ni 0656 555571, namba nyingine ni 0684600007. Tunaanza kupokea simu yako hapa tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo?
3: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Dadadi na mibate kuongea na Manyama ki Manyama, napatikana Kandilema kata ya Bugoji Musoba vijijini, ndio nawakilisha. Habari za hapo mjengoni?
0: Salama, karibu.
3: Asante sana dadangu, kwanza nishukuru ndugu za bali. Nimebahati kusikia mambo mengi sana ambayo yamejiri katika jioni hii. Lakini mimi moja kwa moja najiekiti kwa huyu jamaa kwa kweli ambaye amefikia hatua mke wake wamemuoa mwingine. Lakini mimi nasema kwamba kikubwa wale wazazi wa huyo mama kikubwa ndio wamefanya makosa ambayo kwa kweli hata inaleta haibu sana kwa jamii. Kama mlikuwa mnajua kwamba yule mtoto wenu ameolewa, tena inafikia mahala wanafikia hatua ya kumwozesha sehemu nyingine. Kikubwa mimi nasema wenye matatizo na makosa makubwa ni wale wazazi. Kwa hiyo kikubwa nasema jamii kwa ujumla tuseme kwamba tubadilike, tusifanye hivyo vitendo vinasababisha jamii kusema kwamba ni changamoto kubwa sana. Tena mengi dada yangu, mimi niachie line wenzangu waingie katika sikio la msikilizaji katika duru za habari. Kazi njema hapo mjengoni.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello? Unaitwa nani, uko wapi? Punguza sauti ya redio.
4: Naitwa Mapinduzi Gea kutoka Mwibagi.
0: Funika mbali kidogo na redio.
4: Dada imeipata vizuri sana hiyo mada.
1: Mada gani?
4: Huyo jamaa hafai kabisa, hafai kabisa huyo aliyechukua mwenyekiti aliyechukua mke wa huyo jamaa. Haifanani kabisa. Maana kwa sababu gani? Kachukua mke wake wa huyo mshikaji wangu, alafu ka mtoto ndiye analeta shida hiyo. Unajua mtoto hata ikifika usiku lazima mkumbuke mama. Sasa anapomkumbuka mama anatamani sana awe na mama. Alafu huyo mwenyekiti afai. Wewe unaongoza nchi, alafu unazunguka unamchukua mwenzako mke wake. Afai kabisa sister. Asante sana, na mimi niache line niache wenzangu pia.
0: Asante pia kwa simu yako. Taendelea pokea simu. Halo? Halo?
5: Hey,
0: salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Nelson kutoka Tarime.
0: Karibu.
5: Naongea na Gideon kutoka Tarime.
1: Karibu sana.
5: Asante. Ya hiyo ma. Asante sana. Nimesikia hiyo mada.
6: Hello.
0: Tunakusikiliza. Tunakusikiliza na tusikilize, sikiliza simu yako, usisikilize redio. Tunakusikiliza, karibu uzungumze. Usisikilize redio yako.
1: Na kingine cha kukumbusha, ili sasa tuende vizuri. Ukija na story ya nimesikiliza hiyo mada, tunakuondoa hewani. Mm-hmm. Hakuna mada hapa.
0: Ni habari.
1: Tumekusogezea habari, matukio na taarifa mbalimbali. Kwa hiyo wewe chagua moja. Toa mtazamo wako. Hatuna maada hapa kwamba labda tuna maada fulani ambayo tunajadili kwa pamoja.
0: Hapana.
1: Kwa sababu tumekupa story tofauti. Kwa unaweza ukachagua story moja, ukatoa mtazamo wako alafu na kaa pembeni.
0: Kabisa. Hello? Hello, unaitwa nani, upo wapi?
7: Napiga simu kutoka Kiandeni, naitwa Jambesi.
0: Karibu.
1: Kutoka Kiandeni amesepa.
0: Hai, tunaendelea kupokea simu hapa. Hello?
8: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
0: Salamu, unaitwa nani?
8: Hii sauti ya Sekeso Matonga, nikiwa hapa Makiroba Mbugani, nisitaka simu hapa.
0: Karibu.
8: Asante sana kwenye dugu za habari. Mimi tuna mshauri umwamba, huyu mwamba akumilie tu, sio kwamba mtoto siwa nalia na mnagani. Sasa mtu ameamua kwenda kuolewa, vizuri. Na huyu mwamba mwenye kiti huyu, kwe unaongoza nchi, hafu watu unakuja kwa shauri, siu fundisimu. Afu na mchukua mtu wa mke, si vizuri. Mimi tuna yosikani, badilika na sisi wananchi.
0: Aya bwana.
1: Mwenyekiti anaongoza nchi.
0: Kazi sana. Hello.
9: Hello, habari.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
9: Yuba Mara, Bunda mjini.
0: Karibu.
9: Asante, mimi nimesikiliza dunia za habari. Nimesikiliza habari nyingi. Ndio nitaongelea hili la mwenyekiti. Hawa viongozi, hiyo shida huwa ipo. Huyo kwa kuwa kaoa ndo kajulikana. Lakini hii ni shida ipo sana kwenye jamii. Hawa viongozi wa chini huku wanatumia vyeo vyao kupitia njia hiyo. Nakumbuka kuna mtu mmoja, hizi habari za kwamba mke wa Masaru kakosana na Masaru, anakimbia kwenda kwa kiongozi. Ilionekana huyo kiongozi ana hiyo tabia, na walimfuatilia wakamkamata. Yaani wewe kile kitendo cha mke wako kwenda para na shida, yeye anaenda kutengeneza mazingira yake. Na hivi ndo maana unaona kesi nyingi wanaweka mabaraza ya kata, wanaweka nini, lakini kesi za mke na mme huku chini kuamuriwa zinaleta shida sana, zina ukakasi. Ni kwa ajili ya mambo kama haya, mtu anaenda ana shida, akifika kule wao wanatengeneza mazingira yao, mwanamke na wale viongozi. Kwa hiyo nakuta mwanamme hapa hapati haki, na ndo shida iliyopo kubwa hata kwenye matendo ya ndoa. Ndoa nyingi haziwezi kurudishwa kwa shida kama hizi. Wewe umepeleka shida yako na tatizo na mke wako, mke anaenda anaingiza mahusiano, hawezi kuwaunganisha tena huyo, atataka kumwachane. Kwa hiyo huyo amekamatwa kwa kuwa kaoa, lakini hii tabia ipo kwa viongozi hawa.
1: Haya, tunashukuru kwa mtazamo wako.
0: Asante, tunapokea simu nyingine. Halo?
10: Halo, kwenye line.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Esther Charles kutokea Kinyambwiga.
0: Karibu.
10: Nimesikia taarifa habari hapo. Yaani huyo kaka huyo alio huyo mwenyekiti huyo. Naomba tukulio hatua kabisa. Kwa sababu sheria yeye ni mwenyekiti. Anajua mambo ya sheria. Ninarudi Kinyambwiga.
0: Haya bwana, asante kutoka Kinyambwiga pia kwa simu yako na maoni yako. Halo?
11: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Unaongea na Utaigu Nyemula Mazao kutoka Kingurubira.
0: Karibu.
11: Kwenye duru ya bai nimesema mambo mengi sana, lakini kuna jambo ila mwanaume mwenzangu hizi nao inatisha. Hasa mimi ninachojiuliza, hasa viongozi tunaochagua ili watusaidie kwa baadaye, hapo ndo inafika mahala ndio wanakuwa watu wa kwanza tena kuanza kutufanyia mambo kama hayo. Ina maana huyo kiongozi, maana unapochagua kiongozi unakuwa kama choo cha wanajamii wanaokuzunguka. Ila kwa kitendo hicho ifanye mtu akitongoje, huyu mwenyekiti ananiwa mtaa si kizuri. Ila nachomshauri mwanamume wangu ale mwanamke ajikaze tu, atafute mwanamke mwingine, maana mwanamke anapokataa hauwezi ukapata nguvu yoyote ile. Ya kwangu ndo hayo.
0: Asante. Napokea simu nyingine. Halo?
6: Yeah.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kakatingi waziri wa maji. Nikipatikana Masinono mtaa Mlimani, Kijaluoni hapa.
1: Karibu sana.
6: Asanteni sana. Mimi sikana kwenye vitu vya habari. Lakini kuna mambo mengine ambayo yamekana tukawa tunasikia ndani ya mazingira ya FM. Lakini omba kwamba yasikute. Kama hayo mimi yangenikuta mimi ya Ika Katinga, kwamba mke wangu Mama Vivian, sasa sasa ameolewa na mwenyekiti wa mtaa wangu ambaye ananiongoza. Na wakati huo mwenyekiti naishinae katika kitongoji kimoja ama kijiji kimoja. Nimpata kufika hatua sasa amemuoa, hawezi kujua kwamba walianzia wapi. Au pengine hata huyu mke wangu tulikuwa tuna mgogoro kidogo kidogo hapo nyumbani kwangu. Lakini napokwenda kwenda kupata kwa mwenyekiti kwamba atuweke sawa ili tuelewane. Kumbe anataka naenda pale kwake kama nia ya kutaka kama tuelewane kama mwenyekiti. Kumbe wanakuwa na jambo lao. Mimi ningeomba kitu kimoja. Kwamba wanasema kwamba mkuki kwa binadamu ni mkuki wa nguruwe ni sawa, lakini kwa binadamu ni chungu sana. Hata yeye ambaye sasa leo yeye anafurahia kama ameoa mke wa mwanakijiji wake, aliweza kujua kwamba kesho atamkuta kama yapi. Mimi sasa kama yule kijana mwenzangu, hata nimpe pole, na hata vijana wengi wanaopitia matatizo kama hayo tupeane pole, kwa sababu haya hapo kwenye katika dunia hii. Naweza nikuta leo kakatinga, kesho nikamkuta nenda kija kama tunasali, lakini achukua tahadhari gani? Kwamba akija kunitokea basi mimi nakubaliana nayo, lakini sije kachukua tu kwamba sasa mimi leo kakatinga mke wangu ameolewa na mwenyekiti wa kitongoji, ameolewa na kijana mwenzangu kijiji cha Mapinono, hata nifika tu nichukue kama nikajinyonge, ama nichukue hatua nyingine ambayo sasa nitakuwa niache ugani na jiti wewe taumia. Kwa hiyo kwamba huyu kijana mpa pole na sisi tujifunze kwake, na kama atakuwa kutokea basi mwachie Mwenyezi Mungu pata kutafuta mwanamke mwingine, basi mimi naendelea tena na mimi sinaona.
0: Asante pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine. Hello.
12: Eh, bwana dada, mambo vipi?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
12: Eh, bwana sauti yake kengo hiyo ya msukumo sasa kula kwa jiji pande za Nyamirama kata ya Kabasa ndio nilipo kwa dadangu.
0: Karibu.
12: Eh, bwana asante sana. Sikia msikilizaji, eh bwana, nimesikia mambo mengi sana kwenye duru za habari, ila mimi ambacho nataka nizungumzie hapa, na wewe kileo mkuta kijana mwenzetu kwa katika mwenyekiti anayeongoza kijiji, alafu anakuwa mwanamke wa nani mwanakijiji wake ambayo anamuongoza. Kwa kweli haya mambo yapo. Hata huku kwetu huku kuna baadhi ya wenye viti kipindi cha nyuma hapo miaka iliyopita, haya mambo yalitokea. Mimi niseme kwamba unapopewa uongozi kuongoza jamii au kuongoza sehemu, inatakiwa uwaendeshe wananchi na matakwa yanayotakiwa. Lakini sasa kuna baadhi ya wenye viti wanaongoza kupitia kuendesha nani, hata kama ukipeleka kesi kwamba mmekosana na mwanamke, anaenda kugandamiza ile kesi kuangukie wewe mwanaume, na wakati mwanamke ndo aliye na makosa. Kusema ukweli, hapo jambo lililotokea kwa huyo jamaa, kuna vitu vingi ambavyo kuna watu wamejifunza. Kinachotakiwa sasa, unapoongoza sehemu tuache hizo tamaa. Hiyo huyo mwenyekiti kilichomsumbua ni tamaa, mwisho wake hapo kesho napo huyo mwanamke naye atamwacha, ataenda mwa mwingine. Na maana kinachotakiwa tuache tamaa, tuendelee na mambo yanayotakiwa kuongoza nchi ili kusudi tuachane nayo mambo. Narudi hapa Nyamirama.
0: Asante kutoka Nyamirama. Tunapokea simu moja ya mwisho, na baadaye hapo tunaelekea katika pepesa. Pepesa. Hello.
13: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Dada, umebakia kuongea na mkanyagazi msafasori kutoka Kekela hapa mtanya maguso hapa.
0: Karibu.
13: Asante. Nizungumzie swala la mwenyekiti. Kwanza amefanya jambo sio nzuri sana. Wakati yeye ni kiongozi, na natambua yeye ni wakati amechaguliwa na watu, ni kusudi kufunza watu wengine, hasa kimfano yeye anafanya mambo hayo. Je, wananchi katika kijiji chake watafanyaje wenyewe? Mimi kwa nashauri tu, ukitoa umepewa kiongozi wowote, inatakiwa usimamie kama kiongozi. Hasa ukiona kiongozi alafu unakuwa na tamaa kama ya mna hivyo, kama wananchi utafika wapi? Au tunachukulia ushauri yes, moja kwa moja hapo kiongozi huyo kwanza amejireteza hata mwenyewe. Sidhani kama atapewa kiongozi tena. Na Mungu akikupatia kibali, inatakiwa ukichukue kama we mwenyewe, sio kwamba umepewa alafu sasa imekuwa kama matisho. Hata mimi naomba tu, ukipewa kiongozi kitu lazima ujifunze. Maana watu wanajifunza kwako na wenyewe wanajifunza kwako. Hata ukifanya mambo hayo inakuwa changamoto kwa wananchi pia, na yeye unakuwa kwanza yeye mwenyewe hapo amejireteleza tu mwenyewe. Sidhani kama atabaki kwa kiongozi. Mimi narudi Karukekera hapa.
1: Haya.
0: Asante.
1: Acha tutazame yale ambayo anapewa nafasi kubwa pia kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, kwa siku ya leo kwa uchache tu, Simba Sport Club wenyewe wamechapisha taarifa hapa kupitia mitandao ya kijamii. Wanasema mpango kazi wa ushindi umehamia kwa wajelajela Tanzania Prisons. Ni kila ambacho kimeonekana hapa kwenye ukurasa wao rasmi wa Simba Sport Club Tanzania. Kwingineko, leo ni wameposti wao wenyewe Simba ni happy birthday kwa Mohamed Dewji. Anasema heri ya siku ya kuzaliwa kwa rais wa Simba Sport Club Mohamed Dewji. Ndio hicho ambacho kinaonekana hapa akiwa ameposti. Kuna Babla Gonzalez hapa ameandika chini yake happy birthday pia kwa chini yake hapo, na watu mbalimbali yupo mmoja kati ya wachekeshaji Ankuzala ambaye ni mmoja kati ya watu ambao pia naye ameshaji tabadaisha kwamba yeye ni shabiki kindakindaki wa club ya Simba. Wana Yanga wao wanajiandaa na mchezo wa Coastal Union. Moja kati ya maneno ambayo amenukuliwa kocha Hamidi Molin anasema maandalizi ya mchezo wa Coastal Union yamefanyika salama, kila mchezaji yupo imara kukabiliana na mchezo huo. Nina matumaini na vijana wetu kuwa watatupatia kila kilicho bora. Ukweli ni kwamba vijana wanajua mashabiki wanataka nini. Kila mchezaji anapaswa kuweka akili yake kwenye mchezo wa kesho. Wana mchezo kesho Jumamosi tarehe 9, huku Simba wao wana mchezo siku ya Jumapili ya tarehe 10. Asa, katika kuhitimisha tutimisha na kiki ambacho kimechapishwa hapa na Mwananchi. Wanasema baada ya mamlaka usafiri baharini Zanzibar kutangaza nauli mpya zikazoanza kutumika Jumatatu, wananchi kisiwani hapa wameeleza masikitiko yao kuhusu huku wakiomba serikali kuwapunguzia mzigo wananchi ambao wao ndio wanaumia na hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa umma na kitengo cha mahusiano, mamlaka hiyo imesema bei hizo zinatarajiwa kuanza kutumika Jumatatu Mei 11 na kuwataka wamiliki wa vyombo kufuata bei iliyoainishwa na mamlaka. Wakizungumza wananchi wamesema kwa nyakati tofauti, wamesema kwamba kilichoumiza zaidi ni nauli. Wakati ambao bei za mafuta zinaposhuka, nauli za boti zikibaki hivyo hivyo bila kurudishwa bei za awali. Ndio hicho ambacho kimezungumzwa. Nauli hizo za boti kufikia kiwango cha 100,000, na hapo ndipo yanapotangazwa mazingira ya kuamua maskini ama kumuua maskini, moja kati ya kitu ambacho kimezungumzwa. Anasema bei ya tiketi ya boti kutoka Zanzibar hadi Dar es Salaam itakuwa ni shilingi 40 kutoka kwenye shilingi 35 kwa daraja la chini na nusu. Tiketi itauzwa shilingi 20,000 na bei ya nyingine inatajwa 22,000 kutoka kwenye 20,000. Nauli za boti kutoka Unguja hadi Pemba zitakuwa ni kama ilivyo 40,000 na Pemba hadi Tanga 30,000. Wacha tuweke nukta hapo katika kipindi hiki kwa siku leo.
0: Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Thomas Masaru. Saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Itumia weekend yako vizuri ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo, msomaji ni mie John Juma. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema wanatarajia majibu ya Iran Jumaa hii kuhusu mkataba wa kumaliza mzozo. Shirika la Afya Duniani lasema hatari ya virusi vya Hanta kwa umma ni ndogo. Na serikali ya Mali yakataa kuzungumza na wanamgambo wanaofanya mashambulizi nchini humo. Habari kamili. Rome. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington inasubiri majibu ya Iran leo Ijumaa kuhusu mkataba uliopendekezwa na Marekani wa kumaliza mzozo. Akizungumza na waandishi habari, Rubio amesema anatumai majibu ya Iran yatawezesha mchakato muhimu wa mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, ameshtumu vikali juhudi za Iran kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hazikubaliki. Hayo yamejiri baada ya ripoti kwamba Tehran imeunda mamlaka ya kuamua meli zinazoruhusiwa kupita kwenye njia hiyo muhimu ya bahari.
3: We've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some...
4: Tumeona ripoti usiku huu kwamba Iran imejaribu kuunda mamlaka itakayosimamia ujio wa kimataifa wa bahari. Hilo halitakubalika. Kudhibiti njia ya kimataifa ni kinyume cha sheria na haikubaliki. Dunia inapaswa kuanza kujiuliza itafanya nini ikiwa Iran itajaribu kudhibiti njia ya kimataifa ya baharini.
2: Hapo jana vikosi vya Marekani na Iran vilishambuliana baharini huku Rais Donald Trump akisema makubaliano ya usitishaji vita yangalipo. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatari kwa umma kutokana na mripuko wa virusi hatari vya Hanta ni ndogo, kwa sababu virusi hivyo husambaa tu pale watu wanapokaribiana sana na walioambukizwa. Mripuko huo wa virusi wa Hanta uliotokea katika meli ya abiria MV Honduras umezusha wasiwasi wa kimataifa. Meli hiyo ipo njiani kuelekea kisiwa cha Tenerife nchini Hispania. Tayari abiria watatu waliokuwa kwenye meli hiyo wameshafariki, huku WHO ikisema kuna watu watano ambao wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo na wengine watatu wanashukiwa kuambukizwa. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amewaambia waandishi habari mjini Geneva kwamba hatari ni ndogo, kwani hata abiria wengine waliokuwamo sehemu moja na walioambukizwa hawaonyeshi dalili ya kuambukizwa. Hata hivyo, amesema kirusi hicho ni hatari kwa yule ambaye ameambukizwa. Bamako. Zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanyika kwa wakati mmoja katikati mwa nchi ya Mali. Kwa mjibu wa vyanzo vya kiutawala na vya usalama vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalivilenga vijiji vya Korikori na Gomosogo. Kundi la wanamgambo wenye itikadi kali la JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda limekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Ripoti za waandishi wa habari za usalama wa Sahel zinasema huenda idadi ya vifo ikazidi watu 50 kwa kuwa watu wengine bado hawafahamiki walipo. Katika tukio tofauti, serikali ya Mali imekataa kuzungumza na wale iliyowataja kuwa makundi ya kigaidi yenye silaha. Waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo Abdoulaye Diop amesema hayo siku chache tu baada ya wanamgambo wanaotaka kujitenga kufanya mashambulizi dhidi ya utawala wa kijeshi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Waasi wenye mafungamano na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamewaua watu wasiopungua 36 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo. Maafa hayo yametokea baada ya mashambulizi ya siku mbili. Tangu Jumanne, wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF wamewaua watu 21 katika vijiji vilivyoko mpakani wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Vyanzo vimelielezea shirika la habari la AFP kwamba watu wengine 15 pia wameuawa kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa Bamako mkoani Ituri. Na hatimaye Gaborone. Rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 86. Tanzia hiyo imetolewa na ikulu ya rais huku serikali ikitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Mogae aliiongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kwa muongo mmoja tangu mwaka 1998 na alisifiwa kwa kuongoza vita dhidi ya virusi vya ukimwi wakati taifa hilo lilipokuwa miongoni mwa nchi zilizoongoza duniani kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mnamo mwaka 2008 alishinda tuzo ya kifahari ya Ibrahim kutokana na uongozi na kufanikisha utulivu na ufanisi wa nchi hiyo wakati wa mgogoro. Rais wa sasa wa Botswana Duma Boko amesema wanaomboleza kifo cha kiongozi shupavu na mtumishi wa watu aliyejitolea kwa nchi bila kuyumba maishani mwake mwote. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Baada ya taarifa ya habari iliyosomwa naye John Juma, jioni hii utasikia inayoendelea huko Mashariki ya Kati ambako Iran imeituhumu Marekani kujaribu kuhujumu jitihada za kupatikana mwafaka wa mzozo ulioitumbukiza dunia kwenye msukosuko usambazaji wa nishati. Kisha tutakuarifu juu ya mwito wa amani uliotolewa na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ambaye leo ametimiza mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuliongoza kanisa. Na jioni hii pia tumekuandalia sehemu ya mahojiano tuliyoyafanya na aliyekuwa mtumishi mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila. Nitasubiri maoni yako cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook, Instagram na YouTube. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Weka maoni yako huko, nitayasoma muda ukiwadia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameituhumu Marekani kwa kuhujumu juhudi za kufikia suluhu kufuatia mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Matamshi hayo ya Araghchi yanakuja wakati ambapo Iran imeanzisha mamlaka ya kuidhinisha kupita kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Jacob Safari ametukusanyia mengi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati kwenye mzozo huo.
5: Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X leo, Araghchi amesema kila mara suluhu la kidiplomasia linapokuwa linajadiliwa, Marekani inafanya mashambulizi ya kijeshi kidai huenda ikawa ni mbinu ya kuishinikiza Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesema wa Iran hawawezi kukubali shinikizo la aina yoyote. Kauli yake imekuja baada ya mashambulizi ya kijeshi kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili zinazozozana usiku wa kuamkia leo. Marekani ilipoishambulia Iran na Iran nayo ikalipiza kwa shambulia meli za kijeshi za Marekani kwa makombora. Licha ya yote hayo lakini, rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano haujakiukwa.
6: Ndiyo, mapigano yamesitishwa. Wametujaribu leo ila tukawashambulia. Nitawafahamisha iwapo usitishwaji mapigano utavunjika. Hautohitaji kujua kama mkataba wa kusitisha mapigano umevunjwa, hautohitaji kuambiwa. Utaona tu mwanga mkubwa unatokea Iran, na bora wasaini makubaliano tuliyowasilisha kwa haraka.
5: Wakati huo huo, jarida moja linalotoa habari na taarifa za kiintelijensia kuhusu meli na biashara za baharini limeripoti leo kuwa Iran imeanzisha mamlaka ya kuchukua ada kutoka kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Jarida hilo linaripoti kuwa meli zinahitajika kutoa rekodi za kina za umiliki, bima, wafanyakazi wake na njia inayonuia kusafiri. Haya yanafanyika wakati Rais Trump amesitisha operesheni muda mfupi aliyoiita Project Freedom iliyolenga kufungua huo mlango bahari wa Hormuz, akisema kuwa Marekani inakaribia kufikia makubaliano na Iran. Kwingineko, jeshi la Marekani linaweza kuingia katika anga na kambi za kijeshi za Saudi Arabia licha ya kuambiwa wasizitumie kwa operesheni hiyo iliyosimamishwa ya kufungua mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amezungumza moja kwa moja kwa njia ya simu na Rais Trump na kukataa kutoa idhini ya jeshi la Marekani kutumia anga na kambi zake kwa operesheni hiyo. Lakini chanzo kimoja chenye taarifa za ndani za Saudia kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa Marekani inaweza kutumia anga na kambi hizo kwa mambo mengine. Hayo yakiarifiwa, shirika la usalama wa ndege la Umoja wa Ulaya IASA leo limesafisha njia ya uwezekano wa kutumika kwa mafuta ya ndege ya Marekani barani Ulaya. Ulaya, huku bara hilo likiwa linatafuta njia za kukabiliana na uhaba wa mafuta ya ndege uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Mafuta ya Jet A ambayo yanatengenezwa Marekani kwa sasa hayatumiki Ulaya, ambayo pamoja na sehemu zingine duniani inatumia mafuta aina ya Jet A moja. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimepelekea mlango bahari wa Hormuz kufungwa na kupelekea bei za mafuta ya ndege kupanda, huku dunia ikikabiliwa na mzozo wa nishati.
1: Alikuwa ni Jacob Safari huyu na mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambao inaonesha athari zake ziko kila kona ya dunia. Viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN wamekubaliana leo Ijumaa kuanzisha mpango wa kikanda wa kugawana mafuta unaopaswa kuridhiwa haraka. Wamesema hayo katika mkutano wao wa siku moja uliofanyika huko Cebu wa Filipino, uliomalizika bila mpango wote wa pamoja kujibu athari ya mzozo wa Mashariki ya Kati kwa bara hilo. Amina Bobakar na taarifa zaidi.
7: Viongozi hawa wamesisitiza umuhimu wa kuwa na mkakati wa pamoja unaozidi makubaliano ya kugawana mafuta katika kanda hiyo inayotegemea pakubwa uagizaji wa mafuta. Kanda hiyo inakabiliwa na ukosefu wa nishati hiyo muhimu kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Iran iliufunga mlango huo kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi yake vilivyoanza Februari 28. Mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN, ambaye pia ni rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr., ameelezea matumaini yake kwamba nchi wanachama zitakamilisha haraka uidhinishaji wa mpango huo wa hiari unaoendeshwa kwa misingi ya kibiashara, lakini akasisitiza kwamba taratibu za utekelezaji bado zinahitaji kufanyiwa kazi. Mpango huo unatarajiwa kupunguza athari ya vita vya Iran kwa mataifa yao, raia wake na uchumi kwa ujumla. Viongozi hao sasa wametoa wito wa mkakati maalum utakaopelekea usafirishaji wa chakula na mafuta wakati mzozo kati ya Iran na Marekani ukiendelea kutanuka na mlango huo kuendelea pia kufungwa kwa siku 70 sasa. Ferdinand Marcos Jr. amesema vita hivyo vya Iran vimesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa pamoja katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili kanda hiyo. Amesema mzozo huo umelikumbusha bara hilo ni kwa namna gani uchumi wao upo hatarini kutokana na mabadiliko hayo ya ghafla, akisisitiza kwamba mgogoro ukiendelea zaidi utalifanya bara na dunia nzima kuchukua miaka mingi ya kujikwamua kiuchumi. Kando na mzozo huo, Rais Ferdinand Marcos pia alisisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri katika bahari ya China baada ya mvutano mkubwa kati ya Manila na Beijing kutokana na madai ya kila upande ya kumiliki visiwa vilivyojaa rasilimali za gesi asilia. Katika mkutano wa jumuiya hiyo ya ASEAN, makubaliano ya kutafuta amani pia yalitangazwa kati ya nchi hasimu za Thailand na Cambodia. Marcos Jr. ameongeza kuwa nchi zote mbili zimesisitiza umuhimu wa kuvumiliana na kuwa na majadiliano kuelekea amani.
1: Ni Amina Abubakari huyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewaombea viongozi wa dunia ili Mungu awasaidie kuachana na ghasia zinazoendelea na badala yake wajizatiti katika juhudi za kulitamani, huku mvutano wa kimataifa ukiendelea kuongezeka. Papa Leo wa 14 amesema hayo katika kilele cha maadhimisho mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuwa papa hapo Mei 8 mwaka uliopita wa 2025. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Kremera.
8: Katika hotuba hiyo ya kuadhimishwa mwaka mmoja akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 amesema hayo katika mji wa kale wa Pompei wenye alama za mji ulioharibiwa enza utawala wa Rumi. Hotuba hii pia imekuja siku moja baada ya papa kukutana na waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio katika makao makuu ya Vatican, kufuatia mvutano uliojitokeza baina ya Papa Leo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita vya Iran ambavyo papa alikuwa amevikosoa vikali hadharani.
9: I tempi da allora non sono migliorati.
10: Nyakati hazijabadilika, vita bado vinaendelea kupiganwa katika sehemu nyingi za dunia, na hali hii inahitaji maamuzi mapya, si kwa upande wa kiuchumi na kisiasa pekee, bali pia kwa upande wa kiroho na kidini. Hatuwezi kuzoea kutazama picha za vifo ambavyo vyombo vya habari vinatuonyesha kila siku. Kutoka katika mahala hapa patakatifu, tunainua sala yetu kwa imani leo.
9: Eleviamo con fede la nostra supplica.
8: Katika mji huu wa Pompei ulio kilomita 245 kutoka Vatican, Papa Leo aliendesha misa katika siku maalum ya kumwenzi Bikira Maria, maarufu kama mama yetu wa Pompei. Sikukuu hiyo huadhimisha uwekaji wa jiwe la msingi la mahali patakatifu pa Bikira Maria wa Pompei mwaka 1876. Usiku wa kuchaguliwa kwake, Papa Leo alimwomba Bikira Maria na kuwaomba waumini waliokusanyika katika kanisa la St. Petersburg Square waendelee kumwombea kwa ajili ya utume wake mpya na amani ya ulimwengu. Mahali patakatifu hapo pia panahusishwa kwa karibu na Bartolo Longo, ambaye awali alikuwa mshiriki wa imani ya ushetani kabla ya kuokoka na kujitolea maisha yake katika kazi za hisani kwa ajili ya mayatima, wafungwa na watu masikini. Kabla ya kifo chake, Papa Francis aliidhinisha muujiza uliokuwa muhimu kwa ajili ya kumtangaza Longo kuwa mtakatifu, na baadaye Papa Leo akamtangaza rasmi kuwa mtakatifu. Akihutubia waumini ndani ya mahali patakatifu, Papa Leo alitafakari kwa hisia kuhusu kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutawaza kwake. Katika ziara hiyo, Papa Leo alikutana na wagonjwa pamoja na watu wenye ulemavu wanaohudumiwa na kituo cha huduma za kijamii kinachohusishwa na mahali hapo patakatifu. Akirejelea urithi wa Longo, Papa Leo alisifu huruma yake kwa waliotengwa kijamii na uwezo wake kutambua uso wa Kristo katika kila binadamu. Maelfu ya raia wa Italia walimkaribisha Papa Leo, wengi wakionyesha kuvutiwa na unyenyekevu wake pamoja na utayari wake wa kuzungumzia masuala ya kijamii na kisiasa kwa uwazi. Ziara ya Pompei pia inaashiria mwanzo wa mfululizo wa ziara ambazo Papa Leo anapanga kufanya kote Italia katika wiki zijazo, akilenga kuimarisha uhusiano wa kanisa la Italia ambao pia hutambuliwa kwa ishara kama askofu wa Roma.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tuingie sasa barani Afrika. Wakati hali ya usalama bado ni dhaifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mvutano umeibuka kuhusu jitihada ya Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba nchi hiyo, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila ametetea kile kinachotajwa kwa ukaribu wa Kabila na waasi wa M23, ikiwa ni pamoja na uamuzi wake wa mwaka jana wa kufanya ziara kwenye maeneo yaliyonyakuliwa na waasi hao mashariki mwa Kongo. Nehemie Mwilanya, ambaye sasa pia ni mratibu wa muungano wa upinzani unaongozwa na Kabila wa FCC, amesema hayo nilipozungumza naye mchana wa leo hapa mjini Bonn, ambapo kwanza anaeleza kile kilichofanikishwa wakati wa safari ya mwisho ya Kabila nchini Kongo mwaka uliopita.
11: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hiyo ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama inchi ingine, na inchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kuenda, kwa kuwa awa wote wana inchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo wao nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
1: Umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata. Mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
11: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo haiko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika, na wa NGO mbalimbali. No, nyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
11: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa sovon la RDC, na sovon la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa inchi wenye unakataza term tatu, unafanya term zako mbili kama raisi, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko raisi kwa kuwa raisi mstaafu amekubali kuachia
1: madaraka. Lakini Kongo ina vita sasa hivi. Akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki, mtakuwa na maoni gani?
11: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Ni Nehemia Mwilanya, mshirika wa karibu wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila. Urefu wa mahojiano hayo utayapata siku zijazo kwenye mahojiano ya kinaga ubaga. Tunabakia barani Afrika. Serikali ya Mali imetupilia mbali wazo la kuzungumza na makundi yaliyotajwa kuwa ya kigaidi ambayo yanaendeleza uasi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, na ambayo hivi karibuni yamefanya mashambulizi na kuua watu zaidi ya 30 huku wakiuzingira mji mkuu Bamako. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
10: Akizungumza na wanadiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdullahi Diop amesema serikali mjini Bamako haina mpango wowote wa kufanya mazungumzo na makundi ya kigaidi yanayoendesha shughuli zao kinyume cha sheria na ambayo yamehusika na matukio mabaya yaliyowakumba watu wa eneo hilo kwa miaka mingi. Kauli ya waziri Diop imetolewa siku chache baada ya wapiganaji wa itikadi kali wa kundi la ukombozi wa Azawad linalowajumuisha waasi wanaotaka kujitenga wa Tuareg na washirika wao wa kundi la Jinim kuanzisha shambulizi makubwa dhidi ya taasisi za uongozi wa kijeshi unaoiongoza Mali tangu mwaka 2020. Hapo jana, vyanzo mbalimbali vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mashambulizi mawili katikati mwa Mali yaliyofanywa na makundi hayo ya kigaidi yenye mafungamano na Al-Qaeda yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 30 katika vijiji vya Korikori na Gomosugu. Kundi la waandishi wa habari waliobobea katika masuala ya usalama wa kanda ya Sahel wamesema idadi hiyo ya vifo inakadiriwa kufikia watu 50, huku wengine wengi wakiwa hadi sasa haijulikani walipo. Kumeripotiwa pia msako unaoendelea dhidi ya wanasiasa wa upinzani na maafisa kadhaa wa kijeshi ambao wanaendelea pia kukamatwa na kushikiliwa na mamlaka za kijeshi. Waasi hao wamepata mafanikio kwa kuudhibiti mji wa Kidal na kambi muhimu ya kijeshi ya Tesalit, huku wakizuia barabara nyingi zinazoelekea katika mji mkuu Bamako. Msemaji wa jeshi la Mali, Meja Jibril Maiga, amesema zaidi ya maafisa 10,000 wa ndani na kutoka nje ya nchi wanashiriki zoezi la kuwadhibiti waasi hao, lakini akasisitiza kuwa hali ya usalama bado ni tete.
12: Adui aliyekosa mwelekeo hakuwa na chaguo jingine isipokuwa kuzuia barabara zinazoelekea mjini Bamako kwa kutumia mbinu tata. Tunatathmini kwa makini mikakati yote ili kuokoa maisha watu wetu na hatimaye kurejesha udhibiti tena. Hali ya sasa usalama inaonyesha kwamba tishio bado lipo, huku makundi hayo ya kigaidi yakijaribu kujipanga upya. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi, umahiri wa wanajeshi wetu na pia ulinzi wa anga, tunasambaratisha mipango ya maadui.
10: Mamluki wa Urusi wa Africa Corps, ambao zamani walijulikana kama Wagner, wamesema wanaendelea kuisaidia serikali ya Mali kukabiliana na makundi hayo ya itikadi kali ambayo tayari yametangaza azma yao ya kuuangusha utawala wa kijeshi unaoongozwa na Jenerali Assimi Goita.
1: Upande wa pili wa studio yuko Michael Quina. Weekend ndio inaanza, Michael.
13: Bila
1: watu
13: shaka
1: wanajadili nini kwenye mitandao ya kijamii huko?
13: Mambo ni mengi
1: kama kawaida.
13: Mm-hmm. Kwa sababu ni weekend uliyosema, lakini tutakwenda kule Tanzania. Kuna kitu ambacho kinazungumziwa sana mitandaoni huko kwa sababu ujumbe wa bunge Ulaya wanaoshughulikia haki za kibinadamu walikuwa wanataka kuzuru Tanzania, lakini sasa wamelazimika kufuta ziara yao kisa na maana mamlaka za Tanzania zimekataa kuidhinisha ziara yao.
1: Kwa nini? Kuna sababu zimetolewa?
13: Sababu kwa bahati mbaya zijatolewa.
1: Na hilo watu wanalijadili sana kwamba kwa
13: nini shaka
1: wabunge wameomba kibali cha kwenda Tanzania lakini wamezuiwa. Wanasemaji wanaotoa maoni kuhusiana na swala hili.
13: Leo kabla sija kusomea maoni ya mtu mmoja, maana yake bunge lenyewe linasema kwamba hatua hiyo ya kunyimwa nafasi ya kuzuru Tanzania wanaona kwamba inaminya demokrasia na masuala kama vile vile wajibu wao pia kutekeleza majukumu yao kama wabunge katika bunge la baraza la Ulaya. Sasa maoni yapo, yupo Jezi Jerry anasema ikulu Tanzania naona mambo yamewaka moto. Yupo pia Godfrey Bayo anasema uzuri ni kwamba hawawezi kujifungia milele kwa sababu watahitaji msaada wa hapa na pale. Kuna mambo unaweza kuyafanya na watu wasahau, ila mengine hawawezi hayawezi kusahaulika. Lakini pia kuna ujumbe ambao maoni ya Amina Chema anasema sasa wanaogopa nini, na wao washatoa ripoti ya mauaji kuwa hawakuhusika na mauaji yaliyotokea Tanzania.
1: Sasa huu ujumbe ulikuwa na dhamira ya kwenda kufuatilia masuala ya mauaji ama kitu gani?
13: Walikuwa wanataka kuangazia haki za kibinadamu. Sasa nadhani ukizingatia kile ambacho kilitokana na uchaguzi wa mwaka uliopita Tanzania, basi baadhi ya wafuatiliaji wanahisi kwamba huenda hiyo ni baadhi ya sababu ambayo inafanya mamlaka za Tanzania kuwazuia wabunge wa kuzuru taifa hilo.
1: Na nadhani mtoa maoni wa mwisho ametoa hoja nzito kwamba ripoti ilikushatolewa kuhusiana na kilichotokea.
13: Bila shaka
1: swali linabaki, kwa nini wanazuia?
13: Lakini kuna mda wa Rashid, kuna kitu kimoja pale pia Tanzania, ni majirani kabisa na Tanzania kule Uganda. Huko pia mitandao inawaka moto.
1: Kuna nini?
13: Serikali ya Uganda chini ya Rais Museveni imetangaza kuwafadhili mahujaji 150 kusafiri kwenda Mecca kuhudhuria hija ambayo itafanyika kati ya tarehe 8 na tarehe 12. Hiyo safari yao itakuwa kati ya tarehe 8 ambayo ni leo hadi tarehe 12. Watakwenda kwa makundi mawili. Sasa serikali inasema kwamba itagharimu shilingi milioni 21 kwa kila mtu, kwa maana ina bilioni 3 zitatumika katika safari hiyo.
1: Hapo watu lazima watakuwa wamechanganyikiwa kwamba ni vipi mtu mmoja safari ya kwenda Maka zimegharimu kiasi hicho, lakini wanatoa suluhu kwamba litakiwa kiasi gani.
13: Sasa huko maoni, Rashid, nadhani huko ndo moto zaidi kuliko
1: tulisoma. Wanasemaje?
13: Kuna anaitwa hapa Babude Dennis anasema anatumia mfuko upi wa fedha kufadhili ziara hiyo. Lakini Fanit Star anaandika, lakini mbona madaktari wanafunzi hawapewi marupurupu ilhali serikali na pesa za kufadhili safari kama hizi? Sultan naye ameandika kwamba haji si jambo la lazima, huwa ni kwa wale walio na uwezo. Hizi pesa zilizotumiwa kwenye ziara hizi zingetumika kuboresha sekta za afya.
1: Tusiongeze neno, Michael, kwenda tusome maoni waliotuandikia wale wanaotufuatilia jioni hii, na nadhani burudani ya muziki itatusogeza nikianza mimi na kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Ninamuona kwanza Maneti Magongo ukiwa Iringa Ulute kule Tanzania. Wewe unasema Papa Leo kwa mwaka mmoja umefanya mengi, wakati Masanja Kuyanja unatoa pole kwa waliopoteza wapendo wao huko Mali kufuatia mashambulizi na mgambo. Adidi Mzamiru ukiwa Bukoba Tanzania, ujumbe wako umefika. Unamtakia majukumu mema Papa Leo wa 14 anapotimiza mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuliongoza kanisa Katoliki.
13: Yupo Gideon Pascal wa Rusenga Kitwazi Tanzania, anasema tunakutakia majukumu mema Papa Leo 14. Lakini pia kuna ujumbe wa wasikilizaji wetu.

hiki kigumu mimi namalizia amina. Kwa bahati mbaya, ujumbe huu ndio utakuwa mwisho kusoma jioni hii. Shukran sana sana kwa kututegea sikio na kututazama popote pale ulipo. Ndio tunayafunga matangazo haya jioni. Upande wa pili wa studio ilikuwa kwa Michael Kwena, kwa niaba ya timu nzima ya DW Kiswahili, mimi ni Rashid Chilumba. Hadi wakati mwingine.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
4: Habari za wakati huo, msikilizaji, karibu sana ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Na ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu wanawake, hususan katika uchumi, malezi ya familia, lakini hata pia katika swala zima la uongozi, katika siasa na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini siku ya leo, msikilizaji, tutaenda moja kwa moja kuangazia ya swala zima la malezi katika familia. Ufanye nini ili uweze kuweka malezi mazuri kwa wanao? Kwa hiyo nikwambie tu karibu sana sana sana. Na kwa nini tumekuja na mada hiyo? Tumekuja na mada hiyo kwa sababu kwa sasa hivi ukiangalia wakina mama wengi wamejisahau katika swala zima la malezi ya watoto. Katika hii dunia sasa ambapo kuna wazazi wengi wamekuwa busy sana kwa ajili ya kutafuta kipato ili kuweza kujikwamua kiuchumi, na watoto sasa wamebaki nyuma, wamesahau kuwa watoto wanatakiwa malezi kutoka kwa wazazi. Watoto hawa wamekuwa na muda mwingi wa kukaa peke yao bila malezi ya mzazi. Kwa hiyo tutakuja kujua ni kwa namna gani sasa ukosefu wa malezi mazuri kutoka kwa mzazi yanavyoweza kumwathiri au kuathiri ukuaji wa mtoto. Na mgeni wetu siku hii ya leo ni Grace Mateja, ambaye ndo atakuwa mgeni wetu siku hii ya leo. Na huyu si mwingine, ni mama ambaye pia yeye anajishughulisha na uhudumu au ni mwalimu na mhudumu wa malezi ya watoto. Kwa hiyo utakuja kufahamu mengi kutoka kwa mama ambaye niliweza kufanya naye mahojiano kuhusu swala zima la malezi ya mtoto. Na baada ya kuwa umeweza kuelewa ni kitu gani ambacho tunaenda kukizungumza msia kwa siku hii hapa leo, basi moja kwa moja niweze kumkaribisha mgeni ili aweze kujitambulisha na umfahamu kwa uzuri kabisa. Habari za muda huu?
5: Ni nzuri sana mtangazaji.
4: Karibu uweze kujitambulisha kwa jina ili msikilizaji aweze kukufahamu vizuri.
5: Asante sana. Majina yangu ninaitwa Grace Mateja, na nafanya shughuli kama tulivyosikia mtangazaji anaeleza au alivyofafanua kwa ajili ya kuwalea watoto. Mimi ni mwalimu na ni mhudumu kuhusu malezi ya watoto. Natokea hapa Bunda na ni mwinjilisti katika kanisa la AICT Amani Bunda.
4: Asante, umesema wewe ni mwalimu na moja kwa moja tunapozungumzia malezi ya mtoto tunakuwa tunamaanisha kitu gani?
5: Tunapoeleza malezi ya mtoto tunamaanisha kushughulika na mtoto kwenye makuzi yake. Tangu anapozaliwa hata kukua kwake, anakuwa mikononi mwa mzazi, anakuwa mikononi mwa mhudumu, anakuwa mikononi mwa walimu, anakuwa mikononi mwa jamii. Kwa hiyo tunapozungumza malezi yanawahusu, yanalihusu jamii, hasa ni katika makuzi ya mtoto.
4: Wewe kama mhudumu sasa wa na mwalimu wa malezi ya watoto, sasa uzoefu wako wewe upoje katika huduma hii?
5: Uzoefu wangu kwa hivi nimeweza kupata mafunzo kozi mbalimbali kuhusu namna ya kumlea mtoto, kujenga mahusiano na mtoto, kucheza naye, kujua namna gani ana mahitaji yake, hasa kuhusu katika kupitia maeneo matano. Mtoto analelewa kupitia nyanja tano: maisha yake ya kiroho, kisaikolojia, kiakili, kijamii na kimwili. Kwa hiyo nimejifunza maeneo hayo na ambavyo mzazi au mlezi anaweza akamlea mtoto katika nyanja zote hizi tano. Ndio. Na katika kumlea mtoto tutajikita sana kwa mama ambaye ndiye mlezi wa kwanza tangu mimba, kujifungua na kuendelea kwa mtoto. Kwa hiyo tutaangalia huyu mama ambaye pia ana nafasi ya kulea, ni namna gani anaweza kufanya katika kumlea mtoto wake.
4: Asante. Bila shaka msikilizaji umeweza kufahamu zaidi kile ambacho tunakizungumzia kwa siku hii hapa ya leo. Sasa ukiwa kama mwalimu, unaona kuna changamoto gani kubwa ambazo watoto wanazipitia kwa sasa katika swala zima la malezi?
5: Changamoto ambazo wanazipitia watoto kwa sasa kulingana na hali ya mazingira na namna ambavyo watu wamejikita kwenye shughuli mbalimbali, unakuta mtoto kuna vitu anavikosa. Mtoto anakosa furaha, anakosa upendo, malezi bora hakuna. Yaani unakuta hata na yule ambaye amewekwa kumlea hajikiti sana katika kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta hata maeneo ya matano niliyoyasema kwa mtoto yanapunguka. Mtoto anashindwa hata kujifahamu, anashindwa kujithamini. Yaani unaona kabisa kuna maeneo mtoto hajathaminiwa sana kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kijamii.
4: Na sasa unamwambiaje huyu mama ambaye anasahau kabisa jukumu lake au wajibu wake katika malezi ya mtoto, kwa sababu tunaona kuna vitu ambavyo mtoto anakuwa anapungukiwa kwa sababu tu labda mama yupo mbali, hapati muda, unakuta mtoto bado ni mdogo hata hajafikisha miezi sita, lakini mama anaondoka asubuhi saa 12 anarudi jioni kwa sababu kuna mlezi pale nyumbani, anajua atakoroga uji atakunywa au atampa maziwa atakula au chakula kipo atakula. Unamwambiaje huyu mama katika malezi ya mtoto?
5: Huyu mama katika malezi ya mtoto, kwa kuwa ana shughuli nyingi na anamwachia mlezi kazi, jambo la kwanza kabisa ni mama kuwa na mahusiano mazuri na mlezi na kuweka mikakati au mipango ya pamoja katika kumlea huyu mtoto, kuliko kumwacha tu mwingine anakuja na kuwa mkali kwa mlezi, hana mapenzi kwa mlezi, hana urafiki na mlezi. Hii inaleta shida, kwamba kama imetokea huyu mama labda ni mwajiriwa au ni mfanyabiashara, inabidi ajari sana kujenga mahusiano mazuri kati yake na mlezi na mtoto pia huyu ambaye anaachwa kwa mlezi.
4: Unadhani sasa ni makosa gani ambayo mzazi au mlezi hasa mama fanya kwenye malezi ya mtoto?
5: Jambo la kwanza kabisa ni pale ambapo anashindwa kumthamini mlezi, anamuona kama mtumwa, hata kama mtu asiyefaa. Hilo ni jambo baya. Afu kuwa mkali sana kwa mlezi wa mtoto na kushindwa kumwelekeza kwa uzuri, akachukulia tu kawaida. Hasa wengi wamekuwa wakali sana kwa walezi. Hilo ni kosa kubwa. Hamuelekezi, anaanza kumtukana, lakini wakati mwingine hampi vizuri mshahara wake, wakati mwingine hampi kula kushiba. Yaani anamtumia yule mtu kama mtu ambaye amekosa pa kwenda. Na matokeo yake yanadhuru mtoto. Madhara yanakuwa makubwa kwa mtoto anayelelewa.
4: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, na kama nilivyokujuza pale awali, siku leo tuko na mwalimu au unaweza kusema mlezi wa watoto. Kuna mengi ambayo ameshayazungumza, lakini bado kipindi hiki kinaendelea ili na wewe mzazi, wewe mama, lakini pia wewe mlezi uweze kujifunza mengi kutoka kwa mwalimu ambaye nipo naye hapa studio. Kama tunavyojua, kupitia kipindi cha ulimwengu wa wanawake pia unapata nafasi nzuri ukiwa kama mama, ukiwa mlezi wa familia, kuweza kujua kuna vitu ambavyo unavifanya haujui kama unamkosesha mtoto amani katika malezi. Kwa siku ya leo tutaendelea kujua vingi zaidi. Wewe kama mlezi na mwalimu, nafasi gani sasa katika kumjenga mtoto katika malezi wewe?
6: Nafasi yangu ni kuhakikisha ya kwamba mimi kwanza mwenyewe ni walea watoto wangu kwa uzuri, na pia kuwasaidia wazazi, kuwasaidia walezi, hasa mama katika kumlea mtoto. Na nina mambo ya kuwasaidia awa mama au kumsaidia mama kama mlezi wa mtoto. Nina mambo ambayo nimeandaa ambayo napaswa kuyakumbuka kuyafanya. Ni pamoja na kwamba mama napaswa kuwa na mahusiano sahihi, ajue mambo haya. Mahusiano sahihi na mtoto ndiyo malezi bora na ndiyo ulinzi kamili wa mtoto. Anapaswa kuyajua haya na mimi wanayafanya haya. Lakini jambo lingine ambalo nasaidiana na mama kumweleza au mlezi katika kila hatua ya makuzi, napaswa nikumbuke kwamba katika kila hatua ya makuzi yangu nisindikizwa na mtu fulani. Na sasa ni zamu yangu katika kulea au katika kumsindikiza huyu mtoto afikie hatima yake nzuri. Lakini jambo lingine la kukumbuka, kumbuka kwamba mimi ni mzazi wa watoto wote katika jamii inayonizunguka. Lakini pia kuelewa ya kwamba mimi ni mlinzi na mtetezi wa watoto wote. Lakini pia ni mlezi na kioo cha jamii inayonizunguka. Na mtengeneza huyu mtoto kuwa raia au kiongozi bora wa kesho. Hili ni jambo la muhimu sana. Kuelewa kwamba huyu mtoto ambaye nimemzaa au ninayemlea, ninatengeneza raia mzuri au kiongozi bora wa kesho. Lakini kujua kwamba namtengeneza baba au mama wa kesho. Huyo mtoto mdogo ambaye amezaliwa, kwa umri wake kivyovyote tu umemzaa tu kamleta duniani, unapaswa kuelewa kwamba natengeneza baba au mama wa kesho. Jambo lingine la mwisho yako ni hayajaisha kwa yote, ni kwamba mtoto wa leo ndiye mlezi wangu wa kesho. Kwa hiyo inanipasa kumlea kwa usahihi na vizuri kabisa, kwa sababu huyu mtoto hatabaki kuwa mtoto hivyo. Kesho yangu mimi nimezeeka, siwezi, au hata mtu mwingine ninamlea mtoto huyu, na yeye kesho atakuwa mlezi wangu au mlezi wa mtu mwingine. Asante.
4: Na sasa unawaambiaje hawa wazazi ambao wanasahau hayo majukumu?
6: Hawa wanawake wanaojisahau katika kulea watoto wao, na hata kama ni binti anazaa anaacha tu, natengeneza mazingira ya jamii ambayo itakuwa ya namna hiyo. Kwa sababu kinachofanyika sasa mtoto kwa mtoto mchanga, hicho ndicho kinakuwa endelevu. Hii ni hatari kabisa. Ya kwamba mtoto katika kukua kwake anataka ahisi mapenzi ya mama yake, furaha, upendo, kumthamini na kumjali. Kwa hiyo wanapojisahau katika kumlea mtoto, hii ni kutengeneza watoto ambao watakuwa ni taifa ambalo halieleweki, halina uzuri. Maana kwa watoto hawa, kwa umoja wao ndipo tunatengeneza taifa. Kwa hiyo itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo ninawakumbusha hawa watu waelewe, mzazi au mlezi, mlee mtoto katika kila hatua ya makuzi yake. Ukimwona ni mtoto wa pekee, ni mtoto ambaye amebeba kitu fulani katika maisha yake. Na Mungu anakusudi na huyo mtoto. Na kwa kuwa na ninahusika sana hata katika kuwalea watoto katika neno la Mungu, tuelewe kabisa mtoto ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo mzazi asijisahau, mama asijisahau katika kumlea mtoto. Ni kwamba anapomlea mtoto katika hali ya usahihi, ajue kwamba anatengeneza uzuri, anatengeneza mtoto ambaye atakuwa ni kiongozi mzuri, anatengeneza mtoto ambaye atakuwa mama kesho, atakuwa ni baba baba kesho ambaye atalea familia yake. Kwa hiyo mama aonyeshe uthamani kwa mtoto, asimsahau mtoto. Na wazazi wengi wamejisahau, wakafikiri kule kumdekeza mtoto, kumnyima kazi, hapo ndo amempenda, kumbe amemuua kabisa. Na waendelee tu wakiwatesa wanakuapa utumwa na anakosea mtoto wake, anatukanwa yule mwingine anayemlea, labda mtoto wa mume wake, ni mtoto wa ndugu yake, ni mtoto wa wifi yake, au ni mtoto wa jirani. Anamuona huyu mtoto ndiye wa kufanya kazi. Na kuambia hakika, na nimeshajua kabisa na nina uzoefu katika hilo, yule anayefanyishwa kazi kama mtumwa ndiye atakuja kuwa mtu mzuri sana katika kuongoza, katika kulea, katika kutunza na kutufanya kulitengeneza taifa kwa uzuri. Ni mbaya sana mama unapojisahau ukaanza kumdekeza mtoto wako na kumfanya mtoto wa mwingine aliyeko katika nyumba yako kuwa mtumwa na kumtesa. Ujue hakika ni kwamba kwanza unamnyima furaha yule mtoto unayemtesa, lakini unapomfanyisha kazi nyingi, ujue ndivyo unavyomtengeneza kuwa mzuri zaidi, na wako watakuwa bure kabisa, hawatakuwa bora.
7: Yo, kuna mengi ambayo msikilizaji umeshasikia kuhusiana na swala zima la malezi, ni kwa namna gani tunaona wakina mama sasa hivi mnakuwa mnajisahau, wajibu wako katika kumlea mtoto ni upi. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo unakuta, labda wewe ni mama, una binti au una kijana, labda mtu anakuja anakuambia mama fulani, binti yako huyu mwenendo anaoenenda sio mzuri, unaona tabia alizonazo sio nzuri, au amejiingiza kwenye makundi ambayo sio makundi ambayo ni rafiki. Au kijana wako sasa hivi, mimi kuna siku nimemkuta labda anavuta sigara, kwa hiyo lile kundi analotembea nalo sio kundi ambalo ni nzuri, au vitu anavyojifunza sio vizuri, hebu mkanye bado mapema, unakuta mzazi anakuja juu. Je, hilo kuhusiana na swala la malezi hapo, labda mama fulani mtoto wako ni 1, 2, 3 anakuambia wewe ndio unamwombea mtoto wangu awe na tabia mbaya, na anaweza akakutukana, unamwambiaje pia huyu mama?
6: Huyu mama ninamwambia arekebishe hiyo tabia. Ni mbaya na imewafikisha watoto kwenye mazingira hatarishi, kwa sababu mtoto anapokuwa anajua kwamba vile anavyoishi mwenendo, labda anavuta sigara, labda ni binti anatembea na wanaume huko nje, anafanya mambo ambayo hayafurahi katika jamii, hata mbele za Mungu sio mazuri, anavaa mvao ambao si mila yetu Kitanzania, wengine wanavaa nguo wanajiacha uchi. Sasa unapopata neema ya mtu kuja kukuambia, ujue amekusaidia, kwa sababu mtoto hawezi kufanya mambo mabaya mbele yako. Anafanyia huko mbali, kuna mtoto mwingine anatoka nyumbani amevaa nguo kawaida, akifika kule ana kimkoba chake anabadilisha, anavaa mavazi mengine. Kwa hiyo mama, una bahati nzuri, una neema, ukisikia mtu anakuja anakuambia kwa habari ya mtoto wako, pokea vizuri, alafu kuwa makini kuchunguza vizuri mtoto wako, na jenga urafiki na mtoto wako ili muulize vyema haya ambayo umeyasikia kutoka kwa watu wengine. Mwanangu, jenga urafiki, usimwende kwa ukali, ili akueleze vizuri na uweze kumsaidia. Kwa hiyo unapoambiwa habari ya mtoto wako, awe ni mtoto wa kiume awe ni mtoto wa kike, msikilize huyo mtu aliyekuletea hizo habari. Using'ake ukawa mkali, ukawa mchungu, mtoto wako amesemwa. Na wengine wanaokuwa wakali watoto wao wamesemwa, ni wazuri sana kuwasema watoto wa wengine, lakini wakimsema mtoto wako kanaona mbaya. Lakini nikukumbushe wewe mama, wewe mzazi, kwamba unaposikia habari za mtoto wako nje, usiwe mkali, usitukane, usiwe mchungu. Hakikisha unapeleleza vizuri, tena kwa mtoto mwenyewe, jenga urafiki, alafu atakwambia ni kweli mama nimefanya 1, 2, 3 na sitarudia tena, mama nimeacha. Lakini na umpende huyu aliyekuletea hizo habari, asiwe adui yako. Maana kama amekwambia mtoto wako yuko 1, 2, 3, usifikirie kwamba amekuchukia, anakusaidia. Na kumbuka huko juu nimesema ya kwamba sisi ni wazazi wa watoto wote. Yaani mimi ni mzazi wa watoto wote, na huyu aliyekuletea habari za mtoto wako naye ni mlezi kwa mtoto wako. Kwa hiyo inakusaidia, usiwe mchungu, usiwe mkali. mkali, usitukane, usione kwamba mtu akupendi au anatangaza habari zako. Lakini pia mtangazaji nilishapata jambo kama hilo. Mama moja akaambiwa juu ya watoto wake, akasema watoto wangu wanawaonea, wanaona umependeza, ndio maana wanawasema sema, anamsema mtoto wangu. Lakini mtoto wake alikuja kuharibika sana, na alikuwa ni mtoto wa kike, aliharibika, nguo anazovaa sizo hizo ambazo mama anaziona, akifika mtaani anavaa nguo nyingine. Mtoto huyo ameharibikiwa na hata kuweza kumaliza masomo kwa uzuri. Kwa hiyo hii ni hatari kabisa.
7: Asante. Unaendelea kupata unaambiwa nondo. Wanakwambia ya kale dhahabu. Kwa hiyo unaendelea kupata nondo kutoka kwa mama ambaye ni mlezi pia wa watoto, lakini pia ni mwalimu.
6: Mashtaka kwa mtoto wangu au amekuja kunieleza vile ameona au amemwadhibu kwa sababu amefanya kosa. Napaswa kumshukuru huyo mtu. Napaswa kumpongeza. Tena ninamuona kwamba nina neema ya kusaidiwa na watu wengine wa nje kumhurumia mtoto wangu. Maana sisi sote ni walezi wa watoto. Na ili jambo linataka kuiharibu nchi au sijui mazingira yote kwa ujumla. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yule ambaye alilelewa bila kusemwa na mzazi, bila kusemwa na mwanajamii mwingine, anakuwa hivyo hivyo. Na huyo mzazi ndiye anafanyika sasa hivi akiambiwa habari ya mtoto wake anakuwa mkali. Anakuwa anaona ni kama ameonewa mtoto wake. Na anatukana matusi mabaya. Anasema yeye akawasaidia wa kwake. Kumbe kuambiwa hivi inakuwa ni nzuri kuambiwa habari ya mtoto wake au kiona mtu amemwadhibu. Mimi ninaona mtoto wa mzazi au mlezi au mwanajamii yeyote anayemhudumia mtoto kwa kumuonya au kumuadhibu, ili mradi tu amemwadhibu vizuri, hajamtia kilema, hajampa majeraha, yani wakati mwingine amezungumza naye au amemchapa kiboko, huyo amefanya vizuri sana. Na tukishirikiana wote kwa pamoja wanajamii, kwa mfano mtoto yuko kwenye mikono ya mzazi, yuko mkononi mwa mwalimu, yuko kwenye mikono ya mwanajamii yote anayemzunguka. Kwa hiyo mtoto yule akisaidiwa na wengine, ujue hiyo ni neema. Maana watoto wengi wameachwa, unakutana mtoto pale, mtoto wa kike amesimama na mtu mzima, na unaona kabisa hii ni dalili za kumtongoza yule mtoto, lakini unashindwa kusema kwa sababu uelewi mzazi wake atakupokeaje, atasema nini. Lakini tusipokubaliana wote kwa pamoja, tukawalea watoto kwa ushirikiano, tukabaki kuona mtoto ameonewa na tukao wakali, mzazi mwingine anaenda kwa mwalimu, anaenda kwa matusi bila hata kuzungumza na mwalimu, akaweka mambo sawa, hii tutakuwa tunabomoa na tunawaharibu, na tunaharibu kizazi chetu, na tutakuwa na watoto makaidi wasioelewa, wasioweza kujifunza kupitia watu wengine, na tunazaa watoto ambao hata hawawezi kuwa na familia nzuri, hawawezi kujenga familia zao, hawawezi kufanya mambo yao kwa uzuri, anaishi kama anavyotaka. Lakini kumbe tungewasikiza wale ambao wametuletea juu ya watoto wetu, ameona nini, amemwadhibu, wamemsaidiaje, hii ingemsaidia mtoto wako, na tungepata kiongozi mzuri, tungepata mtoto mzuri, mwenye familia mzuri, baba mzuri au mama mzuri. Inatokea hata kama mtoto alikuwa mtukutu, wazazi hawamuelewi, hata wazazi wengine wakisha kuelewa kazi yako au huduma yako ya kuwalea watoto au kuwafundisha, wanakupa yule mtoto, yani hawakupi kwamba huyo sasa pereka ukakae naye, lakini wanakuruhusu wale wazazi ambao wamefungua mioyo yao, wakanipa nafasi ya kukaa na wale watoto, wamekuwa ni watoto wazuri sana. Maana jambo la kwanza ambalo nimekuwa nalo na nimebobea ni kujenga mahusiano na watoto. Kujenga na mahusiano na watoto katika michezo yao, katika kuwasimulia hadithi za kawaida na za Biblia, yani kuwa na ukaribu na watoto wale, kumsikiliza mtoto. Ukimsikiliza mtoto anakuwa rafiki sana wa karibu. na matokeo yake ukishafanya mambo kama hayo ya kumsikiliza, kujenga naye mahusiano katika michezo yake, kujenga naye uhusiano katika kumsikiliza, kuzungumza naye hadithi za Biblia na hadithi za kawaida, unakuta mtoto huyo anakuwa tayari anafungua moyo wake na kuruhusu maisha yake kueleza kila jambo. Watoto wengine wanasema mpaka siri nzito hata ambazo hajawahi kuzisema nyumbani au kuhadithia wazazi wake. Kwa hiyo anafunguka. Kwa hiyo nimeona watoto wale wakiwa wazuri sana kwenye jamii. Nataka kuambia kwamba mzazi huyu, mama au mlezi yeyote, anapaswa kujali kila mtoto binafsi, kila eneo alilopo mtoto, iwe ni kwa maumbile, ukuaji wake. Hii inamaanisha kwamba mzazi huyu, mama au mlezi, mlee mtoto katika kila hatua ya makuzi yake, ukimwona ni wa pekee, bila kumlinganisha na mwingine, bila kumtofautisha na mwingine, kumwekea kwamba mbona ufanani na fulani, mbona wewe ufanye kama fulani. Utofauti wa mtoto ndio upekee wake. Na jambo lingine ambalo tunapaswa kukumbuka kwamba, kumbuka yote anayopitia mtoto yanamwachia alama ya kudumu katika maisha yake. Inawezekana ni chanya au hasi. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Iwe ni chanya au hasi, hata haisauliki mpaka uzeeni. Na umleavyo mtoto ndivyo akuavyo. Na samaki mkunje angari mbichi, asije akavunjika, akishakauka anavunjika. Na ninataka kurudi kwenye hiyo hatua kwamba mtoto huyu ni mlemavu, huyu yuko vizuri, afu yule mlemavu anatengwa au anatukanwa, ni mbaya sana. Kuna mwingine anamtukana mtoto au anamsemea maneno kulingana na maumbile yake. Labda mwingine ni mnene, mwingine ni mwembamba, mwingine mfupi, au mkono mmoja una shida, anaanza kumtukana yule mtoto kulingana na maumbile yake. Hiyo ni mbaya sana. Ni mbaya sana, maana kila mtoto vile alivyo ana nafasi yake na anaweza kufanya vizuri kulingana na alivyo. Kwa hiyo tusiwabague watoto. Kuwabagua watoto ni mbaya. Na katika hatua ya makuzi, hao watoto wakati mwingine watu najua hawaelewi. Kumbe yule unayembagua ndiye angekuwa msaada kwako. Awe mlemavu, asiwe mlemavu, awe sawa, si wa kwako. Kumbuka huyo mtoto unayembagua ndiye anaweza kuwa msaada kwako. Kwa hiyo nikukumbushe mama, nikukumbushe mlezi, ya kwamba huyo mtoto ambaye anapita katika mikono yako, anayepita katika maisha yako, kila anachokipitia ni alama. Kulingana na imani ya mama alionayo au mzazi alionayo, hata kama ni baba, yule mtoto anahitaji kulelewa kiroho. Hii inasaidia kumjengea mtoto kumjua Mungu. Akimjua Mungu, hautakuwa hata hautangangana katika kumlea mtoto. Lakini pia kulingana na mazingira amlee kisaikolojia, yale mazingira anayopitia na tabia ziweze kuwa sahihi, yani mtoto asije akachanganyikiwa akashindwa achukue kipi. Lakini kumlea kiakili huyu mtoto, apate elimu, asaidiwe katika kuelewa mambo mbalimbali yanayomzunguka, yani elimu dunia aipate, elimu ya kiroho aipate, amfahamu Mungu, awafahamu wanajamii anaoishi nao kwa uzuri. Na hii inaingia hata kwenye kijamii, amlea katika nyanja ya kijamii, wale majirani, watu wanaokutana nao kule shuleni, walimu wake, amlee akielewa kwamba si wa kwake tu, na jamii inahusika. Lakini kimwili huyu mtoto apate chakula, awe ni wa kwake asiwe ni wa kwake. Mama, mtoto huyu unayemlea, awe wa kwako asiwe wa kwako, hakikisha unamtimizia haki zote za kimwili. Apate chakula, apate mavazi na mambo mengine yanayohitajika katika ulezi wake.
7: Asante msikilizaji, umetoka kumsikiliza mwalimu au mtaalamu wa malezi ya watoto. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na malezi ya mtoto. Kama tunavyojua, mama ndo mlezi wa familia kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo umekumbushwa ni namna gani ambavyo unaweza ukamlea mtoto wako ili akue katika malezi ambayo ni mazuri katika jamii. Na kumbuka tulikuwa na mada inayosema malezi ya mtoto.

Nima la malezi kwa mtoto, kwa sababu tunajua malezi ni jukumu la pamoja, lakini kuna mzazi kama mzazi ana nafasi ya kipekee ambayo haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ukiwa kama mama una nafasi ya kuhakikisha basi unamlea mtoto wako katika malezi ambayo ni mazuri. Kwa hiyo tuwajenge watoto wetu kwa upendo, mawasiliano na ushirikiano mzuri, yani wale wanaokuwa wanawalea au wanaowasaidia pia tuweze kuwa nao karibu, ili watoto waweze kulelewa katika malezi ambayo ni mazuri. Kwa sababu kutokuwa na ukaribu au mawasiliano mazuri baina yako wewe mama na mlezi ambaye unamwachia mtoto. Kwa hiyo tunapaswa watoto wote ambao upo nao pale nyumbani, unapaswa kuhakikisha kwamba wote wanapata haki sawa. Huyo mdada ambaye anakusaidia kumlea huyu mtoto, basi muangalie kwa ukaribu zaidi, mpe mapenzi, muonyeshe mapenzi ya kweli, ili na yeye amuoneshe huyo mtoto wako mapenzi ya kweli, na pia umlee kama unavyowalea wanao, ili maisha yaweze kusonga mbele, ili tuwe na jamii ambayo ina malezi ambayo ni mazuri kwa watoto. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa nami Jumaa ya siku ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikutakie usiku mwema, endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Kwa heri.

kutokana na hii radio katika wakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari kati na search nikakutana na mazingira FM kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: 아빠 결혼 공고 보내면 겨우 선배님 보고 싶다 하니까 나 엄마 뭐
1: 지가 또 봤는데
0: 미안해
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Vijana nchini wamehaswa kujiepusha na kauli pamoja na ushawishi usio na tija unaweza kuhatarisha amani, usalama na mshikamano wa taifa. Watu watano wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi na lori mkoani Iringa. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limesema hatari kwa umma kutokana na mlipuko wa virusi hatari vya Hunter ni ndogo. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka vijana nchini kujiepusha na kauli pamoja na ushawishi usio na tija unaoweza kuhatarisha amani, usalama na mshikamano wa taifa. Akizungumza na wananchi wa Dodoma leo Mei 8 mwaka huu 2026, rais amesema vijana wana wajibu mkubwa wa kushirikiana katika kulinda utulivu wa nchi na kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa salama. Amesema ni muhimu vijana kulinda na kuwa mstari wa mbele katika kudumisha amani ambayo itaendelea kuwa msingi wa maendeleo ya taifa. Aidha, Rais Samia amesema baadhi ya matukio yaliyowahi kujitokeza hapo nyuma hayakuwa na manufaa kwa jamii. Hivyo kuna umuhimu wa wananchi hususan vijana kuendelea kuimarisha mshikamano na kuepuka vitendo vinavyoweza kuleta mgawanyiko katika jamii.
1: Lililotokea nyuma halikuwa jema kwa yeyote yule. Na mtego ule anaingia aliyekuemo na nani na asiyekuemo. Kama mnakumbuka, kumbo lile lilikumba vijana wengi sana. Na wengi waliingia kwa kutokujua, kwa mkumbo. Lakini walivyokamatwa, kama mama nikasema waachieni. Waachieni watajifunza, waachieni walishaona yanayowatokea. Niwaombe sana vijana, katika vijiwe vyenu, katika kazi zenu, katika shughuli zenu zote, ambizaneni. Yasitokee tena. Yale yaliyotokea yametia doa kwenye taifa letu. Tanzania ni nchi ya amani, hajawahi kutokea yale. Sasa kutokea kwake yametutia doa. Sasa tuoneshe ulimwengu kwamba yaliyotokea si ya Kitanzania na si Utanzania. Ni mambo ya kupandikizwa yaliyotokea. Naomba vijana wa Kitanzania, basi ambizaneni katika kazi zenu, katika shughuli zenu, na lindaneni, kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe.
0: Tukisalia hapo hapo mkoani Dodoma, mbunge wa Serengeti Mary Daniel amehoji ni lini serikali itakamilisha mradi wa maji wa miji 28 unaotarajiwa kuwanufaisha wananchi pamoja na watalii wa eneo la Serengeti.
2: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na pia nimpongeze naibu waziri kwa majibu mazuri na yenye kutia moyo. Lakini pia nitumie fursa hii pia kumshukuru kwamba alifika wilayani kwetu Serengeti na kufuatilia mradi huo wa miji 28. Swali langu moja tu la nyongeza kwake. Je, ni lini sasa mradi huu wa miji 28 utakamilika wilayani Serengeti, ukizingatia Serengeti inahudumia wananchi pamoja na watalii? Asante.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti,
0: akijibu swali hilo leo Mei 8, mbunge wa jimbo la Dodoma, naibu waziri wa maji, mhandisi Kondo Matthew, amesema mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 23 unatarajiwa kuweza kukamilika Desemba mwaka huu. Amesema mradi huo utawanufaisha wakazi zaidi ya 100,150, sawa na 95% ya wananchi wa eneo hilo, tofauti na sasa ambapo upatikanaji wa maji safi na salama ni 63% pekee. Iringa. Watu watano wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Shabil Line na roli lililokuwa limebeba shehena ya soda. Ajali hiyo imetokea majira ya 7 usiku katika eneo la Tanangozi, nje kidogo ya mji wa Iringa. Basi hilo lenye namba za usajili T827ELZ lilikuwa likitokea Dodoma kuelekea Mbeya, huku lori aina ya AW lenye namba za usajili T143EAF likitokea Mbeya kuelekea Dodoma. Majeruhi wa ajali hiyo wamepelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, huku vyombo vya usalama vikianza uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatari kwa umma kutokana na mlipuko wa virusi hatari vya Hanta ni ndogo. Kulingana na WHO, hatari ya kirusi hicho ni ndogo kwa umma kwa sababu virusi hivyo husambaa tu pale watu wanapokaribiana sana na walioambukizwa. Mlipuko huo wa virusi wa Hanta ulitokea katika meli ya abiria MV Honduras umezusha wasiwasi wa kimataifa. Meli hiyo ipo njiani kuelekea kisiwa cha Tenerife nchini Uhispania. Tayari abiria watatu waliokuwa kwenye meli hiyo wameshafariki, huku WHO ikisema kuna watu watano ambao wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo na wengine watatu wanashukiwa kuambukizwa. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva ya kwamba hatari ni ndogo, kwani hata abiria wengine waliokuwemo sehemu moja ya walioambukizwa hawaonyeshi dalili ya kuambukizwa. Hata hivyo wanasema kirusi hicho ni hatari kwa yule ambaye ameambukizwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington inasubiri majibu ya Iran siku ya Ijumaa kuhusu mkataba uliopendekezwa na Marekani wa kumaliza mzozo. Rubio amewaambia waandishi wa habari kuwa wanatumai majibu ya Iran yatawawezesha mchakato muhimu wa mzunguko kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo ameishutumu vikali juhudi za Irani kudhibiti mlango wa bahari wa Homzi, akisema hazikubaliki. Hayo yamejiri baada ya ripoti ya kwamba Teheran imeunda mamlaka ya kuamua meli zilizoruhusiwa kupita kwenye njia hiyo muhimu ya bahari. Hapo jana vikosi vya Marekani na Irani vilishambuliana baharini, huko Rais Donald Trump wa Marekani akisema makubaliano ya usitishwaji vita yanapangiliwa. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Vijana nchini wametakiwa kujiepusha na kauli pamoja na ushawishi usio na tija unaoweza kuhatarisha amani, usalama na mshikamano wa taifa. Watu watano wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi na lori mkoani Iringa. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limesema hatari kwa umma kutokana na mlipuko wa virusi vya hatari vya Hanta ni mdogo. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Nikusitendelee kufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X na Mazingira FM. Vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Karibu kwenye kikome.
7: Kikome.
8: Umaskini ni roho, ndio maana watu wanarithi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ukitaka kuamini umaskini ni roho ya laana unajinyima. Unasomesha kafesti bonikako mpaka chuo kikuu ili kaje kuwainua kimaisha. Kanapata kazi nzuri, kanaokoka na kuacha kazi, kanashinda kanisani fulunja, kanakosa hadi sadaka. Ukikauliza kanakwambia kaniacha vyote, kanataka kwenda mbinguni. Nye katoto kingine kanakwenda chuo, madala kasome unakuta kameolewa, kanaishi na bwana, karafua, kanapika, kanazini, kanapigwa, kanafeli, kanajiua, mzazi unaletewa maiti ili ufe moyo. Yani katoto kanashindwa kukumbuka kama wazazi wake ni hoi hai. Ama kweli umaskini ni sawa na kuadhibiwa kukosa ambalo hujafanya. Safari ya maskini haina kituo. Akiweka kituo amekwisha. Kama huamini, jiulize kwa akiba ulionayo, ikitokea leo hii ukafukuzwa kazi ghafla, unaweza kuishi siku ngapi kabla hujafa? Jibu ndo litakwambia wewe ni maskini au tajiri. Kama ni tajiri, mshukuru Mungu kisha fanya kumvuta maskini mmoja tu, awe ndugu, jamaa, rafiki au mtu baki achomoke kwenye umaskini. Utalipwa na Mungu. Tafadhali fanya hiyo. Hiyo ndiyo ibada njema. Umaskini unatesa sana. Tatizo, kuna watu wengine roho ya umaskini imewakamata mpaka hawana mpango wa kuachana nayo. Kuna jamaa alimtafutia kazi maskini baada ya kusota miaka na miaka. Agapata kibarua cha ulinzi, mshahara wake 400 kwa mwezi. Agapiga kazi kwa wiki tatu, wiki ya nne mkurugenzi. Akamwagiza akanunue kopo la rangi moja kupaka getini. Akampa shilingi 1028, akaondoka jumla na kazi akaacha. Na wakati ilibaki wiki moja ale mshahara wake, hii kama sio laana ni nini hiyo? Kwa maskini, hela yenye thamani kubwa ni ile iko mkononi mwake. Ndiyo maana ukimwambia chagua ni kupe leo 10,000 au ni kupe 50,000 wiki ijayo, atakwambia nipe teni ni kafie mbele. Maskini hana kesho, huku ndo kulaaniwa kwenyewe. Kuna wakati laana ya umaskini na vifo vya wanaume kabla ya kuzeeka inatafuna ukoo mzima. Ndiyo maana wahenga walisisitiza kuchunguza koo tunazooa na kuolewa. Roho, kuna koo nyingine kwao kumiliki nyumba nzuri na usafiri ni marufuku. Aliyemiliki usafiri wa maana ni baiskeli ya Phoenix. Sasa kaolewe kwenye ukoo huo. Sikukatazi, lakini ninachokukumbusha ni kwamba uwezekano wa maji kukwepa mkondo wake ni mdogo mno. Unajua ni kwa nini? Sikiliza. Katika mazingira kama haya, hata ukibahatika kuwa na pesa kwenu, bado haujasalimika. Walio chini ni wengi na wana nguvu ya kukuvuta chini zaidi ya walio juu, hivyo ni rahisi kurudi chini kuliko kwenda juu. Nimesema ni rahisi na sio must. Kama ilivyo rahisi kwa mtoto kurithi sura ya wazazi wake, ndivyo ilivyo rahisi kwa uzao wa maskini kurithi umaskini wa wazazi wake. Kama baba alikuwa anacheza bao mchana kutwa, na wewe utaishi maisha hayo hayo, hasa usipokuwa makini wa kufungua codes za maisha. Kuna koo ni maskini mpaka kitanda tu cha kulalia ni issue, hakinunuliki. Kuna mtu ameoa, ana watoto wanne. Ukiingia ndani unaweza dhani wameibiwa vitu, kumbe hawana. Wanalala kwenye mkeka, na sebuleni kuna benchi moja la kukalia na masufuria ya kupikia. Lakini baba yao analewa kila siku. Halafu akishalewa fulu kutishia watu mtaani kwamba yeye ni mtu wa mfumo. Tatizo la umaskini unakimbiliaga kichwani ni kama samaki. Samaki anaanzaga kuoza kichwani, sijui kwa nini. Ukija kuchunguza hali hiyo, unaikuta hata kwa kaka zake na mlevi na dada zake vyuma vimewakazia. Koo nyingine hata wakipata pesa wanazihonga. Unakuta umeoa mke lakini anahonga kweli. Ukija kufuatilia unakuta ndo tabia za ukoo wao. Tuwe ni makini na hizi roho chafu. Hakuna umaskini mbaya kama umaskini wa ukoo mzima, maana hapo kuna kurogana pia. Mijitu ni mindugu ya damu, lakini haiombani chumvi, haitembeleani, haipendani, inashindana kudidimizana. Hakuna anayependa umaskini, hata maskini mwenyewe haupendi. Kiukweli umaskini unaumiza sana, hata maskini jeuri anaongea tu, ila moyoni haupendi, ila basi tu, hana la kufanya. Halafu kitu kinachouma zaidi ni kwamba mtu mwenye laana hii ya umaskini hajitambui kama anaishi kwenye laana. Wanamuona huyu bwana kalaaniwa kwa sababu umaskini unakimbilia kichwani. Ukitaka kuamini hilo, kaa karibu na maskini uangalie vile anavyozungumza. Hakuna shughuli nzito kama umaskini hupendwi, hupendeki. Meseji za maskini ni kero kwa tajiri, ndio maana huu hazijibiwi. Hata simu ukipiga akipokea, ukaanza kuongea na kuambia, nitakupigia subiri, kuna jambo, jambo lenyewe halipo. Jamaa mmoja anatusimulia alimtumia meseji rafiki yake tajiri kwenda kumjulia hali nyumbani kwake kesho. Tajiri akamjibu kwa kumwandikia, usije kesho sitakuepo. Kumbe meseji ile haijafika. Kesho maskini akaenda. Kufika ndani amekaa na tajiri, mara ile meseji inaingia, usije kesho sitakuepo. Umaskini unatiana aibu. Umaskini ukiisha kutwaa mbali na kukutesa, utakupokonya haki zako zote za msingi, kuanzia kulala pazuri, njaa, kiu, mavazi, jua lako, mvua yako, vumbi lako, kelele zako. Yaani utahakikisha hauna unachomiliki. Hata mwili unakuwa sio mali yako tena. Wakati wowote unaweza kushambuliwa na kuharibiwa na vibaka, wezi, wakabaji na magonjwa kibao. Mwili ni wako lakini hauwezi kuhudumia. Hata kalosheni na kapafimu huwezi kupa. Sasa huo ni mwili wako tena. Kimsingi sio mwili wako, huo ni mali ya umaskini. Nje hapo huthaminiki katika jamii, unakuwa rafiki wa uongo, usengenyaji, wizi, umalaya, fitna, uchawi, udokozi na uivu. Unakuwa chanzo cha kusambaza magonjwa, unakuwa mtu wa kutumiwa na makundi ya uhalifu, madawa ya kulevya. Ushoga, unakuwa mtu wa kutumiwa kutetea uhalifu na washenzi ili ule. Unakuwa wa kudhulumiwa haki zako, kila roho chafu na dini za kitapeli zinakuzoa. Hata mapepo yanaishi kwako. Kwani wapi umewaiona tajiri anaangushwa na mapepo? Umaskini unakupokonya marafiki na wapenzi, kama uamini filisika tuone. Maskini hana rafiki. Maskini magonjwa yake, njaa yake, unyonge wake, kila kitu kibaya chake. Ukiwa maskini mtaani kwenu, watu wanakuogopa, wanakuita mchawi. Umaskini ni jehanamu duniani. Kuna mtu ni maskini na bado anadhani kuna adhabu nyingine dhidi ya hii. Ila maskini hawa ni fursa kwa matajiri ujue. Matajiri wote wakubwa, mitaji yao ni watu maskini. Kuanzia wafanyakazi, bidhaa zao hadi bei wanazouza sokoni ni kwa ajili ya watu maskini. Ndio maana huwa anasema mtu akikuulizia ni biashara gani nalipa, mwambie biashara yoyote ambayo maskini ni mteja. Naomba tuelewane. Kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini. Wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Umaskini unakufanya uwe mnyonge wa dunia. Umaskini ulifanya mama yako amkimbie baba yako. Umaskini ndo ulifanya baba yenu awakimbie. Umaskini ndo umekufanya ubaki peke yako, hata walio wako hawakutaki tena. Sio wako tena. Ingawaje ni mali yako kiasili, lakini umaskini unachosha mwili na akili. Wahenga walisemaga mvumilivu hula mbivu na mchumi ajuani hulia kivulini. Lakini kumbe sio mara zote maneno hayo ya wahenga huwa kweli katika mazingira yenye umaskini. Umaskini ndiyo huo ushetani. Yes, maskini unaweza muita shetani, maana shetani ndo hapendwi na watu wote duniani. Hata hawa watoto wetu hakuna pendaye kurithi jina la baba maskini. Wengi hujilazimisha tu, lakini ukweli hakuna pendaye kuitwa jina la baba maskini. Maskini hana dhamana, haaminiki popote na yoyote. Hata ukienda kutembea kwa ndugu wenye pesa, hawasinzi kabla hujalala. Maskini huchukiwa hata na jirani yake. Bali tajiri ana rafiki wengi, Mithali 14 mstari wa 20. Siku hizi jina maskini limepitwa na wakati mkuu. Maskini sasa wanaitwa wanyonge. Kataa unyonge popote ulipo. Kataa umaskini popote ulipo. Natangaza rasmi kampeni ya kataa umaskini, tafuta kutajirika. Basi ni summarize makala hii kwa nukuu hizi 13, halafu rusha 10,000, Dennis Mpagaze akupe vitabu 10, uo michangia kupunguza umaskini wa Dennis Mpagaze. Kwa Mpesa namba 0753665484. Namba 1, hakuna anayependa umaskini, hata maskini jeuri anaongea tu ila moyoni haupendi, ila bastu. Namba 2, hakuna shughuli nzito kama umaskini, hupendwi hupendeki. Namba 3, umaskini sio dhambi, japo sio jambo jema kuwa nao. Namba 4, kuna koo zina laana, hata wakipata pesa watazihonga zote. Namba 5, ung'enge mwingi, halafu mfukoni hamna kitu, ung'enge wa nini sasa? Namba 6, maskini anavyozidi kuzeeka ndivyo anavyozidi kuwa mwongo. Utasikia matajiri wana siri nyingi. Zipi sasa? Hutaki? Acha. Namba 7, ukicheza umaskini unakuibia utu wako na kubaki bila kitu. Namba 8, umaskini unasababisha mtu aishi kwa chuki, wivu, uhasaba, uoga, uchoyo. Muda unawaza maovu ili mradi tu upate mali, kifupi unaishi kama shetani. Namba 9, umaskini ni moja ya adui mkubwa aliyezishinda serikali karibu zote za Kiafrika. Namba 10, eti anatafuta pesa kwa kuwafundisha watu jinsi ya kupata pesa. Namba 11, hakuna mpendaye maskini hata yeye mwenyewe hajipendi. Namba 12, umaskini ni laana, nitapambana kupinga maisha yangu yote. Namba 13, kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini, wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Nimeyasema haya yote kwa sababu wandende ule wanasema kuwekwa runero mahi kupeshengana. Maana yake mficha uchi hazai. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Mazingira FM.
0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini to?
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
2: Na stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 32 habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo. Bana kubwa zaidi. Baada ya michezo 25 ya kibabe bila kuonja machungu ya kufungwa hatimaye. Mbabe ikapata mbabe. Azam FC imeangukia pua jijini Arusha. Deko kubali kichapo kizito cha mabao 4-1 kutoka kwa TRA. Klabu ya mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini pia tangazia matokeo ya Namungo pamoja na Mashujaa. Nachoendelea kesho pia ligio itatandikwa katika madimba tofauti. Tiba Sukari watakuwa wageni wa Singida Blacks. Yanga kipiga na Coastal Union. Jacket Tanzania dhidi ya Mbeya City wanakoma kumonya. Bana mlinda lango namba 1 wa Nigeria Stanley Nobali amefungua milango ya kujiunga na Simba. Kizungumza kuhusu sisi hizo

bali amekiri kuvutiwa na ushindani wa soka la Tanzania na yupo tayari na kama makubaliano ya kifedha yatafikiwa. Na utaenda kufahamu pia pesa ambayo anahitaji usajili na mshahara ambao anahitaji kwa mwezi ni shingapi. Karibu sana, utakujuza hapa kile ambacho kinaendelea kuhusiana na Stanley Nobali kwenye basketball na bingwa wa BDL Dar City kutua nchini Rwanda Mei 22 hadi 31 ajili ya robo finali ya BLA dhidi ya miamba wa Angola Petro di Luanda. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Liga medali za kimataifa, mwamuzi raia Austria mwenye asili ya Romania Christian Petru Kloschlika ameteuliwa kucheza mini kuchezesha dabi ya Tunisia, yani Tunis dabi, katika vinala mamo wa ligi kuu Rab Rafiken upinzani wao Esperance du Tunis ilikopigwa Mei 10. Lakini pia zipo taarifa pia ambazo na kufahamu kuhusiana na Rais Donald Trump amemkosoa rais wa FIFA Gianni Infantino kwa kitendo cha kupandisha bei za tiketi kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa utenda kufahamu kwa undani zaidi, Carlo Ancelotti huenda akaanza safari ya kuwania taji la dunia akiwa na kikosi pungufu. Ni nani na nani? Karibu sana, utenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Basi haya ni machache tu, yaliyo mengi utenda kuyasikiza hapa kupitia meza ya michezo. Leo ni Ijumaa, kutakomea pale 3:30. Lakini pia utaenda kusikiliza mengi ya kimichezo hapa dhahiri dakika chache zijazo. Ninaitwa Fadhili Saidi Mramba, nipo na Twah Ramadhani Insight Teni unye na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 3:30 kama nilivyokuambia, leo siku ya Ijumaa tunakomea hapo. Basi karibu sana.

Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.

0: Bana dakika 38. Asante kubwa zende kwa msikilizaji mbae ametupa sikio lake hapa kwa ajili ya meza michezo. Tupo wana michezo hapa ndani kwa ajili ya kujuza taarifa za kimichezo. Kwa Ramadhani mkula dongo lile.
1: Cross dongo.
0: Kwa hiyo na jamaa
1: kwa jamaa
0: Sebastiani Velon. Alikuwa anapiga zake dongo flani hivi jeupe.
1: Kati nikicheza mido wakati pale. Kwa anapiga
0: sana. Wewe ulikuwa unacheza na namba ya Sebastiani Velon.
1: Kiungo kati pale babu.
0: Asa wewe usi insiteni bana wewe. Mbona unafuchanganya babu?
1: Bana anacheza na sita anacheza.
2: Nimeanza kuwa na wasiwasi. Ana kitu.
1: Mimi kama timu inanihitaji vipi?
0: Mimi nimekuwa na uwezo dongo lako kama la kiungo Manchester United. Enzi hizo.
1: Sebastian Veron. Menyelewa bana?
0: Nimefananisha. Sasa wewe Sebastian Veron ni namba ngapi?
1: Veron. Veron namba 6.
0: Yesaus namba 10. Sasa mbona unaanza kutumisha
1: mambo? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna wakati timu inaniomba kucheza namba 6 kama kuna shida. Yaani nilikuwa na
0: alikuwa anacheza namba 6
1: lakini kwa kucheza namba 8 nina uwezo wa kucheza namba 10 na uwezo wa kucheza namba 6 na uwezo wa kucheza namba 4. Ndio
0: bana, hayo mambo.
1: Na uwezo wa kucheza kama goalkeeper.
0: Hilo swala jipya bana.
1: Yaani ni vitu ambavyo
2: lakini namba 10. Namba 10. Wa kizamani.
0: Ni namba 10 kabisa tipi.
2: Ni watu ambao walikuwa
0: hawami namba.
2: Ni wanyumbulifu.
0: Kwa sababu modern football
1: wewe namba 10 ya zamani ilikuwa inacheza kisasa.
2: Hapana.
1: Yaani mimi Manara computer inaitwa computer haijafika. Unaelewa? Kwa mimi wakati nacheza namba 10 ya kisasa kabisa. Japo wakati huo nilikuwa nacheza zamani.
0: Wewe unasema haijafika, ilikuwa haijafika Tanzania.
1: Ndio kama Manara anaitwa computer, computer haijafika Tanzania wakati huo.
0: Sio useme haijafika Tanzania.
1: Tanzania.
0: Sasa sina watu walikuwa wanaenda kufanana nazo huko nje.
1: Lakini inaitwa computer.
2: Unaona? Namba 10 ya zamani kama kana Kratos Chota Chama.
1: Kuna watu wako sasa hivi. Mfano Chowedo.
0: Kampanga namba 6
1: huyo. Chowedo ni winga ambaye anacheza kwa sasa hivi. Ila winga yake ni ile zamani.
0: Wewe bwana mtoto.
1: Lakini msaji wa kisasa wa sasa hivi anacheza winga zamani. Toa wakati huo lilikuwa ni mido anaocheza winga kisasa, dunia haijafika kwenye mpira wa sayansi.
2: Kwa hiyo namba 6 umetupiga.
1: Kwenye mpira wa sayansi. Kwa hiyo kuna wakati inategemeana. Kama timu imeelemewa narudishwa kucheza namba 6. Kama unamkumbuka Said Mwamba Nasoro Kizota. Wewe nikwambie Kizota amecheza kama striker. Lakini unajua Kizota malizia kwa beki.
0: Okay. Kazi kubwa namba 6 ni
1: ipi? Wapo.
0: Kazi kubwa namba 6 ni ipi?
1: Bado tunaulizana kazi.
0: Kwanza usume, unajua
2: striker mimi na namba 6 namba 10.
0: Kazi kubwa namba kazi
1: kubwa ni mpira wote. Umeelewa bwana?
0: Kazi namba 6
1: mimi ni kiunganishi kizuri. Ngoja nikwambie. Mimi nimekwambia ni kiungo ambaye na vitu vingi. Yaani mimi napokuwa uwanjani nafanya kwanza. Naweza kucheza kama namba 8. Wakati huo unacheza kama namba 6. Sio la vizuri. Kuna wakati narudi. Inatakiwa mwalimu atakuwa kunitumiaje siku hiyo?
2: Kuanzia leo si namba 10 tena.
1: Inategemea unataka kuita.
2: Tumeshavoa namba.
1: Inategemea unataka kuita.
0: Wewe umesema.
1: Lakini mimi paseni kiungo.
0: Zote ni namba 10 ya Messi.
1: Yaani mimi ni kiungo.
0: Mgongoni.
1: Yeah.
2: Wewe usisema tukufananishe na Gaucho.
0: Gaucho na
1: mimi. Ukiniona uchezaji wangu kwa ambao hawakumuona Gaucho.
2: Hapo namba 6.
1: Watakuwa wameteseka sana. Lakini kwa mtu ambaye
2: tuhamishe mjadala.
1: Nimecheza pia namba 6. Nimecheza pia namba 4.
2: Kuna siku utasuta.
1: Namba zote zimetendea haki. Bagasi nimetendea haki. Namba 4 nimetendea haki. Namba 6 nimetendea haki, namba 8 nimetendea haki, namba 10 nimetendea haki. Kwa hizo namba ambazo nilianzia kabla kwenda kutua na.
2: Ni staff Mwagani tu.
1: Sija staff mpira mpaka sasa.
2: Sija staff. Huo mpira unauchezea wapi
1: mbali? Sija staff kwa sababu soka la kiushindani.
0: Au unacheza
1: sasa hivi machanalo.
2: Unachezea wapi?
1: Ila sasa hivi nacheza ndondo.
2: Wapi sasa?
1: Ndondo.
0: PSG.
1: Hapana, ndondo. Yaani popote ambapo kuna ndondo, nyinyi ni tenet.
2: Tuokoe mdo official.
1: Changanya. Sasa kumsa.
0: Bana pale Arusha bana limepigwa kwa ndanda safi kabisa na tukapata nafasi ya kushuhudia TRA Tanzania Revenue Authority team sasa sio wale wenyewe ni team
1: wamekusanya mapato leo bana.
0: Leo wamekusanya mapato na wamekusanya kulikweli. Azam bana wameshikilia kipigo cha mabao 4-1 licha ya kutangulia.
1: Fanya biashara leo amelipa kodi
0: licha ya kutangulia. Watu wamechezeshwa kulikweli sio kitoto.
1: Bidhaa za mafresha leo zimelipa kodi.
0: Faisal bana amekosa penalti.
1: Bana
0: wewe. Labda leo angeongeza goli la 11 lakini mambo yamekuwa tofauti.
1: Sio mzuri sana kwenye mwanjo.
0: Sasa nikajiuliza golikipa wa kupata penalti yuko wapi? Huyo hapa. Ndio nikashangaa.
1: Timu leo ilikuwa bora yote.
0: Leo timu ilikuwa bora eh? Sawa, tutakuja hapo. Baadaye tutakuja kusikiliza usika hapa. Lakini Azam bana ameangukia pua pale jijini Arusha. baada ya kukubali kipigo cha mabao manne kwa moja. Licha ya Jefte Kitambala. Wanamuita Jefti.
1: Jefti. Kiingereza tunasema Jefti.
0: Jefti Kiingereza. Wanaita Jefte Lingala.
1: Hatari.
0: Lingala.
1: Hatari.
0: Kutangulia Azam, lakini waliamua kuwasha moto wa kodi kupitia kwa Ali Nganzi, Ramadhan Chubwedo, Ani Mapaka, Kongomani mutu ya watu,
1: mtoto wa Kongo Brazzaville,
0: Mwamba kapiga pacha.
1: Acha kabisa.
0: Inamaanisha rekodi ya kutopoteza msimu huu sasa inabaki mikononi mwa Yanga peke yake. Sawa bwana?
1: Sawa sawa.
0: Rekodi ya kutopoteza msimu huu inabaki
1: kwa Yanga Africa.
0: Hii sauti kubwa.
1: Musa. Kwa Lumpa Malaysia.
0: Rekodi ya kutofunga inabaki
2: kwa Yanga Africa.
0: Peke yake.
1: Peke yake mpaka sasa.
0: Sawa. Hebu tazame bwana. Azam amejichanganya wapi bwana? Kwa sababu hawa watu so kitoto ni kama wali walikuwa wanachukuliwa poa hivi. Hebu tuwatazame kwanza.
2: Yeah.
0: Pale Arusha pagumu kuliko kweli.
2: Yeah, ni kweli. Walitangulia mapema sana kupitia kwa Jafet Kitambala bora. Striker langu hili. Unajua wale wa siku moja labda nikiwa kocha tujue ya mbele. Mungu ndo anajua. Yani mimi haina washambuliaji wale warefu.
0: Sio kwamba waregelege yani.
2: Sio waregelege yani. Yani mimi
0: yani wale ambao nyama
2: mshambuliaji yani yule mrefu anaamini ana anastahili yani kuwa mshambuliaji.
0: Akiwa mrefu.
2: Yeah, amefunga moja ya goli bora sana. Lakini kitu ambacho naweza nikasema kwa upande wa Azam, kwanza ni kutokuwa na msingi bora katika eneo la kuzuia pamoja na kiungo cha chini kionekana kufa. Kwa hiyo timu ikashindwa kuweza kulinki pamoja, na ndo maana mara baada ya bao lile la kwanza kuna maajabu mengine ambayo Azam walionekana kuweza kuyafanya. Mfano kwenye first half Himidi Mau hakuwa bora sana, ina maana alishindwa kuweza kulinki pamoja na viungo wengine kama kina Sadio Kanute, Faisal Salum, lakini pia akasababisha timu kuweza kuluzi katikati ya eneo la uwanja, na TRA wakateke advantage na kwao ikawa ni faida kubwa sana. Eneo la ulinzi nadhani kwa Twalib pamoja na Rame Kilawi wamekuwa na siku mbaya sana, kwa sababu kwenye goli la kwanza, la pili na la tatu wao wanatakiwa kuweza kuzibeba lawama zote. Marking mbovu kweli kweli. Ali Nganzi hujui ambako alitokea. Anaenda kufunga katika position ambayo ingekuwa ngumu. Mapaka pia anawatoroka mabeki wanamwangalia. Ukiangalia zile header ambazo walikuwa wanazipiga, unaona kabisa kwamba ni kutokusoma alama za nyakati, kuanzia kwa Rame Kilawi pamoja na Twalib ambao ndio wanacheza kama mabeki wakati, na jukumu la kwanza lilikuwa la kwao kuweza kuhakikisha pia Mapaka ambaye alikuwa anacheza kama standing strike akisaidiwa pia na mchezaji kama Akandonaho pia, kwa maana hawawi na faida kwenye timu yao. Lakini ukiangalia kwa namna ambavyo walivyokuwa ile kwa wamecheza low sana katika eneo hilo, na mwisho wa siku akaweza kuwaruhusu TRA kuweza kuwafanya kila ambacho walikuwa wanahitaji kuweza kufanya. Himidi Mao nadhani kuna wakati apunguziwe mzigo wa mechi, na ukimwangalia kocha amekuwa akimpa nafasi karibia kila mchezo. Kuna aina za mechi ambazo Himidi Mao anaweza kuofa kitu ambacho ni kizuri, lakini kuna aina ya mechi ambazo zinahitaji nguvu na kasi, kuna kati hazimhitaji. Mfano mechi ya leo ambayo kwake ni Lyon ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kuweza kupambana na TRA ambao katikati eneo la uwanja waliweza kuvuruga zaidi, na wakawa wanapitisha mashambulizi yao pia kupitia pembeni kwa
0: so doctor. Sasa tunarejea hapa, tukija basi tutamalizia hapo, baadaye tutaelekea pia katika taarifa nyingine. Lakini dakika 47 kwa sasa, bado kuna vitu vingi pia vya kuja kuzungumza hapa katika meza ya michezo. Una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba zetu tajwa kabisa hapa.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Hii ni ni habari njema iliyoshaini kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine.

0: Bwana, dakika 50 zimeondoka na muda pia kama hauruhusu hivi kutokana na taarifa nyingi pia zilizoko hapa, inabidi twende press. Twa Ramadhani Chobwedo huyo hapa.
1: Unajua kuna kitu ambacho Azam leo walikuwa wanakutana wakati mgumu sana, kwa sababu Azam wana mchezo dhidi ya TRA. Alafu wana mechi nyingine dhidi ya Chobwedo. Unajua saizi kucheza na TRA unacheza yaani kuna michezo miwili kwa wakati mmoja. Kwanza upambane na TRA. Lakini pili utakuwa na shughuli na Ramadhani Chobwedo. Kuna wakati mzee Midi Mao namuonea huruma. Unajua kuna nyakati ambazo mara nyingi mawinga wa pembeni hawa huwa wanatupima umri. Unajua mchezaji kuna wakati yani mawinga wanakupima umri. Chobwedo anachowafanyia wenzake sio kitu kizuri. Azam hawako serious. Unajua mimi kuna wakati wanasema hii timu kujaribu kuiangalia ni kwa sababu wanakosa ile pressure ambayo wanaipata Simba na Yanga. Ndio kitu ambacho naona Azam wanakosa. Na wao kushinda sawa, wakifungwa ni sehemu ya mchezo na maisha yanaendelea kama kawaida. So timu ambayo unaiona kabisa kwamba inatamani kuwapa pressure wakubwa na hatimaye kupata matokeo. Lakini wapongeze sana TRA. Mapinduzi halisi ambayo mimi natamani sana kwenye mpira wa miguu. Yaani kuna wakati natamani kuona kwamba hizi timu kubwa zinapata wakati mgumu kutokana na ubora wa timu hizi ambazo zinawafuatia kwa ubora. Kwa sababu kama tutakuwa na takriban timu sita ambazo zina nguvu kulikweli kwenye ligi, nguvu ya kiuchumi, kama tunaangalia ligi ya Misri ilivyo na ushindani. Natamani pia kuona kwamba yale ambayo tunaona Misri tuyaone hapa. Kwa leo tumeangalia mechi moja nzuri sana, mechi bora ushindani, lakini sema kwamba pengine Azam leo wameingia kwenye mfumo. Wameingia kwenye mfumo wa TRA. Ya leo Azam ibenge na ujanja wote leo na yeye kaingia kwenye mfumo wa TRA. Kila ambacho walikuwa wanamfanyia unaona kabisa kwamba walijiandaa vyema na walijua nini ambacho wanakifanya. Goli ambalo lafungwa Azam alianza kufunga mpira ambao natamani VAR tusaidie. Unajua mimi naona ile cross wakati anapiga ule mpira ulivenda upinde ni kama ulivuka, yani kama ulitoka nje hivi, lakini ni msifu Kanuti alichokifanya, ni maamuzi ya haraka kurudisha uwanjani. Hatimaye ndio hivyo, striker la boli linaweka mpira kambani, lakini unaona TRA jinsi ambavyo walikuwa tulivu, hawakuwa na haraka, walitulia, wakapanga mashambulizi vizuri. Mwisho siku Alinganzi anakuja kubadilisha ubao, bao unasomeka moja moja, wakati Azam wakiwa bado wanatafakari kuona kwamba nini ambacho kimewasibu. Azam wanakuja wanafungwa tena bao la pili. Makosa yale na safu ya ulinzi. Unaangalia kila ambacho eme mapaka jamaa anajua. Angalia ile header anayopiga pasi ya nyuma ikaenda kumkuta Ali, Alinganzi akamaliza. Alafu anakuja tena inapigwa cross kutoka beki wa kulia. Anajitwisha mpira anafunga. Mabeki wa Azam wanazubatu. Tena katikati anawapita. Alafu goli la tatu ni kama lile la pili. Anakuja tena anapigwa cross. Yaani sijui mabeki wa Azam walichokuwa nawaza. Anafunga goli la tatu lile lile. Naona Imini Mao anaongea nao, jamani tukomae. Lakini mwisho siku anafungwa tena bao la nne. Sasa hii ni faulo ambayo ilipigwa na Ramadhani Chobwedo. Unajua sasa hivi tunapoangalia mpira kuna show ya Chobwedo pamoja na mabeki wa timu pinzani. Niliona kama Manula sijui ni jua liko linampiga machoni. Unajua yaani Manula jinsi ambavyo anaupangua ile mpira ndani golini. Unajua niliwaza sana kwa uzoefu wa Ishi Manula. Manula ni bao fulani ambalo mimi
0: ninaona choka. Wakati mambo kwa magungu
1: na yani mtu mzima niliona anashika kiuno. Yaani unajua
0: naheshimu uwepo.
1: Kwanza naona mkono anafanya hivi.
2: Yaani
1: kana kwamba jua liko na.
0: Inawezekana ni jua, lakini pia hata hivyo pia nguvu zinaenda zinaisha jamani. Yule mtu naye amecheza.
2: Lakini sasa itakuwa ni uzembe kama nguvu zinaisha wakati Diara na Manula wote umri wao ni ule ule.
0: Sasa nategemea, unajua Manula ameanza kudaka muda mrefu sana Musa.
2: Diara.
0: Ni muda mrefu sana Manula toka 2009 sijui 2000.
2: Wote ni wale wale kwa sababu 2007.
0: Diara was
2: Diara timu za vijana Mali.
0: Anasema yani
2: aliolewa na 30
0: pass. Manula nadhani kabla ya hapo sawa, achana na hizo achana na kushughuliwa sio na shule.
2: Kwani ana umri gani Manula?
0: Musa
2: 30 na
0: hivi toka 2007 ameipandisha Azam. 2007 ni miaka mingapi sasa hivi?
1: 30 sasa hivi.
0: Sawa, tuchukulie miaka fanye 29, 30.
2: 2007.
0: 2007
2: official.
0: 2009 ndo Azam amepanda.
2: Manula alikuwepo. Manula alikuwepo.
0: Manula ametoka wapi sasa?
2: Sasa kama 2007 umri huo sasa wanaosema sio.
0: Kwa sababu Manula ameanza kwenye timu ya vijana ya Azam.
2: Yeah. Mfano
0: ukipiga
2: hesabu
0: 2000 na kipindicho timu haijaanza kupanda ligi kuu inaitwa sijui Bagamoyo nini sijui.
2: Sasa mfano official.
0: Unanielewa?
2: 2007 leo miaka 19.
0: Eh,
2: alafu tunaambiwa ana miaka 31. Tunasema,
0: ndio maana tunasema.
2: Ndio maana sasa hana miaka 31, ana karibia 40.
0: Mimi kwenye miaka sije kujua. Ila ameanza timu ya vijana, mimi najojua cha Azam na paka baadaye kuja kupata namba baada ya wakubwa wakubwa kuondoka. 2009 ndio ameanza kucheza dakika rasmi. Umeona? Sasa imagine
2: mbona akiwa man of the match atuzungumzi kama mechi.
0: Ah, tusitetee kwenye vitu vingine. Man of the match of course.
2: Mana, mimi mfano
0: ukiniambia kufanya wewe ubora wako.
2: Ukiniambia mfano leo mimi ni mlaumu Aishimanola kwa dakika zote 90. Siwezi kumlaumu Aishimanola.
0: Kwani midmao haijai kuwa man of the match.
2: Mimi kwenye mechi ya leo. Labda useme tukamhukumu kwenye goli la 4. Hatujui kwa sababu ile goli hatujui ambacho kilimkuta.
1: Naona mkono mmoja.
2: Lakini kwenye goli la kwanza, la pili, la tatu, hapana. Kwanza pia kawaokoa. Azam pengine hata angekula mkono. Kuna mpira kaenda kuutoa kwenye mstari kabisa ni unavuka. Kwa hiyo mimi kwenye mechi ya leo mimi siweze kumlaumu Aishimanula. Yaani zile goli tatu zile kadunguliwa goli za uhakika na ukweli bila uzembe wa goalkeeper. Labda kama tunamhukumu kwenye goli la 4 labda tuanzie hapo. Lakini kwenye goli la kwanza la Ali Ngans njoo kwenye header za mapaka, mimi siwezi kumlaumu Aishimanula kweli. Lakini naweza nikalia na Twalib pamoja na Rawi kuruhusu mtu anaoka free header na anafunga. Ilikuwa ngumu sana Manula kufanya zile save. Lakini kwenye goli la 4 labda tuanzie hapo. Lakini kwenye mechi ya leo mimi lawama kwa Manula ni ndogo sana. Lakini nadhani walinzi inabidi ndio ambao wabebe msalaba wao. Labda kama kuna engo nyingine ya kumlaumu tutafute.
1: Hivi Lawi,
2: lakini kwenye mechi ya leo hapana.
1: Lawi anarudishwa kwenye mechi ngumu dhidi ya Tarai. Na muda simuoni Lawi.
2: Mechi iliyopita pia alicheza.
1: Alafu combination yake na Twalib
2: mbovu sana. Kama umewafuatilia game ambazo wanacheza wote kwa pamoja. Azam kuna wakati wanapitia wakati mgumu sana. Kwa hata Ibenge pia ukitazama amekuwa na uzembe mmoja Twaha. Kwenye first 11 ya kwake. Ina maana ni kocha mbaye unamuona kama hana first 11 kwamba kila mechi anakuja na approach yake na wachezaji wake. Ina maana inakuwa na mabadiliko. Kwa hiyo ndio maana tukiangalia kwenye safu ya ushambuliaji.
0: Sawa.
2: Kuna wakati anaweza asianze na Kitambala, akaanza na mchezaji mwingine. Kwa hiyo hana first 11.
0: Tutarudi hapo, lakini kumbushe tu kwamba Mashujaa nao pia wametoka sare. Hii kwao ni nzuri sana. Dhidi ya Namungo. Inaweza kawa ni mbaya kwa Namungo kwa sababu wao pia faida yao ni kwamba walitoka kupata ushindi wakiwa nyumbani. Kwa ligi ilivyo ngumu ukiendoka ukapata sare away ni jambo la kumshukuru Mungu .
2: Kuna mtu bado anashaka na Jamhuri kile julio? Kuna mtu anashaka na Jamhuri kile julio?
0: Labda tu. Tumuulize tu.
2: Tu kwa TRA ambao wamemfanya kitu mbaya Azam mbele ya Jamhuri kile julio. Walitulia. Singida mbele ya Jamhuri kile julio katulia. Yaani julio hadi sasa toka alipo ni unbeaten.
0: Maisha ni kupokezea.
2: Kwani kuna mtu anashaka naye? Na amesema akibakisha ligi kuu yeye masuala ya mpira anatulia. Kama hajabadili waamuzi mwishoni.
0: Anataka kutengeneza pia na yeye status.
2: Anataka aache.
0: Anataka kutengeneza status ndio ukweli. Unajua kuna wakati pia maneno yanasaidia sana. Ngoja tunarejea saizi,
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwek 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwek kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina,
4: Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni maalum ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hatua hii imechukuliwa kufuatia kuthibitika kwa uwepo wa virusi vya polio katika sampuli za majitaka mkoani Mwanza. Na hivyo kampeni inalenga kuwalinda watoto dhidi ya virusi vilivyopo kwenye mazingira na kuzuia maambukizi yasitokee kwa binadamu. Kampeni inafanyika katika mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora tarehe 7 hadi tarehe 10 Mei 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu na unaweza kusababisha kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu au kifo. Polio haina tiba, lakini inazuilika kwa chanjo. Kwa sasa hakuna mlipuko wa polio kwa binadamu nchini Tanzania, hivyo kampeni hii inalenga kuzuia mlipuko wowote usitokee. Chanjo inatolewa kupitia vituo vya huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, masokoni na maeneo mengine ya mikusanyiko ya watu. Mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anapata chanjo hii muhimu, hata kama tayari alishapata chanjo ya polio kliniki au kwenye kampeni zilizopita. Kumbuka, chanjo ni kinga, na kinga ni bora na rahisi kuliko tiba. Mpe chanjo, zuia polio. Tangazo hili linaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bwana, dakika 5 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi hapa tukijadili ya kimichezo kwa Mashujaa bana. Pagumu kulikweli, nilikuwa najaribu kuangalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Wanaonesha wanafanya vizuri pia katika mechi za hivi karibuni. Ndio iko zake nafasi ya 9
3: Mashujaa.
2: Alama 26. Yaani kwa jinsi ambavyo ilianza Mashujaa na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Si mnakumbuka ilivyokuwa anachezeshwa, kafukuza makocha.
3: Kafukuza sana. Wakitoka wampe Julio. Basi,
2: mambo yamebadilika sana
3: kwa sababu yeye akipata alama moja tu basi.
2: Yeye anasema hajafungwa mchezo hata mmoja,
3: unajua. Hajafungwa.
2: Ka draw mechi kama 4.
3: 4 zinazidi.
2: Ka draw mechi 5.
3: Zinazidi.
2: Na ameshinda mechi 2. Mechi 3. Wastani wa matokeo ya alama kama 10 na ngapi hivi.
3: Ni mzuri kwa timu ambayo inahitaji kusalia tu ndani ya ligi kuu. Ni alama nzuri. Maana naamini target kubwa ni wabaki. Ndio maana wao hata alama moja pia.
2: Yanga na Simba
3: wanaiona nzuri.
2: Hawajaenda.
3: Wana shughuli sana pale Kitanganyika. Haiwezi kuwa mechi nyepesi. Yanga unajua Julio yupo pale.
2: Ah we.
3: Simba Julio ndio hivyo tena. Anataka kuwaonyesha kwamba yeye ni nani. Sasema wakati wa wanjaa Simba alikuwa wanamuita.
2: Wanamuita yeye.
3: Maisha akiwa mazuri wanamfukuza.
2: Ukija watu wanapewa mshahara mkuu. Julio anataka mshahara kama anaopewa kocha wa Simba.
4: Inawezekana.
2: Alafu aone kama atafeli. Awezeshwe. Alafu apewe quality player. Bwana, dakika 7 zimeondoka na bado tupo hapa mpaka kamili za 3:30. Muda unakimbia eh. Sasa bana, kesho kuna michezo kadha kupigwa. Singida Black Stars mchezo utakuwa saa 10 kamili, Young Africans saa 12:15 dhidi ya Coastal. Lakini pia JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City itakuwa ni saa 2:30. Tuwatazame hapa Young Africans dhidi ya Coastal Union.
3: Maisha mapya sasa bila ya kocha aliyekuwepo Goncalves. Kwa hiyo naamini kuna vitu vinaweza vikabadilika ikiwepo kujitoa kwa wachezaji. Unajua mechi kama hizi pia huwa zinakuja na mabadiliko, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji pia wanaweza kupoteza nafasi, lakini kwa wachezaji wengine pia wanaweza ikawa ni mwanzo sasa wa kuweza kupata nafasi. Kwa kila mchezaji ambaye atapewa nafasi kwenye mechi ya kesho, naamini atajitahidi ili kuweza kuonyesha uwezo wake ambao alikuwa nao. Nadhani tazari tu kwa makocha wa Yanga. Hawataki kuweza kuibadilisha timu mapema. Ina maana kama wataamua kuweza kubadili kila kitu, inaweza kawawia ugumu tena kuweza kuingiza falsafa ya kwao na kuacha falsafa ya mwalimu ambaye alikuwepo. Inaweza kawa ngumu sana kwenye timu kuweza kulinki pamoja na kuweza kuwapa kile ambacho wanakihitaji. Changamoto kubwa ipo katika eneo la ushambuliaji. Hilo ni wazi. Hata kocha aliondoka alizungumzia hilo. Nafasi 9 unakuta umetumia nafasi moja. Kwa ni eneo ambao nadhani kwa Morin pamoja na Mabed watakiwa wakuleze kulifanyia kazi kuelekea katika mechi ya kesho, kwa sababu wanakutana na timu ambayo kwanza inapambana kuwa na alama za kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi nyepesi, itakuwa mechi ngumu.
4: Okay. Twa kwa fupi. Coastal Union dhidi ya Dar es Salaam Africans.
5: Ah, maona viongozi wa Coastal kama wana maanza kutafuta sababu, lakini ni mechi ambayo nasema kwamba lazima maandalizi yake yafanyike makubwa sana kwa Coastal kuweza kuwakabili Young African amba tayari kombo laliangalia liko mbele yao. Ni ngumu sana kuweza kuwakabili kwa sababu wanakutana Yanga ambayo inahitaji ubingwa. Kwa ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu zaidi kwa Coastal kuliko ambavyo itakuwa ni ngumu kwa Yanga. Lakini pia sidhani kama Yanga wataingia katika mchezo wakiwa wanawachukulia poa Coastal. Wataingia kwa tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini mechi ambayo naamini itakuwa inavuta ni kuvute. Lakini mwisho wa siku naamini tu ya kwamba bado Yanga ataweza kuibuka na ushindi kutokana na kila ambacho kiko mbele yake. Okay. Hawezi kubali kupoteza mchezo huu.
4: Sawa, bana, zipo sababu muhimu kabisa za kupima na kujua afya macho katika kituo cha afya cha Best Vision Eye Care. Inakukumbusha nzuri sana kilichotokea. Basi ni watu wahakisha kwamba unaweza kulinda kingo chako muhimu. Sasa pale bana utakutana na madaktari bingwa mahiri kabisa kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho vifaa vya kisasa kabisa. Yaani computerized, lakini kwa utaalamu mkubwa. Lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho, na utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, miwani pia kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Best Vision Eye Care wale wanapatikana Dar katika jiji la Mwanza mitaa ya Nata pale. Kwa wale wataalamu bana, ukishafika Nata pale, kiangalia juu kwenye stendi pale, kuna jengo kubwa, fika pale. Utakuja kunishukuru. Jamaa ni hatari kwa kweli. Nitakupa namba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unawasiliana nao, pengine kama hujawahi kujua rasmi, basi namba ni hii hapa. 0678 110376. 0678 110376. Bana, tuende kwa Alikamwe pale nafasi ya kumsikiliza kuhusiana na Chama. Kumbuka pia kulikuwa kuna issue ya Chama na goli lake lile. Sasa Alikamwe bana anasema yeye ali baada ya goli alimwandikia message. Sasa takuja kusikiza hapa baadaye, lakini hapa anamzungumzia Chama.
6: Chama anajua boli. Hata juzi mchati naye hapa nimempa hongera. Juzi hapa kwa hongera bana, mfunga goli nzuri. Nimwambia, anasema yani hizo goli mimi sikwambia, ni mimi mwenyewe nimwambia shaka. Nimwambia ni triple C. Sisi eneo ambalo naweza kukiri limetusumbua kwenye signing zetu ni namba 10. Na ilitusumbua tulipomchukua Mohamed Dumbia. Alitakiwa aingie moja kwa moja kwenye timu kwa sababu tulikuwa hatuna option namba 10. Tulikuwa namba 10 anaitwa Stefano Azizi Ki na Kato Stota Chama. Lisha kufika Azizi tulimuuza Wydad, Chama akaondoka. Na Chama ni mchezaji wa daraja la juu. Ewe ni shabiki wa Mtibwa, uwe shabiki wa Yanga, uwe shabiki wa Simba, uwe shabiki wa Namtumbo, Chama ni daraja la juu. Ingekuwa Ulaya huko tungesema ni world class. Ingekuwa Ulaya huko. Lakini kwa sababu Afrika hatujafika huko tunasema ni mchezaji wa daraja, si ndio? Kwenye ligi yetu hapa amesha prove kwamba yeye daraja lake ni daraja. Na hata sisi tulipomchukua tulimchukua kwa sababu ya klasi yake. Tuliamini na kitu anakuja ukiongeza. Na alifanya majukumu yake Yanga 100% very professional. Mkataba ulivyoisha, contract ilikuwa ni mwaka mmoja, akasema I need time ya ku digest mambo yangu kama naendelea au baadaye, akapata maamuzi yake naenda timu nyingine. It's okay kwenye football. Na hata Chama kupewa contract ya mwaka mmoja mmoja, hatumkosee heshima, na yeye anajua kwamba tayari amecheza muda mrefu, umri umeshasogea. Kwa klabu tunatoa mwaka mmoja mmoja kwa sababu hiyo bwana, azekana mwaka wa mwisho ataondoka, kwa unampa mwaka mmoja mmoja. Lakini quality yake ni quality nzuri. Siko hapa mimi niwaambia ajui, ni uongo. Chama anajua boli. Hata juzi mchati naye hapa nimempa hongera. Juzi hapa. Kwa hongera bana, mfunga goli nzuri. Niwaambia.
4: Sawa, huyo ni Alikamwe akielezea kuhusiana na Chama. Sasa vipi sasa Simba ya msimu uliopita? na Simba ya msimu huu. Kuna watu wanasema Yanga imeshuka na nini. Sasa yeye anatoa fact hapa kama msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Mwamba ni kocha lakini pia ni mchambuzi. Yani hawezi kutoka kwenye hiyo status. Ndio?
7: Ndio.
4: Hawezi.
5: Yani kwa mara ya kwanza. Leo mwongea ki yani mgeni.
4: Waga anaongea. Sasa kuna wakati unajua
5: sema anajitwaga ufahamu.
4: Ngoja ngoja nikwambie. Unajua hakuna kitu kama kulinda.
7: Hao watu ungemuuliza nani sangesema hivi.
4: Sangejibu tu mbona viko wazi?
7: Mbona liko wazi?
5: Listi mbili.
7: Hata kama
5: nani. Wakati unazungumza kiushabiki
4: wakati ukiwa kwenye media ni tofauti na ngoja nitakuja kukuambia kitu. Tumsikize kwanza kuhusiana na
6: mimi nataka niwaeleze. Hii swali mnisaidie nyie. Unavyosema Yanga imeshuka, unakuwa unazungumza kitu gani? Kushinda kwa tabu. Sasa kwa nini tusiseme kwamba timu nyingine zimeimarika? Yaani kwa nini niseme kwamba Mtibwa kupata sare na Yanga, Mtibwa kaimarika? Kwa mfano tuseme, msimu huu Yanga cheza mechi mbili na Simba, si ndio? Yeah. Tumepata pointi mbili kwenye ligi. Msimu uliopita tulipata pointi sita kwa Simba. Nyie wachambuzi, Simba imeimarika au haijaimarika? Kwa hiyo mnakubaliana leo na hii kamera imtazame huyu kwamba msimu huu Simba ni mbovu. Tamka hiyo kama usemi, haijapiga toka msimu huu. Kwa hiyo Simba haijapiga, tumekubaliana hilo. Hamlisemagi hilo. Mechi mbili za Simba na Yanga msimu zimechezwa baada ya usajili wa dirisha dogo ambako wote nyewe mlikuwa mnataka dirisha dogo limwaimarisha Simba Sports. Leo out of nowhere anapigwa na butwa kusikia kwamba Simba kumbe na yenyewe ni mbovu ya mwaka jana ni nzuri. Ndio leo nimesikia hapa. Sikia kwa mara ya kwanza kwamba Simba mwaka jana ni nzuri kuliko ya mwaka huu. Acha siasa. Mimi nitakwambia mimi mtu wa mpira. Simba mwaka huu imeimprove kuliko msimu uliopita. Winga mwaka jana Joshua Mutale, winga mwaka huu Anset Oro, ni tofauti. Ongeeni mpira jamani. Football kwenye football semeni kwenye uhalisia wake. Hata level ya ushindani kwenye pitch unaiona tofauti. Yanga kutoka sare na Mtibwa na TRA haimaanishi kwamba wengine jamani sisi nikwambie kitu kimoja. Yanga amechukua ubingwa mara ngapi? Mara 4 mfululizo, ndio? Haimaanishi watu wengine eti hawajiandai, yani wanasubiri Yanga aje kuwa bingwa. Hao TRA wanajiuliza, huyo Simba na Yanga nchi hii si sawa nusu kwa nusu? Yaani watu waliokuwa Yanga ndio watu waliokuwa Simba wao. Kwamba wao miaka yote tunataka wafungwe tu na yani wafungwe na Yanga, Yanga achukue ubingwa. Wao hawajiulizi. Hawatafakari.
4: Tuwa utakuwa mechukua somwa.
5: Nimekwambia kwamba nimefurahia sana kila ambacho amekizungumza kwa sababu alikuwa akiongea na wachambuzi pia.
4: Wewe
5: akawapa darasa.
4: Naomba niombe kitu kimoja. Unajua kuna vitu viwili ya wasemaji wanafanya. Hao wasemaji wanajua fact kabisa. Yaani ukienda kwa Alikamwe anajua fact kuhusiana na Simba, anajua fact na Ahmed anajua fact kuhusiana na Yanga. Lakini kwenye klabu hizi mbili kuna ile kasumba au tendency sawa ya kuzungumza tunasema kuzungumza kuhusiana na kutengeneza brand, yani lazima uikuze na si kuidogosha klabu, sio, unanielewa? Lakini yani kuna namna ya kuweza kuipa thamani, kuivalue klabu ikiwemo pia na kuzungumza vitu ambavyo havina fact. Yani unaweza kumwaminisha mtu kwamba hii Simba hata aje Barcelona. Wewe unaona hapa kuna fact?
5: Mimi
4: yani kuna namna kama hiyo.
5: Yani lazima wanapenda wasemaji waongee. Kabisa.
4: Wa?
5: Yani mimi wanatamani wasemaji hawa wazungumze hivi ambavyo wanazungumza Alikamwe.
4: Sasa ni ngumu kwa sababu wale wako kwa ajili ya kuhakikisha timu inafanyaje.
5: Huko skatai.
4: Inajitangaza
5: huko na huko skatai. Lakini inazidi.
4: Sasa kwenye hiyo ndo nasema yani hata yeye ningekuwa namsikiza anasema yote haya ambayo ni propaganda wameija kutoka kwa wasemaji wa zamani. Wakina Masau Bwire, wakina
5: Haji Manara.
4: Yaani propaganda hizi zote sio kwamba wao wanazitaka. Yaani wamezikuta. Umeelewa? Kwa hiyo wanaendelea nazo na, lakini kwenye fact mtu anaongea fact.
5: Na nafadhili ujue kwamba Ali ni kocha kwanza.
4: Si ndio nakula? Sasa
5: ngoja nikwambie. Ali kabla hajaja kwenye huko kusemaje, alikuwa ni mchambuzi mzuri sana. Kwa ni mtu wa football.
4: Kwani sio mchambuzi?
5: Ngoja, sasa hivi ameshaingia kwenye siasa hizi. Hali anapoamua kuongelea mpira. Acha kabisa bwana. Yule tamani umsikilize mdoto. Hali akiamua kuongelea mpira. Lakini akiamua kuja kwenye bla bla na siasa za mpira. Huku bwana huwa spendi sana lakini wanapita mule mule. Wameamua tu kupita. Kila ambacho mimi namlaumu Manara. Mimi namlaumu Manara tu. Haya yote haya. Hii vitu hivi.
7: Yale si Manara tu. yalikuwa kusifia hata kina Tobias
4: Tobias Kifaru sio
5: kwa mfano Kifaru alikuwa anasifia tu mtibwa yake
7: eh sasa alikuwa anasifia
5: kwa siasa hii ambayo tumeiona sasa
4: kwa hiyo hao watu sio watu okay hao watu si lazima uwepo kwenye Simba lazima upeane
5: kuna wakati na
4: uwezi kusimama ukaisemea ukaisema vibaya Mtibwa na kati kuna Simba ndio mshindani wako au ukaisemea vibaya Yanga na kati kuna Simba na
7: kuzungumza vizuri Ali Shabani Kamwe kweli na akazungumza fact kabisa. Simba wameimarika katika baadhi ya maeneo. Kweli. Wameimarika katika baadhi ya maeneo.
4: Nikumbusha Joshua.
7: Yeah. Kazungumzia unasikia? Kazungumzia Joshua Mtale. Ni kweli?
4: Uwezo kulinganisha na Libase.
7: Uwezo kulinganisha na Libasege.
4: Hata
7: ama Aura, Aura. Si ndio? Lakini kuna kitu kimoja kisahau kwamba Simba msimu uliopita kwenye eneo la ushambuliaji, si ndio? Walikuwa na washambuliaji wawili ambao kila mmoja alikuwa amefunga goli 10 plus Leonel Ateba na Steve Dese Mkwala, lakini msimu huu Simba wana mshambuliaji huyu mmoja tu ambaye ni Selemani Mwalimu ambaye hajafikisha hata goli 10 na hatuna uhakika kama msimu utaisha akiwa amemaliza na goli 10, si ndio? Lakini kitu kingine ukija kuangalia hadi kwenye raundi iliyopita hadi kufikia labda mechi 10 za mwisho, Simba alikuwa amefunga goli nyingi maradufu ya hizi ambazo wamezifunga. Kwa ni Simba wameimarika katika baadhi ya maeneo, lakini kuna maeneo mengine badala ya kuimarika Simba wamerudi.
4: Sasa uwezi kuwa na nisi.
7: Kwa hiyo
4: sababu hata Yanga pia.
7: Mimi naamini
4: msimu uliopita
7: Simba hawaja
4: vizuri kwenye maeneo
7: hawajaimarika kwa asilimia kubwa.
4: Unaona? Lakini yeye ametoa
7: fact. Lakini Yanga
4: kwamba ya msimu huu na msimu ule ni vitu
7: yeah,
4: achilia goli zote zinazofunga.
7: Mimi naweza nikawa tofauti naye. Mimi naamini Simba angekuwa na performance kama ya msimu uliopita na mwendelezo mzuri kama msimu uliopita. Naamini msimu huu Simba angekuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu licha kutusiangalia tu kufungwa na Yanga, Simba kuna mechi ambazo wamefanya utoto wa kwao wenyewe dakika za mwisho akapoteza ubingwa. Mechi zidi ya Fonte na zingine. Yeah, tumzungumzie sawa labda Mtale, si ndio? Ni Mtale tu. Unaona nani ambaye Simba sasa hivi ana mshambuliaji kama labda Ateba, labda Steve Dese Mkwala. Unaona hakuna. Kwa hiyo Yanga pia ukitazama leo hii kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita, msimu huu hawana.
4: Musa Yoles amefunga magoli mangapi?
7: Leo na Azizi
4: Yoles amefunga magoli mangapi?
7: Nani?
4: Yoles, Victor nani, Victor Yoles.
7: Wewe Yoles kwenye mashindano yote magoli 20
4: na. Achana na 20, nataka ligi kuu.
7: Kwenye ligi kuu ana magoli kama 14. Kwenye ligi kuu.
4: 14.
7: Alikuwa na 12 mechi iliyopita. Kafunga goli mbili
4: sio moja, kafunga mawili.
7: Kwa anagoli?
4: Anagoli 14.
7: Yes.
4: Saka alikuwa majeruhi. Ana goli ngapi?
7: Saka sijajua vizuri lakini ana goli chache sana kwenye Premier.
4: Sasa ina maana msimu uliopita na msimu uliopita kwa Arsenal na msimu huu kwa Arsenal ni vitu viwili tofauti.
7: Yeah, vitu viwili tofauti.
4: Saka ndio anakuambia unaweza kaimarisha kwenye eneo la kiungo
7: official
4: au la ushambuliaji. Kipi bora?
7: Hakuwa na mshambuliaji ambaye mfano Arsenal. Hakuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa na goli 14.
4: Ndio nikasema
7: kuwepo, lakini msimu huu wanae.
4: Umeona ndio tukasema, yani kwenye timu yoyote ile. Yaani kuna vitu vinaweza vikawa sawa. Yaani unaweza ukabomoa ukabomoa kiungo, ukatengeneza striker nzuri au ukabomoa striker, ukatengeneza kiungo kizuri.
7: Yani,
4: kwa Simba mimi nadhani kwa namna ya kutengeneza kiungo kizuri ina maana kumwasaidia vitu vingi mno.
7: Yaani tunaizungumzia Simba ambayo imevuruta mkia kwenye CAF Champions League. Alafu ndo tunasema Simba ambayo imeimarika kuliko Simba ambayo imecheza finali ya CAF Confederation Cup.
4: Ah, sasa unajua hata
7: au kwa sababu labda Simba ametoa sare na Yanga, kwamba katoa sare na Yanga mechi mbili, basi kwa sababu msimu uliopita Simba aligawa pointi.
4: Kwani imevuta mkia ikiwa na wachezaji gani?
7: Unaona?
4: Ikiwa na
7: si ndio Simba ya msimu huu kaka.
4: Ikiwa na wachezaji gani? Achana na
7: hivi.
4: Kabla ya usajili.
7: Eh?
4: Kuna wachezaji sio lifutwa kaondoshwa.
7: Lakini si ndio Simba ile ile au?
4: Sasa ukisema ya msimu huu utakuwa kwa sababu yeye amezungumzia issue ya Joshua Mtale. Nafikiri umemuelewa vizuri.
7: Hivi mfano.
4: Kazungumzia issue ya Joshua Mtale na Anse Ola.
7: Lakini Ola alikuwepo. Joshua Mtale pia hakuwa chaguo la kwanza kwa mwalimu Faru Davis.
4: Fanya waliokuwepo wote. Sawa. Bado walikuwa wanapewa nafasi pamoja na kufunga magoli 10 plus au unasema wa striker wawili. Bado hawakuifanya Simba kuwa bora na mpaka akaondoshwa wachezaji wengine pia.
7: Mimi naamini Simba msimu huu. Mimi siwezi kulinganisha na Simba
4: msimu huu. Sawa, mjadala utakuwa mrefu, nadhani tutafutia siku. Toa utanikumbusha basi baikesho.
5: Haina shaka.
4: Baikesho kama inawezekana pia tujaribu kuangalia pia kwa timu zote mbili ipi ambayo ilikuwa imara kati ya Simba au Yanga katika
7: Simba ya Pimpi ni Kamala na Simba ya nani Kasari.
4: Sasa wamemaliza kwenye eneo la backline. Sasa wewe unaangalia watu wameongeza wakina Tule wakina nani? wameongeza watu kwenye eneo la backline.
7: Sasa Tule na Shemalon. Shemalon.
4: Tule
7: na Shemalon fond.
4: Sasa namzungumzia yule wa kule, tunazungumzia ya katikati hapa sio.
7: Yule hata wa Simba alikuwa bora, sema ni kelele tu za watu. Simba ndo Simba hiyo. Ya Mohamed Huseni. Shomali Kapombe au ni ipi jamani?
4: Unisikize vizuri na kwambiaje kwenye mimi sijakataa kwamba Simba ilikuwa nzuri. Sawa? Inawezekana pia safari hii kuna ubora ameutengeneza kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Sijui unanielewa lakini yani achilia mbali eneo la striker. Striker ni kipengele kwa sababu kama mimi kama
7: Simba ambayo ina mfungaji bora. Simba ambayo ina mfungaji bora. Alafu ina washambuliaji
4: wawili. Sasa Musa, hebu nikuulize.
7: Goli 13 kila mchezaji. Hapana.
4: Jana huwa. Ni alikuwa na magoli 16.
7: 16. Jumla alihusika kwenye magoli kama 22.
4: Sikilizane sasa. Leo hii Chama na goli kama 4 hivi na assist 4, si ndio? Amehusika katika magoli 8 mpaka sasa, si ndio? Sasa chukua quality ya Jan Shala huwa, alafu linganisha na ya Chama, utaniambia tupate majibu.
7: Kwa msimu uliopita Jean Shalawa alikuwa vizuri.
4: Wewe miongoni mwa watu ambao walikuwa wanampinga sana Aua.
7: Alikuwa vizuri.
4: Tuna kwa msingi, yani katika watu ambao walikuwa wanampinga Aua ni pamoja na wewe. Sasa unieleze
7: kwa nini nilitaka aongeze zaidi ya hapo kwa kila ambacho alikuwa anakifanya. Lakini ukimzungumzia tena Clatous Chota Chama. Chama kuna matukio ambayo anayafanya. Ni wazi kabisa kuna matukio ambayo Chama anayafanya. Jean Shalawa hawezi kuyafanya. Lakini kwenye dialect Yani Shalawa yuko bora, hilo liko wazi.
4: Sawa, dakika 25 na tutazame katika medani za kimataifa. Jana Aston Villa wanafufuka na kupata ushindi. Nafikiri target ya mwalimu Unai Emery kuna kitu alikuwa anakihitaji na ndio maana aliriski hata kwenye ligi kuu ya EPL.
7: Na sasa nimewaelewa pia mashabiki wa West Ham kuweza kuwalaumu Aston Villa mechi yao zidi ya Tottenham kwamba ni kama walilegeza kamba, unaona, ili waruhusu kuweza kufungwa na Tottenham, target yao ikiwa ni mechi ya jana.
4: Kuna pengine ungetarajia kuyaona haya ambayo Aston Villa waliofanya jana dhidi ya Nottingham Forest?
7: Ingekuwa ngumu kwa mimi pia na ubora wa ambao wamekuwa nao Nottingham Forest kwa siku za hivi karibuni, lakini mlimo ulikuwa ni mrefu sana kwa upande wao kuweza kupanda mbele ya Unai Emery akiwa na Aston Villa. Ni mechi ambayo kipindi cha kwanza ungeitazama ungeona bado Tottenham na bado Aston Villa na wakati mgumu, lakini kipindi cha pili ndicho ambacho kilionekana kuwa ni kipindi ambacho ni cha taabu kubwa sana kwa Nottingham Forest. Kwa hiyo nadhani Nottingham Forest pia kukosa baadhi ya wachezaji kama kina Odoi naamini pia kwao limekuwa ni pengo kubwa, lakini lazima pia tuwapongeze Aston Villa kwamba wamekuwa katika mwendelezo mzuri wa ligi kuu ya England hadi sasa nafasi ya 5. Kwa hiyo wanahitaji finali na wamefanikiwa. Sasa kazi inabaki kwa Unai Emery kwa namna gani ambavyo anaweza kaicheza finali, lakini kwa kiwango cha jana nadhani kimeonyesha kwamba ni kweli Aston Villa walikuwa wanahitaji finali. Kwa sasa ni safari ya kwenda pale Uturuki katika mechi ya finali siku ya 20.
4: Naam. Sawa. Sasa bana Istanbul pale bana kutakuwa ni kati ya Freiburg dhidi ya Aston Villa. Na itakuwa ni Mei
7: 20.
5: Wakati wa Aston Villa.
4: Aha.
5: Kwenye michuano hii.
4: Sabaona mama.
5: Kwenye
4: mchezo. Alafu PSG na Arsenal itakuwa ni Mei 30.
7: Rayo Vallecano na Crystal Palace.
4: Na Rayo Vallecano dhidi ya Crystal Palace itakuwa Mei 27.
7: Yaani ukitaji makombe. Unajua kuna makocha wana DNA na makombe.
4: Yaani mfano bana ili kombe lako.
7: Kama wata Arsenal wakimfuta kazi Mikel Arteta, basi nitawaambia chukueni Oliver Glasner.
4: Oliver Glasner.
7: Wewe achana na yule mwana. Kocha makombe huyo.
4: Kama anataka kuondoka hivi lakini hataki kukatisha tamaa mashabiki, lakini Crystal Palace imeimarika sana.
7: Yaani msimu uliopita hajamaliza patupu. Baada ya kuchukua FA.
4: Mwamba ni mkali.
7: Msimu huu pia ana uhakika kwamba anaweza simalize patupu. Kwa sababu anaweza kashinda taji la Ulaya.
4: Sawa.

0: Awa bana, tupo hapa tunamalizia sasa katika meza ya michezo. Crystal Palace dhidi ya Rayo Vallecano na 27 katika jiji la Leipzig kule nchini Ujerumani. Kati Freiburg wao watakuwa Istanbul dhidi ya Aston Villa. Unai hapa anataka kuandikisha kombe lingine tena la tano. Alichukua mara tatu dhidi ya Sevilla, kachukua mara moja dhidi ya Villarreal. Alifika finali dhidi ya Arsenal,
1: akafungwa na Chelsea.
0: Tunasubiri tuone bana hapa. Wakati Olivier Gressner tunasubiri pia na yeye tuone.
1: Kocha makombe bana.
0: Wanaye pia anaweza akachukua mbele ya Rayo Vallecano Mei 27.
1: Mei 27.
0: Jumamosi bana ni Chelsea na Liverpool au wataumana.
1: Yalo jua
2: Mr. Rasboy.
1: Sizima.
0: Chess naonea huruma sana.
1: Mimi naamini timu ile bado mechi 10 mbele. Sioni kama angesalimika. Yalo wanashuka daraja.
2: Huko kaida kwa timu kubwa yanatokea.
0: Bana Bruno Fernandes ametawazwa kuwa mwanasoka bora wa mwaka. Wa chama cha waandishi wa habari za soka wanaume ulimwenguni.
1: Yeah.
0: Sawa
1: Yeah, amestahili performance nzuri sana.
0: Twa.
2: Yeah.
0: Mreno huyu bwana miaka 30 lakini mambo makubwa.
1: Unajua kuna wakati unaweza kuwa katika kiwango bora sana, si ndio? Lakini makombe yanakukimbia. Yaani hiyo ndio shida tu kwa Bruno.
0: Sawa.
1: Kwa hata unaweza kukuta hata kwenye tuzo za Ballon d'Or. Si wemo?
0: Kweli. Sasa si timu si haiwezi kuwemo.
1: Hata
0: si
1: watu
0: wamefanya vizuri.
1: Maamuzi ni mwezi Juni. Yeye ndo anaweza kuamua.
0: Sawa. Wewe unataka aondoke au?
1: Sasa unakuaje ile mchezaji mkubwa alafu mataji hakuna?
0: Amesema anafikiria, kwa hiyo subiri.
1: Afikirie vizuri. Mourinho anaenda Madrid kule. Kwa hiyo
0: Madrid kule bana kuna wamba. Kwa sababu pia niona
1: yani Perez. Mimi bado nimemuelewa kwanza Perez kweli. Kwa sekunde kadhaa tu hapo tu.
0: Mtu anabidi tuondoke.
1: Ni kweli kwa sekunde kadhaa. Perez mimi namuelewa vizuri. Unajua Real Madrid sasa hivi inahitaji kocha mkubwa mzee ambaye anaweza kwenda kuwanyosha wale vijana. Mimi Perez nimemuelewa vizuri. Wala wampe mwaka huu mmoja tunamtosha Mourinho pale.
0: Mourinho amesema Mbappe asiondoke.
1: Amesema
0: anaomba.
2: Yaani na masaka anataka Taipu yake.
0: Asema asiondoke anakuja hapo.
1: Sasa ungekuwa wewe ndio ungesema Mbappe aondoke.
0: Kazi ngumu kweli. Bana sisi tuna la ziada hapa. Utabaki na tuwa Ramadhani katika Uislamu. Endelea kunasi bana katika meza ya michezo. Kila la kheri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة نمسكي سادي واتسنا موجة نبتا سابة مسنجل فم كيو تاري نبتي هو نا مجير هيا يسنك السورة كيكا كومينة تيسا كومجيب وساز أفريكا مشاريكي ambapo nakutana tena hapa katika kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kimejaa mafunzo bora, kipindi ambacho tunapata nafasi ya kipekee kuweza kumjua Mwenyezi Mungu, lakini pia katika yale ambayo tuyafahamu kuhusiana na dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya Kiislamu. Basi naamini kabisa kwamba tuko na wanazoni hapa ambao wanawalika na wanakuja kwa lengo mahsusi kuhakikisha kwamba tunajua mengi ambayo tukatuyafahamu kuhusiana na Uislamu kwa ujumla. Nauliza swali ambalo hulifahamu, basi wao kazi yao ni kutujuza kuhusiana na ambao hatuyafahamu. Kama kawaida mtakuwa nami ndugu yenu Taha Ramadhani. Siko peke yangu, niko na Ustadh Adil ibn Ayyub inshallah. Baadaye hapa nitampa nafasi ya kipekee kabisa kuweza kutoa mamkizi nyamani, lakini pia kutupa salamu za utangulizi kuhusiana na kile ambacho inshallah Mwenyezi Mungu kamjialia kwa siku ya leo kuweza kutufikishia, kabla sijaanza kupitia meseji moja baada ya meseji nyingine. Nambari ambayo unaweza kuuliza swali lako, tuma rafa yako kwa maana ujumbe mfupi wa maneno na swali ambalo unatamani kuweza kufahamu upate majibu yake, basi tuma kupitia nambari ya 0656 55 51. Lakini pia unaweza kutuma swali lako kupitia nambari ya 0684 60 00 07. Ndugu yenu Taha Ramadhan, na moja kwa moja ni mpe nafasi ya kipekee kabisa Ustadh Adil inshallah aweze kutupa mamkizi nyamani na kutupa utangulizi wale kwa uchache kabla tujelekea katika maswali yenu. Ustadh Adil, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله وبند وكو أجير يا من يزمك سبحانه وتعالى نجام زيمة أو نجام مهم لكم شكر الله سبحانه وتعالى la kutufikisha mpaka usiku huu na kutupa fursa na nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi hiki cha ujue Uislamu. Ni kutambua hilo, lakini na kulifikishia shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru kwa uhai, uzima, nafasi aliyotujalia ili kupata nafasi na fursa ya kuweza kusikiliza kipindi hiki. Nitakuwa nayo machache maneno ya utangulizi kama alivyosema ndugu yangu Taha bin Ramadan. Maneno yenyewe anasema yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah. Anasema Imam Ibn al-Qayyim rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe kwake. Anasema alayka bi tariqi al-haqqi. Asema ni juu yako we Muislamu kuishika njia ya haki. Tunaposema njia ya haki, maana yake ni njia isiyokuwa na mashaka ndani yake. Kwa hivyo anasema Ibn al-Qayyim, ni juu yako we Muislamu kushikamana na njia ya kweli, wala tastawhishu liqillati salikin, wala usipwekeke kwa uchache wa wapita njia hiyo. Yani wewe unayepita njia ya haki usipwekeke, usipate upweke eti kwa uchache wa watu wanaopita hiyo njia ya haki. Anasema Ibn al-Qayyim, alayka bi tariqi al-haqi, jilazimishe we Muislamu kusimama katika njia ya kweli, wala tastauhishu liqillati salikin, wala usipate upweke, usijione umebakia peke yako kwa wewe kupita njia hiyo ya kweli kwa uchache wa wapita njia hiyo. Utaona wewe unasimamia kweli, lakini watu wengi wanapenda uongo, hawapendi ile haki, hawapendi kuambiwa ukweli. Kwa hivyo wewe usihadaike wala ukapata tabu katika kifua chako. Anasema wa iyyaka wa tariqul batil, nachukua tahadhari na kupita njia ya batili, njia ya uongo uongo, chukua tahadhari na njia hiyo. Wala taghtaru bikathratil halikin, wala usidanganyike kwa wingi wa watu watakaoangamia. Njia ya batili wapitao ni wengi, njia ya haki wapitao ni wachache. Leo watu wengi hawapendi ukweli, na hawapendi ukweli kwa sababu wanajijua wenyewe, kwa sababu wakiambiwa ukweli roho zitauma, hawatakuwa tayari kusikiliza ule ukweli. Kwa hivyo Ibn al-Qayyim anakutahadharisha we Muislamu kwamba hakikisha katika maisha yako unaiishi njia ya kweli, wala usiishi njia ya batili, njia ya uongo uongo, kwa sababu njia ya uongo uongo, njia isiyokuwa ya kweli, wapitaji wake ni wengi. Sasa wewe usijione umebakia peke yako, eti wanaopita njia ile kwa sababu ni wengi, wewe ukajiona ni mtu uliyekuwa mwisho. Hapana, wewe shika njia hiyo hiyo ya kweli, utafika salama kule uendako. Tunaweza tukachukulia mfano, leo wanaobeti ni wengi, tunaweza tukasema wasiobeti ni wachache. Yaani mnaweza mkakaa kikundi cha watu 20, wanaobeti ni 15, msiobeti ni watu 5. Wale watu 15 wasikufanye wewe ukahadaika na wewe ukashawishika ukajikuta umeingia katika jambo la kubeti. Wale wanaingia katika njia ya batili ndio maana ni wengi. Nyinyi mliokuwa wachache kwa sababu mpo katika njia ya kweli, endeleeni kusimama katika njia ya kweli, mtafika salama kule muendako. Leo unaweza ukaona mtu asiyekuwa mzinifu anaonekana ni kichekesho na ni kituko kwa watu, kwamba yawezekanaje yeye asiwe ni mzinifu. Yani watu wanakushangaa, yawezekanaje wewe usiwe ni mzinifu wakati wewe ni mwanamume kamili. Kwa hivyo wale wanaokushangaa, ile ndiyo kazi yao. Wewe kwa sababu umeshaona ni njia isiyokuwa na faida, ni njia isiyofaa, achana na njia ile, shika njia ya kweli, njia ambayo ina manufaa na wewe, utasalimika sana kama anavyosema Ibn al-Qayyim. Anasema idha atisha qalbak, utakapopata kiu moyo wako, nafsi yako itakapokuwa imepatwa na kiu, fala tastaqihi illa bilqur'ani, usinyweshe kinywaji kingine chochote isipokuwa uinyweshe maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana tunaambiwa kwamba likuli shay'un dawa, kwamba kila kitu kina dawa, lakini wadawaul qalbi almaw'idha, na dawa ya moyo ni mawaidha, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anasema Ibn al-Qayyim, idha atisha qalbak, utakapopatwa na kiu moyo wako, fala tasqihi illa bilqur'ani, usiunyweshe kinywaji kingine chochote isipokuwa unyweshe Qur'ani. Wa idha stauhishu fala tuunisuhu illa bidhikri rrahman, na utakapokuwa umepwekeka, basi usijipe ile kupata labda wa kuzungumza naye, kupata mtu wa kukulewaza kama vile simu, mambo ya TV. Yanasema Ibn al-Qayyim, illa bi dhikri rrahman, isipokuwa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhana utakuwa umepata mzungumzishaji aliyekuwa mzuri zaidi atakayekulewaza kutokana na hayo mambo. Lakasema faman awa ila Allah awahu, atakayejikumbatisha kwa Mwenyezi Mungu Subhana, Mwenyezi Mungu atamkumbatia kwa rehema zake. Wa man fawwada amrahu ila Allah kafahu, na atakayechegemeza mambo yake yote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atamtosheleza mambo yake. Ibn al-Qayyim katufundisha mambo muhimu sana. Tukipenda kuyaishi alhamdulillah, tutakuwa tumefanikiwa na tumefaulu katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera.
0: Naam, kwa utangulizi huo mahiri kabisa na utangulizi mzuri, basi inshallah ni wakati pekee wa kuweza kupitia ujumbe mmoja baada ya mwingine tukisoma maswali yenu ambayo umetuandikia hapa, na lengo ni kujua Uislamu zaidi, ndio jambo la raha kweli kweli. Yale majibu ambayo pengine ulikuwa unajibiwa na watu ambao si wajuzi, si wajuzi na bobezi katika dini ya Kiislamu, basi ni kuahidi kabisa kwamba hapa uko na wabobezi wakubwa katika Uislamu inshallah, na utajibiwa kwa mapenzi yake Jalali, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atufungulie vifua vyetu inshallah tuweze kujibu katika ile hali ambayo Mwenyezi Mungu anatamani tuweze kujibu. Na inshallah viongozi wangu hapa, Mwenyezi Mungu afungulie vifua vyao waweze kujibu yale yote ambayo inshallah mtakuwa mnatamani kujua. Nambari naikumbusha tena ni 06 56 55 51 au 06 84 60 00 07. Naam, nikianza na Budaka, msukumo wa kwanza kujua biashara. Niuliza anai kama lazima wapo ujua Uislamu. Kakatinga wa Masino anapenda kujua, je, akiwa Muislamu anaweza karuhusiwa kuingia msikitini akiwa amekunywa pombe?
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mwenyezi Mungu amekataza tusikaribie sala ili hali tumelewa, mpaka tutakapokuwa tumetambua tunachokifanya na tunachokisema. Kwa hivyo ni haramu mtu kwenda kusali ili hali amelewa, kwa sababu pombe yenyewe ni haramu. Wawezaje kwenda kusali ili hali una haramu inakulevya? Kwa hivyo hairuhusiwi kwa Muislamu kwenda msikitini akiwa amelewa. Ni haramu kinywaji chenyewe alichokunywa, kwa hivyo kauvisha haramu mwili wake, na yeye kwa muda ule anakuwa ni haramu tu. Yaani yeye mwenyewe mwili wake wote anakuwa ni haramu. Na ndio maana sijafuatilia sana, kuna kila inasema mtu akilewa siku 40. Siku 40 haikubaliki sala yake. Kwa uharamu wa lile jambo ambalo kalifanya. Kwa hivyo ni haramu Muislamu kuisogelea sala huku akiwa amelewa. Wallahu aalam.
0: Mashaallah. Naangalia hapa jumbe mwingine anasema naangalia hapa swali lake, wasema anaitwa Ramadhani, anatokea Mamlimi, sio Mamlimi. Ndugu yangu, bwana Ramadhani, unaandika maneno yote. Maana unapotuandikia rufi zingine unaacha, mimi nipo wakati mgumu kujua kila ambacho ulikuwa unafikiria. Anasema kwenye dini ya Kiislamu, anasema mtu akipiga simu, anasema mtu akikufanyia kosa ukalipiza, ni kosa?
1: Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametuhusia tusilipe kosa kwa kosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutaka aliyekutendea kosa wewe mfanyie wema. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema Kuna hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watuti man haramaka watasilu man kataaka, kwamba kwanza unatakiwa we Muislamu kumpa aliyekunyima. Yani mfano wewe umepatwa shida, mtu asikusaidie katika shida yako, isikufanya kipatwa shida yeye usimsaidie, msaidie, huenda ule msaada ukamfundisha. Haya maisha tunaishi kwa kufundishana. Ukiona mtu asiyekuthamini, wewe mthamini, huenda kuna siku atatambua thamani ya lile jema unalomfanyia. Ukifanyiwa ubaya, usilipize ubaya, huenda ule wema unaomfanyia ule mtu ukamfanya kujuta kwa baya alilokufanyia siku za nyuma. Ndo huwa kanuni. Yani wewe mathalan umeugua, mtu asije kukuona katika maradhi yako, wewe siku akiugua nenda ukamuone. Huenda kwenda kwako kumuona, Allah atakapokuwa kamrejeshea afya, lile linaweza kuwa ni fundisho kwake, kumuondolea roho mbaya aliyokuwa nayo. Roho mbaya hujengwa katika mazingira ya kubadilika na roho nzuri ya aliyefanyiwa roho mbaya mwanzo. Kwa hivyo haturuhusiwi kulipiza ubaya kwa ubaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema idfa billati hiya ahsan, ondoa baya kwa kufanya lililokuwa zuri zaidi. Unaona? Na ndio maana mtu akasema watasilu man qata'aka, na kumuunga udugu aliyekata udugu. Aliyekufungia mlango, we fungua mlango. Yesu amefunga mlango wake, we fungua mlango wako. Yeye maana yake anaruhusiwa kuja kwako muda wote. Kwa hivyo mtu akikukata udugu, we muungie udugu. Ubaya haulipwi kwa ubaya, isipokuwa ubaya hulipwa kwa wema. Wallahu a'lam.
0: Mashallah. Naamini kabisa kwamba kwa majibu hayo ndugu yetu utakuwa umeridhika na kila ambacho umejibiwa. Kwa hiyo wala haina shaka yoyote. Naangalia hapa sema naitwa Peter Wilson kutoka Remera. Sawa, jumba yako umekuwa tofauti. Ujua Uislamu. Suleiman Malangu wa Lutubiga anauliza kama mwandani wake ana tatizo la kutokuwa mwaminifu kwenye ndoa, je, naweza kumsomea kunuti ili aachane na hiyo tabia?
1: Ukiwa na mtu ana tabia zilizokuwa mbaya ambazo zinachukiza, muombee kwa Mwenyezi Mungu Subhana. Mshtakie Mungu, amka usiku, fanya sala zile za usiku, mwambie Mwenyezi Mungu Subhana, nina mume wangu, nina mke wangu, tabia zake ni moja, mbili, tatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuongozea, kwa sababu hakuna lilalomshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila Mungu aamue yeye mwenyewe kuwa na yeye kashachoka matendo ya ule mtu. Kwa hivyo kuombeana ni jambo lililokuwa muhimu sana. Ukiwa na mtu wako haeleweki, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema Allahumma rabbana habilana min aswajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. E Mwenyezi Mungu, tupe kutokana na watoto na wake zetu. Kwa wanawake watasema kutokana na watoto na waume zetu, tulizo la macho yetu. Unaona? Kwa hivyo mume anatarajia kupata tulizo kwa mkeo, na mke anatarajia kupata tulizo kwa mume wake. Sasa mume ni onja onja huyo, kama alivyosema, maanake huyu mama hatapata utulivu kutokana na tabia ya nani, ya mume wake. Juhudi afanye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhana, na nasaha mbalimbali kwa mume wake, Allah atamuongozea na atakuwa ni mume mwema kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kwa hiyo awe mwanaume au mwanamke, ni kumwombea dua,
1: ni kuombea
0: kama anazo changamoto.
1: Naam. Kuombea na Sheikh.
0: Na hakuna adhabu nyingine.
1: Hakuna namna nyingine.
0: Aha. Asi jambo zuri kweli kweli. Tuombeane jamani.
1: Tuombeane ya kheri.
0: Tuombeane kheri eh. Kwa namba mnapitia changamoto kama hizo, basi tuzidi kuombeana kheri eh.
1: Naam.
0: Huyu anasema ni msome kama Katare Obisumwa, nini maana sijda ya kisomo na inatumika muda upi wa swala?
1: Sijida tutilawa, inaitwa sijida tutilawa ni pale unapokuwa umeisoma Qur'ani. Pale unapokuwa unaisoma Qur'ani, yani uwe ndani ya sala au ukiwa unasoma kawaida tu hivi haumo ndani ya sala, ukikutana na hiyo sijida unatakiwa usujudu. Ukiwa ndani ya sala mathalani unasoma Qur'ani, ule muda ukishafika lile eneo unakatisha pale kusoma Qur'ani, unaporomoka moja kwa moja unasujudu sijida moja. Baada ya hapo unarudi tena unaendelea na kisomo ulipokuwa umeishia. Kama unasoma Qur'ani kawaida umekaa, ukifika pale utaweka Qur'ani pembeni, utasujudu sijida moja, utakuja na utaendelea na kuisoma Qur'ani yako. Wallahu a'lam.
0: Mashallah, mnashaka naangalia hapa sema ujue Uislamu. Doratus wa Irugwa anasema Sheikh eti Nabii Isa alikuwa na kaka zake na dada zake kutoka kwa mamae Mario.
1: Kwa kweli hilo sina kumbukumbu nalo.
0: Naweza
1: nikajibu vibaya nikawa nimekosea. Lakini insha Allah nitalifanyia kazi kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na litakuwa pia ni darasa letu litakaloanza kwa idhini ya Allah wiki ijayo, au hata leo naweza nikalipata kwa idhini ya Allah na tukawa tumempa majibu yaliokuwa mazuri.
0: Mashallah. Naangalia hapa. Asalamu alaykum, kwa majina nasema naitwa Jamila kutoka Tarime mjini. Asema mfano wa binti wa Kiislamu anaruhusiwa kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Tunajibu sana hapa jamani. Inshallah labda usikana mara kwanza la wasikilize. Sheikh walau kwa ufupi. Mwana mwingine sasa tujibu kwa ufupi.
1: Anasema
0: binti wa Kiislamu anaruhusiwa kuolewa na mwanaume asiye Muislamu?
1: Hairuhusiwi.
0: Naam,
1: hairuhusiwi kabisa.
0: Kwa hiyo hairuhusiwi kuolewa na asiye Muislamu. Jibu rahisi pia tu. Utafunga ndoa aina gani sasa? Maana hapo sasa unafunga ndoa gani? Maana mmoja Muislamu, mmoja sio Muislamu. Sasa anayefungisha ndoa anakuwa nani sasa? Kwa hiyo kuna vitu vingine rahisi. Niliona pia swali kuna mtu aliuliza pia hivyo hivyo, ya kwamba asiye Muislamu anaweza karuhusiwa kumooa binti wa Kiislamu. Kwa majibu ndo hayo hayo ya kwamba haiwezekani, kwa sababu ni vitu viwili tofauti, ni imani mbili ambazo tofauti. Sasa anayekuja kufungisha hiyo ndoa anakuwa nani? Kwa sababu watu wa imani moja wanafunga pia ndoa ya imani ile moja. Sasa imani mbili tofauti inakuwa ni mtihani, ndugu zangu. Kwa vitu vingine hivi ni vipesa katika akili ya binadamu, inakuwa jambo jipesa. Na ndio Salinja Nkinda kutoka Karukekere, kama ndo mara kwanza anakwenda msikitini, mpaka swala yake, je, lazima ununue kanzu?
1: Hakuna ulazima.
0: Kuna ulazima
1: unatakiwa uwe nayo kwenda kuswali, ni nguo ambayo imetoharika, haina najisi aina yoyote. Lakini ukiwa na kanzu inapendeza kwenda umeswali kuswali na kanzu, lakini kama hauna, shati na suruali pia inatosha.
0: Bana swali lake limekuwa fupi, lakini anasema anaitwa Edward Ali kutoka mkoani Mara. Naomba kuuliza swali hivi, huwa anajiuliza siku zote, sisi wa Afrika dini yetu kamili ni ipi? Kwa sababu anaona wana dini jumbe kwa fupi, lakini nadhani anaeleweka. Wa Afrika dini yao halisi ni ipi?
1: Wa Afrika dini yao halisi ni Uislamu.
0: Ndugu yangu, jibu tayari umelipata, dini yao ni Uislamu. Anaitwa Rajabu Mashinga, anapatikana Nyabehu. Je, anasema ukibadili utajifunza dini ni kosa kidini? Swali sijui vizuri. Ukibadili anasema je, ndugu yangu, hebu angalia swali lako kwanza, liulize vizuri. Sasa ukibadili nini? Dini ya Kiislamu inaruhusiwa kwa wanawake wangapi? Kiasi kunajibu hapa jamani. Uislamu mwisho wanawake wanne. Ngoja tu nijibu hivyo. Uislamu mwisho wake ni wanawake wanne. Hiyo hilo ndio jibu lake. Na ngaza hapa pia swali lingine anasema, afu swali ni moja ndugu yangu, kituma swali moja tu linatosha. Yelwa Lotubiga sema nini maana ya Qur'ani na ishara? Shukran nini?
1: Na
0: Qur'an.
1: Eh?
0: Ni nini?
1: Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa tafsiri nyingine ni kitabu kinachosomwa sana. Nenda kila pande ya dunia, kitabu hiki kinasomwa. Awe kwa Mwarabu, awe Mwafrika, awe mtu yoyote anakisoma kitabu hiki.
0: Anasema anaitwa Khadija kutoka Makumbusho. Anauliza kwamba eti mwanaume akitamka mara tatu ya kwamba sikutaki, anauliza je, hiyo sio talaka?
1: Ikithibitishwa maneno yake yamebeba dhamira, hiyo ni talaka tosha.
0: Hapo utathibitisha vipi hiyo dhamira?
1: Kwa sababu na ndio maana mara nyingi kwamba yule mtamkaji anatakiwa tamke mbele ya watu.
0: Naam.
1: Ili wale wawe nini? Mashahidi wa matamshi yake.
0: Naam.
1: Eh.
0: Kwa tamko kwa peke yako aliswe.
1: Sheikh, kuna wakati watu wanatamkiana mengi tu na mambo ya hasira, baadaye wanaelewana maisha yanaenda. Ha, maneno Sheikh si mtihani. Tukashapandwa hasira ataongea kila jambo atamaliza. Yana tamaliza kila kitu.
0: Naam, naam. Huyu anasema okay, sawa. Ujio Islamu anasema ni mutakiba tokea Majengo. Anasema amekuwa na binti wa Kiislamu katika mahusiano. Sasa yeye akaamua kusilimu na kufunga ndoa. Eh? Amekosea?
1: Aka
0: amamua kusilimu na kufunga ndoa, hapo atakuwa amekosea. Arudia tena. Sema ujio Islamu kiba tokea Majengo. Swali Sheikh, endapo nimekuwa na binti wa Kiislamu katika mahusiano, endapo amekuwa na binti wa Kiislamu kwa mfano katika mahusiano na akaamua kusilimu na kufunga ndoa, hilo ni kosa? Atakuwa amekosa?
1: Ah, jambo zuri sana.
0: Mm.
1: Atakuwa amefanya jambo zuri sana kwa sababu kaiona haki na ameamua kuifuata.
0: Mashaallah. Nangaza hapa ujumbe mwingine anasema, tuangalie hapa. Wewe Salim Chankinda, ujumbe ni mmoja ndugu yangu, na kwa shakero hii ngoja inshallah tuangalie hapa ujumbe zingine zinafika zikiwa nusu. Jo Islamu ni msome kama Alex mtoto wa Mecca toka Bwai Paris. Je, swali lake kwa mujibu wa Kiislamu ni kwamba eti mwanamke wa Kiislamu akiwa ameachika anaruhusiwa kumpokea tena mkakaa naye kwenye ndoa tena?
1: Kwa mujibu wa sheria, ikithibitika mwanamke aliachika kihalali, si ndio, ili arejee kuolewa na yule mwanamume, yule mwanamke anatakiwa kuolewa na mtu mwingine kwanza, na aolewe bila masharti yoyote kwa yule mwanamume, aishi kama alivyokuwa anaishi na mume wake wa kwanza. Itakaposhindikana kule, hatujui itakavyokuwa, lakini pasipatikane kishawishi chochote wala mbinu zozote zinazoweza kumfanya yule mwanamke kutoka katika ile ndoa aliolewa, ili aje aolewe huyu mume wake wa kwanza. Aolewe, waishi, itakapotokea itakapotokea, huko sisi hatujui. Atakapokuwa labda imetokea kaachika kule, ipo huyu mwanamume wa kwanza
0: anaweza kumrejea tena,
1: sasa kumrejea yule mke tena kwa maelewano mapya na ndoa mpya.
0: Ah, shika adabu hii sasa.
1: Sio umemwacha wasema bwana wewe unatengeneza mtu sasa akamuoe siku mbili tatu amuache.
0: Allah najua shekani. Kwa hiyo inakuwa hapo kiangalia lengo kubwa ni kwamba tuishi tunawakeze, tuvumiliane.
1: Na kama shape kitokea kuachana sasa basi unyooshe mikono kama ilivyowezekana.
0: Na kumruhusu akaolewa na mwanamume mwingine, shekhe, nauma.
1: Ah, yumi kwa sababu ulimwacha Unajua kwa kanuni mimi huwa naamini mpaka mtu unamwacha mwanamke yapo mambo yaliyokutweza, si ndio? Ehe. Kwa hivyo siamini kama naweza kwenda kuolewa na mtu mwingine ukaumia roho, kwa sababu wakati unamwacha unajua kabisa kwamba huyu naye ni kiumbe atapata mtu mwingine. Kwa lazima uwe umeshakubaliana na mambo yote. Muhimu zaidi ni kuvumiliana, kuhakikisha yale yanayowezekana kutengenezeka yatengenezeke ili maisha mengine
0: yaendelee.
1: Naposema yale yanayowezekana, kuna mengine inaweza ikafikia pahala sasa hayatengenezeki, kuliko mmoja wao ampatie madhara mwingine. Haya maisha yapo. Haya maisha katika ndoa huwa yapo. Na ndio maana Qur'ani ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, Mungu kaweka wazi. Imsakum bima'rufin au tasrihun biihsani. Kuishi kwa wema au kuachana kwa wema. Kwa maana kwamba mkeo sasa imefikia pahala, hali si nzuri.
0: Naam.
1: Kuliko kila mmoja kesho tukute labda huyu hana kichwa, hana kiwiliwili, mara katolewa jicho, ni aula zaidi
0: mkachana.
1: Kachana. Kwa sababu ndio maana hata sheria inawaruhusu viongozi wa dini watakaponusa hatari baina ya wanandoa, ile ndoa wanaruhusiwa kuivunja, kwa sababu kesho wasije wakakuta kuna mzoga ndani, wakakuta kuna maiti mle ndani.
0: Sawa sawa.
1: Unaona? Hizi ndoa shekhe kuna mambo mengi sana. Kwa hivyo kuepusha mambo mazito yale, basi ikitokea hivyo, basi watu wanaweza kutenganishwa au mwanamume anaweza kutoa talaka ile, ili kesho na kesho kutwa watu waendelee kusalimiana. Na ndoa sio vita. Huwa ninawashangaa watu wanaachana halafu hawasalimiani. Na mara nyingi sana huwa inatokea upande wa wanawake. Yaani eti hawezi kumsalimia yule mwanamume aliyekuwa anaishi naye. Kuachana sio ugomvi, isipokuwa ndio Mwenyezi akasema muishi kwa wema na muachane kwa wema. Ikimaanisha kwamba maisha bado yanafanyaje? Maisha bado yanaendelea, kwa maana kama tulivyosema anaweza kwenda kuolewa huko.
0: Naam.
1: Akaachika.
0: Naam.
1: Na ukamuoa tena kwa sababu simliishi vizuri hapa katikati. Mkuwa mnasalimiana, mkuwa mnasaidiana misaada mbalimbali, ushauri wa hapa na pale. Ndio kanuni. Yaani katika hii dini anaweza kuwa mkeo leo, asiwe mkeo kesho, akawa mkeo kesho kutwa.
0: Naam.
1: Yote yanawezekana.
0: Naam.
1: Kwa sababu ndio maana tunaambiana kwamba ikifikia pahala basi watu watengane. Kule kutengana maana yake ni kuona yale mapungufu yanaweza kukamilishwa vipi. Ndio maana hata sheria inasema ukimwacha mke akae eda ya kuachwa. Kwa maana kwamba huenda kwa tabia iliyokufanya umpe talaka, yeye mwenyewe akagundua kosa lake na akarejea na wewe, moyo wako kumefanyaje? Umerudi ukamrejea mkeo na maisha akafanyaje? Yakaendelea.
0: Naam.
1: Kama atakuwa ni mwanamke anayejua nafasi yake na thamani ya ndoa, kwa sababu ndoa ni ibada. Wallahu a'lam.
0: Mashaallah. Naangalia hapa swali lingine, anasema kwamba ujue Uislamu ni mamagire wa manyamanyama. Anasema kwa mujibu wa dini ya Kiislamu mume anatakiwa kuwa na wake wanne pamoja na kuwa nao hao wanawake wanne. Sasa anauliza ikitokea wawili tukashindana wakaondoka, anaruhusiwa kuongeza wengine tena?
1: Wakiondoka wawili anaruhusiwa kuongeza
0: wawili.
1: Yaani tunaposema mwisho wa nne ni idadi ya pamoja. Yaani walio pamoja. Yaani akitoka mmoja katika wale wanne pale anaruhusiwa kuongezwa mwingine. Akiondoka mwingine pale anaruhusiwa kuongeza mwingine. Yaani idadi inayozingatiwa ni wanne wa pamoja.
0: Sawa sawa. Kwa hiyo mamagire pia utakuwa umeelewa kuhusiana na hilo. Maganiko wa Lamboni Salaka anauliza kwa nini dini ya Kiislamu inaongoza kwa kuvaa nguo za heshima pengine kuliko imani zingine zote duniani.
1: Nadhani huo ndio mfumo tu wa Uislamu.
0: Naam.
1: Ndio mfumo wa Uislamu. Na kwa nini hivyo? Kwanza Uislamu unamthamini Muislamu mwenyewe. Kwa ukamjengea mazingira ya yeye pia awe na heshima ya kimavazi hata kimatamshi eh. Unajua sisi hata Uislamu unatufundisha namna ya kutamka. Yaani usitamke tamke tu eh. Ufanye mdomo wako kila kauli itakayotoka iwafurahishe na wale watakaoisikia. Yaani hata hiki kinywa chenyewe kimepangiwa maneno ya kutamka. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema ndani ya Qur'ani katika yale masala ya kuamrisha yaliokuwa mema, kukataza yaliokuwa mabaya eh, tunaambiwa pale bil hikma wa mau'izatun hasana, ufikishe kwa hikma na mawaidha mazuri, maneno mazuri ya kutoke. Yani usiweke maneno ya vichambo, michambo ile huenda unawakera baadhi ya watu. Unajua unapotamka neno usihisi unawafurahisha watu wote, isipokuwa wakati mwingine wanaweza kashindwa kukuambia, ima kwa sababu mnaheshimiana au wanaamua tu wakuache uendelee kuwa na kauli kama hiyo eh? Lakini haiwafurahishi kauli kama hiyo. Kwa hivyo kwa mazingira ya Uislamu umewajengea Waislamu kuwa na mavazi ya heshima ili kuwapandisha thamani, kama inavyowapa utaratibu hata katika kutamka kwao, kula kwao, kutembea kwao, kulala kwao. Yani Uislamu umemtengeneza Muislamu kuishi katika yale mazingira ya mustari ulionyooka.
0: Naam. Mashaallah. Nipiga simu na kora nikosea kulikweli. Tunikosea pakubwa. Naangalia hapa. Swali lingine anasema tu nani huyo? Michael Joseph yuko Kongoto Butiama, anauliza ukihitaji kuwa Muislamu ufanye nini? Dhani kila siku tunajibu fika msikitini utapewa taratibu zote namna gani ambavyo natakiwa uwe Muislamu. Ni rahisi tu, wala inaja kumsumbua shekhe. Wewe la msingi fika tu msikitini, basi utawaambia nia yako ya dhati, wao watakupa utaratibu namna gani ambavyo utaslimu. Rahisi kulikweli. Anaitwa Machage. Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza, kwa mfano anasema yeye sio Muislamu, je, ruhusiwa kuoa mwanamke wa Kiislamu? Swali karibia maswali kwa 10. Na tushajibu. Na kila muda tunajibu ndugu yangu, hairuhusiwi na haiwezekani. Yaani ili iwe ndoa ina maana wote mnaofunga ndoa mwe imani moja. Hakuna ndoa ya dini mbili tofauti. Jamani ni rahisi. Sio kusema kuoana labda kama mnaishi tu kinyemela. Hapo sawa, lakini kama tunaongelea neno ndoa, ili fungwe ndoa ni dini moja, kiongozi wenu mmoja wa imani yenu anafungisha ndoa. Hasa wewe Muislamu, huyu sijui dini gani, alafu atokee kiongozi wa imani gani aje kuwafungisha ndoa? Na hiyo ndoa mnafunga kwa dini ipi? Kwa hiyo vitu vingine hivi ndugu zangu ni vyepesi sana. Huyu anasema kwa mfano amefunga ndoa alafu mke akaaga, anaenda kumsalimia alafu anangania kwao na huku nimetoa mahari. Je, nitafanyaje? Na mimi Juma Rashid Songo wa Shigara.
1: Muhimu zaidi pale atakachotakiwa kukifanya, kwanza mwanamke alienda kwao kwa sababu gani? Kama mwanamke alienda ima kutembea akakatalia kwao, mume ana wajibu wa kudai mke wake, na wazazi wanatakiwa watoe msaada. Kwa nini binti yao hataki kurejea kwa mume wake? Yafanyike mazungumzo ya kutaka kujua shida nini. Wazazi wana nafasi kubwa kuhakikisha ndoa ya binti yao inakuwa imara na inakuwa salama. Na mzazi lazima awe mkali kwa binti yake pale binti anapoleta mambo yasiyomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kitu kimoja mara nyingi hata dini imetufundisha katika maisha, kuna mambo ya kuvumiliana. Mfano, yani mwanamke unahitaji labda kuvaa nguo labda 100,000, si ndio?
0: Naam.
1: Mume wako ana uwezo wa kukununulia nguo ya shilingi 1015. Unatakiwa uvae kwa kipato cha mume wako.
0: Naam.
1: Ndo maisha. Kwa hivyo mke kaenda kule nyumbani, kakatalia nyumbani, ni kutaka kujua, kufuatilia shida nini, mtakaa mzungumze, kila mmoja kama kutakuwa kuna tatizo atalizungumza, na wazazi watakuwepo, ima ndugu na jamaa, litatatuliwa lile jambo na ndoa itaendelea. Kama kweli yule mwanamke atakuwa bado anajua thamani ya ndoa. Unajua ndoa ni ibada, Sheikh. Na ibada sio kitu chepesi sana, kwamba ni kitu ambacho ni sawa na maji ya kunywa. Si kweli. Leo mimi huwa ninasema utatoka kwa mwanaume huyu, ima labda kwa madhaifu unayoyaona wewe, ima kwa kipato chake, ima kwa namna unavyoona wewe, lakini huenda Allah subhana siku moja akakupeleka pabaya zaidi kulikoni kule ulikotoka mwanzo. Ndio huwa maisha alivyo. Yaani unaweza ukakimbia maisha magumu ya mwanamume aliyokuwa nayo. Allah si ndo mtoa riziki? Na Mungu anajua dhamira yako ya kukimbia kule. Allah akaja akakutengenezea mazingira ya kwenda sehemu ngumu zaidi kulikoni kule ulikotoka. Ukabaki unapatamani kule pa mwanzo, haiwezekani tena kurudi. Unaona? Kwa hivyo lazima hiyo hayo mambo yote pia kuyaangalia. Lakini mwanamke kama nilivyosema mwanzo, kati ya kwao, mwanamume utafuatilia na wazazi watatoa msaada, pata kaliwa kikao kujua tatizo ni nini, lakini familia lazima itoe msaada zaidi. Kwa nini binti yao hataki kurejea kwa mume wake, na pale nyumbani kwao wana mamlaka ya kumuondosha kwa sababu anaye mume wake na anaye kwa anaye anaishi naye huko. Kwa hivyo katika masala ya dini yamekaa hivyo.
0: Basi naamini kabisa kwa majawabu hayo muuliza swali utakoma leo vema. Anasema ujio Uislamu, anaitwa Mama Jacqueline kutoka Nyasura B. Anasema jina tunaoitwa yalitokana toka wapi na nani aliyajua majina haya ambayo tunaitwa hadi leo hii?
1: Majina tunaoitana, kila kitu mwanzilishi wake ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliyetupa ufahamu.
0: Naam.
1: Yaani Allah alitoa ufahamu, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Mwenyezi Mungu alimfundisha Nabi Adam alayhi salatu wasalam majina ya kila kitu. Kila kitu. Na ndio maana Nabi Adam alayhi salatu wasalam kwa kufundishwa majina ya kila kitu akapata majina ya kuwaita watoto wake, Habil na Kabil. Unaona? Kwa hivyo kutokea pale ndipo asili ya kupatikana haya majina tunayoitana mpaka leo, mpaka kesho, mpaka dunia kuisha.
0: Naam.
1: Kutokana na nani? Na baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomfundisha majina ya kila kitu. Shekhe usingejua kompyuta bila kupitia kwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Gari singeitwa gari bila kupitia kwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Mungu alimfundisha kila kitu. Ndio mpaka leo, mpaka kesho, mpaka dunia kutanduka. Wallahu aalam.
0: Naam, naangalia hapa ujumbe mwingine anasema Mbaragani family kwenye sura bunda asema nini maana ya kuhiji Maka?
1: Kuhiji Maka maana yake ni kwenda mpaka Maka kwa ajili ya kufanya ibada. Tena kufanya ibada katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena imezungumzwa hapa tena simbali kwenye kitabu cha al-fiqh hapa, wakielezea hilo jambo la kwenda Maka kwamba hija ni nini. Unaona? Wameelezea kwa uzuri zaidi ni namna gani. Anasema huwa qasdu baitil harami linnusuki, nayo ni kukusudia nyumba tukufu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada. Hija ni nini? Huwa qasdul baitil harami linnusuki, nayo ni kukusudia nyumba tukufu kwa ajili ya ibada. Sijui nitakuwa nimekujibu vizuri, lakini imeainishwa hivyo, wallahu aalam.
0: Sasa angalia hapa swali lingine, anasema asalamu alaykum, anaitwa Maimuna kutoka Mara. Swali lake ni kwamba ni lipi kundi litakalookoka siku ya kiyama?
1: Kundi litakalookoka siku ya kiyama, tunachoambiwa sisi ni kila mmoja ajihesabu kabla ya siku ya kuhesabiwa. Wewe mwenyewe unatakiwa ujijue utakuwa katika kundi gani, kwa njia ipi unayoipita. Kundi ni la watu waliokuwa wema, hilo ndilo kundi la watu watakaofanikiwa siku ya kiyama. Kwa hivyo na wewe jiweke katika kundi la watu wema, kwa kufanya yale mema aliyokutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuyaacha yale aliyokukataza nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kati tumekimbia kwa kweli msikilizaji, na niseme tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Ujio Uislamu. Ulikuwa nasi kwa pamoja hapa, mimi Toha Ramadhani ndugu yenu, lakini pia nilikuwa na Ustadh Adil Ibn Ayyub, inshallah kwa mapenzi yake Jalali, kama ambavyo leo ametujalia kuweza kuonana hapa. Basi tunamuomba tena Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuonana juma lijalo, muda na wakati kama wa leo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: mambo yanayovutia napenda kusikiliza napenda wanavyoimba
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa, Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

Na kama mziki ni safari, basi tunasema hii imekuwa ni safari nzuri. Mwaka 1997 tunasema ni kitambo, lakini pia nategemeana dhidi ya nani. Lakini kama katika enzi hizo, basi ulikuwa unajitambua sana, na moja kati ya mambo ambayo ilikuwa ni sehemu ya burudani pamoja na hii, basi tunasema tumegusa safari yako nzuri ya burudani ya muziki safi kutoka barani Asia, miondoko ya Nach kupitia 91.7 Mazingira FM. Hii ni Shehena ambayo ndio inabeba dhamana ya ladha hii kwa kila Ijumaa kuanzia 4:30 hadi 6 kamili usiku. Asante mdau wa karibu sana, asante mpenzi na mfuatiliaji wa burudani hii kwa kuweza kuichagua Mazingira FM na kuichagua nafasi ya kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa kama ya leo kuwa sehemu ya burudani. Nafasi nzuri ya Saif Ali Khan katika filamu ya Hamesha, akiwa amebeba nafasi mbili kwenye kazi, akiwa na jina la Raja afu huku akajigeuza tena akawa Raju, lakini ndani ya filamu kukiwa na Aditi ya Pancholi kama Yash waliweza kuonekana. Lakini kabla ya kuchikucha utae, basi hapa ndipo alipoanzia Kajoli, lakini sio kwa maana ya kazi, hapana, kwa maana ya kazi iliyotangulia ilikuwa ni pamoja na kazi ya Hamesha dhidi ya Saif Ali Khan. Ndani ya filamu hii akiwa anatumia majina mawili, akiwa anatumia jina la Ran na lile jina la Reshma, ndivyo ambavyo mambo yalikuwa kwako mdau na mpenzi wa burudani hii na yule mpenzi wa filamu kwa wakati huo, hizi zikiwa ni miongoni mwa zile ambazo zilichukua nafasi sana sana sana sana. Lakini studio, kazi nzuri iliweza kufanywa na sauti nzuri iliweza kusikika hapa, ni ya mkongwe katika miondoko hii Yudith na Ryan. Lakini ndani ya kazi kukiwa kuna Sadhana Sargam, ndio wale ambao waliweza kuhusika na kwa upande wa uandishi wa mashairi yaliweza kufanywa na Rahati Indori, ndio waliweza kuhusika kwenye kazi ya uandishi wa mashairi ya wimbo wa Edil Amen Itnabata. Ikiwa ina maana, ewe moyo, tuambie jambo hili. Edil Amen Itnabata. Tunateseka kwa ajili ya wale tunaowapenda. Watajuaje hali yetu? Siri ya moyo huo nakwambia. Tunateseka kwa ajili ya wale tunaowapenda. Marite hey amjanekelie. Watajuaje hali yetu? Edil hame itnabata. Ewe moyo, tuambie jambo hili. Ikiwa moyo wenyewe ni maumivu, basi tufanye nini kupata dawa ya moyo? Tunateseka kwa ajili ya wale tunaowapenda. Watajuaje hali yetu? Yanele maumivu ambayo unakuta mda mwingine unayo kwa ajili ya mtu fulani, alafu ndio kwanza hata ajui kama kweli unaumia au unateseka kwa ajili yake. Kwa hiyo ndio kwa naitafuta hiyo dawa ya moyo ni upi ambao yale maumivu ulionayo, basi umpendaye ajue kwamba unaumia kwa ajili yake. Lakini anaendelea mwandishi kwenye shairi hili, anaandika: wale tuliowahifadhi usingizini na kuwalea katika ndoto, wao ni faraja ya macho na mwangaza wa moyo.
wanajua kuwa nasi tuna hamu kubwa, lakini hawaelewi ishara zetu vizuri. Kwa hiyo kama ishara ni kujipitisha, ishara ni kujichekesha, ishara ni kutuma zawadi, ishara ni mambo mengi, bahati mbaya ukajikuta hizo ishara sio kwa yule mtu ambaye anaelewa, basi huo ndio mzigo wenyewe. Lakini mshairi anaendelea kuandika, uso wao hata kioo tusiuone, wala mwingine yeyote hata Mungu asione.

Lakini mwandishi aliendelea kuandika Tokyo Karendilike Dava. Basi tufanye nini kupata dawa ya moyo? Na kwamba moyo huu umechanganyikiwa kwa mapenzi. Na kwamba hawajui kilichotupata. Hayo ni maneno ambayo yako kwenye wimbo huu, yakiwa na nafasi nzuri tu ya kukupa mwanga wa sehemu. Kama ulikuwa ni mdundo, basi ujue hisia ambazo zilimlazimu Sefu Alikani katika filamu, na kwa nini ilikuwa ni sehemu moja nzuri ya burudani safi. Lakini kama ilikuwa ni uzito wa mashairi ya wimbo, basi kazi nzuri iliweza kufanywa na Rahati Andori, ambaye aliweza kuandika mashairi ya wimbo huu ndani ya filamu. Kajol anaonekana na Sefu Alikani, lakini sauti ni yake Yuditi na Rayani na Sadam Asargam. Kwa hiyo huo ndio utamu pia wa kazi nzuri, na kwamba unaweza ukawa na sauti nzuri lakini mashairi, au unaweza ukawa ni mshairi mzuri lakini uwezo wa kuimba au kwenye kile ambacho kinahitajika kwenye kazi, basi wakasema hapana, hebu fulani ataifanya hiyo kazi. Mwanzo mzuri inatosha tu kuanzia hapa, nikisema mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, utakuwa nami hadi pale tamati ya kipindi hiki. Tutafahamu story, tutafahamu muziki, tutafahamu burudani na wasanii katika kazi na miondoko ya shehena. Karibu sana.

Naamini utakuwa unaimba polepole, na kama sio kwa maneno basi utaimba kwa mianguko ama ala ambazo zinasikika kwenye wimbo. Na kama kuna jambo wengine ambalo liliweza kusikika sana ndio hilo tu, Tarzan. My Tarzan. Kazi nzuri, kazi ya kitambo, moja kati ya wimbo ambao uliweza kuivuka mabara na mabara, mataifa na mataifa, na pengine mikoa na mikoa, kwa kufata mpaka katika mtaa uliokuwa ukiishi, na pengine ndio mtaa unaoishi au kukufikia mpaka katika kijiji ulichokuwa. Naweza ikawa ni nyumbani ama kwa jirani au katika vibanda umiza, basi uliweza kuenjoy Adventures of Tarzan, moja kati ya kazi nzuri sana ambayo iliweza kuwapa nafasi wasanii kama Helma DVJ, kama star wa movie na wengine kibao. Lakini ndani ya wimbo huu ni sauti ya mwanamama Alicia Chinai, ndo mhusika wa wimbo kwa maana ya sauti. Lakini mashairi ni ya mkongwe Anjan, ndio aliweza kuandika. Lakini mziki uliandaliwa na marehemu Bapi Lahil, ndio aliweza kupiga ngoma kali sana kwenye kazi ya Mitu ni Chakla Boti, ile disco dancer. Ana nyimbo zake mle nzuri sana ambazo ziliweza kumtambulisha Mitu ni Chakla Boti kwenye disco dancer. Lakini kwenye hii kazi alihusika sana na utengenezaji na uandaji wa muziki tu, sio mashairi, sio uimbaji. Kilio kikabaki tu pale pale, Tarzan, my Tarzan. Tarzan utamsoma na kumfuatilia zaidi kwenye tafsiri ya kile ambacho kilionekana kwenye movie, kama ni sehemu ya kumuonesha mtu ambaye hajaishi maisha ya kujifunza ya dunia aliyekuwa polini na akakuwa na wanyama. Kwa hiyo maisha na binadamu hayafahamu. Hiyo kama kulikuwa kuna sehemu ya wimbo ambao ulibaki na kumbukumbu hiyo hiyo na ikabaki kama ilivyo, basi ni kumtambua Tarzan wa sura hiyo akisema Tarzan, my Tarzan, Tarzan, Tarzan wangu, njoni kufundishe ajame sikadu tuje piari kaiseho jinsi mapenzi yanavyokuwa. Amini kwenye filamu ukiangalia kile ambacho kilionekana kwa Helma DVJ, baada ya kuwa amekulia porini, kazaliwa porini, anajua lugha za wanyama, anajua matendo ya wanyama, anakula kama anavyokula wanyama, kwa hiyo maisha na binadamu ya kuyajua, hadi pale ambapo alimpata mrembo katika safari ya tour na familia yake, huko ndiko wanaanza maisha mengine, na ndio maana alimwimbia hii kwamba Tarzan wangu njoo ni kufundishe jinsi mapenzi yanavyokuwa, njoo ni kueleze jinsi mapenzi yanavyokuwa. Hey Tarzan, hey Tarzan, na kwamba njoo mikononi mwangu, gusa mwili huu laini uliokuwa kama ua. Kwa nini miili miwili inawaka ndani ya maji, hatujui tumepatwa na nini? Hayo ndo maneno ambayo Helma DVJ alikuwa naimbiwa na mrembo ndani ya filamu. Na kwa matendo na ukuaji wake, ni kweli kwamba amezoea kucheza na wanyama, kwa ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona binadamu mwingine karibu yake, na hasa wa jinsi tofauti. Kwa hiyo ikawa kama ni historia ya Adam na Eva ndani ya msitu mnene, misitu ya Amazon, kielezwa pia katika kumbukumbu na historia. Tembo waliotumika mle wengi wao likuwa ni tembo halisi ambao wamepitia mafunzo. Hata hivyo, kuna baadhi ya matukio ya wanyama aliweza kufanyika nje ya skripti na kuumia kulikuwepo pia.

0: Unasikiliza Shehena. Shehena.
1: Bana, mbali na kazi ambazo zina ladha yake pia kwa kazi za kitambo, lakini ukiuzungumza mziki mpya ni pamoja na staili hii. Bana ni sauti ya Atif Aslam katika wimbo wa Pegli Vidafa. Kazi ilitoka mwaka 2017. Lakini sio ndani ya filamu. Kumbuka wasanii hawa ambao ni playback singer wakati mwingine hufanya kazi hizi nje ya zile ambazo zinakuwa ndani ya filamu kwa kuwa ni waimbaji, na wakati mwingine zile ambazo wanazifanya nje hutumiwa ndani ya filamu. Hiyo ndio fursa nyingine ambayo inaweza ikatokea. Dili kahe kahani peli dafam, na kwamba moyo wangu unaniambia kajambo au kastori kwa mara ya kwanza.

na kwamba shauku yangu inazidi kukua kwa nguvu kwa mara ya kwanza. Oh Gaya, bagina me hoshi se elie dafam. Na kwamba umekuwa mgeni kwenye hisia zako kwa mara ya kwanza. Kisikia peli dafam, ni kwa mara ya kwanza.

0: Vienna ya, na kwamba nimeujua upendo au nimeajua mapenzi, na kwamba hii ndio new feelings, ni hisia fulani hivi ngeni kwako. Bana, ni vizuri pia tukasalimiana, tukajuliana hali, tukakaribishana pia kwenye nafasi na sehemu nzuri ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Kwako mdau wa karibu sana, nilikuwa naangalia tu sehemu ya ujumbe mfupi kwa wasikilizaji wetu, hasa wale wafuatiliaji na wapenzi wa miondoko hii. Zile request zenu nilikuwa naziangalia kwa pembeni pale, lakini sicho ambacho tuliweza kuomba tangu pale awali, lakini nilijua nitakuwa na fursa nyingine kwa siku ya leo hasa kuzungumza na kusalimia na nawe. Lakini vizuri pia utambulisho wako na ukafahamika katika kipindi cha Shehena kwamba wewe ni mdau, au pengine kwa mda huu unaisikiliza Mazingira FM tangu ambapo tunaungana nawe kwa dakika ya kwanza pale saa 4 kamili baada tu ya kipindi cha Ujue Uislamu. Bado niko nawe na nitakuwa nawe msikilizaji hadi pale saa 6 kamili usiku, ambayo ndio itakuwa tamati ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Afya kutosha zaidi ya kuendelea kusimama nawe pia kwenye sehemu hii ya burudani. Kama umeguswa pia nafasi nzuri ya kusalimiana na hii burudani, basi inaweza ikawa unatamani mtu mmoja aweze kuhusika na kusikika ndani ya kipindi cha Shehena, mimi nakupa zaidi, utakuwa na watu wawili kwenye simu kadhaa ambazo nitazipokea. Nafasi ni ya kwako. Kwa wale wadau wengine ambao namba zetu ziko karibu sana sana sana, naamini unahisi tu kwamba basi maneno yaishie hapo, twende moja kwa moja kwenye line, hapana. Mimi nitafanya hivyo baadaye, ila tu kwa muda huu nitaruhusu nizitaje namba za simu ambazo zitatuunganisha hapa pamoja. Na kama hujawahi pengine kuhusika au kusikika hapa, jua tu line yetu iko wazi kwa kila msikilizaji wetu ambaye anasikiliza na kuifuatilia Mazingira FM. Ni ujuzi wako tu, kama una simu nzuri unaoiaminia uwezo wa simu, hilo ni jambo lingine. Kama unajiaminia pia utaalamu wa kuitafuta line, hilo ni jambo lingine. Line iko wazi, na sasa nitazitaja namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuwasiliana nami hapa moja kwa moja usiku wa leo. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Namba tu hakiki namba hii pamoja nawe. Kodi namba au namba ya kiunganishi ni 0656. Kama umemaliza hapo, tunakwenda unaandika 55 55 71. Ukishaandika namba ya kiunganishi ambayo ni 0656, zinafuatana 55 hapo, zipo 4 kwa maana ya 55 55 alafu 71. Kisomeka hivyo, basi utakuwa sahihi sana. Jitahidi tafadhali usikosee namba, maana kukosea namba moja tu itakupa majibu ambayo sio yenyewe, au pengine utatokezea sehemu nyingine kabisa kwa mtu mwingine, na wala huna sababu ya kufanya hivyo. Namba ya pili hapa studio ni 0684 6 00 00 7. Ya kiki namba ambayo ni 0684 6 00 00 7. Bana, namba ni mbili kwenye device moja, tafsiri yake ni nini? Ukichagua line 1 na line 1 hiyo hiyo, kuna mtu tayari simu yake imeingia, utaambiwa line busy. Lakini ukichagua line 1 alafu kuna mtu anatupigia na simu yake ama inaita au imepokelewa kwenye line 2, basi utakutana na ukimya wa muda mrefu kidogo na utaambiwa ipatikani. Kimsingi itakuwa ndio namba sahihi. Kwa hiyo nine line zote zina kila sababu ya kuweza kuingia, na line zote zina nafasi ya kupokelewa katika uiano sawa. Ni wewe tu umechagua line gani na kwa namna gani pia unaiapproach line yako. na kila sababu ya kuweza kuianza safari ya kuhusika na simu yako hapa studio, na hiwe ni simu ya kwanza. Hello. Naam. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti yake Kasta mwana wa Chagonga, na yuakisha Mariwanda vema.
0: Asante.
1: Habari ya studio.
0: Salama sana, habari za Mariwanda, Kasta Chagonga.
1: Mshukuru Mungu, hali ya hewa ni nzuri, mvua inanyesha wastani.
0: Hongera sana.
1: Kwako pia Ankuruka.
0: Karibu kwenye shehena, nimekupa nafasi kwa watu wawili.
1: Asante. Nafasi ya kwanza ni ipeleke kwa mwanangu kipenzi, huyu si mwingine Faida, mwana wa Kastama. Nafasi ya pili kwa wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Ankuruka.
0: Naam.
1: Tuko pamoja sana.
0: Asante Kastam Chagonga kutoka Mariwanda, ndani ya kipindi cha shehena usiku leo. Simu yako imetufikia. Simu nyingine hii hapa. Hello.
2: Yeah, hello.
0: Naam, sauti ya nani, uko wapi?
2: Naongea na Gerard Mchele kutoka Nyamikoma.
0: Asante Gerard, habari za Nyamikoma?
2: Sisi tuko salama.
0: Asante sana. Karibu, nimekupa nafasi kwa watu wawili ndani ya kipindi cha shena.
2: Nafasi ya kwanza iende kwa kijana wangu mpendwa anaitwa Elimesi Pius.
0: Ya pili
2: iende kwa mzee wangu Chele ya Pelamini.
0: Unawapa ujumbe gani usiku wa leo?
2: Ujumbe wangu ni kwa naomba wawekee wimbo wa Meliashi wafikie wote.
0: Okay, haya. Asante. Jeradi, ujumbe wako na simu yako imetufikia. Asante kwa kusikiliza Mazingira FM. Karibu sana kwenye nafasi na kipindi cha shehena. Hello.
3: Ankuruka, habari yako studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Hapa ndugu yangu, umebahatika kuongea na Nyanda Subira wa Karufukere Makambe, nikikupendeza niite mzee wa Bahatisa.
0: Mimi nakuita mzee wa Bahatisa. Karibu sana kwenye kipindi cha shena.
3: Asante sana kamanda.
0: Wawili?
3: Aise bwana, wawili. Msogeze kwenye shena huyo mwamba rafiki yangu, tumetoka naye mbali sana. Tumesaidia na mambo marefu sana. Anatoka Katinga, waziri wa maji. Huyu mwamba anapatikana pale Masinono mtamu Limani Ujaruoni pale. Nimwambie kamanda aise karibu kwenye shena. Mtu wa pili msogeze tu huyu mwamba rafiki yangu anaitwa Isaka Bounce, fundi pikipiki mkubwa sana pale Karukikere Center katikati. Nimwambie kamanda karibu kwenye shehena 91.7 Mazingira FM, tuko pamoja. Sasa Nyanda Subi na Bonya.
0: Asante sana kutoka ulipo Nyanda Subi kutoka Karukikere Makambini. Ujumbe na simu yako imetufikia. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Hello.
4: Hello.
0: Naam, sauti ya nani, uko wapi?
4: Ngelaji Bibuzi.
0: Unaitwa nani tafadhali?
4: Hello.
0: Tunakupata, unaitwa nani?
4: Naitwa Gideon, natokea Rigamba.
0: Gideon ni kutoka wapi?
4: Rigamba,
0: Bunda.
4: Ndio.
0: Asante, karibu sana kwenye kipindi cha shehena. Gideon, nimekupa nafasi kwa watu wawili.
4: Yo.
0: Nafasi ni kwako, watu wawili wakaribisha ndani ya kipindi.
4: Karibisha Baraka hapa.
0: Wa pili.
4: Karibisha na rafiki yangu anaitwa Elias.
0: Elias anapatikana wapi?
4: Anapatikana Majengo.
0: Asante sana Gideon, tunakushukuru sana ndani ya kipindi cha shehena. Karibu sana. Elias unakaribishwa pia. Na Gideon ni Waligamba. Katika line, hello?
5: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Naongea na Anet kutoka Nyashimo.
0: Karibu sana Anet, habari za Nyashimo?
5: Nzuri.
0: Karibu
5: habari
0: kipindi.
5: Studio.
0: Niko salama, karibu sana kwenye kipindi cha shehena, watu wawili ni zamu yako sasa.
5: Habari ya kwanza imfikie mume wangu kipenzi nikiwa naye hapa. Ya pili simfikie mamangu mzazi akiwa Maria.
0: Ujumbe gani kwao?
5: Be.
0: Unawapa ujumbe gani?
5: waendelee kusikiliza Mazingira FM.
0: Asante. Asante sana Aneti kutoka ulipo. Ujumbe wako umetufikia. Karibu sana kwenye shehena. Bado na nafasi ya simu yako msikilizaji kabla sijaweza kusogea pembeni kidogo kwa ajili ya kuiruhusu burudani kusikika. Katika line, hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
6: Unaongea na Mahenga Juma maarufu kama Chinga Boy.
0: Chinga Boy.
6: Boda Msalabu.
0: Kutoka wapi boda boda Msalabu Chinga Boy?
6: Kutoka uwanja Malori Chiringe AIC.
0: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Shena, umepewa nafasi kwa watu wawili.
6: Nafasi ya kwanza namtumia binti yangu kipenzi kwa majina anaitwa Martha Mahenga. Na nafasi ya pili namtumia mke kipenzi anaitwa Angel.
0: Ujumbe gani kwa Angel na binti?
6: Ujumbe wangu ni isikilize Mazingira FM.
0: Asante sana, asante Chinga Boy. Simu yako imefika. Ujumbe wako ufike kwa Angel na kwa binti yako pia. Asante kwa kujumuika nasi kwenye kipindi cha Shehena katika line.
7: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Mr. Po, niko Kalemela.
0: Karibu sana Mr. Po, habari za Kalemela?
7: Salama kabisa, habari ya kazi?
0: Tuko salama. Ndani ya Shehena, nafasi ni yako kwa watu wawili.
7: Mama watoto nikiwa na hapa, naitwa Maria au Mrs. Paulo. Salamu ya pili kaka Tinga, namwambia shike line ili atakumbuke na marafiki zake.
0: Asante sana. Salimie Maria, mama Paulo, sisi tunamkaribisha kwenye Shehena.
7: Zimefika.
0: Asante sana. Nafasi ya simu yako, line yako ni uwezo wako tu. Hii ni kwenye line hapa. Hello. Aya, punguza sausa, sauti ya redio, maana umetendea haki sana Mazingira hapo ulipo. Unaitwa nani, uko wapi? Hello.
8: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
8: Naongea na Jacobo Mabeo.
0: Unaitwa?
8: Jacobo Mabeo.
0: Jacobo Mabeo.
8: Naam.
0: Unapiga simu toka wapi?
8: Toka Chingurubira.
0: Asante, kwanza nikupongeze sana, inaonekana sauti ya redio ilikuwa ni juu sana. Hongera sana.
8: Asante.
0: Karibu sana kwenye Shehena watu wawili.
8: Shehena. Salamu ya kwanza mtumie mke wangu, kitanzi changu ambaye anaitwa Mwashi Simote. Ya pili namtumia babangu Mauma Uganda akiwa Masinono pale, wa Masisi.
0: Ujumbe gani kwao?
8: Ujumbe nawapenda sana na pia nawakaribisha katika Mazingira FM.
0: Asante Jacob Mabeo kutoka Chingurubila. Sauti ya kutosha, sauti ya juu sana sana sana. Majirani mtuvumilie tukiwa pamoja na Jacob Mabeo kwenye sehemu ya burudani. Baadaye tutapunguza tu. Enjoy. Asante. Kwenye line Mazingira FM. Hello. Okay, pole sana. Naomba nielekee kwenye sehemu ya burudani. Nitarejea baadaye kwa ajili ya kuhusika na simu yako msikilizaji ndani ya kipindi cha Shehena. Usiende mbali.

na kwamba mpenzi wangu we ni mrembo. Maneno ndo ayo tu. Oh Mary mehina jina sona. Nako iho nako haizno kona. Na kwamba hakuna aliye kama wewe. Na hata kaa toke. Nako ihoya, nako ihona. Wanahitaji uweledi mzuri wa kuweza kuimba ili pia maneno ya Dar es Salaam la Vale yaweze kusikika vizuri. Ndio maana kuna wasanii na watangazaji.

0: unasikiliza Shehena.
1: Ngoja ni kuweke katika eneo ambalo imani yangu ilipo. Kama sitakuwa wako, basi sitakuwa wa yeyote yule. Pale ambapo upepo utupeleka, utatupeleka. Ndipo hapo upepo utakupeleka. Na kwamba kama kuna kuasi, basi upepo unaasi, na ndipo upepo utanipeleka mimi. Iwe wewe au mimi, atajua upepo unatupeleka wapi. Na kwamba sijui. Itakuchukua muda gani kuweka kwenye kumbukumbu zako kampani hii? Asubuhi yangu, jioni, na katika majira yote ya mapito. Na kwamba mji wa fikra zangu unaishi kwa sababu yako. Na kwamba upepo unatuita, na sijui unataka kutuambia nini hivi. Bana, kama uko kwenye mti afu unasikia kuna upepo unavuma hivi, unahisi kama unakuongelesha, alafu unataka kuongea maneno gani ujuyo? Hiyo ndio inavuma, na hii inatosha sana kama itakuwa ni hisia za moyo kumzungumzia mtu fulani. Ni sehemu ya maneno ambayo imesikika katika wimbo wa Hayawe Jabu Heri Meti Sajal. Ndio jina la filamu.

0: unasikiliza Shehena.
1: Bana, unajua kuimba, unajua tu, na unajua kutengeneza mziki, unajua tu. Panahitaji kama ni AI, iwe na IQ ili kutengeneza wimbo mzuri. Ndio uwezo wa Arijit Singh ndani ya filamu, lakini katika playback singers, lakini kwenye filamu basi unampata Shahrukh Khan.

Baada maneno ya kwanza kusikika, sijajua pia mwandishi alifikiria nini kwenda katika line zingine za ziada katika wimbo. Ndugu Ashadi Kamil, ambaye ni mwandishi wa mashairi ya wimbo huu, na kwamba naandika sura yako inafanana na njozi zangu au ndoto, sijajua siri hiyo ni nini, na kwamba wewe ndio leo yangu na wala sio jana yangu wala kesho wala sio aliyopita au baadaye. Kevin Mary, Nari 2.

Tu Karime Ajahe. Na kwamba utu wangu na ungwana wangu wote kwa ajili yako. Terihe Mary Sari Wafaye Wafaye. Mangi heterie Duaye. Na kwamba nimekuwa nikiomba kwa ajili yako. Hey, kuna muda unaweza ukaomba maendeleo, ukaomba uchumi, ukaomba nini, lakini kuna muda unaomba tu kwa ajili ya mtu fulani. Kwa nasema amekuwa tu akiomba kwa ajili yake. Lakini narudia pale pale. Upepo unatupe unanipeleka wapi? Upepo unanipuliza kwenda wapi? Upepo unatupeleka wapi? Na kwamba upepo unakupeleka wapi? Awaye.

0: inaitwa Koimiligea. Lakini kabla hapo umesikiliza Dili Diwana. Umeweza kusikiliza kazi inaitwa Zalima. Lakini umesikiliza kazi ya Sagari Sani Kanarehe. Miongoni mwa zile ambazo umepata nafasi kwa usiku huu. Dakika ni 54. Kama Santa Kalawe mwenye kupata apate na mwenye kukosa akose, naomba nisani usike na simu tatu za mwisho. Hapa nafasi utokuwa nayo ni kusema usiku mwema kwa mtu mmoja. Itakuwa ni vema sana kwa namba 0656555571 na 0684600007. Katika laini Mazingira FM. Hello. Okay, asante. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Anko Luka hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikipekana na sinono mtamu limani mjaluoni hapa.
0: Nafasi ni ya kwako kusema usiku mwema kwa mtu mmoja.
1: Usiku mwema, naomba nimkamate huyu hapa rafiki yangu anaitwa Paulo Shabani. Nakuwa pali Nyakumbi, Kalemera, naambia dogo sasa shehena mpaka tamati na kusema usiku mwema.
0: Asante sana, karibu sana pia kwa wiki ijayo tukiwa tunaagana kwenye shehena kwa usiku wa leo katika line Mazingira FM. Hello.
2: Habari hapo studio Angaruka.
0: Niko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Kilosafi kutoka Iponyanumbu baria pani Simiyu.
0: Kwa mtu mmoja tu kusema usiku mwema na njozi njema.
2: Usiku mwema bano ni dede mchunga ngombe kando kando mwa mtabugwema msoma awe na usiku mwema shehena mpaka wazo mwema.
0: Asante, asante, asante sana. Simu moja mwisho ambayo inatamatisha nami katika usiku wa leo katika laini Mazingira FM. Hello. Unasikika tayari, unaitwa nani, uko wapi? Unasikika kwa mbali sana, kamata simu yako vizuri tafadhali. Hello. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
3: Naitwa Masunga na patikana Mugeta Bunda.
0: Karibu sana.
3: Yo, mimi natoa salamu kwa baba yangu mzazi anaitwa Tatie kutoka Bunda.
0: Okay, asante. Shukrani sana. Kabo. Kayalo. Hey. Kai shoniko chehera mila ndoto mawazo na matamanio yamepata sura halisi. Ndio ujumbe. Kabo kayalo. Kai shoniko chehera mila ndoto mawazo na matamanio yamepata sura halisi. Ndoto ilikuwa ni kuwa nami kwa usiku wa leo katika shehena. Matamanio ilikuwa tuendelee kuwa nawe, lakini amepata sura halisi kwamba muda sio rafiki. Asante kwa nafasi yako, asante kwa muda wako, ni kushukuru pia kwa kuichagua Mazingira FM. Asante kwa mdau wa shehena. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nikutakie njozi njema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, ni time ya kuweza kuitafsiri dunia vile ambavyo unataka. Kikubwa tumekaa katika engo gani, David atakupatia picture, clear picture kitu gani ambacho unakihitaji kwenye life. Anaitwa Dickers, dude ni tafsiri. Dude limetoka kwa siku ya jana, noma sana, bonge moja la dude, na ikiwa ni sampling kutoka kwenye wimbo wa J. Cole, Who that? J. Cole, Hold that. Noma sana. Zimepigwa bazi zamana hapo ndani, na hivyo ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa. So mimi ni moja kati ya watu ambao I'm been always na believe kwamba hip hop always ipo, lakini kwa 2026 projects zimekuwa ni noma sana. Tusiongee masihara. Projects kwa mwaka huu 2026 za rap serious, kwanza investment ya videos, promotion na vitu vingine kama hivyo, imekuwa ni noma sana. Imefika moment kama unaona tu michongo ina flow hivi, michongo ina flow tu yenyewe. E bana, karibu sana kwenye one of the biggest show ever in town. Naizungumzia 920.7 Mazingira FM, kwenye mnara wa burudani, in charge Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi. Niko hapa kucut vet man, kufanyia digestion ya michongo yako yote kiburudani kupita 920.7 Mazingira FM. Na hivi ndivyo ambavyo vinakuwa, na hivi ndivyo ambavyo sisi tuna celebrate uwepo, yeah, na hivi ndivyo inavyokuwa popote pale ulipo. So waite washikaji kama mimi ambavyo nimekuita mshikaji wangu, tuweze ku bang in kwenye mnara wa burudani wa mwisho kabisa wiki hii hapa, tarehe 9 mwezi wa 5 2026 energy bana. So unajua tukisign hapo tunakutana usiku kwa saa 6 inakuwa tayari Jumanne. So na miss vipi biggest show hapa town, na michango iko hivyo ama nene. So wanangu wote wananipata kupitia link ya radio.co.tz/mazingira fm Kinyamwezi kabisa, na unakuwa una enjoy. Haijalishi uko wapi, area gani naweza ikasoma, ama ni 254-257-257. Kikubwa ni kuweza kujiachia na michongo kama hii hapa, kwa sababu this is what people deserve ndani 910.7 Mazingira FM. Na sisi tuko kuhakikisha kwamba burudani inaendelea kuwa ni one of the biggest thing ambao unatakiwa kuweza kuipata sahihi hapa. So maajabu mengine haya hapa ya kiburudani mpaka 920.7 Mazingira FM tunasababisha. So big shout out sana popote pale ulipo, hiyo iko hivyo, acha una celebrate kimtindo, na michongo inakuwa inasogea kabisa, kwa sababu this ni engo ambayo wana nataka kuona vibe na vitu vingine kama hivyo. So masaa 6 tunayakata tepi Kinyamwezi kabisa, dakika 9 baada ya 6 kamili kwa South Africa Mashariki, tarehe 9 mwezi wa 5 2026 ama nini. So sky pending kivo, weka mambo saa, weka michakato katika full bracing, uweze kujiachia. Hivyo ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa, usijifiche na michakato mingine inabidi tu kwenda. So wait of silver ambavyo unaona, kwa sababu dunia inakupa hiyo option ya kuweza kustay connected na mashavu ya wana kama hivi. So kupitia 0656555571 na 0684600007, namba ya kuweza ku click na Godfather Mnyamwezi kabisa kupitia nambari za simu za hapa studio. So kwa sababu as you already know ni weekend na ni tayari ni Jumamosi flani very classic sana. So let me give you one opportunity bana ya kuweza kucheck washikaji zako popote pale ulipo, na wambia mnala wa burudani umewaka na Godfather is in the building. Chapter 2, Meet the Friend vs. Urban Light Time pia kuweza kucelebrate na wana, tunajichia kwenye karaoke, tunaenda vile ambavyo unavyotaka. Yes, kwenye line ya simu alo. Kwenye line ya simu alo. Yeah, kwenye line ya simu alo.
1: Mnara burudani na Mazingira FM.
0: Kama kaa unetunani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Okay, mfura dunia sana mawa gire niko bunda manyamanyama mchambi. Gani habari za hapo studio?
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani. Time ni yako bana, kuweza kushukuru washikaji zako watatu ambaye mnara umewaka.
1: Asante. Nambari moja, nianze na yule rafiki yangu Mseda Stefan akiwa Ramadi. Nambari mbili, nimkaribisha huyu Ali Dede akiwa Msigomara sikilize mnara. Tatu na mwisho ni kwa Kakachinga waziri wa maji akiwa Masinoro na mwambia sikilize mnara. Pamoja sana.
0: Big time sana kutokea hapo 0656555 71 na 0684 60 0684 60 00 7 kwenye line ya simu low.
2: Habari mjengoni.
0: Kama kao, netunano napigi simu kutoka api?
2: Kaka, hii ni sauti ya kondaa Bushigwamara, sauti ya kari dede. Napiga simu kutoka pande za Bushigwamara kwa watu wa refu.
0: Yeah. Una waalika washikaji zako bana. Watatu.
2: Asante sana. Yeah. Ngoja niwaite niwakaribishe wasikize mwa burudani. Namba moja. Nimshike dadangu alioniachia laini Mama Gire akiwa bunda manyamanyama, anamwambia asikize mnawa burudani. Namba mbili, ipeleke kwa Shoma Emmanuel akiwa ndani aiponya nubu, asikize mnawa burudani. Namba tatu, ipeleke kwa Nei akiwa Tarime, namwambia dada asikize mnawa burudani. Ujumbe, napenda sana pamoja sana Bushigwamara.
0: Big time sana kutokea pande hizo hapo za Bushigwamara bana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Fabian ndomi iti kwa kifaza mchutu wa vitu vingi manju wa mnala mudani.
0: Kama kaa bana, karibu sana kwenye mnala, watu watatu weze kuhusika.
3: Asante sana. Mwata, ni musogeze huyu Nyanda Subi akiwa karukikere makambini, ni mwambia mnara tumewanda karibu sana. Mbili, viende kwa huyu dogo anaitwa Wanoni Dede mchunga ng'ombe akiwa kando kando na utazamo msama nikiliza mnara budani. Tatu na mwisho, Mama Chacha wanya Burundu nikiliza mnara budani. Nijenda?
0: Yeah.
3: Tunawanza hivi mnara.
0: Pamoja sana kutokea pande hizo 0656555571 na 0684600007. Yeah, time yako nzuri bana kuweza kupull rap na wana na inakuwa wengi BCBG kwa sababu tuko hivi na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Ama nini? Yeah. Aha. Yeah. Kwenye line simu low.
4: Nara budana mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: DJ hapo naongea na Kakatinga waziri wa maji.
0: Uh-huh.
4: Ikipatikana Masidono mtaa Mlimani ujaduoni hapa. Namba moja, naomba nimkaribishe huyu hapa rafiki yangu mdogo wangu anaitwa Nyanda Subi. Ukipenda muite mzee wa Batista ndani ya Karikere makambi, naambia dogo tutakaa kwenye Nara budana kumewaka. Namba mbili, namba nikamate dada yangu mpendwa anaitwa Mpuri Adonias au mama wa Gile ndani ya manyamanyama mbugani, naambia dada naweka ndani burudani tumewaka sana. Namba tatu, namba nikamate huyu hapa kiungo wa goli pale kwenye nungu nzima anaitwa Mashaka Arage au kupenda mwiti Mdatiri, naambia Mashaka Arage tuweka ndani burudani mdao mjanja sana hapo kwenye nungu ndani ya ujumbe tukeshi na DJ ndogo mpaka tamari ya line.
0: Yeah, big time sana kutokea pande hizo hapo. Yeah. Aha. Kwenye line simu low.
5: Nala burudani mazingira FM.
0: Kama kaa, ni tunani unapiga simu kutoka wapi?
5: Nitambana naongea na mfinda Stefan kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo. Karibu kwenye mnara burudani.
5: Asante.
0: Mhm.
5: Namba moja, nakaribisha rafiki yangu kipenzi Mfula Donias akiwa manyamanyama mbugani. Namba mbili, Nuruti Msa Pastori akiwa Karukekele. Namba tatu na mwisho, nakaribisha huyo Kisi Bunzili akiwa Kamkenge. Wasikilize mnara burudani.
0: Yeah, noma sana kutoka pande hizo hapo. Dakika 16 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Yeah, nini mnataka mzee kama so burudani kama hizi hapa. Siku inaanzia hapa usiku wa Jumamosi frani hivi. Oh. Yeah, kwenye line simu low.
6: Na nawa burudani mazingira.
0: Yeah, kama kawa ni tunani unapiga simu kutoka wapi?
6: Ya Mama Lujina au Mama Dixon Joyce Lujina, niko Matanga kona ile ya kutega mkwasi.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Nara burudani.
6: Ni mnana wa burudani na mkaribisho hiyo Mashaka Arage akiwa pale Ifuni ya Nungu. Namba mbili ni kwa Rafaeli Magoti akiwa pande zaka na Poi. Namba tatu na mwisho, Isimiri Langa pamoja na Misesi Kaka Pili Pastori pande za Ujumbe usikilize mnara wa burudani mpaka fiche. Doisi Rugira na achia Raini na ndugu zangu tutakapona.
0: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, kwenye line ya simu. Hello.
7: Kwenye simu. Hello, mlango.
0: Kama kao, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapo naongea na Shiwa Nguru kutoka hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, time ni yako kuweza kucheki watu tatu.
7: Asante sana. Namba moja na ukamata kwa sababu kutoka hapa. Namba mbili na mkamate mama angu mzazi ambaye kutoka hapo mwingi. Namba tatu ya mwisho na mkamate tata yangu kwa kahama na mbatina kutoka hapo gama. Asante sana.
0: Pamoja sana kutokea hapo. Ruksa kuitafsiri dunia unavyotaka. Kikubwa tu inajalisha umekaa kwenye ngo gani. Hivyo ndivyo ambavyo inawezeka ku uplift namba mengine ukajua nasogea vipi, sio? Aha. Ndio. Ndio. Aha. Kwenye line ya simu. Lau.
8: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Hapo naongea na Simbo John, natoka Nyamikoma.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo. Time ni yako bwana kuweza kwa cheki. Washikaji wako tatu.
8: Hapa mshikaji wangu wa kwanza hapa, napenda kuongea, napenda kuongea naye jamaa yangu mmoja anaitwa Mawa. Kwa
9: heshima ya watu.
8: Hello.
0: Yes, yes, yo.
8: Wa pili atakuwa ni mwanangu aitwaye Ashura akiwa hapa hapa Nyamikoma. Wa tatu na mwisho basi atakuwa ni rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Jose, yuko pale Ramadi. Tuko pamoja sana.
0: Yeah, big time sana kutokea pande hizo hapo. Hey bwana Paris the DJ ndo ame coming up next kwenye speakers za radio yako. Kikubwa ni kuendelea ku stay connected na 920.7 Mazingira FM. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya kwa sababu tuko hapa kuhakikisha kwamba una enjoy kila ambacho kiko, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea. Ama nini? 6:19 kwa South Africa ya Mashariki. Sisi tunaendelea ku enjoy good music. Yeah, Mura Obo. Yeah. Uh-huh. Yeah.

0: Yes, yamsha mapopo, cheza mapopo, mapo, mapo, mapo. Kutoka kwa Damian So, tuko hapa. Chapter 2 inafunguliwa kibabe kabisa na amsha mapopo. Sasa ndo ile time sasa ya kuweza kupull up na wanangu mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Chapter 2 ya mnalo burudani, tarehe 9 mwezi 5 2026, usiku wa Jumamosi. Na taarifa njema, bado hujawa usiku mkubwa. Usiku mkubwa bwana, waga ni mziki mzito kama hauna kitu mfukoni. Lakini pia kama bado mambo hayajaenda fresh, basi unaweza kaseti siku ya Jumamosi ya leo asubuhi. So japokuwa kuna washikaji zetu wanaingiza hela night popote pale, so dunia imekuwa free kwa unachotaka. Hivyo ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa ndani ya 920.7 Mazingira FM. Kibabe zaidi, yeah, kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kama umetune in kwenye rick ya radio tario.co.tz/mazingira FM, bado ni ushindi wa kutosha Moisa, na tuko hivyo tuko hivyo mura manene. Dakika ya 4 baada ya saa 7 kamili za usiku. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza: 0656555571 na 0684600007. Usika na Godfather ndani ya mnara wa burudani, ndani ya kali yake 927 Mazingira FM. Najua vingi unataka, lakini hiki hapa ni special kwa kuweza kuchagua ndani ya 927 Mazingira FM. Kwenye line simu lo, kwenye line simu lo.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Jasmine kutoka Nyamikoma.
0: Jasmine kutoka Nyamikoma, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Asante. Niko na binti yangu hapa.
0: Pamoja sana, ni nyie tu mjiachie, lakini kubwa ni ajitambulishe.
1: Binti yangu anataka aimbe wimbo wa Zuchu.
0: Ah, okay, okay. Anaitwa nani binti yako?
1: Ajitambulishe mwenyewe.
0: Sawa, sawa, mna noma.
1: Hello.
0: Hello. Habari?
1: Salama, salama baba.
0: Marhaba, unaitwa nani?
1: Naitwa Irene.
0: Okay, Irene, karibu sana kwenye karaoke, kwenye mnara wa burudani, na tuimbie wimbo ambao umepanga kutuimbia, Irene. Karibu sana.
1: Naomba nimbo ya Zuchu.
0: Ah, okay.
1: Na tayari kofu.
0: Ah, okay, sawa, karibu sana.
1: Imani sana na jamaa. Inani sana na jamate, nikikumbuka raza yake, tam tam kibwa vute. Inani sana ava kede, ava kede, inayakuka nineno kede kede, nicheketu nichekete, apo nimesimama dede dede, piti piti piti piti piti, piti yangu siti siti. Pipi yaki jiti jiti pisa jiti. Lollipopu ya lollipopu, lollipopu ya lollipopu, lollipopu ya lollipopu, pika jiti jiti.
2: Amemaliza, lakini nataka aimbe nyimbo nyingine ya sukari kama utojari.
0: Si amna shida, amna shida.
2: Aimba sukari mwanangu. Imba sukari sasa. Basi imba nyingine sasa. Imba ulua.
1: Ulua. Kani basi kutoka leo.
2: Hello.
0: Naam. Karibu sana.
2: Nadhani hakujiandaa vizuri.
0: Usijali, amefanya poa sana. Kama ana nafasi aweze kutuma salamu pia kwa watu watano.
2: Tuma salamu.
1: Natuma salamu ya kwanza kwa dada yangu.
0: Ya pili.
1: Aweza jeshia zote kutoka Mwanza.
0: Aha.
1: Papi, mama angu na dada zangu.
0: Sasa.
1: Ya kaka kwa studio.
0: Ah, okay, shukran sana
1: kutokea. Napenda sana.
0: Asante sana, asante sana kutokea hapo.
1: Asante ni tunatokea majukumu mema.
0: Ah, shukran sana kutokea hapo pia.
1: Asante.
0: Aha, tumekuwa blessed bana, tumebarikiwa na mtoto kutokea hapo pande za Nyamikoma. So ni heshima kubwa sana pia kwako msikilizaji, kama ndo kwanza una tune in ndani ya 20.7 Mazingira FM. Sisi tuko na vibe la kutosha hapa mpaka mida saa 12 kamili. Ni weekend ya Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 2026. Tayari watu shapanga panga ratiba za viwanja wapi pa kuanzia na michakato mingine kama hivyo. So hivyo, blessing sana na ni time ya karaoke kupitia 0656555571 na 0684600007. Endelea kustick around na 9.7 na tunazidi ku creep pow. Yeah, kwenye line simu low.
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na nani kutoka Tarime.
0: Karibu sana kutokea Tarime, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani. Time ni yako kuweza ku bow rap na wana.
3: Asante. Leo naenda kama yale.
0: Okay, karibu sana.
3: Mimi nifuatilie kwa mapenzi, baby naomba kukupea. Naomba pokea. Naomba pokea. Hali nikukujana nataka nikupe kukupenda mama. Kukujali kukuwashi. Kukujali

0: umeishia tu hapo.
1: Yeah, big time sana kutokea hapo. Nafasi ni yako bana kuweza kwa check watu wa 4. Karibu sana.
0: Asante. Namba moja namtumia mdogo wangu anaitwa Verishiba akiwa Patalini. Za pili namtumia Amos akiwa mpande za Dodoma. Za tatu namtumia Simon akiwa pande za Dodoma. Za nne nazituma kwa mamangu kipenzi kwa naye hapa Tarini. Ujumbe nawapenda sana.
1: Asante sana Nei kutokea pande hizo hapo za Tarime. E bana, noma sana, noma sana. Hii ni special bana kwa binti ya Little Breast na track ya Zuchu. Yeah, hapa toto mzuri.
2: Fire,
3: ladha yake tam tam afuigwa duke.

0: Yeah, we back in kwenye mnala wa burudani dakika 15 chapter 2 inaendelea kibabi sana as you already know 99.7 Mazingira Family so to Godfather ndo the Portmouth use of vitu vingi in charge wa his kazi dakika ndo hizo hapo zinazidi kuchanja mbuga kwenye chapter 2 unaweza kuita ukurasa wa pili wa mnara wa burudani ni time ya karaoke wana anajochia kinoma noma 0656555571 na 0684600007 yeah ama nini huyu anasema kwamba Karaoke ni msome kama okay I got you homie. Sisi tunamsha mapopo ile inavyopaswa kuwa si unajua yes kwenye line ya simu low
1: eh hello
0: kama kauni tunaona unapiga simu kutoka wapi
1: hapa unaongea na Baraka kutoka Iponyanumbu
0: karibu sana kutokea hapo.
1: Sasa leo mimi nataka nishuke na wimbo moja wa Limbu Ruchagura.
0: Karibu sana.
1: Nabuona chana dina laha. Ngenare vacha kababeyozala.
0: Yeah yeah yeah asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Yeah, unetunano unapiga simu kutoka wapi?
2: DJ, hapo unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda Marekani kusoma. Ni mkakatinga waziri wa maji, ikiwa kama siona mtaa mlimani, jaluoni hapa. Inakuja hivi, na wimbo wa pambio tu wa kanisa, kwa sababu mimi ni Mkristo mnaonaye sali sana. Tumekuja tumekuja baba tumekuja mbele zako kusikia neno lako tumekuja.

pame kuja baba, pame kuja mbele zako, kusikia neno lako na wamama wo. Pame kuja baba, pame kuja mbele zako, kusikia neno lako, tumekuja oh, tumekuja baba. Tumekuja mbele zako kusikia neno lako na wababa. Wamekuja baba, wamekuja mbele zako kusikia neno lako na wazee wote. Wamekuja baba, wamekuja mbele zako kusikia neno lako, tumekuja tumekuja baba, tumekuja mbele zako kusikia neno lako, watu wote wamekuja baba, wamekuja mbele zako kusikia neno lako, tumekuja baba, tumekuja

0: Asante sana. Yes, umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kucheka watu wanne.
1: Asante sana. Namba moja, naomba nimkamate huyu hapa shemeji yangu anaitwa mama Samson au Mrs. Po. Akawa pale Nyamubi, kanenda na ndio same. Sasa kimara burani kimewaka. Namba mbili, naomba nikamate mama yangu mpenda sana mama Chacha au Boke Chalema kwa pale Nyaburundu. Naambia mama sasa mara burani kimewaka. Namba tatu, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Shama Mary shemeji yangu huyu. Niko mashaka lake na SM. Wewe kwa mara bwana tumewaka. Na wale nne, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Mgeta Brongo ndani ya Mikuyu. Naambia bwana Mgeta kwa mara bwana tumewaka. Pamoja sana na Sia Line.
0: Big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani.
2: Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Toru bana matatizo yako mipango. Uko wapi? Uko wapi?

0: Pole sana kwa hiyo changamoto, nafasi kwa totalo kulingana na jitihada ambayo umeonyesha. Karibu sana.
1: Ninawakaribisha tu wadau wote wanaosikiliza Mnara wa Burudani kwa sasa, wote na jarai.
0: Okay, asante kutokea hapo. Toko kweli kidogo sauti imekataa. Dakika ni ya 21 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Yeah, punguza sauti radio yako tafadhali.
2: Dali.
0: Yes. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Tena gesa kutoka Goda.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye Mnara wa Burudani.
2: Sante, nitenda wimbo wa Nandi.
0: Okay, karibu sana.
2: Nyonga boy baby, kama maji kwa mtungi. Boy baby, nifungiwe kitumbo nini. Boy baby, nibanike ningane kagumi. Niko katikati, nimezungukwa na upendo. Wanapitaga wapi walaje upendo? Wanapitaga wapi peako bila seno? Ike sanga tukutembea kwa uko mwendo. Ayayaya, nakumia.
0: Ongela sana kwa kile ulichokifanya. Time ni yako bana, kuweza kwa check watu wa 4. Karibu sana.
2: Asante. Wakona nitamtumia mamangu kipenzi, anaitwa Suzi, yuko Ramadi. Wa pili nitampa mzee wangu, anaitwa Mabula, yuko Guta. Watatu nitampa mwanangu, anaitwa Devi, yuko Ramadi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Unasikilizia nini? Time ni yako bana, kuweza kupull up na sisi mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Usiondoke, hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ongea na Emmanuel John kutoka Baghdad simu hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye Mnara wa Burudani.
3: Ningu se ukinigusa wewe, nitakuwa salama.
0: Kama kaa my brother, umetisha kinoma noma bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu wa tatu.
3: Kwa kiongozi bwana, namba moja itaenda kwa mwenyekiti wa watu masalamu, taifa anaitwa Renga Chapati akipatikana Mahaha ya Bariadi. Namba mbili itaenda kwa katibu wa Starehe Shilehe na Maafa, wanamuita Imama Sanja akiwa Mbiti kona moja. Namba tatu iende kwa Mgema Marini akiwa Kijeleshi la Madi. Bwana ndani ya ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye.
0: Asante sana kutokea hapo. Yes, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Naam, ni tunano, napiga simu kutoka wapi?
4: Naita Irene, tokea Bunda.
0: Karibu sana kutokea Bunda. Bunda maeneo gani?
4: Bunda ya Sula.
0: Okay, karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye kali yoki, karibu kwenye mnara wa burudani.
4: Napenda kuimba wimbo wa Mbosso.
0: Okay, karibu sana.
4: Pawam, naishi wa Pawam. Penzi yangu gizani, mimi naishi wa Pawam. Pawam, naishi wa Pawam. Penzi yangu gizani, mimi naishi wa Pawam. Nimekomea.
0: Okay, asante sana. Nafasi kwa mtu watu wawili.
4: Watari.
0: Yeah.
4: Wa kwanza nampatia salamu mwanangu kipenzi, anaitwa Matondo Magembe. Wa pili nampatia mamangu kipenzi akiwa Kiabakari, anaitwa Pendo Medali. Ujumbe nawapatia salamu njema.
0: Asante sana kutokea hapo. Yes, dakika 28 kwa sasa Afrika Mashariki. Vindivyo ambavyo sisi tunafanya mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Bana usipime 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Seli Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana kutokea pande hizi hapo. Karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
5: Asante sana bwana DJ Domi, naondoka kama ifuatazo.
0: Yeah, karibu.
5: Zambi ni kama vile mtu mharibifu unaokula mbao za nyumba, kadiri mwenye nyumba anavyowaua wengine utokezea zaidi. Tawa ni kumuhondo wa malikia, nukutakule chiguru, nukutakule, nukutakule chiguru chomoyo wao, ili utokemo elivivivi novele mchifuwa chao. Yani ni kuchimba, chimba kichugum, kichuguto, ni kuchimba kichugum, chomoyo wako, uondo wetanzo, takizambi. Zambi ni kama vile mtu mharibifu unaokula mbao za nyumba, kadiri mwenye nyumba anavyowaua wengine utokezea zaidi. Kama leo aliwazuia kwa safari, kesho kutwa mbao zimeiwa, walipopita hakujulikani. Dawa ni kumuhondo wa malikia, ni kuchimba chimba chimba chimba kichugu kichugutu, ni kuchimba kichugu cha moyo wako, utampata malikia, wondo wetango takizambe.
0: Ile, ye. Hello.
5: Ndio leo ngoja nikomea hapo mwanangu.
0: Okay, big time bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuacheki watu wa tatu.
5: Watano, watatu.
0: Watatu, watatu.
5: Asante sana. Namba moja ni huyu K Manyama akiwa pale pande za Kandelema Bugoji. Namba mbili ni huyu Kaka Tinga akiwa pale Masinono mtaa wa Ujaluoni. Tatu na mwisho ni huyu Nyanda Subi kipendeza, umuite mzee wa Batisa. I say DJ Dom.
0: Yeah.
5: Paka 12 utauzinisha mnara wa burudani na rudi hapa Kabulabula mtaa wa Plaza.
0: Yeah, big time sana kutokea pande hizo hapo. Dakika 31 kwa sasa Afrika Mashariki. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Samuel kutoka Kisu.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Yes, mimi naitwa Mama Elini, nimerudi.
0: Okay, karibu sana.
7: Naomba kuimba nyimbo ya Mbosso inaitwa Paa.
0: Okay, karibu sana.

ukuta wa plasta na upa la mia. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana niwe mlevi, niombe yumbe njia, kwa mana we mlezi.

0: Okay, asante sana kutokea hapo. Mimi nikupe temba na kuweza kuacheki watu wa nne. Karibu sana.
1: Asante. Salamu zangu za kwanza naomba nizipeleke kwa watoto wangu wote watatu, Jacqueline, very nice, na Eileen. Salamu zangu za pili ni kwa mama yangu kipenzi. Salamu zangu za mwisho na za ziada ni hapo studio, napenda sana, kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo.
1: Asante.
0: Alright. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in 920.7 Mazingira FM, Godfather ndo me the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Tunakimbiza hapa mpaka mida ya 12, so usiogope daka laini yako bana kupitia namba mbili za hapo za studio, either 0656555571 ama 0684600007. Utakomitisha kinoma na utakuwa na access ya kuweza kupull up na sisi mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Kwenye line simu, low.
1: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Mama Krista. Natokea Guta.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Nataka nimba nimbo wa Big Boy.
0: Okay, karibu sana. Karibu sana.
1: Sante. Vile unapi sisitaki, mbila ukaka sisitaki, unajua una upendo wa zati, sapa nini mingi ekati, wewe inupeni na fasi, mipa ulo sharubati, mbili kila sabati, kata mchangaze umati. Napenda kwa Maulana, basi ya mimi nipate wa kushibana. Alafu nini cheki mnazo pendana, siko matendo kwa ishala tunaona. Apenzi letu siye kisima cha upendo, ululu liwe la shara tadama, mwanga wakaivali, kisima cha upendo, ululu liwe la shara tadama. Mapenzi so kama mama, kuna mna yatachanua.
0: Hello.
1: Asante, weko hapo.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. Time ni yako bana, nikupe nafasi ya kuweza kuacheki watu watatu. Karibu sana.
1: Asante, mpapa mtamtume dada yangu anaitwa Neema. Salamu ya pili tuna mungu kipenzi anaitwa Joni. Salamu ya mwisho nitamtumia mwanangu anaitwa Priska.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. Dakika 36 kwa South Africa ya Mashariki, 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, low.
2: Fabian Ndomiti kwa Difaza, mjuzi wa vitu vingi, chaji wa ito kazi.
0: Yeah, kama kaa, karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: DJ Ndomi. Hii ni sauti ya kiroho safi, nafika simu kutoka Ipanyanumbu, Bariadi hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana kwenye karaoke na nyimbo kama ya Gude Gude Dunia.
0: Karibu sana.
2: Asante, naanza kama ifuatavyo. Naka Gude Gude Taki Lio Moruho. Temaka dunia nike Ose ugwe nere jana vipye, imaka dunia nike, ose ugwe nere jana vipye, tawambo si chunge, bupanga na shikolo urinde, na wana wane, chene unina wo urinde, na wabire wane, na wawamu himu urinde, bakuru n'abantu n'abana.

0: baba ulinde ama siko mami kashuku wa mundo na mami na kutume mera uru weta mari alia watu chenda kuwa wanako dempam ama na dore wa vetioko wele adadisire wa chunga dore wa pangi wa mudogo jogo wako lekaka maji gambo lekaka maji gambo guwanu ngano doro cham Maria wa maru ndena iwa mbanguru na wawacha Nene wana monte, nene wana monte na doduru Gunsegu ya dinacha maru shiku mama Maru shiku ya gikira gana durindondo na nene ucha Ima ka dunia nike, nose ugwe nere jena vipye Le wa musi chunge, upangana shikolo urinde Naba nabane Jeloni nabo urinde Akuru nabazu nabane Bose wawa urinde Du du du du du du du du du du du du du du du du du du Wana monte na kutunga he Nene mayuna cheke mba he Osikino yogoni tosha Wawa ntego kayunga gavijanda Yuriringo mangwana monten tuko jam Tenta diala kombiwa misiki Hachanka nyikiron Durin durin durin durin durin durin durin Mwana mwana mwana mpahe Babi ya lindom?
1: Yeah
0: Ishi hapo mwanjua mnana mudani Ndiko tifaza mjuzi wa vitu vingi niweke hapo.
1: Ebwana, big time sana kutokea hapo. Noma tumba tafsia wa wimbo. Kupe nafasa kweza kwa check watu tano. Karibu sana.
0: Asante sana Fabian Indomi. Bana, hiyo nyimbo inazungumzia dunia. Kuna msanii alimchonga sana guda guda, akamutusi maneno. Hata akasema kwamba akamuomba dunia, ngoja nishuke staki la woma majungu ya nini, wacha majigambo haya yote tutapita tu ya dunia. Akamjibu hivyo, ile nyingine kutongahe, yani miziki imemkaondesha kudehupe, akipiga mziki hata kula hali kwenye ngoma kupiga nyimbo. Nasema hivyo. Salamu ya kwanza naituma kwa Nganga Mabura, mwaji wa michembe bila maji za karaoke. Mara ya pili yende pale Jiviso, kuna Supatoru anaitwa Mayai, ni mkambia Sibiza Mnara. Ya tatu yende kwa yule dada aliye itufungulia karaoke, yule dada ametisha kinao mwanao mwana nyimbo ya Zuchu. Nne yende kwa huyu Faru wa Makerere, ni mtakie salamu zangu asifikize kwenye karaoke. Tano na mwisho yenda tu kwa huyu mama Joyce Rujina, mama ya Edison, ni mamangu wa kikohozi, ile umetisha sana. Wapi ya Indomi?
1: Yeah.
0: Tupereke mtaka saa 12 kakangu, pamoja sana hapo studio.
1: Big time sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. Tuko hapa na hivi ndo tunavyo engineer michango ya kusudi iweze kustick kwenye line zake. Dakika 41, dakika 19 ndani ya karaoke. Unasikilizia nini wewe? Time ni yako, get it, you know, as we proceed to give you what you need. Kwenye line simu, low. Kama kawa ni tunana, pigi simu kutoka hivi.
2: E bana, kengwa yu ya msukumu wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata Akabasa ndo nilipo kakangu.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: E bana kaka, asante. E bana, kwa siku ya leo nitakuja kama bahati kudama hapa. Nani wa wakati mwenge Dulum Bula de Chimagam Nani wa wakati mwenge Dulu kiza kashuru tekne Nana de Chimagam Nani wa vecha nemo Nimoko kejagun koyam Nani wa wakati mwenge Dulum Bula de Chimagam Dulu kiza kashuru tekne Wenge kwenye kude Chimagam Nani wa wakati mwenge Dulum Bula de Chimagam Nani wa vechane mom Nimoku kejagun koyam Nani wa wakakite mwenge Mwenge kusimpula kudajimagam Dulu wa vechane mom
1: Yes, yes, yes, yo. Yeah, big time, big time. Tunaomba tafsiri ya wimbo, my brother.
2: Bana, tafsiri ya wimbo unasema kwamba ni nani anaye waka kama mwenge, na maana mwenge hata kwenye upepo wa waga uzimi, nani alishawahi kufanya kazi yoyote ikawa haimsumbui, na maana unamaanisha kwamba yani akipo kitu kama mwenge.
1: Oh, noma, noma, yeah. Noma, noma, noma. E bwana, yeah. Big time sana basi. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu wa tatu. Karibu sana.
2: E bwana kakaangu, asante na shukuru. E bwana, mimi nimepotea sana kwenye media. Mimi nataka tu niwafikie wasikilizaji wote wanaosikiliza mnaodani kwa muda huu. E bwana, mimi niwaambie tu kwamba naye watakia hapa ni Kengo, sukuma kwanza kula parachichi na chalani, niko hapa Nyamirama pamoja sana kakaangu.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Dakika ya 44 kwa South Africa ya Mashariki. Nini tena mzee? Amsha mapopo, unajua. Kwenye line sema lo. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Sauti iko chini sana my brother, tafadhali. Please, sauti yuko down sana brother. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
3: Hey, hello.
1: Yeah, unaitwa nani? Hey,
3: unaitwa Tamba na Sangala kutoka Gininiga.
1: Yeah, kama kawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka Gininiga, nahitaji wimbo wa kisima mmoja.
1: Okay, okay, okay.
3: Teo etera ma kuri nonga sagurunjuma pagosha na wakema pagudufunga kanyare fuma eshigomo locho waka iranga haga ya munaryojima akanko ya orendama udonga urubira gushengwa ide take uko kotanguma ujilevi ujere ngoma mambo kahi ziro ture nikoma ujikwe

0: Agaya unariojima tunyakanyanta orentama udonga orubira gushenwa zetake ukoko changuma uvinevi kujiri noma mamboka hiziru ture nikoma kujigwe kunure shema hasara kwa wana mayu hawa kulela marima. Hey DJ!
1: Yes, yes, yes, yes, yo!
0: Yeah,
1: check it, my brother. Umetisha, tunomba tafsiri ya wa wimbo.
0: Eh? Hey.
1: Tunomba tafsiri ya wa wimbo, brother.
0: Ni urudia kidogo?
1: Tunomba tafsiri yake. Tafsiri yake, una maana gani kwa wale ambao hawafahamu ulichokimba?
0: Maana yake? Manake kuna msanii mmoja alikuwa anaambiwa na maana yani wewe wote ndola kwa uwezo wote ule hauwezi ukashinda kwangu.
1: Okay.
0: Na maana kwamba tunyaganya ndole ndama kwa Kiswahili kubali wewe kijana wewe.
1: Okay.
0: Ni ndama ni mtoto wa ng'ombe wewe.
1: Okay, basi mimi nikupe nafasi ya kuweza kuacheki watu watatu bwana. Watu watatu.
0: Mmoja mtamsalimia dadangu anaishi pale Mwanza Isabandato. Anaitwa Tuma Njike. Namsalimia sana wapi namsalimia anaitwa Amos. Natokea pande za Nyamikoma pale. Namsalimia sana. Watatu namsalimia mama angu mzazi anatokea pande za Kininiga hapo. Namsalimia sana. Pamoja na hapo na wewe DJ nakusalimia sana. Maki umekutia.
1: Okay, asante sana bwana kutokea hapo. Dakika ni ya 48, bado dakika 2 tu, 12 I mean. Kuweza kukamilisha chapter pili kwenye mnara wa burudani. So kama ndo kwanza na tune in, umetisha kinoma noma mzee baba. Heshima kubwa sana kwako kwa kuichagua na kuweza kupull up na 920.7 Mazingira Fan. Sisi tuko live na michakato mingine kama hiyo na tunaendelea kupile like it's nobody's business. So endelea ku stick around 0656555571 kwenye line ya simu low. Kwenye laini simu lo?
2: Kwa jina naitwa Elini.
1: Okay, unaitwa Elini, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Nyamikoma.
1: Okay, karibu sana kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
2: Naimba nyimbo ya Jenad.
1: Karibu sana.
2: Umenikata mbawa sipai. I never seen before. Umenikata nijidai. Piki, nimesizi nikulai. Tendi ya kotamu, inanlewesha kadivai. Wana nisimanga na kula na jilamba. Eti ni ushamba, sio mapenzi. Kama penzi, inge kuwa chungwa. Ninge limenya. Kama chenza walisema ayawi yamekuwa mimi na wewe ndo forever aya nimeishia hapo.
1: Oh, umetisha kinoma noma, umetisha kinoma. Mimi nikupenda fasi ya kuweza kwa cheki watu watatu. Karibu sana.
2: Ya kwanza nampelekea mama yangu Jasmine. Ya pili, dada zangu wote ambao wako huko mikoa ya mbalimbali wanasoma. Ya tatu kwenu hapo studio.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. As you write, come on to the tune, any 920.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Yeah, usiogope. Uspime, yeah, kwenye line simu lo. kwenye line simu leo.
3: Unafikia vipi?
1: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka Mkenga.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Natoka kam, naitwa Baraka.
1: Okay, karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye karaoke.
3: Niko nahitaji ngoma ya kipanda.
1: Okay, fresh. Karibu sana. Okay, okay. Naona kachanganya my brother pole sana. Lakini itasikika baadaye baadaye pia kwenye playlist DJ Ndomi chapter 3. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani? Punguza tafadhali jamani. Make sure unapunguza sauti ya redio yako. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Yeah.
4: Here we go. Here we go.
1: Kwenye line simu low.
3: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Six Kabila kutoka mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
3: Eh, yeah, asante sana. Eh, sasa.
1: Yeah.
3: Niko nataka nyimbo niimbe ile nyimbo ya fashion.
1: Karibu sana.
3: Eh. Yeah. Zombie ya fashion.
1: Bwana big yes. Time sana, big time sana kutokea hapo.
3: Eh.
1: Okay, nikupe nafasi bana kuweza kwa check watu watatu. Karibu sana.
3: Eh, asante sana. Sasa namkaribisha na msalimia kabisa hapo kwanza, naanza na wewe DJ kabisa hapo. Eh, pia namba 2. Hapo kuna kaka yangu nyuma Mabula Vushisha yupo mkoa Simiyu. Pia namba na yeye, asante sana. Ya namba 3 kwa DJ Dadaya. Anatisha sana hapa safari.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Yeah. Here we go. Spime vitu bado vipo vingi hapa. Ni kujipakulia tu, yani ni kisinia fulani hivi kama sabu fela burudani kwenye mnara wa burudani. So iko hivyo. So wana najua nini ambacho tunafanya paka mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 kwenye line ya simu low. 0656555571 na 0684600007. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, kwenye line simu low.
5: Hello.
1: Yeah, unetunao unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Sister Albert Kishija. Niko leo ukelewa jijini Mwanza Tanzania hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
5: Ubarikiwe sana. Nitaimba wimbo wa dini. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Yeah, unajua wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, unajua wewe popote kwenye mwe bwana studio hapo.
1: Yes
5: mwine no. Nakumbia hapo bwana.
1: Okay, pamoja sana bwana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watatu. Karibu sana.
5: Sawa. Tamzamu za kwanza na mtumie mke wangu akafika ndani bwana sasa binafsi ya Ekonjo. Yuko hapa kisiwani sizo kerewe. Ah, za pili mtumie bwana mdamu wangu leta Simoni Ekonjo yuko kisiwani kerewe. Za tatu na mtumie mama yangu mzazi kubunda hapo mzazi Frazia. Frazia mwangu yuko hapo Mwanza bwana. Mungu akubariki sana.
1: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Baadaye nitakuja kupitia kile ambacho umeweza kuniandikia hapa studio, lakini dakika 3 zimesalia. Time ni kali yoki pia kuweza kupull up na wani na kwani wengi BCBG. Kwenye line simu low. Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Felicia nipo Bunda mtoka Berlin.
1: Unasema unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Felicia kutoka mtoka Berlin Bunda.
1: Okay, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
2: Okay, na kaimbo kamoja hapa.
1: Okay, karibu sana.
2: Bwana, I really like

0: Kikik. Banda y vaca y panga. Copiñale la mimi. Tengo pa' que esta semana. Nina el asesín. Pero me cambió la.
1: Tafadhali, miso taro.
0: Nimeishi hapo.
1: Ah, okay, asante sana. Nafasi kwa watu watatu.
0: Wangapi?
1: Na nafasi kwa watu watatu.
0: Wa kwanza, nampea salama Mungu mzazi mapesa kutoka pale za Kudutu. Namba mbili, nampea babangu kenzi Edodi Mashauri kutoka pale za Kudutu. Namba tatu, nampea blaza wangu anaitwa Emmanuel Edward Mashauri. Asante Talo Michael Mjola.
1: Dada unaambiwa miso taro dada. 0656555571 na 0684600007. Dakika ya kwanza baada ya saa 8 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Simu ya mwisho ya hapa, ngoja ncheck nayo kabla tuja check na playlist DJ Ndomi. Kwenye line simu low.
2: Hello, bali hapo studio Fabian Ndomi Manjo Brudan.
1: Kama kawa ni tunani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Mari kwa Juma, napiga simu nikiwa hapa Igunga mzaro wa Iponyanu mkoa ni Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo. Time ni yako kwenye karaoke.
2: Asante sana, pamoja sana.
3: Si conoscerà boomere ni mamma io intosenga. Si conoscerà boomere ni mamma io intosenga. Se cago con i ramere, va te cuyo a o che mereccia. Se cago con i ramere, va te cuyo a o che mereccia.

0: Mayunto senka, takakucha ko nenarerumpa, eo niweke chaya minara, hacha mungu narerumpa, ayutwi elero tuitole watokuyo hawa kwa kenderecha, imi hayo ni inki wafunyaka, naringa weo pegiti hawanka. Fabian Delman, Jordan.
1: Yes, yo.
0: Naoma nikomezi hapo kaka.
1: I want a big time sana kutokea hapo. Mimi nikupe nafasi bwana ya kuweza kuwacheki watu wa nne, lakini kabla ya hapo tupate tafsiri ya wa wimbo.
0: Tafsiri ya hii nyimbo bwana inamaanisha kwamba kuna mwanamke nilipanga ni muoe, lakini wazazi wake ndio wakasababisha kwamba huyo mwanaume ni maskini, hatutaki huyo mwanaume, toka hapo, tutakutafutia mwanaume ambaye ana hadhi ya kukuoa wewe. Lakini kwa huyo mwanaume bwana, achana naye kabisa, wewe ni maskini, atakuchelewesha bure mwana mtoto wetu.
1: Yeah.
0: Ujumbe ndio uko hivyo kaka.
1: Bwana noma. Basi mimi nikupe nafasi bwana ya kuweza kuwacheki watu wa nne. Karibu sana.
0: Asante sana Fabian. Ndio namba moja, nianze na mama watoto, anaitwa Mama Musa, anapatikana hapo Iponyanumbu. Namwambia big up sana mama watoto. Nakwambia usiku mwema pamoja sana. Namba mbili mkamate, kuna mdau kijana anaitwa hapa Dereria Kalori, yuko hapa Igunga Tabora. Namwambia usiku mwema kijana, pamoja sana kwenye mnara wa burudani hapo Bunda. Namba tatu ni mkamate huyu Baraka Ndarahwa, akipatikana hapa Igunga Tabora. Namwambia Baraka, mazingira FM nyumbani Bunda iko wazi kabisa. Namba nne ni mkamate huyu kiroho safi, mdau mkubwa wa Iponyanumbu, naomba kiroho safi pamoja sana kijana wangu, bila kumsahau Mashaka Harage, kiungo la boli pale Iponyanumbu. Fabian Don.
1: Yes, yo.
0: Pamoja sana kaka. Niko mbali lakini nabuni tu kupiga simu, hata sikupati kwenye radio. Pamoja sana kaka.
1: Pamoja sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. Naandikia ujumbe wako na kuja kupitia hapa muda some breath baada ya kuna Ripper Bells, lakini playlist DJ Ndomi ina coming up next kwenye speakers za radio yako, so endelea kusticky around 920.7 Mazingira FM. Usipime. Yeah, here we go baby.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: tia wakuna ajida
1: mnara wa bludani.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mnara wa bludani.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.